0: 88人となり、県が事業を開始した2016年以降、いずれも過去最多を更新しました。また海外の実績も大幅に増加しました。県は双葉町の東日本大震災原子力災害伝承館など浜通りの施設見学を目的としたインバウンドが増加したことが主な要因とみています。おしまいに、いわき市のヨークいわきスタジアムで行われるプロ野球セ・リーグ公式戦ヤクルト巨人戦を前に、巨人の阿部慎之助監督が昨日いわき FC パークを訪れ、サッカー J2 いわき FC の田村雄三監督と歓談しました。訪問は共に中央大学の卒業生という縁などから実現したものです。この日初めて会ったという二人は握手を交わした後、監督としての指導法や若手選手との向き合い方などそれぞれの考えについて意見を交わしました。二人はそれぞれのチームの発展を願うとともに健闘を誓い合ったということです。以上、ニュース762、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: 車の新しい乗り方始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブいわき平店で検索。
2: ニュース762、この時間はオリコオートリースコアラクラブいわき平店の鈴木ファクトリーさんまの提供でお送りしました。
0: サイモン&ガーファンクルー、ボクサー。

0: まずはいわきオールで検索。
1: お母さん、お父さんの定員どうする？寝たきりのままだと普通のタクシーじゃ無理だし。
2: そんな時は寝たきりでもストレッチャー対応でサポートしてくれる民間救急あいの手介護タクシーにお任せください。あなたの力になります。困った時はあいの手介護。お問い合わせは 22-5080 へ。
3: 皆さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの、美味しいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。

9時11分を回っています。ウェザー&トピックス、この時間はお天気と気象にまつわるトピックスを紹介していきましょう。まずはお天気を見てみますと、ここいわき市平上空はちょっと北から西にかけての空が若干雲がかかってきているようで、青空ではなくちょっとこう灰色の雲になっているんですね。で、ただここ平上空では日差しはたっぷりと降り注いでいます。そして南の空を見てみると青空が広がっているという状況です。それから気温を見てみますと、9時現在小名浜 20.4 度、そして山田はもう25度を超えているんです。 25.9 度まで気温が上がっています。26度近い気温まで上がってきました。日照時間は小名浜、山田ともに60分とよく晴れていますね。それから風向きを見てみますと、小名浜で南の風 5.7 メートル、山田は南東の風 2.4 メートルとなっています。さて、東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていて、福島県内は晴れています。浜通り地方、今日のお天気は南の風、海上では南西の風がやや強く吹いて一日晴れでしょう。波の高さ 1.5 メートルの見込みです。降水確率は今日一日を通して 0%、 今日は雨の心配はなさそうです。小名浜、今日日中の予想最高気温は25度の見込みとなっています。ただ内陸ではもう少し気温が上がりそうで、先ほどもお伝えしました山田はもう25度を超えて 25.9 度まで上がっています。現在浜通りには気象に関する注意報の発表はありません。浜通り、明日の天気は曇り、昼過ぎまでは時々晴れで、ところにより夜雨が降りそうです。明日は少し雲が多めとなりそうなんですが、夜になると雨が降るかもしれません。小名浜、明日朝の最低気温は15度、今朝よりも3度ほど低くなりそうです。日中の最高気温、今日より1度ほど低く、小名浜では24度の予想となっています。それから向こう1週間の予報を見てみますと、明日の夜以降21日、あさっての木曜日は雨の一日となりそうなんです。で、その21日は最低気温が小名浜15度、最高気温16度と朝と日中の気温差がほとんどなく、今日あたりまでかなり暑いんですけども、あさってはぐっと肌寒く感じそうです。気温の寒暖差大きくなりますので、体調管理に十分気をつけてください。その明日の夜以降はぐずついたお天気が続いて、何かこう梅雨の走りのような、雨模様という日、曇りがちの天気が多くなりそうということです。今日の晴れを有効に使いたいものですね。ここまでお天気をお伝えしました。では変わって気象にまつわるトピックスを紹介します。今日はピクニックに出かけようというお話です。5月は緑がまぶしく気持ちのいい時期、さつき晴れの日はピクニックに出かけたいものですよね。ちなみに今さつき晴れと申し上げましたが、本来はこのさつき晴れという言葉、梅雨の時期の晴天を指すんですけれども、現在は5月のすがすがしい晴れを指す言葉としても使われているということで、あえてさつき晴れという言葉を使ってみました。このピクニックといえば、お弁当とすがすがしい空気、そして適度な運動をすることもできますよね。

森林浴や日光浴といった自然の恵みを体で受けることも楽しみの一つです。1982年に林野庁から森の香りを浴びて心身を鍛えようという森林浴構想というのが出されまして、今では広く浸透しています。そして最近の実験では森林浴をイメージするだけで精神的に良い影響を及ぼすことがあるという報告までされているんですね。緑の中には私たちにとって有益な物質が満ち溢れています。代表的なものには植物の光合成の作用によって生み出される新鮮な酸素があります。そして周りの環境に様々な影響を持つ植物から放出される香りもあります。葉や枝によって適度に和らげられた日差しも私たちを健康にしてくれるものです。ところでこの緑が放出する酸素や香りは新緑の今の季節に最も多くなるんです。植物は新鮮な酸素を供給するだけではなく、排気ガスなどで汚れた空気を浄化してくれます。そして植物が出す香りはフィトンチッドと呼ばれ、私たちの体の表面を消毒してくれるんです。フィトンチッドは体内の代謝や大脳の働きを高める効果もあると言われています。また日光浴は血液の循環を良くして新陳代謝を促進させるほか、人間の体内でビタミン D を合成させる作用もあるんです。このビタミン D によってカルシウムの吸収が良くなり、合わせて適度な運動が骨の新陳代謝を活発にするため骨を強くすることにも大きく影響しています。この場合日光は日焼けするほど浴びる必要はなく、木漏れ日程度で十分なんです。週末は新緑と降り注ぐ日差しの中に身を置いて心と体をリフレッシュさせてみるというのもいかがでしょうか。ただし紫外線が強い時期ですから、対策は念入りにしてから出かけましょう。私たちにとっても太陽の光や新緑の気持ちよさというのは体にも良い作用があるということなんですね。ただピクニックに出かける際はクマに注意しましょう。以上、トピックスの情報提供はウェザーニューズでした。ウェザー&トピックスでした。木村カエラさん、リルラ・リルハー。

0: お送りした曲は木村カエラさんでリルラリルハでした。
1: C-Wave 76.2 FM いわき。
0: さあ、この後10時からはタイムリーが始まります。今日火曜日担当はベティさんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: さあ、今日のタイムリーですが、こんなチョイスです、
0: はい、
2: 自分はおしゃべりな方だと思う、うん、イエスかノーでお答えください。シンプルですよ。
0: なるほどね。
2: 今日は19日でトークの日なんですね、は
0: い、そうか、トークだからね。
2: はい、なのでこのチョイスお付き合いください、
0: はい、
2: 自分はおしゃべりな方だと思う、
0: うん、
2: 思うか思わないかということですけども、はい、自分自身でね、どう感じていらっしゃるのか、
0: うん、そうですよ ね、
2: ね、
0: はい、
2: 人の判断ではなく自分自身で、
0: 自分自身でおしゃべりかどうかという判断をしていただきたいということですね。
2: はい、はい、古川くんはどうですか。
0: もう私はイエスです。もうだっておしゃべりじゃないとこの仕事が成り立たないじゃないですか。
2: そうですよね。本当みんなうるさいですよね。
0: そうですね。本当にもう
2: 本当にもう大変ですよ。
0: マイクがこうオフになっている時とかも、うんうん、なんやかんやとお話をしていたりとか ね、
2: ね
0: してるわけですよ。
2: ずっと喋ってますよね。
0: そうなんですよね。
2: こうやって喉は鍛えられるんですよ。
0: そういうことなんですね。鍛えられる、鍛えてるためにみんな喋ってるのか。
2: そうそうそう、これトレーニングの一環ですから。
0: そうですよね。やっぱりこう喋るというのは、うん、これ脳トレにもなるんじゃないのかなと思って、うんうんうん、やっぱり頭の回転良くないといろんなこの発想っていうのは出ないじゃないですか、うん、
2: はいはい、
0: ね、そういったところだと思いますよ、ね、
2: これはもう完全に言い訳ではありますけれど。
0: 確かにそうかもしれません ね、
2: ねただ喋るのが好きっていうね、
0: ま、
2: 純粋な気持ちもありますけどもね。
0: そ、 うなんです、まあ、それが高じてこうしてね、マイクの前で喋らせていただいてるわけですけれども。
2: 小さい頃から古川くんおしゃべりでした。
0: ね、私は人にもよるというか、うん、やっぱりこうお話しする人にもよって、
2: うんうんうん、
0: まあ、最初の頃っていうか小さい頃はあんまり人見知りしなくて、
2: うん、
0: もう
2: 誰とでも
0: いろんな人とお話をしてて、うん、でこう結構大人ともいろんなお話をしてて、あ、ずいぶんおしゃべりな子だねなんて言われたんですが、小学校ぐらいに入って、うんうん、やっぱりこの、違う幼稚園の子とかと、違う地区の子とかと一緒になると、
2: はい、
0: なんか私の喋り方がなんか、どうも気に入らない人がいたらしく、うるさいよって言われたりなんかすると、そこからなんか、あ、いけないっていう、なんかちょっと学習をしてしまって、
2: なるほどね、
0: どんどん人見知りになってしまうというか、
2: うんうん、
0: あ、この人得意だけど、この人苦手だなっていう人とは、なんか全然喋れなくなっちゃう。
2: そんな小学校の低学年で、
0: というのが分
2: かっちゃったんだ、
0: ちょっと分かっちゃいましたね。で、大体中学高校ぐらいになっても、
2: うん、
0: まあ喋る人とは喋ってましたけれども、喋、
2: うん
0: ん、
2: うん、
0: ない人とは
2: 全然。ちょっと人見知り発動中だったんですね。
0: そうだったですよね。
2: 今はそんなことないですけどね。
0: まあ今ほとんどないです。そうなんですけどね。
2: 誰とでも朗らかに話しますよね。
0: まあこれもね、仕事をこうしてやってるおかげではあるんですよ。
2: うん、
0: ただね、やっぱり例えば番組でゲストさんがいらっしゃるじゃないですか、
2: うんうんうん、
0: その時に初めてお会いする人、どういう人なんだろうって、もう本当ドキドキドキドキしながら、うんうん、どう話したらいいんだろうみたいな、
2: うんうん、
0: それはありますよね。
2: まあね、
0: うん、
2: まあ、初めてが多いけどね、
0: まあほとんど初めてなんでしょうけど。
2: 初めてなんでしょうけど。
0: でもなんか一回喋っちゃうと、うん、なんかちょっとこう打ち解けてきて
2: 仲良くなれる。
0: そう、それで仲良くなって、うん、あ、この人おしゃべりだなって思われちゃってるのかなとかね。
2: 思われてますよ、確実に。
0: そりゃそうか。そうですよね、う
2: ん、で、皆さんは自分自身のことどんな風におしゃべりだなって思うのかとか、うん、いやいやそうではないんだよって思うのか、うん、なんかこうちょっとね、自分自身を考察してみてください。
0: ね、あ、やっぱりこうね、戒めを込めてのも含めてね、あんまり喋りすぎないようにっていうのもあるのかもしれません、ね。
2: まあおしゃべりなベティがお送りしますので。
0: いや、もうそれいいことだと思います。いい意味で今日はおしゃべりの日と

0: 曲はビル・ウィザースラブリーデイでした。
1: 国内物流の 90% をトラックが運んでいます。マルハマ運輸ではより安全に、より正確にをモットーに、お客様の荷物を大切に運びます。心と優しさを運ぶマルハマ運輸。
2: C-WAVE Spring Message。
3: 自動車保険は掛け捨てだから、少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車協裁をご存知ですか？自動車協裁事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521、27-7521、いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。

シーウェーブ伝言版。この時間は来てポスターフォトコンテスト2026についてお伝えします。福島県では福島県への関心を高めてもらう契機となるよう、県クリエイティブディレクターの柳井道彦さん監修のもと、2017年度より毎年福島県公式イメージポスターを作成しています。現在このポスターに使用する写真を募集しています。募集しているのは2024年1月以降に撮影された県内各地の美しい風景や人々の営みなど魅力が伝わる絵画のような写真で、9月1日火曜日までに応募フォームからご応募ください。なお、あらかじめ応募する賞を指定することはできません。すべての応募作品の中から審査員が各賞の選定を行い、グランプリ及び優秀賞を受賞した作品がポスターに採用され、県内外で広く掲示されることになります。詳しくは来てポスターフォトコンテスト2026のホームページをご確認ください。 C-WAVE 伝言版、この時間は来てポスターフォトコンテスト2026についてお伝えいたしました。

時刻今ちょうど9時36分になったところです。さて、先ほどの天気予報でもお伝えしましたけれども、今日も暑くなりそうということでありまして、今日の暑さ指数をここでお伝えしておきましょう。今日の暑さ指数、小名浜が注意、山田町は警戒です。環境省の熱中症予防情報サイトによりますと、山田町では今日午前中から夕方頃まで暑さ指数が警戒となる予測が出ています。熱中症は例年梅雨入り前の5月頃から発生し、梅雨明けの7月から8月に多発する傾向があります。今の時期は暑さに慣れていないため、熱中症になる危険性が高まります。特に高齢の方は喉の渇きや暑さを感じにくい場合がありますので、室内ではエアコンや扇風機を適切に利用してください。室内や外出しているとき、喉の渇きを感じなくてもこまめに水分を補給するなど、熱中症予防を心がけるようにしてください。熱中症の予防について詳しくは、いわき市のホームページ内暮らし手続きのいざという時にをご確認ください。今日は暑さ指数、小名浜注意、山田警戒です。熱中症への警戒や注意が必要です。さて、最新のアメダスを見てみますと、9時半現在の気温ですが、小名浜が21度の一方、山田ではこの時間もうすでに 26.6 度まで気温が上がっています。かなり暑くなっていますね。福島県内でも内陸を中心にかなり暑くなっていまして、現在、アメダスによりますと、福島市では 27.1 度まで上がっています。郡山が 26.9 度となっているんですね。25度を超えているところが多くなっていて、かなり暑くなっています。で、いわき周辺を見てみましてもかなり暑くなっていまして、川内村が 27.9 度、小野新町では 28.2 度となっています。30度近い気温ということなんですが、ただ一方で海沿い、広野は 23.4 度、浪江 24.7 度、北茨城 21.5 度という気温となっていまして、海沿いは少し涼しいという、そういった気温なんですけども、内陸に行くとかなり暑くなっていますので、この時期の暑さ、かなり体に応えますから、十分ご注意いただきたいと思います。こまめな水分補給、それから、外にいるときは帽子や日傘などで、日差しを遮ったりするなどなさってくださいね。疲れたなぁと感じる、またその前、疲れる前、喉が渇く前にしっかりと対策をとっておくというのがコツです。さて、今日の浜通りのお天気ですが、一日晴れるでしょう。最高気温は小名浜で25度の見込みです。内陸ではもっと高い気温が予想されます。そして明日になりますと、浜通りは曇り、昼過ぎまでは時々晴れ、ただところによって夜雨が降りそうです。明日朝の最低気温は今朝よりも3度ほど低く、小名浜が15度、明日日中の最高気温は今日よりも1度ほど低く、小名浜で24度と予想されています。そして週間予報を見てみますと、その明日の夜以降、浜通りでは雨が降りやすくなりそうで、21日木曜日、明後日が1日雨、それから22日の金曜日が曇り時々雨の予報となっていて、特に21日木曜日が最高気温で小名浜16度の予想ということで、今日までかなり暑いんですけれども、明日の午後以降はまたお天気変わってぐっと肌寒くなるかもしれません。上着はまだ片付けなくていいかもしれませんかね。気温の寒暖の差大きくなっています。そしてその明後日以降は

曇り空が広がって、また時折雨の降る日もありそうで、いわゆる梅雨の走りとなりそうかなというところでしょうか。ジメジメした日が続きそうですので、そういった食品の対策なども忘れない方がいいかもしれませんね。さて、今日一日晴れの天気を有効に使いたいものですよね。朝7時からお送りしてまいりました輝く岩シャイニーモーニング、お別れの時間が近づいてまいりました。ではこの後の番組を紹介しましょう。この後9時45分からは福島トヨタラジオでコミュニティ、今日は福島FM ポコ制作でお送りします。そして10時からの生放送、今を楽しむプログラムタイムリー、今日の担当はベティさんで、チョイスは自分はおしゃべりな方だと思う、イエスバーサスノー、こちらでお答えいただきたいと思います。皆さんはどうでしょうか。まあ自分なりの尺度で結構だと思います。自分は喋ってる方だな、あるいはちょっとこう無口な方だなっていうふうにね、おっしゃる方、ぜひイエスあるいはノー、まあエピソードも添えてお寄せいただきたいと思います。今日もチョイスに参加してくださいね。さあ、そして今日が、第3火曜日です。毎月第3火曜日の午後1時からは出雲のおうちどうするをお送りします。出雲美和さん担当です。そして午後3時半からはいわきの人町文化、今日火曜日は町がテーマ、聞き手は菅さんです。そして午後4時からの生放送 FM いわきパワーブースター、今日の担当は鈴木千恵さんです。今日のテーマはお、ご当地グルメですよね。いわきも美味しいご当地グルメたくさんありますし、また、サイマルラジオで全国でお聞きの方、ぜひあなたのお住まいのご当地グルメ自慢しちゃってくださいね。今日この後午後ね、千恵さん宛のメッセージもお待ちしています。この後も FM いわきの番組でお楽しみください。そして明日水曜日のシャイモには立花奈美さん担当です。さあ、今流れている曲はアンリさんの悲しみが止まらない、こちらをエンディングナンバーとしてお届けしてまいります。こちらに乗せてお別れです。さあ、今日も輝く一日でありますように。輝くいわきシャイニーモーニング、お送りしてまいりました。火曜日担当は私古川義晴でした。それでは今日も一日お元気で。

0: 週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組ガチラジエンタを絶賛放送中。今週はアーリー、アリスペラルタがお送りするガチラジエンタフォーエバーヤング、ギャルでディーバな番組だよ。聞いてくんちぇ。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: 今日は福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙絵がお伝えします。今日私は福島市松木町までやってきました。こちらに、福島にフリースクールブリリアントというところがありまして、こちらの内容をお話を伺っていきたいなと思います。株式会社ブリリアント代表取締役渡辺豊さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: こちら松木町にあるんですが、フリースクールブリリアント、こちら新しいですよね。
1: はい、そうです。フリースクールとしての開校はですね、今年の1月からになります。
0: 1月から開校したという、はい、じゃあ新しく開校するにあたっては、はい、何かこう自分の中できっかけがあって開校したわけですか？
1: はい、もともとですね、楽器店ブリリアントとして、震災の前の年からオープンして、楽器のでですね、修理だったり販売、まあ、学校でいうと吹奏楽部とか、はい、オーケストラ部なんてあると思うんですけども、そちらの学校のお手伝いをしてた会社でございます。
0: ということは音楽に携わるお仕事、楽器を販売したり修理したりという、じゃあご自身も演奏されたりとか歌ったりとかもされるわけですか？
1: そうですね、学生の頃まではやってました。はい、今はもう仕事になってしまってますので、なかなかそういうタイミングも作れずといいますか、はい、まあ、やる気になればやるんでしょうけど、はいはい、今はそんな状況で、お休みしております。
0: 学生の時は何の楽器をやってらっしゃったんですか？
1: トロンボーンという楽器をやってました。
0: はい、じゃあやっぱり音楽はもう大好きでいらっしゃって、ずっと音楽に携わってこられたんですね。
1: そうですね、開業までは、全く畑違いなことはやってたんですけども、はい、やはりこの福島市、地元に自分が小さい頃から音楽でお世話になったもんですから、はい、何か大人になった時に、まあ、恩返しじゃないんですけども、自分の力で何か皆さんのお手伝いできればいいなと思って、まあ、16年前に、はい、開業しました。
0: このフリースクールを開業したという、
1: 楽器店の方ですね。
0: 楽器店を開業して、はい、その楽器店からそうするとフリースクールになって、まだ新しいんですが、はい、このフリースクールになったきっかけは、
1: はい、我々の仕事がですね、はい、楽器の販売の他にも音楽教室をやってるんですね。でコロナの時に、はい、飛沫感染してしまうから、教室はダメだと、楽器の演奏はダメだってなりまして、まあ、生徒さんお休みになっちゃいますよね。
0: はい、
1: まあ、やはり仕事というか、経営しなくてはいけないので、何か教室運営できないかって考えた時に、プログラミング教室っていうのを見つけたんですよ。 YouTube とか、今で言うと YouTube とか Facebook、 それをもともと作ってる設計図みたいなのがあるんですけど、それがプログラミングって言いまして、まあ、簡単に言うと洗濯物入れますよね、
0: はい、
1: ボタンを押します、
0: はい、
1: 勝手に回りますよね。
0: なるほど、はい、
1: で洗剤のグラム数も全部測ってくれるじゃないですか、
0: はい、
1: それってプログラミングなんですよ。
0: なるほど、分かりやすい、はい、
1: ボタンを押したらこういう動きをしてこうしてくださいねって指示を書き出すものがプログラミングなんですけど、まあ、それの教室があったんですね。世の中にはいっぱいあったんですけども、はい、その中でも本格的と言われるものがあったので、ちょっと自分でそれを調べてみたら、ものすごく面白くて、まあ、これ子供にこれから必要な分野じゃないかなと思ってプログラミングを始めたんですよ。でその中でもやはりこう長けてる子がすごい多いんですね、はい、でそういう子たちをこう伸ばしていきたいなと思ってプログラミングが始めたのがきっかけがあったんですね。まあ、そこからだいぶ時間は過ぎていくんですけども、学校を回りしていく中で、
0: はい、
1: 不登校の子が多いっていうのがこう少しずつ耳にしていって、で昨年ですね、本格的に、まあ、こんなに学校に来ない子どもが多くて、でもそうやっていろんなものに長けてる子って絶対多いはずだとって思いまして、まあ、その中で僕らができることといったら、まあ、音楽を使ったフリースクールって何ができないかなと思ったのがきっかけでございました。
0: じゃあこちらで音楽を通じて教えていくというか、まあ、そういったものをするにあたってはいろんな方にもやはり相談もされたわけですね。
1: はい、そうですね、やはり学校関係でお世話になる先生方とか、まあ、教育委員会の皆さんにちょっとお知恵を借りたり、はい、まあ、相談していく中で、はい、まあ、ブリリアントとしてできることといったらやはり音楽、芸術の分野で、まあ、子どもたちがこうやりたいと思える部分を引き出していけたら形 形になるんじゃないっていうあのアドバイスをいただきまして、うん、まあ、あの市内の校長先生たちにはご案内しております。
0: まあ、いろんな学校もね回ってらっしゃるので、先生たちとのいろんなこう関係というかコミュニケーションは取れてますから、そこからそういうアドバイスをいただけるというのはこれ力強いことだと思うんですが、今お話の中にもありましたこのフリースクールの名前がブリリアントという名前なんですけど、これはどういった意味があるんですか？
1: はい、もともと楽器店でいうと、輝く音、
0: はい
1: はい、あとは金管楽器トランペットだとやはりブラス、輝くキラキラっていう、うん、まあ、そこが、まあ、なんとなくのこのイメージなんですけども、まあ、そこからブリリアントの会社がやってるフリースクールなんでブリリアントってはなるんですが、
0: はい、
1: まあ、その中で子どもの輝きですね、うん、子どもの輝きを引き出したいっていう思いで、うん、やはりブリリアントとつけました。
0: なるほど、子どものことを本当に考えているというその言葉がね伝わってきたわけなんですが、今ここに来ているお子さんもいると思います。お子さんの様子はいかがですか？
1: そうですね、その子も、ま、自分のやりたいものをまずやらせてるっていうのはあるんですけども、はい、うん、あのただ預かってるだけではなくてですね、うん、必ず朝来たら自分今日一日の目標設定をしてもらいます。それは自分自らやりたいを発する、
0: はい、
1: 思いを伝えてもらうということから始まりまして、
0: はい、
1: まあ、それができてもできなくてもやろうと思ったことだけが、うん、まあ、褒められるといいますか、あの第一歩、うん、一つ進んだということで僕らは、うん、見守って、うん、あの一日過ごしてるわけなんですが、
0: うん、
1: まあ、その中で、やりたいことをやってきちんと自分の目標を進めてますので、
0: は
1: い、まあ、子供にしてみると、まあ、自己肯定感も上がって今日はできたっていうふうに思って過ごしてると思います。
0: はい、こちらの教室ではあのやりたいことと今おっしゃってましたけど、音楽芸術だけではなくて、そしてプログラミングもありますけど、それ以外にもあるんですね。
1: はい、コースによって変わってくるんですけども、はい、やはり英会話、英語ではなくてですね英会話を中心に、はい、学びたいっていう子には、会話の授業がございますし、
0: うん、
1: あとは本当に勉強だけ、学校には行けないけど勉強はしたいっていう子には、スポット家庭教師といいまして、
0: はい、
1: まあ、難関大学大の、うん、学生さんが、実際に家庭教師として、
0: はい、
1: 24時間365日サポートするという、
0: はい、
1: あのシステムがございますので、
0: うん、
1: まあ、ここに通所していただければ、まあ、1日勉強したい子は勉強できるということになります。
0: お子さんが自分でやりたいように進めていくことができるという、そこにはこうストレスはかからないわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、自分が学びたいものをとにかく学べる、うん、まあ、そこをぶっちぎってもらいたいなって思います。
0: その今入ってらっしゃるお子さんは日々こう成長されてますか？
1: そうですね、うん、まあ、最初からあのうちに通ってきてくれた時から、
0: はい、
1: もうここってニコニコして通ってくれるように、はい、決めてもらえたんですよ。
0: うん、
1: まあ、それが私たちも嬉しくて、
0: はい、
1: やっぱりあのいやいや来るんではなくて、うん、もうここに来たいと思って来てもらってますので、
0: うん、
1: まあ、その流れで今も楽しく、まあ、楽しくやってるとは思います、はい、毎日来てますんで。
0: ですよね、はい、やっぱり学校にはなかなかこう前向きにはなれなくても、ここには笑顔で来られるというのはその子の前向きな気持ちがここにあるんでしょうね、きっとね、
1: う
0: ん、
1: そう思います
0: ね。
1: はい、
0: 子どもたちに接するときに何かこう決めていることなどはあるんですか？
1: そうですね、僕は強要しない、とにかくやりたいっていう、こうしたいっていうことを自分からこう発することができるように促してるっていうところは気をつけてます。
0: 自分からできるようにするという、これはあのそのご家族、お父さんお母さんにとってもですね

0: 子どもが笑顔で通ってくれるところっていうのはこれ安心できますよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 一番はそこだと思います、うん、自分が安心できる場所、いていい場所というのが、はい、やはりこのフリースクールの使命だと思いますので、
0: うん、
1: はい、そこは大事にしていきたいです。
0: これからこの渡辺さんの将来の夢とかっていうのありますか？
1: そうですね、やはりこの教室から、
0: はい、
1: まあ、何か一つでもいいので、もう本当にぶっちぎって一番になれるような子どもがいて、
0: うん、
1: まあ、世界で活躍してくれたら非常に嬉しいです、
0: はい、今日はブリリアント代表取締役渡辺豊さんにお話を伺いました。渡辺さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: FM いわき今夜花見山情報。3、はい。
1: 春になれば花々咲いて、どじょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、こう友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士ってことね、はいはい。散策だの、ピクニックだの、散策だ、散策2回した。ピクニックも先言ったな。
0: 今夜花火山に行こうと思うべな。
2: 行こうや、今夜花火山。行こうや、今夜花火山。
3: 私たちは日々運び、作り、守る、全国に広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて、次世代のロジスティックサービスの提案を目指すバンエーホールディングス。
4: 皆さんの生活に彩りを、いわき市内で生産されている良いもの、おいしいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。
5: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
6: 甘いものって幸せだよね。
7: 幸せ。
6: 温泉は
7: 幸せ。
6: ジューシーも。
8: ん？ジューシー？
6: だって甘いよ。オープンの時間だよ。
7: 幸せ。
6: みんなの幸せハピネスモール。イオンモールいわき小名浜オープン。で、今何時？
9: 10時です。
10: Music. Your favorite station.

時刻10時を回りました。こんにちは、ベティです。5月19日火曜タイムリー始めます。気持ちのいいお天気で一年中ずっとこうだったらいいのになって思ってしまうほどカラッとしてて緑が眩しい。オープニングナンバーはステップ踏んでください。はい、ユニゾンスクエアガーデン、シュガーソングとビターステップ。

9時現在の小名浜の気温 20.4 度ということで、この時間もうちょっと上がってるでしょうね。今日は本当に暑くなりそうなので、お互い注意していきましょうね。さあ、今日のオープニングナンバー聞いてもらったのは、ステップ踏んでくださいって言いましたけど、ちょっと BPM が早すぎて踏むどころの感じじゃなかったですけどもね。はい、お送りしたのは2015年のリリース、わお、そんなに前だった。はい、ユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップでした。

Today's lineup. イベントピックアップ、いわき市内外で行われるタイムリーなイベント情報などをご紹介します。10時12分頃です。ランチセレクション、今日のランチはお決まりですか？このコーナーでは各店おすすめランチメニューをご紹介します。おいしい情報は10時40分頃。ミュージックスタンプ、11時ちょうどには音楽のスタンプを、1週間を通して様々な音楽を特集するミュージックスタンプ、今週はミセスグリーンアップル特集です。お口の体操、スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操、11時14分頃です。へえ、そうなんだ。ベティーズクリニック、医療にまつわる様々な疑問質問にお答えします。11時20分です。頭の体操、ゴークエスチョン、子供のような発想力、柔軟な頭を目指して今日もなぞなぞで頭をトレーニングしていきましょう。11時40分頃です。タイムリーレコメンド、レコメンドとはおすすめのことです。タイムリーのおすすめをご紹介します。今日は宣伝しますというコーナーをお届けします。11時50分頃です。その他タイムリーニュース、トラフィックにウェザーもチェック、また災害時など緊急の情報がある場合には番組プログラムを変更してお伝えします。

選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？チョイス。自分はおしゃべりな方だと思う。イエスかノーでお答えください。自分はおしゃべりな方だと思う。おしゃべりだよという方はイエス、そうでもないよという方はノー。選んで番組に参加してください。あなたの一票は C-WAVE FM いわきのホームページにあるメッセージフォームからお待ちしております。今を楽しむプログラム、タイムリー、この番組の番組ページからも送れるし、メッセージテーマというところからもフォームに飛べます。もちろんファックスでも受付中です。ファックスナンバーは 0246-25-0761、25-0761 番です。そして FM いわきの公式インスタグラムもぜひチェックして、よかったらよくなくてもフォローもいいねもお願いいたします。今日も大してよくないですけれどもね、ぜひ見ていただいてご感想もお待ちしております。だいたい私はですね、テーマに合わせて、絵を、とても苦手な絵を描いてるんですけども、今日はどうですかね、皆さんの思いやご意見も伺いたいと思っております。メッセージお待ちしております。いわき市平の大町というところに C-WAVE のスタジオがあります。そのスタジオから、いわき市内と楢葉町で生放送中です。ぜひぜひ聞いてください。この後もよろしくお願いします。もちろんあのリスラジとかではね、全国どこからでもタイムリーにお聞きいただけますので、ちょっとお出かけするよっていう方はスマホから聞いていただけると嬉しいです。さあ、もうすでにたくさんメッセージも届いておりますが、自分はおしゃべりな方だと思うか思わないか。今日はね、5月19日で、その語呂合わせからトークの日なんだそうです。1と9でトークの日。そう言われると私たちパーソナリティ、ラジオパーソナリティにとってはなんだかちょっと背筋が伸びるような、でもちょっとお祭り気分のような、そんな一日です。皆さんはどうですか？普段誰かとお話しするの好きですか？ついつい自分の話ばっかりしちゃうっていう方もいればね、聞き役に回ることが多いかなっていう方もいらっしゃると思います。というわけで今日のチョイスはもうそのまま直球、トークの日だからね、自分はおしゃべりな方だと思う、イエスかノーでお答えください。思うよっていう方はイエス、思わないよっていう方はノーを選んでくださいね。私はですね、もう皆さん言うまでもなくって思いでしょうけれども、そうですね、今日も皆さんと楽しくおしゃべりする3時間おしゃべりする気分でお届けする3時間、まあ、目の前に皆さんいらっしゃいませんけれども、メッセージで参加していただいておりますので、なんか喋ってる

く喋りますよね。もう男の人がみんな今うなずいてると思いますけれども、女性は1日に2万語、はい、男性は7000語だいぶ違いますよねこれ有名な説ですけれども、実はこれね、単に男と女に分けられなくて個人差が大きいっていう研究結果も今出ています。ね、昔はそんな風に言われてましたけど、女性は1日2万語、男性は7000語しか話さないよみたいなねでも誰かに話を聞いてもらうだけでストレスが解消されるっていうカタルシス効果っていうんですけど、このカタルシス効果は言えてないね、医学的にも認められているそうですよね。え、確かにお話しするとスッキリするな私の周りにはもう女性だろうが男性だろうが2万語どころかもう10万語ぐらい喋っているパワフルな方ばっかりです本当になんかもう静かシーンってなってると、なんかちょっと逆に沈黙が怖くて、沈黙が耐えられなくて、なんか喋らなきゃみたいな、サービス精神旺盛の方これいわゆる隠れシャイなんじゃないかなと思うんですよ。沈黙が耐えられなくて、そんなに喋る人じゃないんだけれども頑張って喋ってみるみたいな、家に帰ってぐったりっていう方もねいると思いますよ。はい、どんなおしゃべりさんなのか、聞いてみたいな。美容室とかタクシーの中での距離感とかね、家族間だっておしゃべり格差はありますからね。旦那さんが全然喋ってくれなくて奥さんの話が長くて終わらないっていう人もいればでもこのバランスが意外と夫婦円満の秘訣だったりしてね、皆さんのお家はどうなんでしょうか。そんなエピソードも添えてぜひメッセージ送ってください。この後もお待ちしておりますということで、おしゃべりなあの子がやってくる曲です。カヒミカリー、ハミングが聞こえる。

可愛い曲ですよね。カヒミカリーさんのウィスパーボイスがなんかもう本当にどうやって声出してるのっていうぐらい可愛いです。ちびまる子ちゃん、アニメの方のちびまる子ちゃんのテーマ曲でもありました。

イベントピックアップ。この時間はイベント情報をお伝えします。まずはいわきアートラインを巡るツアーのお知らせです。いわきに数多く存在する個性あふれるギャラリーの中からいわき市立美術館友の会が厳選した15のギャラリーを紹介しているサイト、いわきアートラインに掲載されているギャラリーといわきの作家のアトリエを巡りながらいわきのおすすめのお昼も堪能できるというツアーが開催されます。6月13日土曜日のいわき市南部のアトリエ画廊を巡るコースでは、鉄の彫刻でおなじみ安西茂雄さんのアトリエ、そしてガレリアブル、ギャラリー創芸工房、ギャラリーいわきを巡ります。6月20日土曜日のいわき市北部のアトリエ画廊を巡るコースでは、カラベラで有名な峰岡さんのアトリエのほか、いわき市立美術館アートスペースエリコーナ、ギャラリー木漏れ日、カフェ&ギャラリーゆいを巡ります。時間はいずれも午前9時集合で9時半から午後5時までとなります。参加費は昼食代を含めてそれぞれ4000円、定員は各回20名、5月24日日曜日までにお申し込みが必要です。応募者多数の場合は抽選です。申し込みなど詳しくはいわき市立美術館友の会事務局の下山田さん、電話0246-25-1111、25-1111番まで月曜を除く午前9時半から午後5時の間にお問い合わせください。変わって港町相撲フェスのお知らせです。5月30日の土曜日、恵那港で港町相撲フェスが行われます。力士と一緒に地元の海の幸を使ったちゃんこ鍋を楽しめるほか、子どもたちが力士と相撲を取れる体験コーナー、記念撮影などなど、普段なかなか出会えない力士と直接触れ合える特別な体験イベントとなっています。開催は5月30日土曜日、時間は午前9時から午後3時、場所は恵那港。力士触れ合い体験の参加費は無料、そして海鮮ちゃんこは1杯500円、なくなり次第終了です。詳しくは恵那の町再生プロジェクト、電話 090-2956-2841、 090-2956-2841 番、恵那の町再生プロジェクト、こちらまでお問い合わせください。おしまいは堀内誠一展のお知らせです。現在いわき市立美術館で堀内誠一展が開催中です。今回の展覧会ではアンアンの紙面を通してデザインワークやそのアートディレクションを紐解くファッションのショー、ファンタジー色の強い絵本の原画を展示するファンタジーのショー、そして100人以上のクリエイターや編集者などが堀内さんの魅力を伝え、その仕事を未来につなげようとするフューチャーのショー、この3部構成で堀内誠一さんの多彩な仕事を調査します。開催は6月7日日曜日まで、時間は午前9時半から午後5時、場所はいわき市立美術館。観覧料一般が1200円、高校高専大学生は600円、小中学生は400円、定休日が月曜日です。詳しくはいわき市立美術館、電話

0246-25-1115 25-1115 いわき市立美術館までお問い合わせください。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお伝えしました。時刻10時21分を回っています。タイムリー、今日はベティが生放送、この後午後1時まで3時間お届けしますのでお付き合いください。今日はトークの日ということで1曲聴いてもらいましょう。スピッツのナンバーから、魔法の言葉。

幸の言葉、ね、皆さんの中にも何かありますか？この言葉聞いちゃうともう喋り止まんなくなっちゃうんだよねみたいな。いや、推しの話とか好きなものとか好きな食べ物とかの話だとずーっと止まらないって方は周りにいらっしゃいませんか？そんな話題もお待ちしております。お送りしたのは映画ハチミツとクローバーの主題歌としてもう本当に大ヒットした一曲です。2006年のリリース、スピッツで魔法の言葉でした。

0: 106.2 Seaway。
1: タイムリーニュース。この時間はいわきとともに110年あなたのそばに関商グループの提供でお送りします。ニュースをお伝えします。季節外れの暑さが続く見込みです。昨日の日本列島は高気圧に覆われ、各地で今年一番の暑さとなりました。大分県日田市と兵庫県豊岡市ではそれぞれ 35.3 度を観測し、

今年初めて35度以上の猛暑日を記録したほか、全国914の観測地点のうちおよそ3割に上る313地点で30度以上の真夏日となりました。今日も福島市で猛暑日が予想されるなど、東北から九州にかけて季節外れの暑さが続く見込みです。GDP 速報値を発表しました。内閣府が今日発表した今年1月から3月までの GDP 国内総生産の速報値は、物価変動の影響を除いた実質で前期と比べて 0.5% 増でした。このペースが1年間続くと仮定した年率換算では 2.1% 増で、2四半期連続のプラス成長となりました。家計の実感に近い名目 GDP は前期と比べて 0.8% 増、年率換算で 3.4% 増でした。緊急時に石油製品の相互融通を検討します。日本政府と韓国政府は19日に韓国で行われる日韓首脳会談に合わせ、エネルギー安全保障協力などに関する共同文書を発表する方向で最終調整に入りました。中東情勢の緊迫化を受けたもので、日韓両国間で石油製品の相互融通を検討するため官民対話を進めるほか、協力策の具体化に向けて両政府の産業通商政策対話を創設することが柱となります。県内のニュースです。供給網の調査結果を発表しました。いわき市の小名浜製錬が来年3月末をめどに一部設備の稼働を停止する計画をめぐり、帝国データバンク郡山支店は昨日サプライチェーンの調査結果を発表しました。小名浜製錬に製品やサービスを提供する企業は全国に236社あり、取引総額は年間最大202億円に上りました。福島県内の企業は全国で最も多い70社で、37億円規模の取引が判明し、関連する従業員数は県内全体で1926人に上りました。帝国データバンク郡山支店は、地域経済への影響が懸念され、自治体や産業界、金融機関が連携した対策が求められるとしています。ホープツーリズムの参加者が増加しました。福島県は昨日、震災と原発事故の被災地をめぐる県独自の旅行施策、ホープツーリズムの昨年度の実績を発表しました。参加件数が486件、参加者数は1万9588人となり、県が事業を開始した2016年以降、いずれも過去最多を更新しました。また海外の実績も大幅に増加しました。県は双葉町の東日本大震災原子力災害伝承館など浜通りの施設見学を目的としたインバウンドが増加したことが主な要因と見ています。阿部監督と田村監督が歓談しました。いわき市のヨークいわきスタジアムで行われるプロ野球セリーグ公式戦ヤクルト巨人戦を前に、巨人の阿部慎之助監督が昨日いわき FC パークを訪れ、サッカー J2 いわき FC の田村雄三監督と歓談しました。訪問は共に中央大学の卒業生という縁などから実現したものです。この日初めて会ったという2人は握手を交わした後、監督としての指導法や若手選手との向き合い方などそれぞれの考えについて意見を交わしました。2人はそれぞれのチームの発展を願うとともに健闘を誓い合ったということです。以上ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞。

0: 福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース。この時間は、いわきとともに110年、あなたのそばに、関商グループの提供でお送りしました。
1: 関商は市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、LP ガス、保険、運輸、空調工事、ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関商グループ。
2: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
3: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いいには作ろまで。
0: 社団医療法人養生会鹿島病院では、地域の生活に密着した医療と福祉の充実を志しています。外来入院から検診リハビリ在宅医療まで、地域の皆様に求められる医療を提供できる医療機関として共に歩み貢献してまいります。タイムリートラフィック。この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りします。はじめに高速道路情報からお伝えします。10時23分現在の情報によりますと、常磐自動車道は下り線に規制はありません。上り線は新地インターと相馬インターの間で移動作業のため50キロの速度規制です。代わって磐越自動車道、こちら下り線に規制はありません。上り線はいわき三輪インターといわきジャンクションの間で工事のため50キロ規制です。高速道路情報でした。代わっていわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道です。国道6号なこそ町関田の下り線、午後4時まで片側交互通行。国道6号なこそ町志沢から小名浜住吉の上下線、午後4時まで路側帯規制。国道6号佐糠町あざ東1丁目の上り線、午後4時まで車線規制。代わって国道6号バイパス平下壁屋あざ川前の下り線、午後4時まで車線規制。代わって国道49号常磐神谷田町沼の平の下り線、午後4時まで路側帯規制。同じく国道49号内郷御台境町あざ鶴巻から鬼越の上り線、午後3時まで歩道規制です。同じく国道49号吉間町大利あざ板木の上り線、終日路側帯規制。同じく国道49号吉間町大利あざ小川崎から三輪町上市ヶ谷あざ町頭の上下線、午後3時から4時半まで路側帯規制。国道49号三輪町下市ヶ谷あざ竹の下の上下線、午後4時まで1分未満の一時停止及び路側帯規制。国道49号三輪町中三坂あざ波竜の上り線、午後4時半まで片側交互通行。代わって国道399号平あざ下河原平大橋で終日対面通行となっています。

0: 同じく国道399号、小川町上小川あざ猪の小屋で終日片側交互通行です。国道の交通規制予定でした。代わって県道です。片倉末次停車場線、四倉町矢吹と大下町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西町前山線、旅戸町石積と貝止まりの間で通行止めです。県道の交通規制予定をお伝えしました。ドライバーの皆さん、今日もシートベルトをしっかり締めて、この後も安全運転お願いします。交通情報でした。タイムリートラフィック、この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りしました。
1: 社員旅行の幹事になっちゃった。
2: 息子のチームが全国大会進出。
3: 法事に来てくれる方の送迎
4: どうしよう。
5: 移動手段でお困りなら浜通り交通にお任せください。用途に合わせたバスを各種取り揃えております。
6: 頼りになるね、浜通り交通。
0: 今日のチョイス、自分はおしゃべりな方だと思う。イエスかノーでお答えください。まだまだメッセージお待ちしております。シーウェブ FM いわきのホームページにあるメッセージフォームから送ってね。お送りするのはピチカート5、プレイボーイ、プレイガール。

90年代の渋谷系カルチャーを牽引したピチカート5、おしゃれ、いつ聴いてもおしゃれな一曲、1998年のリリースです。ピチカート5でプレイボーイプレイガールでした。

0: ランチセレクション、この時間は美味しいランチのお店の今日の一押しメニューご紹介します。
1: いらっしゃいませ。国道6号沿い、浜風香るシーサイド夢長屋、道の駅おつくら港です。
2: 海の見えるテラスで素敵なランチタイムをお過ごしください。道の駅おつくら港のおすすめは、
0: はい、今日火曜日は定休日です。道の駅おつくら港のおすすめは、海の見えるカウンター席を備えたフードコートと人気ナンバーワンのお弁当。道の駅おつくら港フードコートの営業時間は10時から午後6時ですが、本日は定休日です。明日以降のご来店をお待ちしています。
3: 平5丁目麺匠白子です。ラーメンや定食、ランチなど各種ご用意しております。広々とした店内でごゆっくりお召し上がりいただけます。ご来店お待ちしております。
0: はい、今日火曜日と明日水曜日は定休日となっています。麺匠白子のおすすめは、素材にこだわり抜いた超濃厚な豚骨スープがベースの味噌ラーメンと塩ラーメン。ランチタイムは11時半から午後3時、営業時間は11時半から午後9時です。麺匠白子、平5丁目、近くには駐車場もあります。そして本日と明日は定休日です。あさって木曜日以降のご来店をお待ちしています。
4: いらっしゃいませ。鹿島街道沿いバイパス下の源太寿司自由が丘店です。種類も豊富でご満足いただけるランチをご用意してお待ちしております。今日のおすすめメニューは、
0: はい、日替わりランチのお刺身とチキンカツです。茶碗蒸し、小鉢、おしんこ、ライス、お味噌汁がついて1490円。他にもお寿司とお蕎麦の満腹セット、天丼と蕎麦に茶碗蒸しがついた天丼セットなど豊富なランチメニュー。ランチタイムはホットコーヒー無料サービスです。またお持ち帰りができるお寿司、うな重、鶏の唐揚げなどの一品料理もご用意しています。源太寿司自由が丘店のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
1: いらっしゃいませ。
5: 鹿島街道中央卸売市場入り口の食の蔵でございます。新鮮な海の幸を使った創作料理が自慢です。今日のおすすめはこちらです。
0: はい、今日の日替わりランチ、アジフライとブリの刺身定食で1100円です。ランチタイムは3種類から選べるミニ丼とおそばのセットのほか、和食をメインとしたお刺身、煮魚、天ぷらなどの定食も提供しています。また食の蔵弁当や生姜焼き弁当などお持ち帰りメニューもご用意しています。中央卸売市場入り口、和風創作料理食の蔵のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
6: いらっしゃいませ。平田町会食ダイニング磯館です。ランチタイムも個室でゆったりお食事していただけます。今日のおすすめはこちらです。
0: はい、今日のおすすめは天ぷら盛り合わせ、茶碗蒸し、小鉢、コーヒーなどがついた天ぷら御膳1860円です。その他、松花堂弁当、お刺身、牛ステーキ、焼き魚、煮魚の各種御膳や月替わりの昼膳など16種類のメニューがあり、個室でゆっくり過ごせます。会食ダイニング磯館はいわき駅から徒歩5分、レンガ通り沿いにあります。会食ダイニング磯館のランチタイムは11時半から午後2時ラストオーダーです。さあ、お好きなランチは見つかりましたか？一押しメニューでお昼のひとときをお過ごしください。またこのコーナーではランチ情報を提供してくださるお店募集してます。お店のオーナーさん、自慢のランチ宣伝してみませんか？詳しくは電話 25-0762 番、または FM いわきのホームページからお気軽にお問い合わせください。以上、ランチセレクションでした。

オフコース時代の1982年にリリースされまして、後に小田さんがセルフカバー。もう本当時代を超えて愛され続けるバラードですよね。人間のあらゆる感情を言葉にできないときはラララになるんだなって。いやラララですよね。ラララだわ。噛み締めながら聞いてました。はい、ということで、小田和正さんのリリースは1999年です。言葉にできない、お送りしました。

この間 YouTube だったかな、何かを見てた時に犬が喋ってる動画があってね、これが本当に喋ってるように聞こえてものすごい面白かったの。怒ってんの犬がお父さんのこと怒ってんですよ。こんなこと言ったってなんとかでしょって言ってるんですよ犬が人間みたいにおよよよおよよよよよって喋ってましたね、おしゃべりって人間だけじゃないね、動物もそうだなってその動画を思い出し、もう一回見たいなと思ってます可愛かったんですよねすごくね。はい、皆さんのお家のワンちゃんとかにゃんこちゃんとかはいかがですか？おしゃべりする方ですか？私もあの犬を飼ってたんですけど、ルビーちゃんって言うんですけどね、ルビーちゃんはね全然喋んなかった、ワンも言わなかった穏やかすぎるぐらい穏やかな、なんかもう顔のこんな作りで喋る感じ、目をちょっと細めてみたり鼻をピクピクさせてみたり口をちょっと開いてみたりニヤって笑ってみたり、そういうコミュニケーションでしたね。あんまりこうおやおやおやおやおやって喋らなかったはい、そんななんかこうなんておしゃべりペット大集合じゃないですけど皆さんのお家のね、動物たちはどんな感じなのかも聞いてみたいです。今日はトークの日、5月19日トークの日ということで、こんなチョイス、自分はおしゃべりな方だと思う、イエスかノーでお答えください。ラジオネームは MH さんからです。自分はおしゃべりな方だと思う、ノー、必要とあれば喋るけど。そして今日の絵は歌っているベティさんでしょうか、画伯といただきました。そんな感じだった？あーこれね、違います勝手になんかあのちょっとおしゃべりな男の人を想像して描きました。なんか女の人っておしゃべりっていうイメージ、まあおしゃべりなんだけど、イメージじゃなくて実際おしゃべりなんだけど、男の人もしゃべるよっていうことを伝えたかったそれだけですそんなの伝わるかなMH さんでした、どうもありがとうございます。 NO に1票入れときます。まああの必要とあれば喋るけどっていう風にね MH さんもおっしゃってましたけど、専門分野のおしゃべりっていうのは結構あの普段は物静かなのに、自分の好きなこと、専門分野とかね、車とかスポーツとか推しアイドルとか料理とか、まあ、そういう話題になった途端もう目つきも変わってマシンガントークになる人、こういう熱量って本当にイエス派の人も驚くぐらい喋りますよね混ざれた時は楽しいですけど、私もあのラジオオタクなのでラジオの話で盛り上がったり音楽の話で盛り上がったりするの大好きで止まらなくなる方ではあります。はい、ラジオネームコアラママちゃん、ベティちゃんこんにちは。こんにちは。ゴミ集積所が先月からカラスに荒らされてて、ペットボトルに黒いビニール袋を巻きつけて先端はくちばしのように円柱にしてくっつけて、円錐かにしてくっつけて、カーブになっている胡蝶蘭用の胡蝶蘭用の針金にぶら下げましたと。あー、カーブになってる胡蝶蘭用のね、あるね、お花支えてるやつ。そしたら最近カラス見てないねって隣組さんに絶賛されちゃいました。すごーい、そんな工作ができる。え、ペットボトルに黒いビニール袋を巻きつけて、ちょっとカラスっぽくしてんのかな、先端がくちばしのようにしてそれをくっつけて、カーブになってる胡蝶蘭用の針金にぶら下げた。へえ、なんか飛んでるようにも見えるのかもしれないね。すごい、小原ママさんさすがですね。そして今日のチョイス、私は聞き役だと思う、マシンガントークといえばトビちゃんよね、今夜もようそろお待ちしておりますといただきました喋りたいことが

ありすぎて、喋り口が回るよりも先に喋りがこうしゃべ、なんて言ったらいいんだろう、喋りが追い越していくのよ本当になんか面白いよね。今日火曜日です、夜7時からトビベティの4ソロアタック、聞いてください。一曲お届けしましょう。メッセージもまだまだお待ちしております。お送りするのは2023年のリリース、バウンディ、そんなビターな話。

0: 朝は
1: ハピネスウィークエンド。
2: 第1週担当の佐野由紀恵です。
3: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
4: こんにちは、はは。第3週は小野かな子が担当します。
5: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
3: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
4: イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
5: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
1: ハピネスウィークエンド。
2: ハピスタにも遊びに来てね。
5: メッセージも
1: 待ってるよ。
6: 皆さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの、美味しいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。
7: 今流れてんのは FM いわきだっぺよ。
8: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。
9: Music. Your favorite station. 76.2 FM Iwaki.

ミュージックスタンプ、今週は今や日本の音楽シーンに欠かせない存在、ミセスグリーンアップル特集。まずはポジティブなナンバーからスタートです。

ミセスグリーンアップルさんたち。ミセスグリーンアップルさんたち。本当人気すごいですよね。最近はNHK 連続テレビ小説、風薫るの主題歌、風と街が話題になってます。ですが、名曲はたくさんあります。お送りしてるのは、いつだって大丈夫と背中を押してくれるミセスの優しさが詰まった一曲で、目覚まし8のテーマ曲として書き下ろされました。2022年のリリース。ミセスグリーンアップルダンスホールでした。さあ続いては、私たちの存在そのものを肯定してくれる壮大なバラードナンバーをお届けしましょう。ミセスグリーンアップル、僕のこと。

ミセスグリーンアップル特集をお送りしています。この曲は第97回全国高校サッカー選手権大会の応援歌として今もなお多くの人の心に深く刻まれている名曲です。勝った人も負けた人もこれまで歩んできた道のり全てを奇跡と呼んでくれる歌詞には胸が熱くなりますね。2019年のリリース、ミセスグリーンアップル僕のこと、お送りしました。ミュージックスタンプ、今週は今朝ドラ主題歌で話題のミセス特集です。明日もどうぞお楽しみに。7.6.2

選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？チョイス。自分はおしゃべりな方だと思う。イエスかノーでお答えください。自分はおしゃべりな方だと思う。イエスノー。ラジオネーム自問自答する黒太郎ちゃん。メティさん、スタッフの皆さん、家事労働中の皆々様、お疲れ様っす。お疲れ様です。今日の画伯の作品、初の自画像ですよね。よく表されてますよ。違います。本当に自画像自画像っぽい感じもするな。言われるとそうだな。あれ、でも今日男子を描いたつもりだったんですけど。いつも見てくれてありがとうございます。そして今日のチョイス、口数は少ない方に1票。人からは否定されますが、私は結構人見知り。それが対話の頻度で明らかであります。自分ではそう思っていますが、周りはそう感じていないようです。じゃあおしゃべりなんですよ。黒太郎ちゃん。そう思いますけどね。でもなんか隠れシャイっていう、そういう方はいらっしゃいますよね。実際そんなにおしゃべりしたくないし、してないんだけど、その場に合わせてきちんとおしゃべりをしてしまうというコミュ力の高い方、これが黒太郎ちゃんなんじゃないかなって私は思ってますよ。きっとそういう方ですね。でも自分の判断で今日は送ってくださいって私が言いましたので、口数は少ない方のに一票入れときたいと思います。今日はもうね、自分はどう思ってるかっていうお話ですからね。ねえ黒太郎ちゃん、はい、どうもありがとうございます。ラジオネームひよりちゃん、ありがとう。ベティさん、こんにちは。こんにちは。先日ハマイオンにて開催された巨大カルタ大会の MC、 ありがとうございました。子供がカルタも楽しかったし、カルタを制作してくださった金沢優子さんとたくさん話せて大変喜んでおりました。おしゃべりが大好きな我が子、同じく MC をされていた宋さんが優しいのをいいことに喋り倒していました。私もおしゃべり好きなので、親子ともどもより熱き一票ですといただきました。女性は話すことで頭の中を整理するようです。いつの頃から女性は喋り直しているのか、ふと気になり調べていて、和歌の面白さに改めて気づいた次第です。最近でも和歌とかね、俳句とか短歌とかすごく流行ってますよね。見直されてるって言った方がいいのかな。本もたくさん売れてるしね。でもなんか調べたら本当に面白そうな感じはする。ハマりそう。

そしてもう一つ改めて気づいたのは、ベティさんは楽しそう、楽しそうによく笑うなっていうことです。タイムリーを聞いてても誘われて一緒に笑っちゃうし、カルタ大会の時も楽しくてずっと笑ってました。楽しい時間をありがとうございました、という日和ちゃん、どうもありがとうございます。いやもう

っちゃダメっていう、ジャンプもダメっていうね、競歩スタイルでやりましたね。これもまた面白い要因の一つでしたね。みんなあの必死で覚えて、だけど私がちょっと意地悪するから、いやーみたいな頭抱えるシーンもたくさんあって、すっごい面白かったもうってみんなに怒られながらやってましたけどねえ、あれもう一回やりたいね、巨大カルタ。ほんと金沢さんの絵がもうなんだろうね、震えるぐらいですよ。ものすごい感動する絵を描いていて、私大好きな絵があるんですけど、それのポストカードをいただいてね、もう家宝にします。あれ本当に素敵な絵なんですよ。皆さんも浜通りカルタぜひ楽しんでいただきたいと思います。巨大カルタになっても面白かったです。はい、ひよりちゃん、そうね、あの親子ともども楽しんでいただけて本当に嬉しかったです。盛り上げてくれてどうもありがとうございます。では一曲お届けしましょう。そうなんです、女の子はおしゃべりね、東京事変女の子は誰でも

巨大カルタ大会に来てくださった子供たちはね、女の子だけじゃなくて男の子もねみんなおしゃべりだった。まあよくしゃべってくれてましたね。楽しかったですよ。あのね、これでねって。で、私最近自分のシール帳があるんですけどシール交換とかもしてくれて、めっちゃ本当に面白い一日でしたね。またシール交換もしたいなと思っております。イベントあるときは遊びに来てください。お送りしたのは2011年のリリース、マキアージュというね、資生堂の CM ソングとして起用された一曲です。東京事変で女の子は誰でもでした。

このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りします。さあ皆さん、お口の体操のお時間がやってまいりました。今日も早口言葉頑張りましょう。今週はカタカナ語の早口言葉特集です。今日の早口言葉は、主食はシュクメルリ、シュクメルリ、鶏肉のニンニククリーム煮込みの料理です。シュクメルリ美味しいですよ。はい、食べたことはないかもしれないけどあれだったのかなとか勝手に想像しましたが、はい、ではまず私に続いてゆっくり言ってみましょう。主食はシュクメルリさん、はい。では今度は2回繰り返します。主食はシュクメルリ、主食はシュクメルリさん、はい。はい、最後は早くなります。頑張ってついてきてください。いきますよ。主食はシュクメルリ、主食はシュクメルリさん、はい。シュクメルリを食べたくなりましたね。はい、コミュニケーションを円滑にするスムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体

操、明日も一緒に頑張りましょう。お口の体操、このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りしました。では一曲、ジョマスブラザーズで No Time No Talk。

0: お送りしたのはジョナスブラザーズ No Time No Talk でした。
1: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
2: サラ金？どまえいくら必要なの？
3: え、医療費が戻ってくるんですか？融資していただけますか？はい。
4: サイト利用料金。
5: その電話おかしくないですか？
6: 慌てて振り込まないで。
5: 怪しいと思ったら警察に連絡を。振り込め詐欺警報発令中。十分ご注意を。
0: 社団医療法人養生会鹿島病院では地域の生活に密着した医療と福祉の充実を志しています。外来入院から検診リハビリ在宅医療まで地域の皆様に求められる医療を提供できる医療機関として共に歩み貢献してまいります。
7: はじめまして、アドマックです。でももしかしたらもうお会いしてるかも。あなたが通るあの道、あの場所、あのお店、私たちの熱いハートの結実です。あらゆる生活の基盤を私たちアドマックが作っています。夢無限大、総合建設業のアドマック。
8: 大英市場いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
0: FM いわきは皆さんの健康を本気で考えています。へえ、そうなんだ。ベティーズクリニック。この番組は社団医療法人養生会鹿島病院、夢無限大、スペシャリストとしての熱い情熱を、総合建設業株式会社アドマック、いわきの環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループ、健康ホットステーションアイル薬局、美と健康を提案する薬のマルト、明治安田生命いわき支社、地域の皆様の健やかな毎日をサポートするいわき市四倉町の永瀬内科医長課の提供でお送りします。世の中空前の健康ブーム、健康や医療の情報は巷にあふれています。そして今は必要な情報を自分で選ぶ時代です。この番組では選択のヒントとなる様々な医療情報を分かりやすくお伝えします。

0: ベティーズクリニック院長のベティです。私の仕事は役に立つ情報を発信することです。道屋先生、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 本日のベティーズクリニック、リスナーの皆さんから届いたご質問にお答えいただきます。はい、今日はラジオネームラッキー女子さんからいただきました。
1: よかった、ラッキーだ。
0: 道屋先生、ベティさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日ようやくピロリ菌の除菌に成功しました。
1: やったー。
0: 先生からもおめでとうと言われ、うんうん、ほっとしています。
1: はい、
0: でも除菌が終わったらもう胃の心配はしなくていいのでしょうか。
1: ほう。
0: 除菌をしたからって油断しちゃダメだよという人もいれば、うん、菌がいなくなったから絶対胃がんにならないからもう大丈夫という人もいます。
1: ほう。
0: また あと何年かしたら再発する可能性があるから調べた方がいいとも言われました。
1: いや、いろんな人いるね。
0: ねえ。
1: へー。
0: 除菌したことで逆流性食道炎になってしまう人もいるとも聞きました。
1: ほう。
0: 具体的に何に気をつければいいのか本当なのか分かりません。除菌後の胃の状態はどうなっているのでしょうか。これから気をつけるべきことはどんなことなんでしょうか。いろいろ聞きたいことがあってすいません、よろしくお願いいたします、といただきました。
1: なるほど、なるほどでございます。
0: うん、うんうん、ピロリ菌除菌、まずはおめでたいですね。
1: おめでとうございます。
0: お疲れ様でした。
1: しかし周りでいろんなことを意見し合う、でもいいことですよ、こういうことをみんなでね、うん、医療を話題にするというのはね。
0: またなんかこのピロリ菌って名前がこう可愛いように聞こえるから、うん、みんなこう頭に残ってて、ね、言いたいこといろいろあるんですよ。
1: ピロリ菌なんて本当可愛くね。
0: 可愛くないですよ実際は、ね、
1: 実際可愛くないよこれ。ダメだよ。
0: ダメだよ
1: これ、そのままにして買っててダメだよ。
0: ダメダメ、うん、名前に騙されるな。
1: そうそう、だからいいのこれは。
0: 、うん、はい、ということで、うん、ピロリ菌除菌後について今日は聞いていきたいなと思うんですけども、はい、ピロリ菌を除菌したことで、うん、胃の粘膜の状態ってどんな風にこう変化していくんでしょうか。
1: はいはい。じゃあそのピロリ菌を除菌しないとどうなるのかということがこの背景にあると思うんですよね。
0: ピロリ菌が胃の中にいっぱいいるってことですか。
1: いるとどうなるんですか、院長。院長どうなるの。
0: 具合悪くなります
1: ね。やたらざっくりしてるね。ザクッときたけど、まあそれはそうだね。今多分リスナー皆さんガクッてきてると思うけどね。
0: いやいや、
1: はい、
0: ね、
1: はい、まあ、これピロリ菌がさっくり考えると何歳ぐらいまでに感染するんでしたっけ。
0: 3歳とか5歳とか。
1: そうですね、5歳はちょっと行き過ぎですね。ちっちゃいと、はい、とにかくまあ乳幼児2歳ぐらいまでにほとんど、うん、大半は1歳未満で感染する、はい、ということですよね。で、子どもの頃から感染していて何十年か経ってくる、うん、特にまあですから数十年経ってくるので10代からも20代からもがんになる人が出てくるし、うんうん、40代以降増えてくるということですね。はい、ですからピロリ菌に感染して時間が経てば経つほど胃の粘膜が萎縮というふうにピロリ菌にやられてですね、粘膜が薄くなって、うん、障害が起きてがん化しやすくなるということですよね。
0: はい、
1: ですから除菌すると今のような状態がなくなってくる、胃が若返ってくる、胃酸もきっちり出るようになる、胃の移動も良くなる、血流も良くなるということです。
0: はい
1: はい、
0: 除菌をしてすぐにってわけではないですよね。
1: そうですね、ゆっくりですけれども必ず胃の粘膜は回復してきますね。
0: はい、本当に未来は明るいなって今の話で思ったと思うんですが、うん、除菌が終わったらもう胃の心配はしなくていいんでしょうか。
1: うん、
0: 除菌成功イコール 100% 安心、
1: うん、
0: 絶対がんにならない、なんかそういう、こう言葉がね、ふわふわっと頭に浮かんできちゃうんですけど、うん、なるほどね。
1: はい、これも誤解、今のように僕が最初にピロリ菌ががんになるよ、がんになる確率が高くなるよって言ってると、うん、じゃあそれを退治してしまったらもうがんにならないのかというふうに思うのもある意味当然ですが、うん、院長はこれどのようにお考えですか。
0: ピロリ菌ががんの原因であるということはもう分かっていることなので、うんうん、はい、いたらそれはそれは大変ですよ。
1: そうですね。じゃあ除菌したら胃の心配は
0: なくなります。
1: はい、
0: がやっぱりいたという事実はあるというところですよね。
1: はい、さすがですね。うん、はい、そのままピロリ菌がいる状態から比べるとだいたいがんの胃がんになる確率というものは、まあ、データ上ですけれども、
0: はい、
1: 5分の1から6分の1に減ると言われています。
0: はい、
1: 何分の1っていう言い方ですからこれゼロになってないんですよ。
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: そういうことなんです。
0: ゼロって言ってほしかったなって多分みんなそう思ってると思うんですが、は
1: い、ですからその何十年かピロリ菌がお腹にいた影響が残り続けるわけですから、
0: はい、
1: 胃のチェックはずっと必要です。
0: うん、これは もう胃の心配はしなくていいのでしょうかっていう、そういうことではないってことですね。
1: 安心はしていいんです、うん、あ、よかったピロリ菌いなくなって、うん、っていう思いは必要なんだけれども、うん、でももう大丈夫ではないんですよ、うん、
0: なるほどね、はい、じゃあ、 胃を見守り続けていくわけですけれども、はいはい、除菌後っていうのはどんな風なペースで、うんうん、
1: これは毎年やる必要はだんだんなくなります。ですから、うん、かかりつけの先生に聞いて、検査してくるんですですが、うん、私のクリニックの場合だと大体除菌後は2年から3年に1回ぐらいずつ見ていきます、うん、
0: はい、
1: 翌年ピロリ菌除菌後の翌年は必ず検査させていただいて、
0: はい、
1: その後のその時の回復状況によって、じゃあ次は2年後でいいよとか、うん、3年後でいいよとかっていう話になっていくのが普通ですね。
0: うん、胃の状態をまず必ず見るということですね、うんうん、そしてそれが何年後になるかっていうのはその時の先生の判断、
1: まあ、これちょっと話長くなるからかいつまんで言いますけれども、が、うん、癌細胞が1個できてから1センチの癌になるまで10年かかってるわけですよ、うんうんうん、ということはもう我々が内視鏡で見てわからないレベルの癌が実は胃の中にあるかもしれない、うん、とそういう目で見ていけば1年後2年後と見てた時にピロリ菌除菌してからもがんが見つかることはあるということです、
0: は
1: い、
0: まあ、がんはね急に大きくなるってことじゃないってことですね。
1: そうなんです、
0: はい、はい、わかりました、
1: はい、
0: じゃあ除菌後はどうすればいいのかっていうのも分かっていただけたんじゃないかなと思います。そうですね、はい、もう一つ、
1: はい、
0: 除菌後に逆流性食道炎のリスクが高まることがあるというお話でしたか、
1: は
0: い、どうですか。
1: これは今僕が言ったように胃の粘膜が若返って胃酸が出るようになるわけですから、うんうんうん、これは本来胃酸がたくさん出てたものが出なかったものが急に出るようになるわけですから、うん、逆流性食道炎のリスクというのは高まりますよね。はい、
0: それはもうそのまま先生にお話しした方がいいですよね。
1: はい、これ結構何人かに1人ぐらいずつは、まあ、4、5人に1人でしょうかね、割と胸焼けがするとかっていう方が出てくるので、それはもうお薬1つ使うとすっきりします。
0: 安心しました、
1: はい、
0: はい。そしてもう一つ、うん、大人になってからでもピロリ菌に再感染して再発する可能性はあるんでしょうか、うん、
1: はい、これは再感染という意味で言うとですね、一過性に感染することがあっても持続感染はないとされてるんです、
0: はい、
1: ですから一度除菌したらば大人になってからの感染はないと考えていいです、
0: はい
1: はい、
0: 大人になってからの感染はない、
1: はい、
0: このそうですよね、大人になってからの感染はないっていう覚え方でいいんですよね。
1: そうです、
0: はい
1: はい、
0: ですから小さいうちに、
1: そうです、子供の頃に感染すると、だから子供の頃感染しなかった方が大人になって感染することはないし、
0: はい、
1: 一度除菌してしまえば再感染はないと、
0: はい、はい、ということです。それはもう覚えておいていただきたいと思います、
1: はい、
0: そして周りの方にお伝えいただければと思います。
1: はい、はい、そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、除菌後定期検査の頻度っていうのは先ほど伺いましたが、うん、胃を守るための生活習慣、うん、
1: これはちょっとメディ委員長ザクッとあなたが普段やってることと逆のことを言っていただければ大体
0: いや、うん、いい大事にしてますよ私
1: そうなの、
0: 大事にしてます、
1: うん、
0: 私もピロリ菌がいた組なので、
1: お、
0: はい、
1: あなたもピロリ菌失ったんだ
0: 失いました、失ったっておかしいな、除菌しました
1: そうか、
0: 除菌はしてないんですよ、まあ、詳しく言うと長くなるんですけれども、いたっていう形跡があったっていうふうに、
1: ね、
0: はい、
1: まあ、この辺はちょっとね難しいところがありますね
0: 難しいですけども、はいはい、でもやっぱりそうなると不安っていうのはどっかにあるので検査は必ずしようとは思いますけどね、
1: うん、そうですね、うん、はい、
0: 食べ物とかで気をつけてることはあまりないです、
1: うんうん、まあ食べれるというのも一つのねバロメーターですからね、
0: うん、
1: はい、
0: 胃を大事にするってどうしたらいいんでしょうね。
1: まあこれはありきたりですけどね、やはりアルコールの問題や香辛料など、うん、やっぱりそういうことが継続持続しないということですね、うん、たまにはいいけれどもそういうものばっかりというのは良くない、これは明らかですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、はい、好きだからって言ってってことですよね、
1: うん、そうですね、
0: はい、もう肝に銘じて、
1: 本当
0: 明日から頑張ります、
1: 明日か今日はいいのか
0: たまには、
1: ね、よっしゃ、
0: はい、ということで、うん、道屋先生今日もよくわかりました、
1: はい、はい、それでは皆さんヘルスコンシャス

0: な一週間を。
1: へえ、そうなんだ。ベティーズクリニック。この番組では医療にまつわる疑問質問を受け付けています。普段なかなかお医者さんに聞けないこと、この際聞いちゃいましょう。お気軽にお寄せください。 FM いわきホームページからメッセージフォームでお寄せいただくか、ファックス 0246-25-0761 番でお待ちしています。そして次回はリスナーの皆さんから届いたご質問にお答えいただきます。へえ、そうなんだ。ベティーズクリニック。この番組は社団医療法人養生会鹿島病院、夢無限大スペシャリストとしての熱い情熱を、総合建設業株式会社アドマック、いわきの環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループ、健康ホットステーションアイル薬局、美と健康を提案する薬のマルト、明治安田生命いわき支社、地域の皆様の健やかな毎日をサポートするいわき市四倉町の永瀬内科医長課の提供でお送りしました。 FM いわきは皆さんの健康を本気で考えています。社団医療法人養生会鹿島病院では、地域の生活に密着した医療と福祉の充実を志しています。外来入院から検診リハビリ在宅医療まで、地域の皆様に求められる医療を提供できる医療機関として共に歩み貢献してまいります。
2: はじめまして、アドマックです。でももしかしたらもうお会いしてるかも。あなたが通るあの道、あの場所、あのお店、私たちの熱いハートの結実です。あらゆる生活の基盤を私たちアドマックが作っています。夢無限大、総合建設業のアドマック。
3: タイヤ市場いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
4: 常磐強度ガスはガスだけじゃないんです。電気もやってます。電気代をお得にしましょう。ポイントサービスも使えばさらに家計に優しい。あなたの笑顔を常磐強度ガスの電気が照らしますぜ。電気は常磐共同ガスに乗り換えてちょうだい。
5: いらっしゃいませ。元気いっぱい西の家では、うまみがぎゅっと詰まったお漬物、熱々ホクホクのコロッケとメンチ、ご飯のおかずが盛りだくさん。おいしいお茶をお入れしてお待ちしております。

0: 時刻11時35分回っています。タイムリー、今日はベティが生放送、この後午後1時までお届けします。お付き合いください。ラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さんから、ベティさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 天気予報に山田町が出てくる季節になりましたね。確かに、昨日の福島市の最高気温は 33.4 度、今日は34度の予報が出ています。車の中にパソコンや化粧水などを置いてはおけないので屋内に持ち込んでいます、という福島から世界タバコ撲滅委員会会長さん、ありがとうございます。11時現在の小名浜の気温は 22.8 度、山田町は28 度、そして会長さんがいらっしゃる福島市は 31.6 度。もう本当小名浜と10度も違うんだなと思ってびっくりです。それ暑くなるのでね、車の中に置いてあるものを避難させる、これはもう本当に大事なことだね。

全部グニャってなっちゃう。グニャってね。そして今日は暑さ指数が小名浜が注意、山田町は警戒となっています。環境省の熱中症予防情報サイトによりますと、山田町では今日昼前から夕方頃まで暑さ指数が警戒となる予測出ています。熱中症っていうのはね、例年梅雨入り前の5月頃から発生して、梅雨明けの7月8月に多発するという傾向があります。だから今の時期大変なんですよ、暑さに慣れてないので。ね、熱中症になる危険性も高まります。特に高齢の方、喉の渇き、暑さを感じにくい場合もあります。室内ではエアコンとか扇風機を適切に利用してくださいね。室内や外出してるとき、喉の渇きを感じなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけるようにしてください。熱中症の予防について、いわき市のホームページ暮らし手続きというところに、いざという時にっていうところがありますので、ちょっと長くなりましたが、いわき市のホームページにも、熱中症の予防について詳しく載ってますので、ホームページぜひ確認してみてください。今日は小名浜が注意、山田町が警戒という暑さ指数になっています。さあ、世界タバコ撲滅委員会会長さんのメッセージですが、今日のチョイス、自分はおしゃべりな方だと思うはノーに一票です。同じ趣味を持っていたり、相手が話し好きならそれなりに盛り上がりますが、自分から積極的に話しかけ続けるのはちょっと難しいです。直接会っているならまだマシですが、電話は特に苦手です。 E メールや LINE などのメッセージが発達して本当に良かったと思っています。ラジオネームは世界タバコ撲滅委員会会長さん、ありがとうございます。でも私なんか喋ってるイメージなんですけどね、私と会うとね、たくさんお話ししてくれるので、いつもありがとうございます。ラジオネームはカズちゃん、ベティちゃん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは、お疲れ様です。今日のタイムリーおしゃべりですか、ですが、私は日頃おしゃべりではないので無口な方に一票です。でも彼氏といる時は漫才みたいになるけどね。で、彼氏は喋るのが好きで、私は無口、ちょうどいいコンビ。これから暑くなるので熱中症気をつけてくださいね、といただきました。ありがとうございます。カズちゃん、カズちゃんカップルもね、本当にいつも漫才みたいに私は見てるけどね。また始まったみたいなね。楽しそうで何よりです。いつまでも仲良くしててくださいね。ラジオネームいわきのペンギン母ちゃん、ベティさん、こんにちは。こんにちは。私はどこでも喋ります。いっぱい喋ります。でも旦那は物静かでおとなしくて思慮深い静かな方です。結婚して36年、私のおしゃべりを静かに聞いてくれます、という。いいね、いわきのペンギン母ちゃん、最高ですね。こういうのをバランスって言うんでしょうね。本当に全然終わらない話をいくらでも聞けるタイプ。最高ですよ。ちょうどいいんですね。いわきのペンギン母ちゃんでした。ありがとうございます。おしゃべりと独り言って、独り言も多分おしゃべりに入るんじゃないかなと思うんですけど、頭の中の思考がそのまま口から漏れている方、これおしゃべりですよね、きっとね。独り言、特にですね、頭の中で完結させてから言葉にする派と、完結させない前に言葉にする派といらっしゃると思うんですよ。頭の中できちんと物事を考えて口に出す人、そうじゃなくて喋りながら、ああそれは違うか、いやこれか、あこっちか、あこうだったな、あ違ったみたいな。最終的に違うんかいみたいな。この二通りいらっしゃいますよね、独り言もね、いろいろね、ブツブツ言ってる方ですか皆さん。はい、そのあたりもぜひ。ラジオネームレモンティーさん、ベティさん、こんにちは。
テーマですが、なー、ノーに1票です。どちらかといえば口が重い方なので、あまり口数が多くありませんといただきました。ノーに1票。でもこうやってね、あの文字にするとおしゃべりできるからね、ラジオっていいなって思いますよね。これからもあのレモンティーさん、文字で結構ですからこれからもメッセージ送ってください。楽しみにお待ちしております。では1曲お届けしましょう。ラジオネームは、会長さんからもね、電話はちょっと苦手とありましたが、レディーガガフィーチャリングビヨンセでテレフォン。

二代歌姫がもうタッグを組んだ世界的なメガヒットダンスナンバー、聞いてもらったのはレディーガガーフィーチャリングビヨンセテレフォンでした。

頭の体操 Go クエスチョン。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りします。さあ、お昼の前に頭の体操のお時間、なぞなぞを出します。頭柔らかくして考えてみてください。では今日の問題、動かないでと言われたママってどんなママ？動かないでと言われたママってどんなママ？それではシンキングタイムスタート。モロハです。はい、なんかもう寿司三昧が出てきちゃうんですけどそうじゃないですよ。はい、こっち行きたいと思います。モロハチャンプロード。

ドアはがっつり開いて、もっと聞いていたいんですが、はい、答え発表しましょう。動かないでと言われたママってどんなママ？正解はそのままでした。わかった方は、午後もそのまま、わかった方います。

とかね柔軟な頭で頑張ってください。そしてわからなかった方、明日もチャレンジしましょう。頭の体操 Go クエスチョン。このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りします。お天気情報をお伝えします。まずは概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。このため福島県は晴れています。続いて福島地方気象台午前11時発表浜通り地方の天気予報です。今日は南の風、海上では南の風がやや強く晴れでしょう。明日の浜通りです。曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜は雨でしょう。1ミリ以上の降水確率、今日終日 0% です。沿岸の海域の波の高さ、今日は 1.5メートル、明日は 1.5 メートルのち1メートルでしょう。浜通りに現在乾燥注意報が出ています。変わって市内と近郊のポイント予報と生活情報です。いわきの紫外線指数は90、外出時にはなるべく日陰を歩き、帽子や日傘も利用するといいでしょう。続いて市内と近郊6カ所の午後3時のポイント予報です。平午後3時、お天気は快晴で26度、小名浜晴れで24度、川前快晴で29度、加東の快晴で29度、楢葉町快晴で27度、北茨城は快晴で25度、いずれも風は弱いでしょう。おしまいにお出かけに役立つ今日の傘指数、今日は傘指数いわき、福島、会津、東京0です。傘は必要ありません。このコーナー、ウェザーニュースの情報提供でお伝えしました。以上、お天気情報でした。タイムリーウェザー、この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りしました。
1: 無垢の木と漆喰の家五感スタイルの五感工房では、家族が幸せになる家づくりをご提案。新築リフォームを検討しているなら五感スタイルで検索を。幸せの家づくり専門店五感スタイル五感工房。
0: 時刻11時まもなく50分になります。今日は、自分はおしゃべりな方だと思う、イエスかノーで答えてもらってます。この後もメッセージ待ってます。女子会のノリのような、そんな曲です。 TLC ガールトーク。

0: レコメンドとはおすすめのこと。タイムリーなおすすめをご紹介していきます。本日はこちらです。
1: 宣伝します。タイムリーをお聞きの皆さん、こんにちは、出雲美和です。今日は毎月第3火曜日の午後1時から放送中の出雲のおうちどうするを宣伝します。この番組では社会問題にもなっている空き家をどうすればいいか、また家や土地の売買や賃貸など不動産にまつわる様々な情報について、家ステーションアドレスの根本義郎さんに教えてもらっています。根本さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、これまでは空き家を処分したいという人向けの情報をお送りしていましたが、今月は住み替えを考えている方向けの情報をお送りしています。根本さん、例えば独立して家を構えるというと、これまでは家を建てるとか新築の建て売りを購入するという方が多かったと思います。はい、今新築物件を取り巻く状況はどうなっていますか？
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、
2: 新築物件を取り巻く状況に関しては、建物の材料の高騰、
1: はい、
2: あとは住宅ローンの金利上昇など、新築に手が届きにくくなっておりますので、そこで今中古住宅に注目が集まっています。
1: なるほど。中古住宅を選ぶメリットなどについては番組で詳しく紹介するとして、アドレスさんでは買取だけでなく販売もされているんですよね？
2: はい、もちろんです。物件の探し方に関しては当社のホームページ買いたいをぜひクリックしてください。
1: 根本さん、ありがとうございました。詳しくはこの後1時から放送の出雲のおうちどうするを聞いてくださいね。それではリクエスト曲は、今月からインフォメーションを担当していただく小林鈴香さんからご紹介お願いします。
3: ミセスグリーンアップルでライラックをお願いします。

0: 関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
1: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
2: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。

0: 夜空アタックは
1: 毎週火曜夜7時から。
2: ナウオンヘア。
3: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組ガチラジエンタを絶賛放送中。今週はアーリーアリスペラルタがお送りするガチラジエンタフォーエバーヤン。ギャルでディーバな番組だよ。聞いてくんちゃ
4: ー。災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
5: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
6: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが正午をお知らせします。
7: タイムリーニュース。この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りします。ニュースをお伝えします。季節外れの暑さが続く見込みです。昨日の日本列島は高気圧に覆われ、各地で今年一番の暑さとなりました。大分県日田市と兵庫県豊岡市では、それぞれ 35.3 度を観測し、今年初めて35度以上の猛暑日を記録したほか、全国914の観測地点のうち、およそ3割に上る313地点で、30度以上の真夏日となりました。今日も福島市で猛暑日が予想されるなど、東北から九州にかけて季節外れの暑さが続く見込みです。 GDP 速報値を発表しました。内閣府が今日発表した今年1月から3月までの GDP 国内総生産の速報値は、物価変動の影響を除いた実質で前期と比べて 0.5% 増でした。このペースが1年間続くと仮定した年率換算では 2.1% 増で、2四半期連続のプラス成長となりました。家計の実感に近い名目 GDP は前期と比べて 0.8% 増、年率換算で 3.4% 増でした。緊急時に石油製品の相互融通を検討します。日本政府と韓国政府は19日に韓国で行われる日韓首脳会談に合わせ、エネルギー安全保障協力などに関する共同文書を発表する方向で最終調整に入りました。中東情勢の緊迫化を受けたもので、日韓両国間で石油製品の相互融通を検討するため官民対話を進めるほか、協力策の具体化に向けて両政府の産業通商政策対話を創設することが柱となります。県内のニュースです。供給網の調査結果を発表しました。いわき市の小名浜製錬が来年3月末をめどに一部設備の稼働を停止する計画をめぐり、帝国データバンク郡山支店は昨日サプライチェーンの調査結果を発表しました。小名浜製錬に製品やサービスを提供する企業は全国に236社あり、取引総額は年間最大202億円に上りました。福島県内の企業は全国で最も多い70社で37億円規模の取引が判明し、関連する従業員数は県内全体で1926人に上りました。帝国データバンク郡山支店は地域経済への影響が懸念され、自治体や産業界、金融機関が連携した対策が求められるとしています。ホープツーリズムの参加者が増加しました。 福島県は昨日、震災と原発事故の被災地をめぐる県独自の旅行施策ホープツーリズムの昨年度実績を発表しました。参加件数が486件、参加者数は19,588人となり、県が事業を開始した2016年以降いずれも過去最多を更新しました。また海外の実績も大幅に増加しました。県は双葉町の東日本大震災原子力災害伝承館など浜通りの施設見学を目的としたインバウンドが増加したことが主な要因とみています。阿部監督と田村監督が歓談しました。いわき市のヨークいわきスタジアムで行われるプロ野球セリーグ公式戦ヤクルト巨人戦を前に、巨人の阿部慎之助監督が昨日いわき FC パークを訪れ、サッカー J2 いわき FC の田村雄三監督と歓談しました。訪問は共に中央大学の卒業生という縁などから実現したものです。この日初めて会ったという2人は握手を交わした後、監督としての指導法や若手選手との向き合い方などそれぞれの考えについて意見を交わしました。2人はそれぞれのチームの発展を願うとともに健闘を誓い合ったということです。以上ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース、この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りしました。
1: キッチンから笑顔を作ろう、あなたの毎日をもっと楽しく、クリナップのシステムキッチン。見て触れて感じて快適な暮らしの発見は鹿島街道沿いいわきショールームで。クリナップ。
7: 時刻12時6分回っています。タイムリー、今日はベティが生放送、この後午後1時までお届けします。お付き合いください。さあ行ってみましょう。今日の12時台1曲目はこの曲です。くるり、言葉は三角、心は四角。

お送りしたのは、言葉は三角、心は四角、ね、コミュニケーションのなんかちょっと難しさを描いた一曲です。くるりで言葉は三角、心は四角でした。

0: 選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？チョイス。自分はおしゃべりな方だと思う。イエスかノーでお答えください。おしゃべりな方だと思う。イエスノーでお答えください。届いてるたくさんのメッセージはこの後紹介していきます。メッセージ楽しみにお待ちしております。
1: 上田町の串田病院は地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーションを新たに開設しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート。お気軽にご相談ください。上田町串田病院。
2: C-WAVE Spring Message。
3: 自動車保険は掛け捨てだから、少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車協裁をご存知ですか？自動車協裁事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。

今日はいわき31万人のまちづくりビジョン策定プロジェクトからのお知らせをお伝えします。いわき市は今年10月市政施行60周年を迎えます。そこからさらに100年目を見据え、どんな街であってほしいかというビジョンの策定を目指しています。未来のビジョンについては市の職員が決めるのではなく、地域の主役である市民の皆さんの意見を取り入れて生み出していくため、一人一人の声という意図を編み合わせて一つの大きな旗を作ることから、ハッシュタグ声編みの愛称で皆さんから意見を募集しています。6月6日までの毎週土曜日、市内13地区で未来ビジョンの説明やビジョンへの意見や地域の特徴などを話し合う

声編みワークショップを開催します。開催地区に関わる方なら小学生から参加できます。5月23日は午前10時から吉間公民館と四倉公民館で、午後2時からは

続いてグッディインフォメーションです。公園緑地化からのお知らせです。いわき市では道路に面する部分に樹木を植えて生垣を設置する方に補助金を交付します。生垣設置のための塀の撤去にかかる費用も助成します。交付を希望する方は生垣の設置基準をご確認の上お申し込みください。なお応募は先着順で予算額に達した時点で受付を終了します。詳しくは公園緑地化電話 22-7518 までお問い合わせください。ネイチャーガイド養成研修会のお知らせです。いわき市では市内の自然環境の魅力や価値を再認識し伝えていただくため18歳以上の方を対象に自然観察ガイドやネイチャーリーダーを養成する研修会を開催します。開催は7月から11月までの土曜日または日曜日の全5回で、会場はいわき市フラワーセンターです。参加費は無料ですが6月26日金曜日までに申し込みが必要です。申し込み方法などについて詳しくは環境企画課電話 22-7441 までお問い合わせください。農業振興課からのお知らせです。雑草が生い茂る季節を迎えます。住宅地などでは雑草の防除は手でむしり取るなどの物理的防除に努め、除草剤などの農薬は極力使用しない管理を心がけてください。農薬は極力使用を避け、やむを得ず使う際は農薬ラベルに表示してあることを守り、必要最小限にとどめるようお願いします。特に住宅地や学校などのそばで使用する場合は周辺の住民の方に最大限配慮してください。詳しくは農業振興課電話 22-7479 までお問い合わせください。環境企画課からのお知らせです。コスモスに似た形の黄色い花オオキンケイギクは生態系に影響を及ぼす特定外来生物に指定され、法律で栽培などが禁止されています。苗を自宅に持ち帰って庭に植えたりしないでください。そして身近な場所で見かけた時には駆除へのご協力をお願いします。詳しくは環境企画課電話 22-7441 までお問い合わせください。ここまでグッディインフォメーションでした。

お知らせプラス。今日は保険一口メモ、ヘルスケアアプリヘルポをご紹介します。いわき市ではスマホなどからいつでも医師、看護師、薬剤師に健康相談ができるヘルスケアアプリヘルポを提供しています。相談はチャット形式で24時間365日対応しています。またヘルポにはオンライン健康相談で医療機関の受診を勧められた場合、症状に応じた医療機関を案内する医療機関検索機能もあります。ヘルポの利用には登録が必要です。いわき市の公式ホームページに掲載されている QR コードを読み取り

アプリをダウンロードしたら個別契約コードを入力します。その後ニックネームの登録とお住まいの地域のコードを入力してください。お知らせプラス、今日は保険一口メモをお伝えしました。グッディーいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

藤登紀子さんの名曲で、ジブリ映画紅の豚のエンディングテーマとしても愛され続ける名曲をスーパービーバーのボーカル渋谷さんがカバーしています。時には昔の話を。

い、お送りしたのはエモいカバーアレンジで聞いてもらいました。渋谷龍太さんで時には昔の話をでした。

時刻12時20、まもなく25分になります。さあ、届いてるメッセージ紹介していきましょう。今日も皆さんありがとうございます。ラジオネーム YK パパちゃんから、こんにちは、ベティさん、こんにちは。先日、某カフェに妻と行ってきました。カフェに妻といいですね。QR コードをスマホで読み取って注文するスタイルのそのお店。前回は娘と一緒に行って、娘がサクサク操作しているのを見て、あ、なんてことないなぁと高をくくっていました。あら？雲行きが怪しくなってきましたね。入店し、席に着き、涼しい顔でスマホを取り出し、カメラで読み込む。読み込んだ。でもそこから先に進まない。何度やってもダメ。妻は呆れ顔。そんな哀れな二人を哀れなって。そんな哀れな二人を見かねた、隣に座っていた中学生の女子グループの一人に、貸してと言われて貸す。数秒後、スマホにメニューが現れました。もうこうなったらこっちのもん？さっさと注文して、こういう若い人のお店に、俺たち高齢者は似合わないな、あははーと、妻とおしゃべりをするのでした。教訓、わからないときはすぐ誰かに聞くこと。そうね。もうなんかお水いただいた時点で、すいません、ちょっとスマホで注文が難しいんですけどって言うしかないよね。いや、でも娘ちゃんがやってた時はサクサクできてて、あ、なんかそんなん大したことないなと思ってたもんね。お水持ってきていただいた時点ではそう言えないよね。いや、隣の女子グループ、中学生、最高。本当に見るに見かねて、貸してって言ってきたんでしょうね。貸してあげたんだ。貸してあげたっておかしいな。やってもらったんだね。よかったね、YK パパちゃん。最近増えてきたからね、スマホ注文のところね。で、またそれぞれのお店によってスマホ注文の仕方がちょっと違ってたり、写真がなんか全然違う方向

から出てきたりとか難しいのよね。そうなのよ、探せなかったりね。ああ本当に難しい。もうカラオケで、カラオケと一緒だよねこれね電目が出る前のカラオケと一緒だから、そのうち慣れるんでしょう我々もきっとね。もうちょっとの辛抱です。 YK パパちゃんどうもありがとうございます。ラジオネームはロータスヨーロッパ JPS さんです。こんにちはベティさん、こんにちは。今日のタイムリーですが、俺はおしゃべりではない方だと思います。仕事仲間の飛田さんの同級生、マシンガントークの人いますよ。いつ玉切れになるかわからないくらい話してますそう、もう永遠に玉が入ってくるんじゃない、自動的に自動玉入れシステムかなんかが入ってるんだと思う、そういう方はね面白いね。ロータスヨーロッパ JPS さん、どうもありがとうございます。でも彼女は、彼氏はおしゃべりだって言ってたなラジオネームかぼちゃちゃん、こんにちは。私は脳に一票です。子供の頃から人見知りの無口タイプ、自分からはなかなか話さないので人の話を聞く役目を担ってきました。時々あなたは聞き上手だねと言われますが、そうなのかなとはてなな気持ちになります。聞き上手とはどんな人のことなんでしょうか。画伯、今日の作品は新キャラですね。可愛いキャラクターですよといただきました。新キャラ、そうなのよ、新キャラなの。今日男の子ですからね。インスタ FM 岩あきのインスタちょっとチェックしてみてください新キャラでもないかもしれないけれども見てくれてありがとうございます。いやでもね、聞き上手ってどんな人のことなんでしょうか。まあでもコミュ力は私高いと思ってますよ、聞き上手は。相手の話を聞くっていうか、相手に合わせることができる人ってコミュ力高い人ですからね。相手がおばあちゃんだったらゆっくり話す人でしょ。そうなったらゆっくり話してあげられたり、相手がもうわーって喋ってきたら自分もわーって喋るしかないよね上手に合わせていける方なんじゃないかな、かぼちゃちゃんはね。ラジオネームはかぼちゃちゃんでした。どうもありがとうございます。ラジオネーム中年自転車ライダーちゃん、ベティさんお疲れ様です。お疲れ様です。暑いですね。まだ5月ですよ。雨は降らないし、小玉ダムも常時満水位から3メートル15センチも水位が下がっています。貯水率は 75%。 水不足心配になりますね。本当だね。ちょっと話は変わるけど、小玉ダムっていいとこだよね。なんか風が通って山が綺麗で、すごいなんだろうね、癒しの場所の気がする。いいところ好きですはい、今日のチョイス脳に一票です。昔は赤面症で全くと言っていいくらい口下手でしたが、いろいろな役職をさせられて少しはお話しするようにはなりましたが、ベティさんのように縦板に水なんては全くいきません。原稿を作成してお話をしても老眼で一瞬原稿から目を離しただけで、どこまで話したかわからなくなりますわかる、これ私もなるすごいわかる。なんか、ってなるよね。でも、誰ともお話をしない方は早く、誰ともお話をしない方は早く認知症になると聞いたことがあって、最近それも感じています。話すことはとても大事なことなんだなと思います。ベティさんたちパーソナリティの方々は送られてきた原稿を読み感想をつけるのですから、認知症にはなりづらいのかなと思います。これからもよろしくお願いいたします。こちらこそですよ。いやでも目指せ脳認知症ですよね。だからこう相互交流をしたことで生まれるんだと思うんですよね、いろんなことが。片方だけじゃやっぱりね。私もこうやって一人で喋ってるけど、一人で喋ってる感覚はないからね。中年自転車ライダーさんみたいにメッセージを送ってもらって相互で交流ができることによる認知症予防あるような気がします。勝手に言ってますけどねえ、
いろいろな役職をさせられて少しは

お話できるようになりました。これもよく聞きますね。それでは部長の方から一言お願いしますみたいな、みたいなね。これは練習せざるを得ないですよね。私いろんな式典とか会合とかの司会進行を任されることもあるんですけれども、そういう時大体のお偉い方の人、手が震えてますよ。本当に緊張してます。だからね、なんか人前で喋るって一生懸命練習して、お家で原稿を書いて、そして今日もちょっと少しは威厳をつけてお話ししたいと思ってても、やっぱりね緊張する人が多いんだなって見てます。でも一生懸命喋ってますからね、その緊張の度合いも皆さんに伝わって、しっかりなんか届く言葉に緊張するからこそなるんじゃないかなと思う時もある。スラスラーっと喋れるだけがね、届く言葉じゃない気がする。私調べ中年自転車ライダーちゃんでした。どうもありがとうございます。ということで、まだまだメッセージいただいてますので、この後また紹介していきますね。ではここで一曲お届けしましょう。郷ひろみさん、いい曲いっぱい歌ってますが、この曲も大ヒットしました。バラード3部作のうちの第1弾です。郷ひろみで言えないよ。

0: 1994年の作品で、今なおカラオケでもね絶大な人気を誇る大人のラブソングです。この後バラード3部作が第2弾第3弾って出てましてね、はい、第1弾今日は聞いてもらいました。郷ひろみで言えないよでした。
1: 勝美です。
2: さゆりです。
1: 射程といえば

0: 新鮮。
1: 今日からぽよよん車券に変わります。
2: 変わるか。
3: いわき商工会議所インフォメーション。
4: いわきの復興と元気ないわきの経済基盤づくりを目指す商工会議所は、市内の企業やお店の皆様と一緒に企業活動支援やまちづくりなど復興に向けて全力で取り組んでいます。基調や申告、融資や補助金の斡旋まで、経営改善のための

0: らゆるご相談から、お得な共済制度、ラジオでの企業 PR、 セミナー開催などメリット盛りだくさん。参加をご希望の方は 25-9151 へお気軽にお問い合わせください。
1: マルトからのお知らせです。巨大地震が発生すると商品供給が不安定になる恐れがあります。ご家族が安心して過ごせるよう、水や非常食、薬を備蓄しておきましょう。マルトグループは地域のライフラインを守ります。

時刻12時38分待っています。ラジオネームパーさん、ベティさん、四国88箇所巡りのお遍路中の皆さん、お疲れ様です。私11日間四国香川県の滞在は今日で終わりです。明日いわきに戻ります。香川滞在中はお天気に恵まれたのでとっても気分が良かったです。空気が乾いていたので気温が30度になっても爽やかな気分で過ごせました。すごいよね、このカラッとしてて晴れてるのって本当最高。私が滞在していたお家からはこんぴら山に連なる象頭山と弘法大師が、幼少時代に修行していたと言われる善通寺五岳山が見える、とってもとっても景色のいいところ。香川に滞在中、汗をかきながら歩くお遍路さんを見かけては、日差しが強いのに大丈夫かしらと思いつつ、一日おきに温泉に入り修行していたので心身ともにさっぱりできました。今日は長文となりましたけど、私おしゃべりではないです。自分のことを話すには5年から10年くらいかかると思います。もうラジオの中ではね、こうやって番組の中ではおしゃべりになってくれたら私は嬉しいです。パンさんはいつもね、たくさんいろんなことを教えてくれるので面白いです。これからもよろしくお願いします。お遍路さんね、行ってみたいなっていう気持ちも半分ありつつ、でもどうせ行くなら一気に行きたいな、歩いて、自分の足で歩いて、なんか最後まで回りきりたい。お遍路さんって途中で2週間歩いたら1回お家戻ってお仕事してっていう方も結構多いらしいですよね。3日歩いてお仕事して戻ってくるみたいな、途中からどんどん続けていくね感じ。でもなんかこう全部一気にやってみたいっていう気持ちはあるね。ね、私も香川大好きです。本当にいいところだよね。パンさんでした、ありがとうございます。ラジオネーム鉄道のある風景さんからです。メディさん、こんにちは。こんにちは。今日のチョイスはイエスに1票お願いします。見事におしゃべりですね。子供の頃なんてあまりにもおしゃべりしすぎて、親からあんたはおしゃべりすぎるよと怒られてばっかりでした。本当に思ったことをすぐ言葉にしてしまうので、小学生の頃には先生にもお小言を頂戴いたしました。そのおしゃべりは大人になった今も続いており、声も大きいので嘘や内緒話はできない人間です。私もでもなんかベティさんの声全部聞こえてます、もうトイレまで聞こえてましたって言われますね、いつも。そうできないもんね、本当に大きな声で文句言うことになっちゃうもんね。子供の頃からおしゃべりの鉄道さんでした、ありがとうございます。思ったことをすぐ言葉にしてしまう、見えたものを言葉にしてしまうっていう、私の友達にもいますけどもね、すごいんですよ、もう見えてるもの。よし、筆箱開けよー、ビーみたいな、はい、鉛筆取り出して書いてみようかみたいな、もう全部実況中継してる人いるいるいるいるね。面白いわ。ラジオネームいわきの妹、いわき湯本温泉広報おがちゃんからです。ベティさん、タイムリー火曜日生放送は、ありがとうございます。そしてハマイオンでの、番組ヨーソロアタックもありがとうございます。こちらこそです。今日は夜7時からね、ぜひ聞いてください。ハマイオンでの番組は木曜日の夕方4時半からの生放送になります。自分

おしゃべりな方だと思うイエスかノーですが、人前であんまり喋らないからノーかな。今夜は夜空アタック、生放送は聞けないけど再放送聞きます。今日はプロ野球公式戦見に行ってきます。来週その報告しますよといただきました。私も行きたいよ。なんで火曜日なの？こんな大きな声じゃ言えないけど、なんで火曜日にしたのかな。本当にもう本当に心から行きたいです。行きたかった。わあ、みんな行く人行ってきて、楽しかったよっていうメッセージもお待ちしておりますね。えいいな。今日のビールは美味しいだろうね。羨ましすぎる。ラジオ聞きながら行ってきてください。お待ちしております。メッセージ、ラジオネーム神社ちゃんからいただきました。ありがとうございます。ベティさん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。最近暑いですね。でも明後日あたりからまた寒くなる。皆様体調に気をつけましょうね。ねえ、今日お昼12時現在の小名浜の気温は 22.2 度、山田町が 29.3 度、同じいわき市ですよ。福島市は 33.3 度まで上がっております。暑いですけど、だからこのまま10度ぐらい気温が変わってくる可能性ありますからね。半袖だけにクローゼットの中をしてしまった皆さん、上着用意しておいてください。また寒くなりますよ。本日のチョイスですが、自分はノーと確信しております。寡黙な方かも。結構人見知りかも。営業などのお仕事には向いてない自信あり。自分をよく知るって大事だからね。なので FM いわきのパーソナリティの皆様は眩しく素敵に映っております。画伯、今日の絵はすごくよく伝わりました。ではではといただきましたね。必死に喋ってる感じがちょっと伝わってきたでしょうかね。本当にFM いわきの人たちはパーソナリティじゃなくてもおしゃべりですね。全員じゃないですか。よく喋りますよ。面白い職場です。はい、ラジオネームは神社ちゃんでした。の日票入れときます。ありがとうございます。相槌、うん、そうそうとか、あーとか、へーとか、いろんな相槌がありますけど、いわきならではのローカルルール、ルールじゃないかもしれないけど、会話の中でうんうん、だからって言いますよね。だからって、そうだよね、うん、わかるわかる、だからっていう意味なんですけど、いわきだけで使ってくださいね。他のところで使うと、だからなんですかっていうことで皆さんがお待ちになります。だから〇〇って普通は続くんだもんね。いわきだけです、続かないの。これ相づちなんですよ、いわきの方はね。ね、だからだからね、言いたくなりますけど。おしゃべりがさらに加速する言葉の一つのような気がしますよ。はい、ラジオネームはもう一枚いきますよ。箱さん、ベティさん、夏ですよ夏。日陰だけ草取りしてきました。もちろん Wi-Fi を使って番組を全開で力をもらっていましたが、次第に木陰が小さくなってきて、畳3畳分ほど残して本日は終了。太陽に負けましたね。さっきまでギラギラの太陽でしたけど、この時間若干薄曇りになってきましたね。こういう日ってでも日焼けするんですよね。そして今日のチョイスはノー日票と思うんですけどね。とにかく昼間は一人なので話す相手はいませんから、だからなのでしょうか。人に会って話し始めると話長いかな。帰ってきた家族には迷惑かもね。もしかしてチョイスは丸かも。あ、そうかも。あ、でもラジオには声を出してツッコミ入れてますよ。画伯、今日の絵いいですね。必死に話を伝えようとする人の心情が表情眼力で伝わってきますよ。傑作ですといただきました。傑作集に入れとこう。そんな集ないけどね。箱さんに褒められた、ありがとうございます。テレビとかラジオとか聞いてると、やっぱツッコミする人いますよね。黙って見てられない人、そういう人と一緒にラジオとかテレビとか聞いたり見たりしてると面白かったりする。ね、ツッコミタイプ、ツッコミタイプなんだね、箱さんはね。はい、ということで箱さん、自分自身ではノーと

ってるので脳に1票入れときたいと思います。どうもありがとうございました。実はまだまだメッセージいただいておりますが、一曲お届けしましょう。そしてこの後エンディングでご紹介していきます。楽しみに待っててください。今日のチョイスは、自分はおしゃべりな方だと思う、イエスかノーでお答えください。オーサムシティクラブトーキントーキン。

0: お送りしたのは2022年のリリース、オーサムシティクラブ、トーキントーキンでした。
1: セキショウは市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばにセキショウグループ。
2: 出ない。
3: またか、野菜は取ってるか。
2: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
3: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
2: 早く電話、
3: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
1: 株式会社神話テックは電気工事を主体として電気調整試験なども手掛けています。創業40周年以上の信頼と実績、現在一緒に働く仲間を募集中です。未経験者歓迎、福利厚生も充実しています。詳しくは神話テックのホームページへ。

Cウェーブ伝言版、この時間は第16回青の国和歌山牧水短歌大会作品募集についてのお知らせです。宮崎県日向市では人と自然を愛した郷土の歌人和歌山牧水を顕彰するため第16回青の国和歌山牧水短歌大会を開催しています。現在この大会では短歌作品を募集しています。募集しているのは全国から誰でも応募できる一般の部で、内容に制限のない自由題と歌という漢字を必ず使う題詠の2つの部門です。いずれも自作

楽の未発表の単価で一人一種ずつ応募することができ、どちらか一種のみの応募も問題ありません。応募は必要事項を記入の上電子メールを送るか応募用紙または完成はがきを郵送してください。募集期間は7月31日金曜日の当日決心有効です。応募方法など詳しくは和歌山牧水のオフィシャルウェブサイト内和歌山牧水資料を確認するか和歌山牧水記念文学館電話 0982689511 0982689511 番までお問い合わせください。以上 C ウェーブ伝言版でした。

ラストナンバーはアベマで伝えたいこと、アベマオちゃんです。この曲に載せて届いてるメッセージ紹介していきましょう。ラジオネーム新潟県のヘナチョコヨッピーさん。近頃私は誰かから話しかけられないと喋りませんし、自分から話しかけることもないので確実にノー。丸一日家に家族といたとしても一言も喋らないこともあります。かっこ笑い。家族はそうかもしれないね、まあ、それだけ安心してゆったりのんびり過ごせる家族だってことですよね。ラジオネームパーフェクトストームさん。まあ、自分の好きなことについて喋れと言われればそれなりに何時間でも喋れます。自分から進んで喋ることは少ないと思います。なので多分ノーでしょうね。そう、好きなことは喋れるんですよ。もう止まらないね、やめられない、止まらないカッパエビセン。ラジオネーム三人娘のママちゃん。チョイスですがおしゃべり好きに一票です。うちでも旦那さんが喋る暇がないほど喋っています。多分旦那さんは自分が言いたいことを半分も言えてないでしょうね。そんな私と20年以上一緒にいてくれて感謝しかありません。熟年離婚されないように気をつけます。大丈夫でしょう。少しでいいから聞き上手になってみたい。今夜のヨーソロも楽しみにしています。そして9月の30周年のイベント、子供の用事とか家の用事を全部旦那さんにお願いして絶対行きます。私の推し活だから許してくれるよねといただきました。今からも旦那さんの話聞いてあげてください。楽しみに来てくれるのを楽しみに待ってます。ラジオネームちびたちゃんです。人が熱く語るのを聞いているのが好き。例えばベティさんがスアマを熱く語っていたこと忘れてませんよ。聞き上手な人になりたいと思っていますといただきました。ちびたさんは聞き上手な人でしょうね。なんか何でも聞いてくれていつもありがとう。うりぼまるちゃん。うりは床屋さんに行った時、椅子に座った瞬間に何も聞かれてないのにおでこの赤い点を指さして、これはねアブに刺されちゃったとか、大きな犬はクマを追い払えるまで喋り続けてどんぐり頭になって帰ります。バイバイうり。美容師さんといっぱい喋るよってことだね。ラジオネームボトムラインちゃん。僕は脳に一票。普段から静かな方だと思いますが、家だとなおさら無口。家族、妻、母、妻、小学生、幼稚園の娘たちと女性ばっかりなので僕の出番はありません。想像できます。はい、ということでこの後は結果発表です。お楽しみに。

私はいつもみんなとおしゃべりしてるからリスナーの皆さんは全員おしゃべりだと思ってたんですけど、ラジオの中だけでおしゃべりなんですね。それも本当大歓迎です。もうめちゃくちゃしゃべってくださいね。今日は自分はおしゃべりな方だと思うノーの方が勝ちました。

0: そしておしゃべりな皆さんからのメッセージ明日もお待ちしております。明日はどっちが好き、羽根付きパリパリ餃子 VS 蒸したて熱々シューマイ食べ物ネタです。明日もお付き合いください。ということでここまでのお相手はベティでした。バイバイ。
1: 今を楽しむプログラム、タイムリー。
2: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子供縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ドクラ無料開放。日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。イベント情報は山崎工業いわきで検索。
3: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお答えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
5: いわき市内の落語ファンの皆様、 FM いわきがお届けする落語番組、いわき落語の時間、聞いていただけてますか。
6: いわき市内の寄席の模様から落語の面白さまで紹介する番組、いわき落語の時間、
5: 放送は毎月第4土曜日午後7時30分から。お楽しみに。
7: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
8: C-Wave 76.2 FM Iwaki。
9: 一時をお知らせします。
10: いつものおうちどうする。この番組は売りたい買いたいタイのマークでおなじみのイエステーションアドレスの提供でお送りします。私たちの暮らしの拠点として家族の成長を見守ってきた大切なお家。しかし家族が巣立ち暮らしが変わっていく中で、近年誰も住まない空き家が増えています。この番組ではそんな空き家問題はもちろん、家や土地の売買や賃貸など不動産にまつわる様々な情報をお送りします。

0: こんにちは、いつもみわです。今月もイエステーションアドレスの根本義郎さんにお話を伺います。根本さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 何でも最近マイブームがあるということで。
1: はい、最近のマイブームはですね、会社に来て朝礼があるんですけども、
0: はい、
1: 朝礼が終わった後ですね、
0: はい、
1: 当社のビルの周りをですね、
0: はい、
1: 黄色いジャンパーを、
0: あのアドレスさんの、
1: そうです、
0: 蛍光色の、
1: そうです、
0: はい、
1: あのタイのマークが背面にあるやつ、
0: もう遠目からでも分かる、
1: そうです、はい、あれを着ながらですね、はい、ゴミ拾いを、
0: お、素晴らしい。これもう朝早くからやってらっしゃるんですか。じゃあ、
1: 厳密に言うと9時10分ぐらいからです
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 20分ごろビルの周りをきれいにされてるのは実は根本さん、
1: 私とあともう、はい、2、3人ぐらいですかね、
0: はい、
1: やってまして
0: はい
1: はい、勝手にマイブームとしてさせていただきました、は
0: い、勝手にマイブームというふうにも社会貢献してらっしゃるんですね。
1: そうです、
0: 根本さんね、もう大きな目がさらに大きくなって見開きながら今お話しされてらっしゃいますけども、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: おかげさまでですね、
0: はい、
1: なんか毎日

0: 本当やってるので、うん、僕がいわきにいるときは、
1: はい、
0: 旧鹿島街道の当社のビル分かりますか？
1: あ、分かりますよ。
0: あのガストの近くの、
1: はいはい、そうですね。
0: あそこなんかね、道路に多木が結構あったんですけど、なんか不思議とだいぶ減ってるような気がします。
1: やはりそのお掃除の成果が出ていらっしゃるんですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ぜひですね、皆さん9時10分ごろアドレスビルの近くでゴミ拾いをしている黄色いジャンパーを見かけたら一声かけてあげてください。
0: ぜひお願いします。
1: はい、さてこの番組では主に空き家をお持ちの方のお悩みを解決するさまざまな情報をお届けしてきたのですが、今月は今家を買いたいと考えている方に役立つ情報をご紹介しようと思っています。今家が欲しいという方を取り巻く状況はどうなっていますか？
0: はい、まずは新築に関しては、
1: はい、
0: あのニュースでやってますが、世界情勢の影響によって、
1: はい、
0: 建物の材料の値段がですね、はい、高騰してるんですよ。
1: そうですよね、はい、建築資材が高いんですよね。高いんです、
0: はい、でプラスアルファ住宅ローンの金利も上昇しちゃってるので、新築住宅の着工の個数っていうのが年々年々下がってます。
1: そうなんですね。
0: で、あとは新築住宅の値段自体が上がってるだけでなくて、住宅ローンの金利も高いので、はい、新築を購入したくても購入できないっていう方がやっぱ増えてきちゃってるっていうのがまず新築の現状でございます。
1: そうですよね、何から何まで高いんですけど、金利まで高いんですもんね。
0: そうなんですよ、
1: はい、はい、なかなか借りるのも大変ですよね。
0: おっしゃる通りです。
1: はい、
0: ただ一方でですね、日本国自体は空き家対策に取り組んでますので、はい、うん、中古住宅に対してもっと支援していこうという動きに数年前からですね、はい、なってまして、
1: はい、
0: で住宅ローンの控除っていうところを厚くしたりとか、
1: はい、
0: あとはリフォームリノベーションに補助金を出していただいしますので。
1: そうなんですね。
0: そうなんです、
1: はい、これはやっぱり聞いてみないことにはわからないお話ですよね。
0: そうです、
1: はい、では誰も住まない空き家を持っている人も売りに出せば買い手がつきやすい状況なのでしょうか？
0: はい、おっしゃる通りです。あのこの番組でもあの何度か紹介してますけども、
1: はい、
0: 売り方にはですね、大きく分けて2つ、
1: はい
0: はい、買い取りとあとは仲介っていうパターンが、はい、ございます。
1: 買い取りと仲介ですね、
0: はい、何度も聞いてますよね、は
1: い、聞いております。
0: ありがとうございます、はい
1: はい、
0: で私たちアドレスのような不動産会社がお客様から直接買い取りをさせていただくのが買い取り、
1: はい、
0: でご了承いただければですね、あのすぐに買い取りすることができます。
1: ちなみに仲介というのはお客様の物不動産をお預かりして、
0: そうです、
1: はい、それを、間に入って販売されるっていうことでしたよね。
0: 売り主様から委託を受けてですね、
1: 委託だ、
0: 代わりに、はい、購入される方を探すっていうのが簡単に言うと仲介になります。
1: あ、そうなんですね。
0: そうです、
1: はい
0: はい、
1: それではアドレスさんでは買い取った不動産こちらはどうしているんでしょうか？
0: はい、こちらはですね、当社の所有物件、所有の土地と建物になりますので、
1: はい、
0: そちらをですね、そのお家を買いたい人に対して販売をしております。
1: アドレスさんが持っている不動産ということですよね。
0: はい、
1: もう買い取ったものですからね、
0: はい、
1: それが自社物件として販売されているということなんですね。
0: はい、はい、なのでこちらに関しては当社のホームページの買いたいですぐに検索できますので、
1: うんうん、
0: もし気になる物件がありましたらお気軽にお問い合わせください、はい、
1: ホームページも見やすいですよね。買いたいっていうのと売りたいというふうにボタンが設定されてるんですもんね。
0: ありがとうございます。
1: はい。そして家を買うなら新築がいいと思っている人も多いと思いますけれども、中古住宅ならではのメリットなどはあるんでしょうか？
0: はい、ございます。もう価格がやっぱり抑えられるっていうところが一番のメリットかなというふうに思っております。
1: そうですよね、
0: はい、あとは中古住宅で、年数も当然経ってますので、
1: はい、
0: 固定資産税の評価っていうところがだんだん要は下がってきますので。
1: あ、なるほど、
0: はい、そうすると要は初期費用っていうところも抑えられますので、そこもメリットの一つかなと思います。あとはデメリットがあるとしたら、やっぱり建物自体は、年数が当然経ってますので、
1: はい、
0: まあ、1年とかだったら話別ですけど、10年20年30年経ってたりすると設備が当然古くなってたりとか、
1: はい、
0: あとは、床とか壁紙とかがですね、経年劣化 で、はい、汚れたりとかはやっぱ

0: ってますので、やっぱそういったところがまあデメリットかなと思うんですが、はい、ただその分当然金額っていうところが抑えられておりますので、いわゆるリフォームに費用を振り分けることができる、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: あるかなと思います。
1: 安くなった分今度は自分の好きなようにリフォームができるというのもこれメリットかもしれないですね。
0: そうですね、なのでデメリットかもしれないですけど、結果的にメリットかなっていう個人的には思ってます、う
1: ん、なるほど、はい、DIY ブームで自分でリフォームを楽しむ方もいらっしゃるようですが、いや私には無理という方もいるかもしれません。リフォームリノベーションをお願いする業者を探すのも大変ですよね。
0: はい、当然ですね。当社でもリフォームに関しては、リフォーム事業部がありますので、当社にお任せいただくこともできますし、
1: はい、
0: あとは電話で事前に言っていただければ、見積もりもそのご案内の時にですね、はい、出すこともできますので、あとは、営業のものが、当然事前にですね、はい、建物自体見ておりますので修繕しなきゃいけない点とかもアドバイスできますので、そちらに関してはご安心していただければなと思います。
1: 至れり尽くせりでございます。
0: いえいえ、
1: はい、そんな家ステーションアドレスさんへぜひお気軽にねご相談いただければと思います。
0: はい、はい、ぜひお気軽にアドレスにご相談ください。
1: はい、今月もイエステーションアドレスの根本さんにお話を伺いました。根本さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 子供が育って手狭になった家を住み替えたい、親から相続した家どうしよう、そんなあなたのお家アドレスにお任せください。売りたい買いたいタイのマークでおなじみのイエステーションアドレス。

0: ここからは売りたい買いたいあなたに会いたいイエステーションアドレスのスタッフに毎月一人ずつご出演いただき、その人となりを知っていただこうというものです。今月ご登場いただくのはこの方です。
1: はい、こんにちは。アドレス株式会社いわき泉店の長谷川優太と申します。よろしくお願いします。
0: 長谷川さん、よろしくお願いします。はい、長谷川さんは、主にどんなお仕事をされていらっしゃるんでしょうか。
1: はい、主に売りたいお客様に対しては査定を、買いたいお客様に対してはお家のご案内等を行っております。
0: はい、いわゆる営業マンという感じでしょうか。
1: はい、
0: はい、長谷川さんのご自分の強みなどありましたらぜひ教えてください。
1: はい、私の強みといいますか、心がけていることはお客様のお話をお伺いして、お客様にとって最善の提案をすることです。
0: はい、お客様の心に寄り添う、そういった対応ですよね。
1: はい、
0: はい、ぜひ個人的な関心事とか趣味とかありましたら教えてください。
1: はい、私の趣味に関しては、いわきのラーメン屋さんを巡ることです。
0: はあ、そうなんですね。おすすめのお店があったらぜひ教えてください。
1: はい、私は福島高専さんの近くにあるサコンさんと呼ばれるラーメン屋さんが好きです。
0: あ、そうなんですね。私も行きました。好きですよあそこ。はい、で最近幸せだなと思ったことがあったら教えてください。
1: はい、美味しいラーメン屋さんを見つけた時です。
0: ラーメン愛が素晴らしいです。そしてラジオを聞きの皆様やお客様へぜひメッセージをお願いいたします。
1: はい、ラジオを聞いている皆様に少しでも私を知ってもらい、相談がしやすいと思ってもらえればと思います。よろしくお願いします。
0: はい、どんな小さなことでも些細なことでも大丈夫です。ぜひいわき泉店長谷川さんへご相談をお寄せください。今日の売りたい買いたいあなたに会いたいは、いわき泉店の長谷川優太さんでした。長谷川さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

皆さんこんにちは。イエステーションアドレスの小林です。売りたい買いたい、タイのマークでおなじみのイエステーションアドレスでは、不動産のご相談を幅広く受けたまわっています。5月も後半、初夏の風が心地よい季節になりましたね。さて、ゴールデンウィーク中にご親戚やご家族で集まった際、こんな話題は出ませんでしたか？実家の空き家、そろそろ整理しようか、将来を考えて住み替えの準備をしておこうかな、連休中に話し合ってみたものの何から手をつけてい

0: 全力で応援します。以上、イエステーションアドレスインフォメーションでした。
1: 出雲のおうちどうする。この番組は売りたい買いたいタイのマークでおなじみのイエステーションアドレスの提供でお送りしました。

JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz 出力 20W でお送りしています。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。はい、外注、外需にお悩みの皆さん、うん、大人気機材、ヒトデで、でんでんのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます。
0: ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです。うん、下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると鹿が来なくなったそうです。
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか？
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの、町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょうね。
1: ねえ、はい、皆様、そこで人手で全然です。アライグマにお困りだった熊本県の男性は、うん、全く来なくなった、うん、広島県の女性は、うん、袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった。家の周りに撒いたら、ムカデなどの虫が来なくなった。あと、電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたら、すごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか？
1: はい。僕らでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです。はい、そしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、ヒトデスタポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない。調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです。成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません。
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、ね、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、はい、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円です。
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのまま、ではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください。さらに 10% オフ、税込み6840円。インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか？
1: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、ヒトデで宣伝、2袋税込み3800円。たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定、 10% オフ、税込み6840円で、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
1: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
2: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる。おかえりなさいと家族のように迎える先生たち。そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
3: パッケージで地域の働くを支える小名浜包装資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中。地域に便利を届ける小名浜包装資材。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: 復刻いわき小名浜方言講座。いわきにはたくさんの方言があります。古都小名浜には浜言葉と呼ばれる荒々しくも温かい言葉があります。皆さんはどれくらいご存知ですか？また正しくお使いですか？ FM いわき開局当時大人気だったいわき小名浜方言講座を開局30周年のプレ企画として復活させました。この時間では様々ないわきの方言を紹介するとともに、正しい方言の使い方を例題を用いてご紹介してまいります。この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電機工事の提供でお送りいたします。今日の方言はうっちゃるです。これは動詞ですが、相撲の決まり手うっちゃりとは全く意味が異なります。うっちゃるの本当の意味は放っておく、捨てておくです。しかしながらゴミをうっちゃるとは言いません。ゴミは投げるですね。これも代表的な浜言葉と言えそうです。うっちゃるというのは、仕事をうっちゃるとか、約束をうっちゃるとか、そういう時に用います。語源は、打ち捨てるから来ているんですが、同じ捨てるでも、そのまま放っておくという意味合いが強いんです。そして、二人称になりますと、例えば、二人で舞浜の某アトラクションに行き、自分はスプラッシュマウンテンに乗りたいのに、相手の方は、別のアトラクションがいいと騒いでいます。そんな時、好きにしろ、うっちゃバッティングかな、という風に使います。この時、うっちゃらがすと言ってみると、なかなか効果的な用法だと思います。さて、今日もネイティブスピーカーの先生に上手な発音の仕方を教えていただきましょう。先生は方言歴50年の K さんです。レッツListen and repeat.
2: うっちゃる。うっちゃる。
1: さて、ここでうっちゃるの上手な使い方をお勉強してまいりましょう。それでは先生お願いいたします。
2: フラおじさんはうちに帰ったんだから、もうここにはいねんだからな。だだこねでっとうっちゃばってっかんな。

講座はいかがでしたでしょうか。上手に発音できましたか。次回もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手は古川義晴とネイティブスピーカーの皆さんでした。

この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電機工事の提供でお送りいたしました。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: 島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: 今日は福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙絵がお伝えします。今日私は福島市松木町までやってきました。こちらに、福島にフリースクールブリリアントというところがありまして、こちらの内容をお話を伺っていきたいなと思います。株式会社ブリリアント代表取締役渡辺豊さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: こちら松木町にあるんですが、フリースクールブリリアント、こちら新しいですよね。
1: はい、そうです。フリースクールとしての開校はですね、今年の1月からになります。
0: 1月から開校したという、はい、じゃあ新しく開校するにあたっては、はい、何かこう自分の中できっかけがあって開校したわけですか。
1: はい、もともとですね、楽器店ブリリアントとして、震災の前の年からオープンして、楽器のですね、修理だったり販売、まあ、学校でいうと吹奏楽部とか、はい、オーケストラ部なんてあると思うんですけども、そちらの学校のお手伝いをしてた会社でございます。
0: ということは音楽に携わるお仕事、楽器を販売したり修理したりという、じゃあご自身も演奏されたりとか歌ったりとかもされるわけですか。
1: そうですね、学生の頃まではやってました。はい、今はもう仕事になってしまってますので、なかなかそういうタイミングも作れずといいますか、はいはい、まあ、やる気になればやるんでしょうけど、はいはい、今はそんな状況で、お休みしております。
0: 学生の時は何の楽器をやってらっしゃったんですか。
1: トロンボーンという楽器をやってました。
0: はい、じゃあやっぱり音楽はもう大好きでいらっしゃって、ずっと音楽に携わってこられたんですね。
1: そうですね、うん、開業までは、全く違いないことはやってたんですけども、はい、やはりこの福島市、地元に自分が小さい頃から音楽でお世話になったもんですから、はい、何か大人になった時に、うん、まあ、恩返しじゃないんですけども、うん、自分の力で何か皆さんのお手伝いできればいいなと思って、うん、まあ、16

0: 年前に、はい、開業しました。
1: あ、このフリースクールを開業したという、
0: 楽器店の方ですね。
1: 楽器店を開業して、はい、その楽器店からそうするとフリースクールになってまだ新しいんですが、はい、このフリースクールになったきっかけは、
0: はい、我々の仕事がですね、はい、楽器の販売の他にも音楽教室をやってるんですね。でコロナの時に、はい、飛沫感染してしまうから、教室はダメだと、楽器の演奏はダメだってなりまして、まあ、生徒さんお休みになっちゃいますよね、
1: はい、
0: まあ、やはり仕事というか、経営しなくてはいけないので、うん、何か教室運営できないかって考えた時にプログラミング教室っていうのを見つけたんですよ。 YouTube とか、今で言うと YouTube とか Facebook、 それをもともと作ってる設計図みたいなのがあるんですけど、うん、それがプログラミングって言いまして、まあ、簡単に言うと洗濯機、洗濯物入れますよね、ボタンを押します、勝手に回りますよね。
1: なるほど、
0: で洗剤のグラム数も全部測ってくれるじゃないですか、それってプログラミングなんですよ。
1: なるほど、分かりやすい、
0: ボタンを押したらこういう動きをしてこうしてくださいねって指示を書き出すものがプログラミングなんですけど、まあ、それの教室があったんですね。世の中にはいっぱいあったんですけども、その中でも本格的と言われるものがあったので、ちょっと自分でそれを調べてみたら、ものすごく面白くて、まあ、これ子供にこれから必要な分野じゃないかなと思ってプログラミングを始めたんですよ、でその中でもやはりこう長けてる子がすごい多いんですね、でそういう子たちをこう伸ばしていきたいなと思ってプログラミングが始めたのがきっかけがあったんですね、まあ、そこからだいぶ時間は過ぎていくんですけども、学校を回りしていく中で、不登校の子が多いっていうのがこう少しずつ耳にしていって、で昨年ですね、本格的に、まあ、こんなに学校に来ない子どもが多くて、でもそうやっていろんなものに長けてる子って絶対多いはずだとって思いまして、まあ、その中で僕らができることといったら、まあ、音楽を使ったフリースクールって何ができないかなと思ったのがきっかけでございました。
1: じゃあこちらで音楽を通じて教えていくというか、まあ、そういったものをするにあたってはいろんな方にもやはり相談もされたわけですね。
0: はい、そうですね、やはり学校関係でお世話になっている先生方とか、まあ、教育委員会の皆さんにちょっとお知恵を借りたり、相談していく中で、まあ、ブリリアントとしてできることといったらやはり音楽、芸術の分野で、まあ、子どもたちがこうやりたいと思える部分を引き出して、いけたら形になるんじゃないっていう、こうアドバイスをいただきまして、まあ、市内の校長先生たちにはご案内しております。
1: まあ、いろんな学校もね回ってらっしゃるので、先生たちとのいろんなこう関係というかコミュニケーションは取れてますから、そこからそういうアドバイスをいただけるというのはこれ力強いことだと思うんですが、今お話の中にもありましたこのフリースクールの名前がブリリアントという名前なんですけど、これはどういった意味があるんですか？
0: はい、もともと楽器店でいうと、輝く音、あとは金管楽器、トランペットだとやはりブラス、輝くキラキラっていう、まあ、そこが、まあ、なんとなくのこのイメージなんですけども、まあ、そこからブリリアントの会社がやってるフリースクールなんでブリリアントってはなるんですが、まあ、その中で子どもの輝きですね、子どもの輝きを引き出したいっていう思いで、やはりブリリアントとつけました。
1: なるほど、子どものことを本当に考えているというその言葉がね伝わってきたわけなんですが、今ここに来ているお子さんもいると思います、お子さんの様子はいかがですか？
0: そうですね、その子も、ま、自分のやりたいものをまずやらせてるっていうのはあるんですけども、ただ預かってるだけではなくてですね、必ず朝来たら自分今日一日の目標設定をしてもらいます。それは自分自らやりたいを発する、思いを伝えてもらうということから始まりまして、まあ、それができてもできなくてもやろうと思ったことだけが、まあ、褒められるといいますか、第一歩、一つ進んだということで僕らは、見守って一日過ごしてるわけなんですが、まあ、その中で、やりたいことをやってきちんと自分の目標を進めてますので、まあ、子供にしてみると、まあ、自己肯定感も上がって今日はできたっていうふうに思って過ごしていると思います。
1: はい、こちらの教室ではやりたいことと今おっしゃってましたけど、音楽芸術だけではなくて、そしてプログラミングもありますけど、それ以外にもあるんですね。
0: はい、コースによって変わってくるんですけども、やはり英会話、 英語ではなくてですね

0: 英会話を中心に、はい、学びたいっていう子には英会話の授業がございますし、うん、あとは本当に勉強だけ、学校には行けないけど勉強はしたいっていう子にはスポット家庭教師といいまして、
1: はい、
0: まあ、難関大学大の、うん、学生さんが、実際に家庭教師として、
1: はい、
0: 24時間365日サポートするという、
1: はい、
0: あのシステムがございますので、
1: うん、
0: まあ、ここに通所していただければ、まあ、1日勉強したい子は勉強できるということになります。
1: お子さんが自分でやりたいように進めていくことができるという、そこにはこうストレスはかからないわけですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、自分が学びたいものをとにかく学べる、
1: うん、
0: まあ、そこをぶっちぎってもらいたいなって思います、
1: は
0: い。
1: その今入ってらっしゃるお子さんは日々こう成長されてますか？
0: そうですね、うん、まあ、最初からあのうちに通ってきてくれた時から、
1: はい、
0: もうここってニコニコして通ってくれるように、はい、決めてもらえたんですよ。
1: うん、
0: まあ、それが私たちも嬉しくて、
1: はい、
0: やっぱりあのいやいや来るんではなくて、うん、もうここに来たいと思って来てもらってますので、
1: うん、
0: まあ、その流れで今も楽しく、まあ、楽しくやってるとは思います、はい、毎日来てますんで。
1: ですよね、はい、やっぱり学校にはなかなかこう前向きにはなれなくても、ここには笑顔で来られるというのはその子の前向きな気持ちがここにあるんでしょうね、きっとね、
0: う
1: ん、
0: そう思います
1: ね、
0: はい。
1: 子どもたちに接するときに何かこう決めていることなどはあるんですか？
0: そうですね、僕は強要しない、とにかくやりたいっていう、こうしたいっていうことを自分からこう発することができるように促してるっていうところは気をつけてます。
1: 自分からできるようにするという、これはあのそのご家族、お父さんお母さんにとってもですね、子供が笑顔で通ってくれるところっていうのはこれ安心できますよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 一番はそこだと思います、
1: うん、
0: 自分が安心できる場所、いていい場所、はい、というのが、
1: うん、
0: やはりこのフリースクールの使命だと思いますので、
1: うん、
0: はい、そこは大事にしていきたいで。
1: これからこの渡辺さんの将来の夢とかっていうのありますか？
0: そうですね、やはりこの教室から、
1: はい、
0: まあ、何か一つでもいいので、もう本当にぶっちぎって一番になれるような子供がいて、
1: うん、
0: まあ、世界で活躍してくれたら非常に嬉しいです、
1: はい。今日はブリリアント代表取締役渡辺豊さんにお話を伺いました。渡辺さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 秋高野花見山情報。三、はい。
1: 春になれば花々咲いて、どしょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、こう友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士ってことね、はいはい、散策だの、ピクニックだの、散策だ、散策に行くした、ピクニックもさっき言ったな、
0: 今夜花見山に行こうと思うべな、行こうや、今夜花見山、行こうや、今夜花見山、
2: FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にむすべるまでお問い合わせください。電話 84-8415 まで。
3: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
4: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
5: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
6: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
7: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
6: そして真の優しさを。
8: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
4: いわき市医師会
2: ホームページもご覧ください。
9: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
10: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
11: ウェイビー、おやつ食べよう。
12: お
11: おいしいおやつの情報を届けてくれるお店はないかな。
12: だから
11: あなたのお店で時報告知を活用してみませんか？ FM いわきまでお問い合わせください。
12: 待ってっかね。
11: 今おすすめの時間は3時です。

0: こんにちは。5月19日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日は外ですが、
0: はい、暑くなってきたぞ。
1: 西日がねだいぶ入ってきましたけれども、やっぱりちょっと夏っぽい感じになってきてるかなっていう、はい、なんと
0: そうですね、
1: なんかもやんとね、
0: もう戻らないの？
1: ちなみになんですが、
0: このまま暑くなっていくんですか？
1: いや、ですね、関東地方は明日ぐらいからちょっと天気下り坂で、はい、木曜日ぐらいからちょっとまた気温が最高気温21度ぐらいまで、
0: あ、そうですか、
1: はい、という日が続くそうです。
0: 私はちょっとピクニックに行けないと、梅雨までに、夏までに、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: そういえばSNS で見ましたけれども、
0: はい、
1: 須磨海岸の方へ行かれたということで、
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: 暑かったんです、すんごい暑かったんです、ものすごい暑かったんで、こういう暑い日は熱いものを食べるに限るかなと思って、体感温度をアップして、
1: はい、
0: 熱いものを食べていい感じだろうと思ってたこ焼きを買いましてですね、
1: なんか素敵な場所で、こんなところにたこ焼き屋さんあるんだと思って。
0: そうなんですよ、海岸沿いの国道にあって、
1: はい、
0: でそこを行ってたこ焼き買おうと思ったら結構並んでたんですよ、
1: はい、
0: でうわこんな並んでると思って、で私、なんだっけな、甘み辛みソース、
1: あ、ソースに、
0: ソース、
1: はいはいはい、
0: のを選んで、
1: ね、
0: 辛い方3番でみたいな言ったんですよ、
1: はい、
0: 分かりましたって言って、すっごい忙しそうだったんですね、で、どのぐらい待ちますって言ったら、いやもうこの感じなんでね、で何も言ってくれなくてあ、この感じ分かりました、だもうなんかそれ以上質問ができないんですよね、
1: はい、
0: 私海で食べようと思ったけど、なんだったらここの席でいいわと思って、これ食べちゃって海にハンズフリーで行くのもいいなと思ったんですよ、
1: はい、
0: でももう今さら聞けなかったのあそこ座って食べていいですかっていう一言が、
1: もう忙しそうだったから、
0: もう二人ですっごい忙しそうにやってて、
1: はい、
0: しかも私マヨネーズ抜きでって言っちゃったから、その最後のカードをもう出しちゃったもうこれ以上言えないこれ以上言えないですよ、
1: もしマヨネーズ抜きをカード出してなかったら、それをきっかけにあそこで食べていいですかって聞けたわけ、
0: うん、もう出しちゃったから、もうさっき一回聞いてるじゃないですか、
1: はい、
0: どのぐらいかかりますかって、
1: 何
0: の感じでしょ、その上にマヨネーズ抜きでってもう言っちゃって、
1: はい、
0: あれどうやって覚えてるのかなと思うぐらい、二人ですごい回転早く焼いて、
1: はい、
0: 包んで

0: 上げて包み上げてみんな海持っていくから、
1: はい、
0: 私だけこう座るっていうのが座っていいですかってもうその筆はもうなかったもう聞けなかった
1: 結構あのエリさんはそのあたりは気を使われるというか、はい、なかなかこう、うん、キリって返されちゃうとなかなか言えないタイプ
0: 私シャイですよ
1: あシャイででもそうだと思います実際、
0: うん、
1: だって最初お会いした時なんかね、はい、すごいあのもう今でこそあの私いろんなことを投げられてますけど、
0: はいはい、
1: 初めてお会いした時はなんか、うん、ああなんかすごいあこんな感じの方なんだと思って
0: どんな感じに見えました私
1: なんかあな何ですかあの、はい、曲のイメージだと明るくてわーっていう感じなのかなと思ったら、うんうん、最初あすごくなんか大人しくて可愛らしい方なんだなと思って、
0: うん、それと思ったのに
1: いやいやいや
0: うるさいわ可愛くないわ
1: 可愛くないなんて言ったら可愛い
0: 今日もね新しいスカートを履いてきて、はい、やっぱさっき気がついてやっぱりねタグがついてるんでしょタグがこの間も前回もあの背中からタグ出しててねスタッフがハサミハサミって言ってそれで結局つべ切りでピチって車の中で切ってた今日もさっきなんか盛り上がってるなと思ったタグいつもこのタグをずっとつけるのが娘にも DNA として刻み込まれててあの子いつもタグを垂らしてる今更聞けないうちの母親はこうではなかったこれなんでタグを
1: これ平松先生あのこれも本当にまさに今更聞けないやつで、はい、もし目の前に仮にタグをつけていて気づいてない人がいた時に、
0: はい、
1: その件について聞くのって結構ドキドキするんですよ
0: あ私でも大学生の時から赤札商品とか、
1: はい、
0: なんかあの赤い二重線で、
1: はい
0: 正規の値段から半額以下になってるあと数字がバッて書かれたスカートをブラブラぶら下げて、
1: はい、
0: 私はあの階段登ってました山陽電鉄東住まい駅をで学校行ってからエリップなんか出てるでって言われて
1: あの子赤札のスカート履いとるやん
0: けそうなんで切ってこうへんのみたいなそこそっか私から発症してんだこれ
1: DNA は
0: DNA はあるんですね脈々とね突然変異でね、
1: ねえ、うん、いやでもやっぱりあの なんだろうなそういう感じですよ最初は可愛らしい感じの
0: それは猫かぶってただけっていうかあのスタンダードの平松リモートだったじゃないですか
1: あスタンダードは確かにそうですね
0: 私だからもう最近地方行ってどっか歌っても、
1: はいはい、
0: 最初にパッと出て、
1: はい、
0: で最後にごめんなさいねイメージと違ってって言ってステージ去るんです
1: でもねあのなんていうのかなその、 あのわーっていう感じも、うん、あの可愛いと思うしあのやっぱり なんていうかなすごいピュアっすよさっきの話だけどなんかね正しいあれがねなかなか出てこないんだけどその白雪姫に当てはまるような、はい、そのあれが出てこなくて本当に申し訳ないですけど
0: 私のそのなんか
1: そう
0: 私を
1: 形容する言葉
0: の名詞ね、
1: はい、名詞、
0: はい、
1: なんかそういうキャラクターいたかなってなんかもう興味を持ったものには本当に一途にまっすぐ行って
0: 私オタクなんですオタク
1: オタク
0: オタクです
1: あ、
0: うん、
1: でもねオタクっていうか なんていうのかな、
0: うん
1: もうなんかそう一個のもの例えば何かを作り始めたら、
0: はい、
1: 気づいたらもうものすごい精度の高いものが築き上げられてるみたいななんかそういう感じ多分始まったらずっと行っちゃうんじゃないかみたいな
0: 精度高ければいいですけどねずっとぐるぐる回ってたりして
1: ですか
0: うんそうですよ
1: いやいやいや
0: SNS もアップするのめっちゃ時間かかって本当になんかアッキーさんが仕事早いとか書いてくださってましたけど
1: はい
0: 昨日ねライブの後すぐアップしたんです
1: そうですよね、
0: はい、仕事早いとか見てくださってますから早いんじゃないですもう本当に遅いんですけど
1: いやいやいや、
0: まあ、一生懸命、
1: ね、
0: 作ることが好きみたい
1: いやもう本当にそれは感じますなんかあのだからそれこそやっぱ職人系、うん、
0: あ
1: それは思いますねなんかこの言葉で合ってるかどうか分かんないですけどあなんか音楽でなんかつきはあのそれこそ作り始めたら詞もこだわり始めたら、
0: はい、
1: もうグワーっていくみたいな、
0: は
1: いうん、そういう感じかなと思います
0: いや音楽だけだったら分かるけど、
1: はい、
0: なんか他のことも割とそういうとこがあるから、
1: はい、
0: ちょっとそれはね、
1: ですね、
0: ずっとピーマン刻んでたりとかね。
1: はい。ということで話をしていたら時間が来てしまいまして、はい、
0: わお、
1: 今日のメッセージテーマ今更聞けないということで、後ほどね、メッセージもお待ちしております、はい、メールアットマークアフパラ .jp カタカナでハッシュタグアフパラとつけてポストをお願いいたします。じゃあ曲紹介、はい、エリさんからお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 今日はねあの、後で来てくださる泉谷しげるさんのディレクター大原さんというんですけど、
1: はい、
0: アマチュア時代の音楽仲間なんですね。
1: ええ、
0: はい。 い、で彼と彼がディレクターでとして制作した曲がありまして、こちらをおかけしようと思います。
1: これかなり貴重な音源なんですよね。
0: 音源です。これ配信されるのを待機状態の曲です。
1: はい、
0: はい、サリーこと平松エリハイハッツでお届けします。自分次第。

時刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。内閣府が今日発表した今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率は年率に換算すると 2.1% で、3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えしました。中東情勢の混乱により3月は原油価格が急騰したものの、影響は限定的でした。次に、 G7 財務省中央銀行総裁会議は18日フランスで初日の討議が行われ、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策を来月の首脳会議までにまとめることで一致しました。出席した片山財務大臣が明らかにしたもので、会議ではこのほか世界的な長期金利の上昇に対して各国が懸念を示したということです。次に、若手バレエダンサーのプロへの登竜門の一つとなっている国際コンクール、ユースアメリカグランプリで1月1日時点の12歳から14歳の部門で

アメリカ在住の蔡雄生さん15歳が最優秀賞に輝きました。この部門の女性の1位にはさいたま市の高橋杏さん14歳が、男性の1位には名古屋市の寺西壮太さん12歳が選ばれました。

0: 地スコットランドと対戦します。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: さあ、それでは先ほどご紹介できなかったので本日のラインナップ改めてご紹介をしたいと思いますが、
1: はい、
0: 今日は4時台に豪華ゲストをお迎えいたします。
1: はい、はい、泉谷しげるさんでございます。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: どんな感じになるか、しかも今回貴重なギブソン、
1: ヴィンテージのギブソンをですね、
0: はい、
1: 普段あのレコーディングの日しかあの出しちゃいけないって言ってらっしゃるのを、
0: はい、
1: 今日出して持っていくって、はい、さっきの大原くんがディレクターが言っていたので、
0: はい、
1: すごいです。
0: いや、
1: どうしますか、
0: なんか大丈夫でしょうか、あのこのスタジオで大丈夫でしょうかね、あの広さ的にドキドキしながら、
1: 広さ的にもね、
0: は
1: い、いろんな意味で、
0: はい、
1: 私はちょっとあれでしょう、リポビタンデースーパーと、
0: はい、
1: モンスターエナジーと
0: 両方取ってるんですかちょっと待って、今気づいたら両方空いてる。
1: だって
0: そんなに気合い入れてるんですか。
1: さっき聞いたじゃん、鼻血出ていいって言ったら出ていいですって言ったから飲んでる
0: あの
1: 鼻血出ていいですか、私出ていいって言ったじゃないですか
0: 言いましたが、 あくまでヒューとして言ったつもりだって
1: 本当にスパーンって開けて、私はもう両方ストロー突っ込んで飲んでるんですよ。
0: いや、すっごタウリン、カフェインいっぱい入ってますよ、う
1: ん、さっきアイスコーヒー飲んだし、
0: じゃあその前にカフェイン投入してるじゃないですか。
1: そうです。
0: あら、
1: これもう三拍子ですね。
0: 大変まあでも泉谷さんをお迎えする体制はバッチリ。
1: そうですよ
0: ね、え
1: もう、
0: はい、うん、いやどんな感じになるんでしょうか。あのちなみにあの、はい、後ほどまたお聞きしたいなと思うんですけど、泉谷さんとはどういったつながりですか。は
1: い、初めてお会いしたのが、はい、1995年の阪神淡路大震災があった後に、
0: ええ、
1: あの泉谷さんがあの武道館でやられた大きなイベント、
0: あ、それがきっかけだったんですね。
1: はいはい、呼んでいただいて、
0: はい、
1: そこからですね。
0: じゃあそこからもう継続的に、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、継続的にというか、なんか節目節目でお会いして、はい、
0: じゃあ今日は結構久しぶりですか。
1: いや、去年の夏にお会いしてるんですよ、実は。
0: あ、そうなんですね。
1: 神戸のライブにあの拝見させていただいて、
0: はい、
1: その時ね、本当に泉谷さんのギターの凄さを本当に分かったんです。で、すごくそれを詳しく SNS で私は自分なりにこう思うっていうことを書いたんですけど、
0: ええ、
1: うん、今回また皆さんに読んでいただこうと思ったので、
0: はい、
1: ブログなんかではね、あのそこに飛べるように、
0: はい、
1: はい、あのちょっと貼ってますけれど、
0: はい、
1: 本当すごいんですよ
0: ね。なんかもう、うん、ちょっと今日は生で聞けるということなんで、
1: 独特ですからね。
0: ですよね、
1: うん、
0: はい、ちょっとそのあたりがあの生で聞いてどうなのか、ちょっと私もめちゃめちゃ楽しみにしてるんですけれども、はい、今日ぜひ、泉谷さんへのメッセージもお待ちしております。
1: はい、
0: そしてごめんなさい、あの今日、テーマを言ってなかったことに改めて気づきましたんで、はい、テーマをエリさんからお願いいたします。
1: はい、今日のメッセージテーマは今さら聞けない。
0: はい、決まりました。
1: はい、
0: はい、ということで、ね、いろんなものがありまして、今日はエリさんはたこ焼き屋さんで、うん、
1: はい、
0: ね、その外で食べていいですかっていうのは聞けなかった、
1: 席
0: で食べていたっていうね、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: そんなちょっと気弱になっちゃうこととか、はい、ぜひお寄せいただければなというふうに思っております。
1: そうですね、
0: はい、例えばということでご紹介しますと、大阪のてっちゃんさんは、
1: はい、
0: ご本人を前にしてですが、改めてエリさんの曲には素敵な楽曲、隠れた名曲がたくさんあることに気がつきました。
1: ありがとうございます。
0: 今日もアスパラを聴きながらエリさんの曲流しながら引っ越しの作業中です。暑いけど頑張りますということで、
1: 頑張ってください。
0: 結構エリさんと今境遇似てるかもしれないですね。
1: そうですね、はい、片付け
0: ね、
1: はい、
0: はい、これから暑くなるから、できる限りね、この涼しい間に、もう7月とかなっちゃったら大変だから、
1: うん、そうです ね水分補給を忘れずに
0: ね、ということでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さらに、もう一つご紹介しちゃいましょうかね。
1: はい、
0: ボンさんです。
1: はい、
0: 私は、教職の仕事をしてます、先生ですね。
1: はい、
0: で、今の時代何でも AI で調べる、そういう訓練をする時代ですよ。わからないなんて言えないですよね。
1: は
0: い、今更聞けないこと

0: 平松さんはわからないことを聞かれたらどう乗り切りますか？
1: え、私が聞かれたら、
0: はい、
1: わからないっていうあと、
0: はい、
1: チャット GPT に聞けばって言いますけど、
0: はい、
1: でもね、チャッピーちょっとここ 2,3 ヶ月ちょっと具合悪かった、調子悪かった、体調悪かったみたいで、
0: チャッピー体調悪いんですか？
1: うん、
0: はい、
1: で最近ちょっとなんかおかしいって言ったら、したら若者が、あ、ちょっと今具合悪いんだよねって言ってたから。
0: なんで若者は具合が悪いの分かるんだろう、うん、
1: ちょっと忙しすぎるんじゃないですか？
0: あ、そういうことなんですね。
1: ちなみにですけど、
0: はい、
1: コードを聞いてみたんですよ。
0: あ、はい、音楽のね、
1: はい、うん、昨日水色の声どう出るかと思って、
0: はい、
1: めちゃくちゃ間違ってた。
0: あ、じゃあまだ耳はそんなに鍛えられてない。
1: いや、耳っていうか情報を知ってしかないから、
0: はい、
1: もう全然違ってますよ、コード
0: 、ということでまだまだ頼り、
1: そうよ、ね、人間、
0: 会話ない
1: 人間、頑張ろう、
0: ということでございました、
1: はい、
0: では、ね、曲紹介を続いてお願いしたいと思います。
1: はい、ベッドミトラーで The Rose。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707

0: 0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども。
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、ナセロさん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声も多数です。はい、で、中にはご主人とご両親、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で、他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです。で、お写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月で、びっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。で、実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい。でも、今ラジオをお聞きの皆様へ、さらにビッグなお値引き。なんと、3本税込み 16,500円の半額です。税込み 8,250円。ただ、必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: この後お急ぎください、薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円、5,500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68

0: 1288-0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからをつくる世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの町にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組は株式会社

0: と磐城の町、人。お話は磐城の歴史と文化を研究している磐城地域学会代表幹事でいらっしゃいます夏井義則さん。引き手は菅でお送りしてまいります。夏井さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、前回はですね、慶応4年の6月29日
1: そうですね、
0: でしたね。小名浜の南富若な二ツ橋のあたりでしたか、
1: 激しい戦いがあった
0: というところでした。はい、
1: 今日お話しするのはね、まあ、それの続きみたいな感じなんですけどもね、はい、泉城のあたり、特に泉の城下町のあたりに新政府軍が1泊28日の夜泊まって、はい、で29日の日にそこから東の方に、小名浜の方に進軍してくるんですね、
0: はい、
1: でそれを迎え撃つような形で、まあ、大江連藩同盟、特に仙台藩の部隊なんですけども、まあ、小名浜の大原とかあの辺りに拠点を築いて、まあ、藤原川、矢田川、あの辺りを挟んで戦いがあったと。で戦いはまあ、そんなに長引かないでね、昼前には決着がついちゃって、
0: はい、
1: でお昼っていうのは、新政府軍の方は藤原川を渡って小名浜の町中に入ってきてね、西町っていうんですかね、
0: はいはい、
1: のあの辺りでお昼休み休憩を取るんですね、
0: うん、
1: でそしたらね、その休憩取ってる時にどうも中野柵の方に敵が逃げていって、中野柵からどうも船で仙台に引き上げるようだという情報を入手するんですよね、
0: はい、
1: でそれで、だったらその敵を追いかけて、うん、中野柵で敵をやっつけちゃおうというふうに、まあ、薩摩藩とか大村藩の部隊、新政府軍の部隊っていうのは、判断をして、食べ物を食べた後すぐに中野柵に向かうということが起きます、
0: はい、
1: でその時の様子というのはね、薩摩藩の司令2番隊、これは鹿児島県のやや南の方から来ていた部隊なんですけども、はい、その部隊の記録に書かれているんですけどもね、こんな風に書かれているんです、
0: はい、
1: 同

0: 日、同日ってのは、慶応4年1868年の6月29日ですね、
1: はい、
0: 1時ってのはこれは午後1時、より中野作と申すところへ12番隊これは薩摩藩の部隊、それから資料1番隊これも薩摩藩の部隊、それから同2番隊この記録を書いてる部隊ね、
1: はい、
0: それから大村藩、これは長崎県にあった藩の部隊なんですけども、1小隊、はい、40人ぐらい進軍、まあ、午後1時に、まあ、実際は小名浜の西町、あの今の公民館とか市民会館のあるあたりになると思うんですけども、うん、
1: はい、
0: あたりを出発して、まあ、小名浜の街中をずっと突っ切って中野作に、まあ、隊列を組んで進軍していったっていうんですね。で、同所っていうのは中野作、中野作は船入り津の場所にてっていうのは港だっていうんですね、
1: うん、
0: で、俗の両舞積み船一艘停泊、両舞っていうのは、戦いの時なんかに、部隊がね、食べる米それを運ぶ、
1: うん、
0: 食料ですねを運搬する船、これが一艘中野作の港に停泊泊まっていたっていうんですね、
1: うん、
0: で、俗も10人よ乗り込み降り候よしにて各隊のうちより3、4人ずつ右船へ差し越し候ところ賊とども海中へ飛び込み候につきすべて打ち取り7時小名浜へ各隊とも引き上げ申し候、ね、こんなに書いてあるんです、
1: うん、
0: まあ、あの小名浜を午後1時に出発して中野作まで行ったと。で、中野作の港に着いたらばそこにはあの敵のね船を運ぶ、まあ、食料を運ぶ船が一艘止まってたと、
1: うん、
0: で、そこに敵も10人くらい乗り込んでいたと。で、各部隊、ですから、薩摩藩の12番隊とか資料1番隊2番隊大村藩の部隊からそれぞれ3人から4人選抜してその敵の船を積んできた船、まあ、食料を運搬する船に差し向けたっていうんですね、
1: うん、
0: そして、差し向けるっていうのもね実際行くためには天馬船に乗るんですね、
1: うん、
0: ですから各部隊から 3,4 人だと、まあ、15、6人くらいの計算なのかな、
1: うん、
0: の人たちが天馬船に乗って、敵の食料を積んでる船に近づいていって、
1: うん、
0: 差し越えですから船に上陸、まあ、乗船した船に乗ったんですね、
1: うん、
0: そしたらと、敵は海中に、まあ、船の上から海中に飛び込んだ。で、飛び込んだところを全て撃ち取ったってことはこれ銃殺したんですね、10人をね。で、7時頃に、まあ、小名浜に引き上げてきたんだ。で、これもねあのこの資料2番隊の記録だとこれしか書いてないんですよね。
1: ああ、そうなんですか。
0: でも他の部隊の記録とか、
1: うん、
0: あとこの時いた仙台藩の記録なんかを総合的に読むとね、
1: うん、
0: あのここに書かれていないことがいっぱい起きていたっていうのがよくわかるんですよ。
1: どういうことですか。
0: とね、まず一つはね、
1: はい、
0: この船を運搬する船、これが港に停泊してたんだけど、
1: うん、
0: 船を運ぶ船って結構でっかいんだよね、
1: うん、
0: だからみあの中野作の岸近くまで来てるわけじゃなくて、
1: はい、
0: 港でもやや深いところにいるんですよね。で、そこに天馬船で行ったと、
1: うん、
0: で、その時敵が何をしたかっていうとね、抵抗することなく全員海中に飛び込んだっていうんですよ、
1: 自ら、
0: うん、で、これは何かっていうとね、恐れをなして海中に飛び込んだんではなくて、
1: うん、
0: 自分たちは戦う気はありません。
1: あ、その姿勢を見せるためにですか。
0: で、もっとはっきり言うとね、
1: うん、
0: ここにいた住人っていうのはあの兵士ではないんです。いわゆる船を操る船乗りの人らなんですよね、
1: うんうん、
0: あのね、あの戊辰戦争の頃っていうのはね、あの大体の船ってチャーターされたのが多いのね。
1: うん、
0: ですから軍艦みたいに戦艦だと、
1: うん、
0: まあ戦闘要員が乗船してるのが多いんだけど、こういう食料を運搬する船ってのはね、いわゆる民間の船をチャーターしてるのが多いのね。
1: それじゃあ武器とかも持ってない、
0: うん、もう戦う 際なしそういうもの全くない。だから仙台から船を運んで中野柵にいて、あと帰り何かを積んでまた帰るっていう、そういう船なんだよね。だから非戦闘要員、まあ言ってみると民間人の乗ってる船に乗り込んでって、その人たちが戦う意思がないから海に飛び込んだ。ですから本当はそこで終わらなくちゃならないんですよね、もしくはもう引き上げてやって、まあ、船に戻れと、そのくらいでないとまずいんだよね。だから飛び込んだ人たちを船の上から銃殺して全員撃ち取ったっていうね、これは極めてあの残忍っていうかな、残酷な行為っていうことになります。だからね、かえって書いてないんだね、これしか。
1: あ、なるほどね。
0: だから賊っていうのも実際はね、船乗りだって分かったはずなんだよね。で飛び込んだの見て余計分かったはずなんです。そしたらそういうことしないでやるべきでね。あとね、あの中野柵の戦いっていうのは結構残虐なことがこの場面以外でも起きてたみたい で、
1: そうですか。
0: あの新政府軍の記録はねほとんどないの。何があったかって
1: 残しちゃいけないってことで残さなかったってことですよね。
0: やっぱり人道的に考えても自分たちのしたことってのはやっぱり歴史に残したくないっていう、まあ、褒められたことでないっていうのかな、あったんでしょうね。だからね、あの1時に小名浜出発して中野柵について、あの夜の7時に小名浜に帰った、その間、まあ、こんなことがあったっていうのね、本当になんとの書いてないんですよね。でも仙台藩の記録とか、あとそれ以降中野柵の人たちの、まあ、話なんかを聞くと、あの亡くなった人っていうのはもうこれだけじゃ全然進んでないっていうのが。
1: そうですか。
0: だから資料2番隊はこういうことを仲間と一緒にしたんだけど、他の部隊はね、他の部隊でもまた違うことをやってる感じなのね。
1: それはどういう一般の人たちを巻き込んでなんですか ね、
0: 実はあの中野柵に、あの小名浜の戦い、あの富岡二つ橋の戦いで敗れた仙台藩の人たちもね、中野柵に一旦行ってるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: でその人たちが仙台に帰るために、特にね負傷した人、怪我をした人とか、命失っちゃった人をその中野柵で船に積んで仙台、まあ実際は塩釜ですけど、そこまで戻すってことをやってたんだよね。でところがね、それに乗り遅れちゃった人たちもいたんだわ。で乗り遅れちゃった人たちに対する攻撃っていうのもしてんのね。
1: ひどい。だからひどいですね。
0: そういうのも仙台藩の記録なんかにはそういうのも残ってんだよね。でも新政府の記録にはそういうのが残ってないんですよ。だからあのまああのこれはね、薩摩藩の部隊の正式な、まあ、自分たちの行動記録であるんだけども、やっぱり自分たちに都合が悪いっていうか、あまりちょっとあまりにも残忍っていうのはね、やっぱ記録から割愛するんだね。
1: なぜそこまで残忍な行動に出たんですかね。
0: まあこれはその戦争中っていうんですかね、戦争の中ってで人間ってとんでもないものに変貌しちゃう時あるからね。まあ、言ってみればあの敵を殺すことが正当化されるような環境ってありますからね。そうしないと自分たちがやられちゃうっていう。だからで本当はそういうものってどこまで行っても正当化されてはいけないんですよね。
1: 情けをかけずに行ってしまう、生き切っちゃったっていう。
0: 敵を殺すとか敵をやっつけることが正義ってなっちゃうんだよね。でも本当はね、そんな正義ってのはないんですよ。正義ってのは、ね、お互い話し合ってお互いが生きていける、平和な環境を作るっていうのが正義であって、まあ一方的な正義を振り回しちゃうととんでもないことになっちゃう。でもその中でも特に残忍な行為っていうのは歴史の記録の中からも外されてしまうっていうね。ですからあの逆にね、仙台藩とか平藩の人たちが書き残した記録を読むと、実際この時ここで何が起きたのかっていうのがね、すごく分かってくるな。
1: そうなんですね。はい、ではここで一曲挟みまして、後半もお話伺ってまいります。
2: お送りするのはマキシム、クロアチアンラプソディー。

0: 戊辰戦争といわきの町、人、いわき地域学会代表幹事夏井義則さんにお話を伺っています。夏井さん、後半もよろしくお願いいたします。
1: は
0: い、
1: 前半は戊辰戦争の、中野作の戦いで何があったか、薩摩藩の記録でお話をしましたが、後半はね、同じ中野作で何があったかっていうのを仙台藩の記録で読んでいきたいと思うんですけどね。はい、こんなことが書いてあるんですね。敗兵のうち、これは二ツ橋の戦いで敗れて逃走した兵隊、仙台藩の兵隊ですけども、はい、加藤金也の手1小隊、その他、増兵など1小隊ほど、まあ、全部でですから80人ぐらいですね。大江丸と共に交戦とて、これ大江丸っていうのは仙台藩の輸送船です。まあ、それに乗って仙台に帰ろうということでね、右輪の肩に寄せたりしに大江すでに幼虫に入れたりと、まあ、この大江丸ってのは戦いで怪我した人とか亡くなった人の遺体とかね、うん、そういうものを収容する、まあ、船に積んで仙台に帰るために、港近くの方まで船を寄せていたっていうんだね。うん、でも、敵が近づいているとか、ちょっともう急がないとならないということで大江丸は岸を離れて、海の方に離れつつあったっていうんだね。で、よって小舟に乗り込み、加藤金也さんたちは小さな船に乗り込んで元船大江丸に追いついて、そして沖合で大江丸に乗せてもらおうと乗り出せしに折り伏し、潮を観光、潮が引いてきたっていうんです。うん、で、この船さらに動かず、金也はとてもかなわずを見て上陸す、続いて上がる者14、15に船に残りし者どもなおも漕ぎ出さんとて時を移すこと一時ばかり、この時官軍後ろの山より乱射するに海中に標的を立てたるごとく一線に及ばず前線皆殺しと相なり申し候、討ち死に16人、加藤、金也手14っていうね。だからこの加藤さんが率いる一手40人ぐらいと、あとその他増兵ですから、まあ、夜名もなき兵隊たちっていうのかな、どこの部隊の人だからわからないけども、そういう人たち全部で80人ぐらい、中野作の港に泊まっていた大江丸に乗り込んで仙台に帰ろうとしたんだけども、ちょっと遅くてね、もう大江丸が出航しちゃった後だったと。で、それでも大江丸に追いついて、大江丸に乗って仙台に戻ろうということで小さな船に乗り込んで大江丸を追いかけたと。しかし折りやすくこの時潮が引き出しちゃったんですね。で、潮が引き出すとね、中野作の港って海底が現れるぐらいになっちゃうんです。この時ってね、なってたのね。で、それでもう、岩礁とか岩場が現れちゃって、もうどこをどう漕いで行けば港を脱出できるのかわからないような状態になっちゃったと。で、隊長の金谷さんはもうこれじゃダメだと思って引き返して上陸したんだと。で、それに続いて14、15人、陸に上がったんだと。だけどもなおも船にとどまって沖の大江丸まで追いつこうと頑張った人たちもいる。で、その人たちは1時間ぐらい港の中で船を漕いでどこを行けば沖に出られるかを探していたっていうんだね。で、ちょうどその頃合いでもって官軍が

0: 中野柵にやってきて、港の後ろの山の方から、まあ、海中、まあ、港の中で、行き場を失ってしまった船に乗ってる人たちに向かって、まあ、とんでもない攻撃をしたっていうのはね、乱射したっていうのはね、もう手当たり次第に撃ったと、うん、そしたら船に乗っていた人たちが全員皆殺しになっちゃった。で、討ち死に16人で、加藤金や手重視ですから、これ16人っていうんですけども、これよく読むとね、あの加藤金屋さんと一緒に上陸した人って14、5人なんですよね、
1: うん、
0: でこの時小隊が2つありましたから、実際は80人ぐらいいたんです、
1: うん、
0: ですから80人のうち14、5人は陸に上がって、まあ、命を流られたわけですけども、残りの、65人ぐらい、まあ、60人ぐらいの人たちっていうのは多分この時やられちゃったんですね。
1: うん、
0: で加藤金屋さんの部隊の人は16人亡くなって、ですからまあそれ以外にまあ30人くらいはこの時命を失ってる可能性があるんですね。
1: うん、
0: まあ、ちょっと数ははっきりしないですけどもね。ですから、あのこれとあと前半読んだあの薩摩派の記録でね、だから数字にはっきりしてるのだけでも、まあ、26人この時ね、こう片方は戦いを放棄して自分たちは戦闘要員じゃないっていうので海に飛び込んだんだけど射殺されちゃったと。あともう人たちは港に出て行き場がなくなっちゃって取り残されたのを標的代わりみたいに一斉射撃されて全員殺されちゃったっていうね。
1: うん、
0: それからこういうことが中野柵であってね、実はあの戊辰戦争のいわきの戦いの中でもね、この中野柵で起きたことっていうのが一番残忍なことっていうのが起きてますね。
1: うん、
0: まあ、あの捕まって殺されちゃうっていう事例も結構ありますけども、まあ、こういう大量にね、うん、虐殺みたいなことが起きたっていうのが中野柵のやっぱ悲劇ですね。やっぱ人間のこう悪い面をまあ見せられるっていうね。うん、だと中野柵、今もあの中野柵の東、港の東側には供養塔が立ってます。
1: はい、うん、ありますね、
0: ね、
1: うん、
0: であと中野柵の西の山の中にも姫塚といって、うん、あの中野柵の人たちが密かにこの時の戦いで命を失った仙台藩の人たちの亡骸を海から引き上げてね、うん、それを山の、まあ、人目につかないところに葬って供養してきたっていう、あの姫塚っていう塚も残ってます。
1: うん、
0: ですから中野柵ってのは港の東と西に戊辰戦争の、亡くなった人たちを、まあ、慰めるための慰霊のためのそういう塔とか塚っていうのがあるんですね。
1: うん、
0: でもその中野柵で起きたことってのは新政府軍は触れたくないというのであまり世に伝わってないんですよね。
1: 今ね、穏やかでとても眺めもいい素敵な場所ですけれども、
0: ね、
1: そんなことがあったんですね。
0: うん、だと中野柵ってのはそこは天然の良好だったんですよね。
1: うん、
0: だから、まあ、あの各藩が兵隊を送り込んだり、あの、まあ、食料とか武器を運び込むのには、まあ、最も適した港だったんです、中野柵とはね。でそういうのをやっぱりそういう拠点を潰すっていうのもやっぱり戦い、
1: うん、
0: ね、
1: あ、そっか、あの拠点を潰したいっていうのもあり、そういうこう皆殺しみたいなことにもなってたのかもしれないですよね。
0: そういう情報は新政府も掴んでるんですよね。
1: うん、これはあの、小名浜へ各隊引き上げたという話ですけれども、うんうん、それはあの西町あの公民館とか、
0: ね、西町まで行かなくて
1: 別の場所なんですか。
0: 小名浜の大観所のあたりだと思います。
1: うん、あ、そうなんですか。
0: うん、だから東側の方だと思いますね。
1: じゃあその後そっちに皆さん戻ってかれたと。
0: うん、そして今度小名浜に拠点を築いて、うん、あの鹿島街道を北上して平を攻めるっていう作戦に変わっていくんですね。
1: うん、なるほど。うーん、そうですか。いろいろあったわけです ね、
0: うん、
1: ね、
0: そうですね。だから小名浜もね、うん、あの富岡、南富岡っていう小名浜の西と、あと小名浜、まあ 中野作でも募

0: 新戦争では本当に激しい戦いが2カ所であってね、
1: うん、
0: 中野作は本当に激しいというよりも残忍なこう人間のこう怖い目を見るような戦いというのが中野作で起きたんです ね,
1: ねそうですよね。本当に兵士以外の方も命を落とされてね、うんうん、ひどい戦いだったんだなって思いますけど ね, ね、うん、はい。では戊辰戦争といわきの町人、お話はいわき地域学会代表幹事の夏井義則さんでした。夏井さん、ありがとうございました。聞き手は菅でした。それではまた来週お楽しみに。お送りするのはエヴァ・キャシディ、フィールズ・オブ・ゴールド。この曲を聴きながらお別れします。

0: 崎の人、町、文化。明日のこの時間はいわきの文化にスポットを当ててお送りします。この番組は株式会社山一緑化土木の提供でお送りしました。FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。かわいいキャラクターがみんなを待ってるよ。
1: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クローゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
2: あなたの町の安心小児科医院、相原小児科です。いわきを担う子どもたちを優しい医療で守っていきたい。私たちはそんな医療を目指して頑張っております。笑顔の花を咲かせたい。内郷美馬屋町、相原小児科医院です。
3: FM いわき、いわき健康センター、耳より情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入って美味しいお食事がついて、一泊二食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から。日帰り子ども会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話024663-4126まで。
4: 高校生の番組ハイコミュー、
5: 毎週土曜日午後4時30分から
4: 絶賛放送中。
6: 高校生パーソナリティも募集してます。
7: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
8: FM いわきへご連絡ください。
4: 高校生の番組。

0: ハイコミュー、土曜4時半。
1: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
3: C-WAVE 76.2 FM Iwaki。 4時をお知らせします。

5月19日火曜日、時刻は午後4時を回りました。こんにちは、鈴木千恵です。ここからの時間は FM いわきパワーブースターをお送りします。今日あと一踏ん張り、そして明日への活力へ、頑張っているすべての皆さんを全力で応援する生放送番組です。どうぞ何かをしながらゆっくりお付き合いください。さあ、今日も朝からいいお天気のいわき市でも、今日はまた一段と暑くなりましたね。皆さん水分補給できてますか？大丈夫ですか？今日は全国的にも気温が上がっていて、熱中症の危険が高まっているようです。クーラーとか扇風機とか使ってますか？私も今日もクーラーつけてこのスタジオにやってきました。もう本当に今日は夏みたいですね。初夏とかじゃなくて夏って感じしますけど、本当にプールとか海とか入りたくなっちゃいますね。ただ今週木曜日ぐらいから少し涼しさが戻ってくるようで、まあまだ5月ですもんね。涼しくていいんですよね。いいんですけど、まあ、これだけ気温が上がったり下がったりすると体調も崩しやすくなりますので、皆さんどうぞお気をつけください。それから今日午後6時からはヨークいわきスタジアムでヤクルト対ジャイアンツプロ野球の試合が行われます。ますますいわきは暑くなりそうですが、こまめに水分とって盛り上がっていきましょう。では今日のオープニングナンバーお届けします。お送りします今日のオープニングナンバー、ミレイで花束。大気だ

時刻は4時6分です。改めましてこんにちは。5月19日火曜日、 FM いわきパワーブースターお送りしています。パワースター火曜日、担当は鈴木千恵です。今日あと一踏ん張り、そして明日への活力へ、頑張っているすべての皆さんを全力で応援する生放送番組です。どうぞ何かをしながらゆっくりお付き合いください。今日もお天気やイベント情報、交通情報、全国ニュース、県内ニュース、空間占領率、伝言版など様々な情報、耳寄りな情報をお届けしていきます。この後4時28分頃からは楽しいお料理コーナー、伊藤明子の今夜何食べたいをお送りします。5時24分頃からは子育て広場のコーナー、火曜日は耳寄り情報です。市内のお店や施設からの情報をお届けします。5時36分頃からはゴジラジ、火曜日は彩りライフです。それから本日も皆さんからのメッセージを大募集します。今日のメッセージテーマはご当地グルメです。まあ、今日はトークの日でもあるんですけど、語呂合わせから今日はごとグルの日にもなっているそうで、ごとグル、ごと1と9、ごとグル、まあ、はてって感じだと思うんですけど、まあ、ごとグルとはご当地グルメの略語だそうです。まあ、なので今日はご当地グルメでお送りしていきたいと思います。まあ、いわきにもたくさんありますよね。本当にいっぱいある。ご飯系もありますし、まあ、やっぱりお魚系とかね、いろいろありますよね。もうお魚自体がもうご当地グルメというかね、常磐ものって本当に自慢のものですけれども、本当海のものを使ったメニューっていうのもいろいろありますよね。あとはスイーツ系も強いですよね。スイーツ系、まあお菓子、おやつ系、白戸屋さんのジャンボシュークリームは本当に全国的にも有名ですし、私も生クリームあんまり得意ではないんですけど、白戸屋さんのジャンボシュークリームは定期的に食べたくなるんですよね。本当に美味しい。あとは

お野菜を使ったご当地グルメっていうのもあるかもしれないですよね。あのトマトを使ったいわきのトマトを使ったソフトクリームなんていうのもありますよね。私も食べたことあるんですけど、すごく爽やかなトマト味のソフトクリームとバニラがよくマッチしていて美味しいんですよね。本当に、あれも好き。皆さんは誰かに紹介したいご当地グルメなどありますか？またはいわき以外の場所で食べたご当地グルメで忘れられない味なんてありませんか？あとはテレビとかでたまに見るんだけど、これ食べてみたいんだよねとか、この間新聞で見たんだけどこれ食べてみたいなんてご当地グルメあったら、ぜひメッセージで教えてください。メッセージは FM いわきのホームページからお送りください。またはファックスでも OK です。ファックス番号 0246-25-0761 です。それからこの番組では応援してほしいというあなたからのメッセージもお待ちしています。さ、ラジオネーム南会津から愛を込めてさん、メッセージありがとうございます。チェさん、皆さんこんにちは。こんにちは。たまには食べたいご当地グルメは伊賀まんじゅうです。お赤飯の丸いおにぎりかと思ったら中にまんじゅうが入っている、衝撃。初めて食べたのが子供の頃だったのでびっくりしました、といただきました。伊賀まんじゅう、食べたことないです。いわきではまず見かけないですよね。お赤飯ということで、なんか埼玉県が発祥ということで上にお赤飯がまぶしてあるんですね。おまんじゅう、食べるとおまんじゅうということで、すごい。でもね、お赤飯もちょっとしょっぱかったりするのかな、なんか塩味と甘みでめちゃくちゃ美味しそう。しかもそのお赤飯ももちもちもち米だし、あと小豆がなんかね、豆大福みたいな食感になるのかな、面白い、食べてみたいです。それから埼玉県の他に愛知県でも伊賀まんじゅうっていうのは有名だそうで、愛知県になるとちょっとこう色とりどりになるんですよね。ピンクとか黄色とか緑とか、これはあの着色をしてそういう色をつけてお祝いの時などに出されるということで、そうなんだ、私この年になって初めて知りました、伊賀まんじゅう。出会えるといいな、食べてみたいです。ラジオネーム南会津から愛を込めてさん、メッセージありがとうございます。ということで今日はご当地グルメをテーマにお送りしていきます。皆さんからのメッセージ楽しみにお待ちしています。では1曲お聴きください。小沢健二で愛し愛されて生きるのさ。

時刻は4時17分です。ウェザーインフォメーション、この時間はお天気情報をお伝えいたします。5月19日火曜日のお天気情報をお伝えいたします。まずは概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。このため福島県は晴れています。続いて福島地方気象台午前11時発表の浜通り地方の天気予報です。明日は南の風のち東の風、海上では初め南西の風がやや強く、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜は雨でしょう。あさっての浜通りのお天気は雨時々曇りでしょう。1ミリ以上の降水確率は午後6時から明日深夜0時までは 0%、 明日深夜0時から午前6時まで 0%、 明日午前6時から正午までも 0% です。沿岸の海域の波の高さは明日は 1.5 メートルのち1メートル、あさっては1メートルのち 2.5 メートルでしょう。なお浜通りに乾燥注意報が出されています。福島県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。ここでいわき市消防本部からのお知らせです。いわき市に林野火災注意報が発令されました。林野火災注意報発令中は屋外での火の使用が制限されます。制限の内容は山や野原での火入れをしないこと、花火をしないこと、外で火遊びや焚き火をしないこと、屋外の燃えやすいもののそばでタバコを吸わないこと、山や野原でタバコを吸わないこと、タバコの吸い殻や薪ストーブやバーベキューで出た炭を始末することです。林野火災注意報が発令されているときはこれらの行為を控えてくださいという努力義務となります。ただし警報が発令されるとしてはいけないという義務になります。違反すると30万円以下の罰金または拘留に処すると消防法で定められています。市内でも一部の地域が火の使用制限から除かれますが、ほとんどの地域が対象となります。屋外に限らず家の中でも火の元に注意します。

ましょう。いわき市消防本部からのお知らせでした。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。Z-WAVE FM いわき。

時刻は4時20分になっています。 FM いわきパワーブースターパワースター火曜日、鈴木千恵が生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマはご当地グルメでお送りしていきます。ご当地グルメ、ご当地スーパーグランプリなんていうものも毎年5月に開かれているということで、結構いわきのマルトがそこに出品されたりして賞を受賞されたりして、私も毎年すごく楽しみに結果を待っているんですけれども、今年は北海道の食パンがグランプリに選ばれたりとか、準グランプリには島根県のお弁当ですとか、京都の冷やして食べる豆乳麺が選ばれたということで、本当にどれも見てると美味しそうなんです。あのご当地スーパーグランプリっていうインスタのアカウントがありまして、公式なんですけど、もうずっと見ていられるねえ、なんかご当地スーパーっていいですよね。本当にご当地グルメに出会えますねえ。皆さんはどの地域のどんなものを食べたいでしょうか。今日はご当地グルメをテーマにお送りしています。皆さんメッセージどんどん送ってください。ラジオネーム新潟県のヘナチョコヨッピーさんです。ありがとうございます。ちえさん、ウキウキおはよっぴーでございます。ウキウキおはよっぴーです。私の住む新潟県上越地方の天気晴れで、今の気温25度くらいです。ということでねえ、今日は本当いわきもいい天気です。テーマご当地グルメですが、私の住む新潟県の B 級グルメの一つに変な麺料理のイタリアンというのがありまして、一言で言うとソース焼きそばのミートソースがけ、あるいはミートソースパスタ風焼きそばということになるのでしょうかね。このイタリアンというパスタと焼きそばが合体したような B 級グルメは新潟県民は大好き。他の県の人は全く知らない食べ物ですが、新潟県内でのこのイタリアンを提供しているチェーン店は三日月と兄弟店舗のフレンドなど、新潟県内に20店舗ぐらいあります。まずくはないですよ。そしてとってもリーズナブルなお値段だと思いますといただきました。まずくはないですよって言い方がちょっと気になるところではあるんですけど、美味しいとは決して言わないんですね。でもミートソースパスタと焼きそばね、美味しい、どっちも美味しいから混ぜたところで美味しいんじゃないかなっては思うんですけど、ただすごく味濃そうねえ。でも、まあ、その辺の塩加減はちゃんと調整してくれてるのか、それとももうがっつりもう想像した通りの味なのか、気になるところですね。そうなんだ、みんな知ってるんですね、イタリアン。でもイタリアンなのか焼きそばなのかわからないっていう、新潟県行ってみたい。もし行ったらもう絶対イタリアン食べてみたいと思います。ラジオネーム新潟県のヘナチョコヨッピーさん、メッセージありがとうございます。ということで今日はご当地グルメをテーマにお送りしています。皆さんどんどんメッセージ送ってください。それから応援してほしいという方、ご本人からのメッセージもお待ちしていますので、ぜひ送ってください。ではこの時間1曲お聴きください。時刻は4時24分になっています。お送りする曲は藤原大祐で満天未来ホープ。

0: この時間お送りした曲は藤原大祐で満天未来ホープでした。
1: あなたの町の安心小児科医院、相原小児科です。いわきを担う子どもたちを優しい医療で守っていきたい。私たちはそんな医療を目指して頑張っております。笑顔の花を咲かせたい。内郷三間山町、相原小児科医院です。
2: あなたのお車を吉田ゴムに託して売ってみませんか。吉田ゴムの流通システムなら従来の買取店や販売店に発生する中間マージンを大幅にカット。あなたが売るときでも買うときでも全力でサポートします。小島電機向かい、車検センター吉田ゴム。
3: いわき駅直結で通院しやすいエキポレ眼科クリニック、さまざまな眼科手術に対応し、地域のかかりつけ医として皆様に寄り添い信頼される診療を心がけています。エキポレ眼科クリニック。
4: 伊藤明子の
5: 今夜
4: 何食べたい。
5: このコーナーはデザートは何食べたい、お菓子の三好、株式会社渡辺組、美味しい食事で老人ホームを選ぶなら黄色が目印、特別養護老人ホームパライソ五色の提供でお送りします。この番組は毎日の料理に悩むあなたへ送る、ほんのちょっと肩の荷が降りるようなお料理のヒントを雑談とともにゆるーく提供する番組です。毎月一つのテーマについて語っていきます。お話は料理教室フラスコ主催、管理栄養士の伊藤明子さん、パートナーは立原めぐみです。明子さん、今週もよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
5: さあ、5月はね、卵をテーマにお届けしてまいりまして、冷蔵庫の中に必ず入っていると言っても言い過ぎじゃないですよね。
4: うちも必ず入ってます
5: ね。
4: はい、
5: 1週目にほらだいたい300円ぐらいに今なってきてるっていう話をしましたけど、
4: 価格の話はしましたね。
5: あそこのスーパーだといくらぐらい、
4: そう
5: こっちはいくらぐらい、だいたい皆さんデータが入ってんじゃないですかね。
4: きっとね、それであとは特売、ここは特売だって、
5: 家族で行くよ、
4: ね、みたいなね。あった、昔あった、
5: 一人一パックだからね、お金を握らされてね、
4: 本当あった、
5: 並んだ
4: ね、そんな風に買ってましたよね、昔はね。
5: 昔買ってた。
4: やっぱ卵、みんな本当あの手軽に食べられる、タンパク質だし、栄養学的にも本当に見事になパーフェクトな感じのね食品なので、ぜひ食べてほしいんですよ、卵。
5: は
4: い、
5: で、今月はその週ごとに調理方法で分けてお話聞いてるんですが、今週は煮る、煮るをテーマにしたいと思うんですね。
4: はい、
5: で、卵って煮るっていうとやっぱり、ほら煮卵ラーメンに入ってたりとか、あとなんか豚の角煮と一緒にとか大根と一緒にとかね、そういうイメージが私一番最初に浮かぶんですけど、でもいっぱいあるんですよね、煮るって言ってもね。
4: そうね、煮るはあの

0: よくあるのが卵とじ。
1: 卵とじね。
0: うん。
1: カツ煮。
0: カツ丼。
1: カツ丼。
0: カツ丼のカツ煮か。
1: カツ煮ね、うん。
0: 確かにあれはね、美味しいね。何でもまとめてくれるね、卵はね。
1: 卵って優秀。
0: そうそう。
1: 懐が広い。
0: そう、懐広い。
1: 何でも煮てまとめてくれる。
0: まとめてくれるのよ。だ卵とじは私もよくやるかな。うん、うん、なんか、お出汁、まあ、麺つゆ、もう私だって麺つゆ使いますからね。麺、うんうん、つゆと野菜を一緒に煮て、それで1日目はそれで食べ。
1: うん、
0: で、2日目、ちょっとボリュームもうちょっと欲しくなったなと思ったら、それを卵で閉じ。
1: 素晴らしい。
0: 要は煮る。
1: うん。煮る。
0: うん。そう、そういう風にして、ボリュームアップさせて、で、その時に、あ、お昼だったらなんか、あ、もうご飯の上に乗っけちゃおうかなと思って。
1: 丼ぶり。
0: 丼ぶりにしちゃうとかね。
1: 最高じゃないですか。
0: ね、そう、何でもね、卵はね、うん、こうまとめてくれるから。
1: ねえ、
0: うん、ねえ、いいですよね。煮る、
1: 煮る。あとどんな、
0: お味噌汁に卵を落とす。
1: うん、美味しいですよね。
0: うん、溶かないで。
1: うんうん、お出汁感も出るし。
0: う
1: ん、
0: そうそう。
1: うん、
0: ねえ、朝ごはんにさ、前日に残った お味噌汁とかにさ、卵を入れて。
1: ねえ、
0: ね、
1: 十分。
0: 食べたら朝ごはんにもう十分、十二分。
1: タンパク質補給できて、野菜も補給できて。
0: はい、で汁物で
1: 体温
0: まって最高。うん、
1: でもそんな中で、
0: うん、
1: もうやっぱりこう甘じょっぱ系、
0: うん、はい、みんな大好き甘じょっぱ系、ね、
1: に卵煮るって言ったらもう甘じょっぱ系しか浮かばないわけですよ。
0: うんうんうんうんうん、え、卵ポトンと落とす、落として煮るってこと、
1: うん、とか、ほら
0: とか、
1: あとなんだ、油揚げに入れて煮るとか。
0: ああ、はいはいはい、袋にね。
1: 袋に。
0: 袋に。
1: そう。
0: 美味しいね。
1: ね、
0: 油揚げがその甘じょっぱい汁を吸って卵を食べたら、今みんな口の中で今、ね、そうなったでしょ、今。
1: ね。パッて浮かぶもんね。ね、味が。
0: ね、あれは美味しいよ ね。誰が考えたんだろう。
1: 天才。
0: 本当天才。油揚げに。
1: メダルをあげます。
0: 本当です。はい、
1: でもそこから、ちょっと、なんかこう、うん、一歩踏み出したい、
0: あ、煮る、
1: 羽ばたきたい、
0: 煮る卵料理
1: をぜひ今日は
0: 煮る
1: 教えていただいてもよろしいですか。
0: よし、じゃあ考えちゃおうかな。
1: はい、では今週のコンタメクッキング、
0: イタリアン袋煮。
1: イタリアン、
0: 今めぐみさんが言ったね、袋煮、卵を入れたね、うん、袋煮をちょっと甘じょっぱ系じゃなく展開しても美味しそうよっていうことで。
1: できる、
0: できるよ、できる、できる。
1: へ
0: え。うん。
1: しかもイタリアン。
0: イタリアン、いいんじゃない？イタリアン、ちょっとみんなちゃんとイメージしてください。
1: どうな？
0: お鍋に、うん、要はトマトソースを作ればいいんです。
1: トマトソースは、
0: うん、
1: 作れません。
0: 作れません。はい、スーパーで売ってる。トマトソースの缶詰買ってきてもいいですね。
1: おうおうおう、ありますね、うん、トマト缶もある、ね、あるし、
0: うん、あとはパスタソースでトマトソースパスタありますね。
1: ある、
0: トマトパス、トマトソースパスタのソース。
1: そうそう。
0: ごめんなさい、日本語難しい。はい、トマト味のね、
1: トマト味のね、ソース、
0: あれをお鍋の中に開けて、
1: レトルトでも瓶詰めでも、
0: うん、いい、缶詰でも、
1: 缶詰でも、
0: うん、いいです。で、それを入れます。
1: うん、
0: ね。で、温めるときに、まあ、ボリューム足したかったら、野菜なんか入れてもいいですね。ピーマンちょっと切ったやつ入れてもいいし、キノコなんか入れてもいいですね。うん、うんうん、いいですね。で、ちょっとそれ、
1: なってきた、
0: うん、ね、ね、ね、なってきましたね。で、そういう風にして、ちょっとふつふつとなったところに、さっき、
1: 袋に、
0: そう、油揚げを開いたところに卵ポトンと落として、で、用事でちょっと、
1: 止めて。
0: で、それを煮立ったところに入れる。
1: 煮立ってから入れる。
0: そうそうそうそう。煮立って入れる。煮立ったところに入れる。で、それで、卵が硬くなるまで10分ぐらい煮れば。
1: 弱火？
0: 中火？
1: 中火
0: 弱。
1: 中火弱。
0: うん。うん。で、その煮るときに、ちょっとオリーブオイルでも、ちょっと人垂らししていただいて。
1: はぁ、あ。
0: はい。それで、この油揚げにトマトの味を吸わせるわけですよ。結構トマトソースはちょっと最初水っぽいぐらいの方が油揚げ吸うので、
1: うんうんうん、
0: それで吸わせて煮るんですよ。そうするともう油揚げにトマト味がもうジュワンってなって、もうイタリアンよ、イタリアン。そう、それを器に盛ってもいいし、うんうん、最後お鍋の中に ピザ用チーズをちょっとパラパラっとして蓋して余熱でちょっとトローンとさせたら、
1: トローンとして、
0: うん、なんでモッツァレラチーズでもいいですよ、それをトローンとさせたら
1: イタリアン、
0: イタリアンですよ
1: 先生、あの、はい、油揚げが破れます、
0: はい、皆さん、油揚げ、あの袋にする油揚げは、あのプカプカな油揚げでいいですからね、あの
1: ふわふわのやつ、
0: うん、ふわふわのやつでいいですからね、うん、であれを菜箸1膳分の2本、うん、置いて手でゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロやるの、
1: じゃあまな板に油揚げを置いて、うん、置いて、
0: その上に
1: 菜箸1膳分、
0: うん、1膳分2本、
1: 2本、
0: うん、2本、1本よりも2本の方がね転がしやすいんですよ。でそれで端から端までゴロゴロこう、
1: うん、何往復ですか、
0: 何往復、何往復何往復、結構往復していいです、
1: 結構やっていい、
0: うん、やっていい、10往復ぐらい、
1: 2、3回とかじゃなくて、
0: うん、10往復、うん、そう、結構やる、私も
1: しっかり
0: しっかりやる、潰れちゃっていいんだからね、うんうん、潰れるようにやって、それで半分に切って、うん、でなんか
1: そうすると、
0: うん、
1: 開きやすい、
0: そう、開きやすくなるの、
1: うん、
0: うん、
1: 破れなくな
0: る、間にちょっと空間がねこう、うん、擦れて空間がねできてくるんですよね、うんうん、でそれで指で破かない、まあなるべく破かないようにこう開くっていうのがいいんですけどね、
1: なるほど、うん、
0: で油抜きしたかったら開いてから油抜きしてください、
1: ね、開いてから油抜き、
0: うん、油抜きしてください、
1: ね、油抜きしてからコロコロじゃなくて、
0: うん、そうそれだと全然開かないんです、うん、
1: やってみてください、
0: お試しあれ、
1: はい、この番組ではリスナーの皆様からのメッセージも募集しています。月ごとのテーマに関することなどお寄せください。来月6月のテーマはジャガイモです。
0: おー、ジャガイモ、
1: はい、メッセージは FM いわきのホームページ、メッセージ&リクエストから送ってくださいね。インスタグラムのフォローもぜひお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今週もそろそろ時間が来てしまいました。この続きまた来週お送りします。リスナーの皆さん、今夜
0: 何食べたい？
1: このコーナーは、デザートは何食べたい？お菓子の三好、株式会社渡辺組、美味しい食事で老人ホームを選ぶなら黄色が目印、特別養護老人ホームパライソ五色の提供でお送りしました。

時刻は間もなく4時38分になります。イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りいたします。富良野町オンステージのお知らせです。5月23日土曜日、常磐湯本町佐波湖の鶴の足湯広場で富良野町オンステージ富良おかみと仲間たちが行われます。いわき湯本の温泉宿のおかみであり、着物でフラを踊るフラおかみとその仲間たちが温泉とフラ、そして町への思いを込め華麗なステージを繰り広げます。湯煙漂う温泉街でここでしか出会えないフラのひとときをお楽しみください。開催は5月23日土曜日、時間は午後5時半から8時半まで、場所は常磐湯本町佐波湖の鶴の足湯広場です。入場は無料となっています。詳しくはフラおかみの公式ホームページをご確認ください。次回は6月20日の土曜日午後5時半から開催予定となっています。福島の森とつながる静かで心地よいリトリート体験のお知らせです。現在旅と町貝泊まりの小人の森で、福島の森とつながる静かで心地よいリトリート体験が行われています。小人の森1周年記念スペシャル企画として開催する森の自然を感じながら心と体を整える1日リトリートプログラムです。森の朝でのウェルネス体験、森のサウナで特別な1日を体感できます。開催期間は

0: 5月29日金曜日までの毎週月、火、水、金および第2、第4土曜日と日曜日。時間はいずれも午前9時から午後2時まで。場所は旅人町貝泊の小人の森です。料金はお好きなランチドリンク付きで高校生以上7000円、小中学生4500円となっています。なお小中学生は必ず大人1名以上とご利用ください。またサウナを利用するときは水着着用になりますので、バスタオル、タオル、水着をご持参ください。バスタオル、タオル、サウナポンチョの有料レンタルはありますが、水着の貸し出しはありませんので忘れずにご準備ください。予約など詳しくは小人の森のインスタグラムを確認してください。第12回いわき文化春祭りのお知らせです。6月6日土曜日と7日日曜日の2日間、いわき芸術文化交流館アリオスと平中央公園で、いわき市指定志向60周年第12回いわき文化春祭りが行われます。いわきで活躍している様々な文化や芸術が集結する春祭りです。市内で活動する文化団体による発表会の芸能の部、ガラス工芸や華道などの展示の部、様々な屋台が集まる出店の部が行われます。開催は6月6日土曜日と7日日曜日。時間は芸能展示の部が午前9時半開場、10時開演、出店の部が午前10時から午後4時半まで。場所は芸能展示の部がいわき芸術文化交流館アリオスや平中央公園、出店の部が平中央公園です。なお出店の部は小雨の場合は行われます。詳しくはアリオスチケットセンター、電話024622-5800まで。火曜日を除く午前10時から午後8時の間にお問い合わせください。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。
1: C-WAVE FM Iwaki

時刻は間もなく4時43分になります。 FM いわきパワーブースター、パワースター火曜日、鈴木千恵が生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマはご当地グルメでお送りしています。先ほどの伊賀まんじゅうってメッセージいただきましたけど、本当に初めて知るご当地グルメっていうのもまだまだいっぱいあるんだろうなと思いますね。もう多分これみんな知らないんじゃないっていうご当地グルメなど知ってましたら、ぜひそんな情報も送ってください。ラジオネーム鉄道のある風景さん、メッセージありがとうございます。千恵さん、お晩です。お晩です。昨日は白川での仕事でホテルに宿泊して、昨日のお昼ですが、白川のご当地グルメといえば白川ラーメンですよね。南湖公園近くのラーメン屋さんでチャーシュー麺を食べたんですが、なんといっても手打ちの中太縮れ麺、これですよこれ。スープは鶏ガラ醤油、2種類の柔らかくてしっかり味が染み込んだチャーシューは格別に美味しかったです。毎年5月と11月は白川に来るので、1日目か2日目には必ず白川ラーメン食べてます。あー美味しかったといただきました。いいですね、白川ラーメン、私も好きです。なんかさっぱり醤油味で美味しい。私もそう、白川ラーメンみたいな結構さっぱり系のラーメンがすごく好きで、白川行ったら私もラーメン食べたいところですね。南湖公園

近くのラーメン屋さんね、何軒か並んでたりとか、まあ、ちょっと離れたところにもあったりとか、結構ありますよね。どのお店の食べたんだろう。チャーシュー2種類乗ってたんだ。豪華。いやー、食べたくなりますね。5月と11月、白川に行くということで。いいですね。あったかくなってきた春の季節。それから11月もそろそろ寒くなってくるぞっていうタイミングで、ラーメン最高。ラジオネーム鉄道のある風景さん、メッセージありがとうございます。ラジオネーム疲弊しているトンシンさん大丈夫ですか。鈴木千恵さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。5月19日超絶魔境の仕事プラス残業があるので、リアタイ拝聴むずいですがメッセージしましたということで、お忙しい中ありがとうございます。怪我しないよう気をつけて仕事に行きたいと思いますということで、本当にお気をつけください。ご当地グルメは郡山ブラックラーメンです。某ラーメン屋さんで昨日郡山ブラックラーメン食べました。濃くて美味しかったです。またいつか食べられたらいいなと思います。と、千恵さん、リスナーの皆さん、怪我など気をつけていきましょう。ありがとうございましたということで、こちらこそありがとうございます。郡山ブラックラーメン、へー、知らなかった。今なんか話題になってるんですか。なんかインパクトありますよね。ブラックラーメンってどういう感じ。黒いの、汁が黒いの。でも濃くて美味しかったです。だから旨味が濃いってことですかね。そうなんだ、ちょっと調べて行ってみたいと思います。郡山だったらね、なんかちょっとフラッとドライブがてら行けそうな気がするので、食べてみます。ラジオネーム疲弊しているゾンシンさん、本当にお仕事頑張ってください。さあ、ということで今日はご当地グルメをテーマにお送りしていますね。なんか本当、いわきに住んでると、あ、これってご当地グルメだったんだ、いわきだけだったんだみたいな食べ物とかもありませんか。え、全国にあると思ってたみたいなね。なんか私、うまかた羊羹がすごく好きで、小さい頃から大好きなんですけど、うまかた羊羹がいわきのものだって知った時の衝撃。全国の皆さんどんな羊羹食べてるのっていう、私本当にうまかた羊羹大好きなんですよね。虎屋の羊羹も美味しいんですけど、やっぱりうまかた羊羹の方が好きです、そんなご当地グルメありませんか。皆さん、この後もメッセージお待ちしています。では、この時間1曲お聴きください。

この時間は大塚愛さんの曲をお送りします。ラジオネーム鉄道のある風景さんから大塚愛さんの違う曲いただいていたんですけど、こちらの曲黒毛和牛上塩炭焼き680円、お聴きください。

時刻は4時51分です。ヘッドラインニュース、この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りします。高市総理大臣は今日午前、韓国を訪れるため政府専用機で羽田空港を出発しました。シャトル外交の一環で今日午後にイ・ジェミョン大統領の出身地アンドンで首脳会談に臨みます。中東情勢を踏まえたエネルギー協力や日韓・日米韓の安全保障協力の強化などに向けて意見を交わす見込みです。アメリカのトランプ大統領は18日、戦闘終結に向けたイランとの外交交渉を優先する考えを示しました。軍事的圧力を強めながら核問題などでイランから妥協を引き出す狙いとみられます。トランプ大統領は18日、翌日に予定されていたイランへの攻撃について行わないよう軍に指示したと自身の SNS に投稿しました。カタールとサウジアラビア、UAE、 アラブ首長国連邦の首脳らの要請を受け入れたと説明しています。イランの主要通信社のタスニム通信などは17日、ガリバフ国家議長が中国担当特別代表に任命されたと報じました。ガリバフ議長はアメリカとの協議の代表団長も務めており、友好と敵対の両面で最重要国との関係を一手に担うことになります。ガリバフ議長の特別代表職はペゼシュキアン大統領が提案し、最高指導者のモジダバ・ハメネイ氏が承認した国家の代表です。タスニム通信は従来の特使職とは権威のレベルが違うと伝えたということです。東京・文京区の高層マンション建設計画をめぐり、建設予定地に隣接する桜蔭中学と桜蔭高校を運営する学校法人桜蔭学園が東京都に設計の許可をしないよう求めた裁判で、東京地方裁判所は昨日、原告側の訴えを却下する判決を言い渡しました。裁判長は、設計が許可されても重大な損害が生じる恐れがあるとは言えないと述べたということです。ローソンは訪日外国人客向けに動画や AR 拡張現実を使った販売促進に乗り出します。外国人にとって購入手順が分かりにくいレジ横のホットスナックやキャラクターくじの購入方法を解説して、客が欲しいのに買えないといった機会損失を防ぎたい考えです。店内に設置した NFC

近距離無線通信タグなどにスマートフォンをかざすと、レジ横で販売する揚げ物、唐揚げくんや、ハズレなしでキャラクター雑貨が当たるくじの購入手順を示す動画を視聴できるようにします。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞社でした。

ヘッドラインニュース。この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りしました。

0: としえのまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア。再放送は翌週月曜日の午後1時。としえにやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
1: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半、ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
2: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA

0: 日本コミュニティ放送協会です。
1: いわき FC 代表の大倉です。私たちいわき FC はスポーツを通じていわき市を元気にすることを誓います。5時です。

0: トラフィックインフォメーション。この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャティックアティスの情報によりますと、午後4時55分現在、県道26号小名浜平線、平三倉橋付近の下りで400メートル、県道20号いわき上三坂小野線、常磐関船町付近の上りで300メートル、県道71号那古曽浅川線、錦町大島付近の上りで400メートル、小名浜市道小名浜林の上線、小名浜消防署付近の上りで100メートルの渋滞となっています。続いて高速道路情報です。4時55分現在、常磐自動車道上り線に規制はありませんが、下り線に規制が出ています。常磐自動車道下り線は南相馬鹿島サービスエリアと相馬インターの間で故障車のため50キロ規制となっています。磐越自動車道は上下線とも規制はありません。以上、高速道路情報をお伝えしました。この時間の情報提供はジャティックアティスでした。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。トラフィックインフォメーション、この時間は交通情報をお送りしました。
1: いわき秀英学園は小学校そして中高一貫教育で無限の可能性を秘めた若者たちの学ぶ力を育てています。習熟度に合わせた授業、国際人を育てる語学教育で未来を担う人材を育む、いわき秀英学園。
0: トラフィックインフォメーション、この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りしました。時刻は5時2分です。この時間はラジオネームアルカイクコヨテさんからのリクエストにお答えします。かっこいい曲です。庄屋で限界ラバーズ。

0: Z-Wave 76.2 FM Iwaki。
1: 知恵の3分通信。あんなことやこんなこと、生活はたくさんのニュースであふれています。その中から私が特に気になった明日の話題にしてほしいホットなトピックスを少しだけ掘り下げて紹介するコーナーです。今日のトピックスは親子で磯の生き物観察をしようの開催についてです。いわき市ではこの自然多様性、それから自然環境に関する普及啓発を目的に親子で磯の生き物観察をしようというイベントが行われるということです。開催日時は6月14日の日曜日午前10時から正午までとなります。雨が降った場合雨天は中止となります。集合場所は市営発達駐車場ということで、こちら参加費は無料になっています。対象の参加者、小学生以上のお子さんとその保護者30名程度を募集しているということで、応募者多数の場合は抽選となります。申し込み期限が6月4日木曜日午後5時までということで、まだ期間はありますけれど、早めにぜひ忘れる前に、応募してみてはいかがでしょうか。でもいっぱいになったから締め切るということではなくて、応募者多数の場合は抽選ということなので、この日だったら当たりそうかなっていう日を選んで応募するのもいいかもしれませんけど、ぜひこういう磯遊びって本当に楽しいですよね。楽しいし子どもたちすごく勉強になるし、私も本当磯遊び好きで子どもたち連れて行きたいなって思うんですけど、やっぱりそんな知識は豊富じゃないので、なかなか説明とかはできないんです。ただ楽しいし、海に入るってやっぱりなんかこう癒されたりとか、なんかこうモヤモヤした気持ちとか、ちょっと落ち込んでる時に海にいてちょっと足使ったりするとなんか全部流してくれるような、そんな気がするので、親子でワイワイ楽しく行ったらすごくお子さんにとってはいい思い出になりますし、なんか保護者の皆さんにとってはもちろんいい思い出にもなりますけど、なんかちょっとリフレッシュというか、

それこそリトリート的な、ね、そういう時間になるんじゃないかななんて思います。私ももうぜひ参加したい参加したいけど日曜日ねどうかな、ちょっと予定はっきりしたら申し込みたいなと思いますけれど、皆さんもぜひ一緒にいかがですか。でもなんか応募者多数の場合はってすごいいっぱいいそうですよね。抽選になりそうな感じはもう勝手な思い込みかもしれないですけど、結構応募者多いんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんこの機会にこんなイベント参加してみてはいかがでしょうか。申し込み期限6月4日木曜日午後5時までということで、専用の申し込みフォームがあります。あと持ち物などいろいろ、あの服装などいろいろありますので、詳しくはこちら親子で磯の生き物観察をしようで検索していただきたいと思います。ということで今日のトピックスは親子で磯の生き物観察をしよう開催についてでした。以上知恵の3分通信でした。

時刻は5時11分になっています。外まだ日差しが強そうですね。日傘さしてらっしゃる方もいらっしゃいます。水分補給しっかりしていきましょう。この時間あやかで OK GO。

だろうって思ったらご当地グルメのことでした。というわけで今日はご当地グルメをテーマにお送りしています。たくさんメッセージいただいているのでご紹介していきたいと思います。ラジオネームアルカイククヨーテさんです。こんばんは、お疲れ様です。今日はプロ野球開催いわきですねと。お疲れ様です。こんばんは。そうです、この後午後6時からいよいよ始まるということで、4時から会場をしているみたいでね、実際に行く皆さんはもう行ってるんですかね、それとももう会社終わって仕事終わってダッシュで向かってギリギリ到着するっていう方もいらっしゃるかもしれませんよね。いや本当に今日はいわきが盛り上がりますね。そしてテーマ、ご当地グルメ。 AI に聞いたら定番品がたくさん出てきましたが、なぜか市内のお店であのさなえちゃんクッキーがお買い得でしたので今日のメッセージにしました。買ってはいません。クッキーといえば画像、テーマの画像のフラおじさんクッキー、販売用に売ってましたね。こちらは食べたことないです。食べたことありますと。そんな感じですがご自愛くださいといただきました。ありがとうございます。さなえちゃんクッキーってなんだろうと思って調べたら、あの高市さなえ首相のあのイラストが描かれたクッキーだったんですね。さなえちゃんクッキーって誰、さらっと言うからなんかさなえさんっていう方、有名な方が作っているクッキーなのかなって思ったら違かった。首相の、総理大臣のさなえさんのことでしたね。そうなんだ、いわきでも買えるところあるんですね。なんか東京に行かないと買えないイメージですけど、そうなんだ。なんかね、もらったらちょっと嬉しいかもしれないですね。ね、それからフラおじさんのクッキーということで、インスタ見ていただいたんですね。ありがとうございます。そう、私今日インスタアップした画像がですね、先週末、この間娘の運動会で、運動会になんとフラおじさんが来てくれて、そう、この顔隠してあるの母とうちの娘なんですけど、そう、娘はもう私より背も大きくなって、なんか中学入ったらね、中学生って感じになりましたね。これは小学校の運動会で、まあ、卒業生として行ったんですけど、いやー面白かった。私も PTA の大玉転がしに出たんですけど、なんか一緒に出るパパさんに、私はもう全然置いてっていいんで、もうどんどんガンガン行っちゃってくださいって言ったら、私本当に一回も手触れられず、もうパパさんが突っ走ってくれたので、そう、私が出た赤組が勝つことができたんですけどね。でも本当いいお天気でいい運動会でした。そんな写真見ていただいたということでありがとうございますね。フラおじさんのグッズとかクッキーも売ってますよね。私はなんか歌舞伎揚げみたいなフラおじさんのおせんべい売ってますよね。あれは食べました。もう美味しい、歌舞伎揚げみたいで美味しいね。クッキーもいいですよね。いわきからこう持っていくときに喜ばれると思う。そして話のネタというか、これいわきの人気者なんだよって宣伝できたりとかいいですよね。フラおじさん可愛いです。ラジオネームアルカイクコヨテさん、メッセージありがとうございます。ラジオネームロゼッタさんです。ちえさん生放送お疲れ様です。こんばんはと。こんばんは。郡山からリスラジで聞いてますということでありがとうございます。ご当地グルメですが、僕の地元大玉村のご当地グルメ、向山製作所の生キャラメルです。向山製作所の生キャラメルは、もともとは電子部品メーカーだった同社が本気で開発したもので、福島県の厳選した牛乳と生クリームを使用し、手作りの無添加でじっくりと練り上げられた極上のスイーツです。とろけるような口どけと芳醇な味わいで、歯につかない滑らかな食感が特徴で、キャラメルソースプリンやキャラメルポップコーンなどの派生スイーツも絶大な人気で、地元のみならず全国で高い評価を受けてます。
オンラインでも販売してますということで、もうまるで向山製作所の社員さんのようなメッセージ。

ージいただいてありがとうございます。もうこれは生キャラメルは有名ですよね。私も多分一度は食べたことあると思うんですけど、もう本当に食べた瞬間溶けたと思うんです。そう、私今食べたよねっていう旨味だけ残って、甘み旨味残ったけど、噛んでないのになくなったみたいな感じですよね。美味しいですよね。生キャラメルって美味しいですよね。それの派生スイーツも人気ということで、ポップコーンとか私大好きなんですよ。プリンも好きだけど、いやー、こういうの食べてみたいです。郡山に行けばいいですかね。ちょっと行ったら見てみたいと思います。ラジオネームロゼッタさん、メッセージありがとうございます。ということで、この時間はラジオネームロゼッタさんとラジオネームアイドルオタク IT さんからいただいたリクエストをおかけします。この時間お送りする曲はアイクルガールズで特産歌ウェルカムトゥーいわき。

この時間はラジオネームロゼッタさんとアイドルオタク IT さんからのリクエスト、アイクルガールズで特産歌ウェルカムトゥーいわきお送りしました。

0: 耳寄り情報。この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに石晶グループの提供でお送りします。このコーナーは子どもから大人まで楽しめる市内のお店や施設を紹介するコーナーです。今回はいわき市障害学習プラザから塚本芽衣さんにお電話でご出演いただきます。塚本さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、5月も半分過ぎました。
1: はい、
0: ね、もう6月が見えてきたような気がする。
1: 早いですね。
0: 早いですね。
1: はい、
0: こちら障害学習プラザでは6月もいろいろイベントが行われるんですね。
1: はい、今回はいわき市障害学習プラザの6月の催しについて3件ほどご紹介できればなと思います。
0: はい、お願いいたします。
1: はい、
0: ではまず1つ目、
1: はい、
0: よろしいですか。
1: はい、かしこまりました。まず1つ目は普段着のお茶会という催しになります。
0: はい、
1: こちら日時は6月の13日土曜日午前10時から午後3時まで、会場は

0: 階の茶室で開催いたします。予約は不要で随時受付となっておりまして、参加費も無料でご参加いただけます。
1: はい、お茶会というといろいろこうね準備というか服装もそうですし、はい、所作とか、ね、いろいろこう知識をちゃんとつけていかないとって恥かいちゃうみたいな、
0: そうですよね、ね、
1: それでなかなか行けなかったりするんですけれども、普段着のお茶会ということでだいぶカジュアルというか、
0: そうですね、
1: 本当にいいのかなっていう感じなんですけど
0: はい、その名の通り普段着のままでご参加いただける催しとなっておりまして、お茶の作法わからないしとかちょっと敷居高いかもって思われる方いらっしゃるかもしれませんが、この機会にですね興味ある方は参加いただければと思いますので、当日は美味しいお抹茶とお菓子もお召し上がりいただけますので、ぜひ興味ある方来ていただければと思います。
1: 贅沢ですよね今本当にお抹茶って日本茶ブームというかお抹茶ブームが、
0: ね、そう
1: ですね、すごいくて盛り上がっていて、
0: はい、
1: 本物のお茶お抹茶をいただくっていうことはなかなかないかなと思うんですけど、
0: はい、今世界的にすごく抹茶ブームになってますけれども、海外からも注目を集めている抹茶をですねプラザの茶室でちょっと雰囲気のある中でお作法も教わりながら参加できるっていう催しになってますので、ぜひ来ていただければと思います。
1: はい、私先日このお茶室を見させていただいたんですけれども、本当にとってとても素敵で雰囲気があって、まずそこに皆さん一度入ってほしい。
0: はい、ぜひ。
1: ねえ、あそこでお抹茶とお菓子をいただけるなんてもう想像しただけで幸せいっぱいです。
0: はい、茶室の中から大きくはないんですけれどもお庭もあってちょっと風景もいい感じになっておりますので。
1: そうですよね。
0: はい、ね、かなり雰囲気はいいと思います。はい。
1: 新緑の緑を見ながら、ね、ちょっとツツジなんかも咲いてましたよ ね、
0: そうですね、
1: ピンクの鮮やかな、
0: はい、
1: もうね、見ながら、美味しいお抹茶とお菓子、ぜひ、はい、普段着で OK ということで、はい、皆さんぜひお出かけいただきたいと思います、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、それから2つ目は、
0: はい、続きましてプラザ子育て相談会のご案内になります。
1: はい、
0: こちら日時は6月12日金曜日午前10時から11時まで、場所は5階の遊びと憩いの広場となっております。こちらも予約不要無料でご参加いただけます。
1: はい、この遊びと憩いの広場というところも先日初めて聞かせていただいたんですけど、
0: ありがとうございます。
1: とっても素敵なキッズルームというか子どもたちこれは喜ぶぞっていうそして大人たちも安心してお子さん遊ばせられたりとか、
0: そうですね、
1: 絵本も充実していて、
0: ありがとうございます、
1: ね、もう皆さんぜひそこで子育てに関してお悩みを持っている方、
0: はい、
1: プロの方に相談できるんですもんね、
0: はい、講師の方は平地区保健福祉センターの子育てコンシェルジュの方でして、子育てに関する知識がすごく豊富な方でして、保育士として実際に保育の現場経験された方もいらっしゃいますので、現場目線でのアドバイスなんかももらえるのかなと思いますので、保護者の方にとっては心強いのかなと思います。
1: はい、いや、めちゃくちゃ心強いですね、保育のプロの方の言ってることはもう本当にもう間違いないというかいろんな子を見てきているので、
0: はい、
1: やっぱママさんは自分の子だけなのでいろいろ不安に思ったりとかあると思うんですけど、そうですね、プロの目線から見てアドバイスもらえるっていうのは、ね、安心できたりとか、まあ、もしかしたら違うところに相談してみようかとか、
0: ね、
1: 一歩進んだ支援っていうのもあるかもしれないので、
0: はい、
1: いやー、本当に子育てに悩みは尽きないんですよね
0: どんな些細なことでも大丈夫ですので、
1: はい、
0: 一応6月は入園説明会っていうちょっと内容で、
1: はい、
0: 入園に関する

0: ご相談を中心に受け付けるっていうふうにはちょっとなっているんですけれども、
1: はい、
0: 他のご相談も何でも受け付けますので、こんなこと聞いてもいいのかなっていうことでも大丈夫ですので、ぜひまず来ていただいてコンシェルジュの方に聞いていただければと思いますので、ぜひご活用いただければなと思います。
1: はい、入園もいろいろ迷うところだと思うので、ぜひ、経験豊富な先輩方にアドバイスいただいて、ここだっていうところに決めていただきたいですね。
0: そうですね。
1: さあ、それから3つ目はどんなイベントでしょうか。
0: 3つ目はプラザお話し会という催しになります。
1: はい、
0: 日時は6月12日金曜日午前11時から11時30分まで。場所は子育て相談会と同じく5階の遊びと憩いの広場となっております。
1: はい、
0: こちらも予約不要で無料となっております。
1: はい、プラザお話し会ということで、これはどんな内容なんでしょうか。
0: 講師の先生は子育てサポーターの集い天使の微笑みの皆様となっておりまして、こちら内容としましては、毎月第2金曜日に開催しておりまして、季節に合わせた絵本の読み聞かせやパネルシアター、紙芝居などを行う催しとなっております。
1: まあ、いいですね。親子で。
0: そうですね、
1: なかなか親子で読める方はもちろんね、読んでいただいてると思うんですけど、なかなかそういう時間が取れなかったりとか、ね、他にやることがいっぱいあってとか、
0: で
1: も、もうこういうところにボンって行っちゃえば、ね、しっかりこうゆっくりお子さんとスキンシップ取りながら、
0: そうですね、親子で楽しみながら、
1: そうですよね、
0: 体験できるかなと思います。
1: すごい穏やかな時間が過ごせそうです。
0: 絵本って言っても大型絵本とかパネルシアターとか紙芝居とか、普段お家ではなかなか見れないようなものもありますので、あとは他のお母さん方が来てちょっと交流できたりと、いろんなちょっと息抜きにもなるのかなと思いますので、ぜひお越しいただければと思います。
1: そうですよね、本当にそういうお子さんが同じぐらいの年齢のママさんパパさん、ね、まだ子育て、まあ、私もなんですけど、わからないことだらけだと思うんで、そういうのでちょっと悩みを相談し合ったりとか、共有し合って一緒に頑張っていこうねって、
0: ね、
1: また前向きな気持ちになれそうな回ですね。
0: 先ほどご紹介した子育て相談会とこちらのお話し会っていうのは、どちらも6月12日金曜日で、同じ遊びと憩いの広場で続けて開催される催しになりますので、午前10時の子育て相談会からそのまま11時のお話し会まで合わせてのご参加もできますので、ぜひそういった活用の仕方もできますので、お願いできればと思います。
1: はい、では6月12日金曜日はもう10時ぐらいからもう、
0: ちょっと朝早いんですけれどもね、
1: ちょうどいいお散歩しながらでも、
0: ね、
1: 来ていただいて、ちょっとゆっくり親子のスキンシップだったり、悩みを共有したりして、また明るい気持ちで子育て頑張ってほしいと思います。塚本さん、今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今回はいわき市障害学習プラザからの耳寄り情報でした。来週もお楽しみに。耳寄り情報、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループの提供でお送りしました。
2: 関翔は市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループ。

0: さあふれる技術と機動力でアース建設は挑戦を続けます。
1: アース建設株式会社は福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。
2: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
3: 彩りライフ、ナビゲーターのアイナです。いわき市や浜通りには良いもの、美味しいものがいっぱい。この番組では皆さんの生活に彩りを与えてくれるような生産物や生産者の皆さんを紹介します。今日はどんな彩りさんに出会えるでしょうか。彩りライフ、この番組は空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りします。
4: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
3: 今週も株式会社キセン専務取締役の小松忠俊さんにお話を伺います。小松さん、今週もよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: まずこちら株式会社キセンさんの場所を教えていただけますか。
5: はい、弊社はですね、長崎海岸のところからですね、ちょっと山沿いに入ったところにすぐ分かるところにございますので、
3: はい、
5: よろしければ寄ってみてください。
3: はい、最近はね、ツーリング、はい、バイクで来てる方もねすごく多いということなんですが、はい、さあ先週はですね、ワンちゃんのおやつ、そうです、かまぼこ屋さんが作ったワンちゃん用のおやつ、新商品で誕生しています、ご褒美シャークキューブ、こちらについて詳しいお話を伺いました。まあ、こちらもその常温で持ち運びができるので、うん、お家で召し上がっていただくのはもちろんですけど、ちょっとこう公園とかでお散歩してる時にも常温ですからね、持ち運びもしやすそうですよね。うん、でここ数年本当に暑い日が続いていますけれども、まあ、そういった暑さのことも考えて、この3年ぐらいですか、うん、こちらのキセンさんでは常温の商品がたくさん誕生してるんですよね。は
5: い
3: は
5: い、何よりもかまぼこ自体が、うん、まあ、魚肉を使ってますので高タンパク低脂質という部分があるんですけども、うんうん、なのになかなかこう食べる機会がどうしても食卓に限られてしまうとか少ないっていう部分があった中で、うん、
3: はい、
5: 本当であったらスポーツの後とかにこう食べていただいてもすごくいいんですね。
3: あの
5: 運動後とか運動中に食べていただくのもすごくいいんですけど、
3: うん、
5: 冷蔵であるがためにこう持ち運びが難しいっていう部分があったので、これは常温に変えたらこう本当にサイクリングの途中とか、
3: うん、
5: 登山に行くときに持っていくとか、いろんな使い方できるんじゃないかなと思って常温商品を開発しました。
3: 確かにそうですよね。はい、前回ですか、2023年に一度お邪魔してお話を伺ってるんですけど、その時にその震災後に誕生した商品があるよということでご紹介いただきましたよね。
5: はい、元はですね、サンマのポボ焼き風かまぼこという商品になるんですけども、はい、まあ、こちらもともと震災後に冷蔵商品として発売した商品ではあったんですけども、
3: うん、はい、
5: これをよりもっと多くの方に味わってもらいたい、いろんな場面で食べていただきたいっていうのがありまして、常温化にしまして、
3: はい、
5: どこでも持ち運びできてお土産にもできますし、
3: うん、
5: いろんな使い方ができる商品として出しました。
3: 本当に形がサンマの形をしていて、はい、こう色合いもポーポー焼きですよね。
5: はいは
3: い、いわきを PR するのにもすごくいいんじゃないかなと思いますけど、
5: はい、
3: 確かにお土産に持っていくっていうのも、まあ、常温っていうのはすごくこうメリットがあるなというふうに感じますが、はいはい、まあ、こういった常温商品がたくさん誕生しています。で、小松さん、お酒は召し上がらないようなんですが、はい、お酒好きにはたまらないような、はい、商品がたくさん出てますよね。
5: そうですね、はい、私は飲まなくても飲む人の意見は聞いて作りますので、はい、

0: 大丈夫です。
1: いや、なんかもう見た目がすごく美味しそうで、はいはい、あのかまぼこってこんな形にもなるんだっていう、
0: そうですね、
1: はい、ちょっと本当目から鱗商品がたくさんありますが、はいはい、ちょっとそちらについてもご紹介いただけますか。
0: そうですね、あの、はい、かまぼこの一番の良さってやはり高タンパク低脂質と先ほども言ったんですけども、はい、非常にこう食べ応えもあるのにカロリーは非常に少ないんですよ、うん、はい、ちなみにこれなんかだと、はい、あの100キロカロリーないので、
1: はい、パクッとおつまみキューブベーコン&チーズ&ペッパーですよ、はいはい、これがね、そのかまぼこね、できているということで、もう見た目もすごく美味しそうで、これもこう一口サイズでね、食べやすそうですけど、 そうですね、はい、そんな低カロリーなんですか。
0: そうなんです。
1: へー、100キロカロリーを切っている。あ、本当だ、一袋あたり80キロカロリーというふうに書いてあります、はい、確かにちょっとこうスナック菓子もいいですけれども、はい、ちょっとカロリー気になる方はこういったものでちょっと置き換えて、
0: そうですね、
1: はい、ね、それもお値段もあのワンコインでお釣りが来ちゃうぐらいですからね。そうですね、はい、はい、でこの隣ご褒美バーっていうんですか、またちょっと違った感じですよね。
0: はい、うん、こちらはどちらかというと、もともと丸かじり的な感じで食べていただきたいというのもあって作ったんですけども、
1: は
0: い、
1: あのさっきご紹介したおつまみキューブはね、こうコロッとしてますけど、はい、これは丸かじり。
0: そうですね、はい、うん、
1: それからかまぼこがアヒージョっていうところもちょっと驚きで、はい、瓶詰めのかまぼこって私初めて見ましたけど、それってどういった商品ですか。
0: おそらくあの日本で唯一かと思われます、瓶詰めのかまぼこというのは、
1: はい
0: はい、これはですね、ベーコンもたっぷり練り込んだかまぼこがあるんですけども、うん、それをレトルト加工するときに、うん、あのエクストラバージンオリーブオイルにこう浸した状態でレトルトをかけるんですね、うん、
1: はい、
0: そうしますとこれは相乗効果で、うん、かまぼこの方にもオリーブオイルの旨味が入るんですけど、オリーブオイルからも旨味が出るんですよ。そうするとこれ開けた時にも香りがもう本当に食欲をそそるすごいいい香りがするんですけども、でなおかつ中のものはそのちょっと柔らかくなってオリーブオイルの旨味が入ったかまぼこになります。でこれを食べた後に残ったこのオリーブオイルがもうそのままこうあのパスタなんかにかけていただいたら、もう本格的なペペロンチーノみたいな味になるんですね。
1: 美味しそう、はい、無駄なく使えちゃうっていう。
0: そうなんです、はい、
1: 一瓶。
0: そうです。
1: へー、ベーコンとチーズのかまぼこアヒージョ、お酒好きにはたまらないし、このオイルももったいないですから、もうパスタとかに使っていただいたら、
0: そうですね、
1: 美味しいパスタができるんじゃないかなと思いますね、
0: は
1: い、
0: オイル自体もエクストラバージンオリーブオイル使ってるので、うん、まあ、極端に言ったら飲めるぐらいのオリーブオイルですので、はい、
1: いや、これで小松さんがお酒召し上がらないっていうのが本当に驚きというか、はいはい、いや本当に3年前にも思いましたけど、はい、小松さんって本当にいろんなアイデアが浮かんで、それを商品化しちゃうっていうところが本当にすごいなと思います、はい、この3年でいろんな変化があって、いろんな商品ご紹介いただきましたが、先週もご紹介いただいたこのワンちゃん用のご褒美シャークキューブ、はい、こちらも今愛犬家の皆さんには喜ばれている商品なんですよね。
0: そうですね、うん、ただあくまでもこう人間の声としてはこう出てこない部分があるので、はい、あのまあ、インスタ等ですね、あとホームページとか見ていただくと、うん、はい、あの実際にこう食べていただいているところの動画とかも出てますので、うん、ぜひそれでこう見ていただければ、どのような商品かというのも分かっていただけるかと思います、
1: はい、あのこちらの直売所、それから道の駅おつくら港さんでも販売していますので、はい、まあ、ちょっとね、ワンちゃんのお散歩がてらにお店の方に立ち寄っていただいたりして、はいはい、あのすごくこう旨味のあるおやつになってますから、はい、ワンちゃんいらっしゃるお宅の皆さん、はい、ぜひね、手に取ってお買い求めいただきたいと思います。では最後にインフォメーションです。住所はいわき市長崎あざ川端25、電話番号は0246-55-7005、 55-7005 です。定休日、毎週水曜日、日曜日、祝日になります。営業時間は午前9時から午後4時までになります。ということで、この時間は株式会社アキセン専務取締役の小松忠俊さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: フの公式インスタグラムには取材の様子をアップしています。ぜひチェックしてくださいね。皆さんの生活に彩りを。次回もお楽しみに。彩りライフ。この番組は空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしました。
1: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。

0: しっとり、
1: そりゃうまいじゃん。いわきメーカーじゃんがら、お菓子の三好から、
0: じゃじゃじゃじゃーん。
2: 家族でカップルでペットと一緒に楽しめる場所、楢葉町天神岬スポーツ公園。子供向けアスレチックや広い芝生に温泉、キャンプ場、ドッグラン、たくさんの思い出は楢葉町天神岬スポーツ公園で。道の駅楢葉もぜひご利用ください。
3: 関商は市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関商グループ。
4: ラジオネーム花水木 F 店さん、メッセージありがとうございます。ジュウさん、こんにちは。こんにちは。神奈川はまだ5月ですが猛暑日です。暑い毎日です。体調管理大切ですということで、そうですね。でテーマ、三重県の伊勢神宮に観光した時、松坂市で松坂牛のフルコース食べまくりました。羨ましすぎ。松坂牛を食べて栄養補給とパワー注入してから、伊勢神宮の内宮外宮を歩いて元気に健康で観光しましょうとメッセージいただきました。羨ましい。私もパワー注入したいです。リクエスト、ジェリー藤尾さんの遠くへ行きたいお願いしますということで、この時間おかけします。お聞きください。ジェリー藤尾、遠く

0: 時刻は5時51分です。ヘッドラインニュース、この時間はあなたに合った仕事が見つかります。セイワエージェンシーの提供でお送りします。福島県は昨日、震災と原発事故の被災地をめぐる県独自の旅行施策ホープツーリズムの昨年度の実績を発表しました。参加件数が486件、参加者数は19,588人となり、県が事業を開始した2016年以降、いずれも過去最多を更新しました。また海外の実績も大幅に増加しました。県は双葉町の東日本大震災原子力災害伝承館など浜通りの施設見学を目的としたインバウンドが増加したことが主な要因とみています。いわき市の小名浜精錬が来年3月末をめどに一部設備の稼働を停止する計画をめぐり、帝国データバンク郡山支店は昨日、サプライチェーンの調査結果を発表しました。小名浜精錬に製品やサービスを提供する企業は全国に236社あり、取引総額は年間最大202億円に上りました。福島県内の企業は全国で最も多い70社で37億円規模の取引が判明し、関連する従業員数は県内全体で1926人に上りました。帝国データバンク郡山支店は、地域経済への影響が懸念され、自治体や産業界、金融機関が連携した対策が求められるとしています。いわき市のヨークいわきスタジアムで行われるプロ野球セリーグ公式戦ヤクルト巨人戦を前に、巨人の阿部慎之助監督が昨日、いわき FC パークを訪れ、サッカー J2 いわき FC の田村雄三監督と歓談しました。訪問は共に中央大学の卒業生という縁などから実現したものです。この日初めて会ったという2人は握手を交わした後、監督としての指導法や若手選手との向き合い方などそれぞれの考えについて意見を交わしました。2人はそれぞれのチームの発展を願うとともに健闘を誓い合ったということです。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は福島民放、福島民友、いわき民放の各社でした。
1: セイワエージェンシー PR ガールの小野瀬未来です。いわき市内でお仕事をお探しならセイワエージェンシーにご相談ください。あなたに合ったお仕事が見つかります。電話88-6596までお気軽にどうぞ。仕事探しならセイワエージェンシ
0: ー。ヘッドラインニュース、この時間はあなたに合った仕事が見つかります。セイワエージェンシーの提供でお送りしました。時刻は間もなく5時55分です。今日ヨークいわきスタジアムでこの後6時からプロ野球セリーグ公式戦ヤクルト巨人戦が行われるということで、草木台今車とか混雑しているかなと思います。行かれる方十分運転ご注意ください。この時間はラジオネーム埼玉川越倉さんからのリクエスト、アンジェラアキで桜井

0: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子供縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ドクラ無料開放。日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。イベント情報は山崎工業いわきで検索。
1: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
2: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
3: 勿来町大高総合総裁新栄では、一般層のセレモニーホール新栄と家族層専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また好評につき月々の掛け金なし、新栄友の会会員募集中です。
4: いわき市内の落語ファンの皆様、 FM いわきがお届けする落語番組、いわき落語の時間、聞いていただけてますか？
5: いわき市内の寄せの模様から落語の面白さまで紹介する番組、いわき落語の時間。
4: 放送は毎月第4土曜日午後7時30分から。お楽しみに。
6: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス、常磐共同ガスが6時をお知らせします。

トラフィックインフォメーション。この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、山田マヤグループの提供で

0: でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。 JATIC アティスの情報によりますと、午後5時55分現在、国道6号小名浜臨場付近の上りで400メートル、下りは700メートル、鹿島町飯田付近の上りで500メートル、小名浜かなり付近の上りで300メートル、小名浜住吉付近の下りで400メートル、県道いわき上三坂小野線、常磐関船町付近、上りで200メートル、常磐共同火力勿来発電所付近の上りで200メートル、上田町付近の下りで300メートル、内郷御台境付近の下りで400メートル、県道14号いわき石川線、常磐下船尾付近、上りで600メートル、県道66号小名浜小野線、常磐下船尾付近、下りで100メートル、市道内郷白戸線、内郷美馬屋町付近の上りで500メートル、15丁目若葉台線、若葉台付近の下りで600メートル、県道48号恵那常磐線、常磐交番前付近、下りで400メートル、小名浜四つ倉線、小名浜本町付近の下りで100メートルの渋滞となっています。代わって高速道路情報をお伝えします。5時53分現在、常磐自動車道、磐越自動車道ともにいわき管内は交通規制、通行止め箇所はないということです。以上、高速道路情報をお伝えしました。今日はヨークいわきスタジアムでプロ野球試合が行われるということで、そちらに向かうドライバーの皆さん多いかと思います。帰宅ラッシュも重なって渋滞箇所増えてきています。ドライバーの皆さん、いつも以上に安全運転をお願いします。トラフィックインフォメーション、この時間は交通情報をお送りしました。
1: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ、うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
0: トラフィックインフォメーション、この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、山玉屋グループの提供でお送りしました。時刻は6時3分です。ウェザーインフォメーションをお送りします。5月19日火曜日のお天気情報をお伝えいたします。まずは概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。このため福島県は晴れています。続いて福島地方気象台、午後5時発表の浜通り地方の天気予報です。今夜は南の風、のち南西の風、海上では南の風がやや強く晴れでしょう。今日の最高気温は小名浜で 23.7 度、最低気温は 17.8 度でした。明日の浜通りのお天気は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夜は雨でしょう。明日朝の小名浜の最低気温は16度、日中の最高気温は23度の見込みです。1ミリ以上の降水確率は午後6時から明日正午までは 0% です。なお、浜通りに乾燥注意報が出されています。明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。いわき市では林野火災注意報も発令中です。十分ご注意ください。代わっていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。はじめに浜通りの洗濯指数です。明日は80、厚手のものでも十分乾くでしょう。続いて市内と近郊6カ所の明日朝6時のポイント予報です。気温からお伝えします。平16度、小名浜17度、川前14度、加東の16度、 奈良浜町

0: 15度、北茨城15度。お天気はいずれのポイントも晴れで、風は弱いでしょう。おしまいにお出かけに役立つ明日の傘指数です。いわきは50、福島は60、会津50。折りたたみ傘を準備してください。東京は70、傘が必要です。このコーナーの情報提供はウェザーニューズでした。続いていわき市内の空間線量を お知らせします。原子力規制委員会発表のリアルタイム線量測定システムのデータからご紹介します。平梅本にあるいわき市役所の今日の最小値と最大値をご紹介します。最小値は1時間あたり 0.061 マイクロシーベルト、最大値は1時間あたり 0.065 マイクロシーベルトでした。このほか原子力規制委員会では県内や市内の測定地点のデータをホームページで公開しています。以上、いわき市内の空間線量をお伝えしました。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: ラジオネームときわさん、メッセージありがとうございます。こんばんは。とこんばんは。テーマですが、塩野菜ラーメンです。ご当地スーパーも茨城もいわきもかなり大きくなりましたね、ということで、塩野菜ラーメン美味しそう。島谷ひとみさんの曲ということで、こちらの曲お送りします。島谷ひとみ

0: FM いわきホテル情報。いわき湯本温泉ホテルパームスプリングは満足がギュッと詰まったホテル。じゃらんネットユーザーランキング夕食部門1位。
1: 満足満足。
0: 仙台牛食べ比べ料理プランあり。
1: 満足満足。
0: 温泉はいつでも入れる。
1: 満足満足。
0: 地元スタッフの温かいサービス。
1: 満足満足。
0: 高級和牛仙台牛の食べ比べ宿泊プランがまた来て割で3000円引き、なんと9000円から。
1: 満足満足。
0: 五感で楽しめる温泉宿ホテルパームスプリング、詳しくはホームページをご覧ください。
2: ゴルフィード、24時間いつでも通える完全個室のゴルフ空間。安心の完全会員制で周りを気にせずスコアアップ。ゴルフィード平店、小名浜店もオープン。
3: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
4: こちら税務署のものですが、税金を払いすぎています。
5: 社会保険事務所のものなんですが、未払いの年金が見つかりました。
6: ATM に不慣れなお年寄りを狙った還付金詐欺などの振り込め詐欺、それによって大勢のお年寄りが財産を奪われ悲しみ傷ついています。
7: なんだよ
8: 振り込め詐欺は許さん。
9: いわき市市長記者会見報告。この時間は今日午前10時から行われた臨時市長記者会見の模様をお送りします。昨日は国際姉妹都市との共同宣言締結及び周年記念事業についての会見が行われました。会見内容を一部抜粋してお届けします。
10: 今週ですね、から来週にかけましてハワイに行きまして、カウアイ群と、10年国際姉妹提携経過するんですけども、そういった10年間のこれまでの経過を踏まえましてですね、今後さらに関係を深くしていくために、ホープツーリズムでお互い交流をさらに深めていくとかですね、あとはカウアイ群に関しまして魚食、魚を食べる文化がありまして、海鮮丼のようなものを食べる、お刺身を食べるような共通の文化もありますんで、そういったところでの交流を深めまして、いわき市といたしましても魚食のですね、水産業の復活に向けて取り組んでいくと、国際的な交流を深めることによってですね、あとその前段ではですね、ホノルルでいろんな自治体の首長が集まってシンポジウムが行われるんですけど、そこにも登壇をさせていただいて、防災の知見を披露してほしいというようなお願いがありましたので行ってまいる所存でございます。それでは説明させていただければと思います。国際姉妹都市との今後新たな共同宣言の締結、そして周年記念事業ということであります。令和8年今年いわきとカウアイ群との国際姉妹都市宣言から10年を迎えることになります。この10年と施政施行60周年という大きな節目にあたりまして、カウアイ群とですね、友好交流促進に関する共同宣言を取り交わす記念事業を実施、する予定です。で、カウアイ群との交流の経過でございますけれども、平成の初めぐらいからですね、フラを通じて交流がありました。これはいわきハワイ交流協会

などが行われてきたということがございます。で、5周年事業で今回のことなんですけども、まあ、10周年ということと政志向60周年という大きな節目にあたりますので、友好交流促進に関する共同宣言というのを取り交わそうということでございます。またそれに加えまして、ハワイ州とかハワイの各郡がですね、こうそれぞれ日本国内でいっぱいそのハワイのいろんな郡と協定を結んでる町がありますんで、まあ、そういった首長が集まる2回目の日本ハワイ姉妹州都市サミットっていうのがありまして、それがに参加してくるということです。で、行程の全体は20日から25なんですけど、そのサミットが21日にありまして、まあ、その場でカウアイ郡長も来てますんで、さっき申し上げた共同宣言を交わしまして、カウアイ郡を22日に訪問するということです。じゃあそのサミットに関してですけども、ホノルルで開催されることになってまして、で丸一番のところ、国内の姉妹都市団体ということで、ハワイ州と結んでるのが福岡県など1都6県で、それぞれの郡がですね、いわき市をはじめ30の市区町ということで、この自治体が集まりまして、そのサミットにおきましては6つのセッションに分かれまして、パネルディスカッションを行うことにしています。で、私がその災害レジリエンスのテーマにパネラーとして登壇をいたしまして、まあ、いわき市の震災などで培った経験をですね、ハワイの皆さんのために共有してほしいというオーダーがありましたので、そういったことの発表、あとまたすでに取り組んでいる国連ユニタール地元のいわき市のですね、研修機関と連携したプログラムの活動について説明をしてくる予定でございます。そのサミットの関連セッションということで、私はこの D 防災レジリエンスに出てきまして、自然災害でハワイでも山火事が起きたりですね、あとはその島国なんで海水面の向上とかいろいろやっぱり危機感、ハリケーンとかですね、危機感があるようなんで、まあ、そういったもののこれまでのそのブラックスワンっていうのはこうその想定外のっていうことの意味だそうですけども、そういった事象の備えについて協議をするような、そういったセッションです。まあ、これは A から F までありますけども、その健康問題であったりビジネスであったり経済問題であったり、あとは開かれたインド太平洋ってことで貿易であったりですね、スポーツであったり、いろんなテーマで、いろんなこう首長さんたちが登壇をしながらですね、意見交換がなされるということになっています。で、次のスライドがですね、共同宣言の中身でありまして、これまでカウアイ郡といわき市はそれぞれの恵みを享受しながら文化を形成してきたんだけども、災害もあってそれを乗り越えてきましたってことが掲げてあります。そして、姉妹都市関係樹立の合意から15年、そして特にですね、赤い文字のところですけど、姉妹都市宣言から10年の節目にあたるということで、まあ、次の通り宣言をしますということでの共同宣言、大きな柱は3つございます。ホープツーリズムの交流でありましたり、あと防災の知見を情報交換する、特にカウアイの方からいわきが培った防災の知見を教えてほしいということを強く言われてますので、まあ、そういったことをしながらお互い高め合って国際防災都市を目指していきましょう。で、2つ目が共同でその魚ですね、さっき申し上げたようなのメニュー開発をして水産業の復活にもつなげていく。で、3つ目が友好関係をさらに深めていくために、子どもたちを中心とした交流活動っていうのは今後も進めていくということです。その具体的な内容っていうのは次のスライド以降に出てきましてですね、1個目の丸一番にありましたホープツーリズムの交流とか震災の知見の交流ということで言えば、まあ、いわきの震災伝承未来館、また防災緑地などのいろんなところをですね見てもらったり、あと小名浜港やった部位がですね震災後にカウアイに届いたみたいなこともあるんですけど、まあ、そういったことをこうお互い視察し合ったり意見交換し合ったりして防災の知見を高めていくということです。で、次のスライドがですね、食文化の方なんですけども、写真にあるんですけどポケって書いてありますが、ポケっていうのはその向こうの言葉で小さく切り刻んだとかそういう意味だそうで、その刺身とか海鮮丼を作って食べる文化がやっぱあるということなんで、その伝統料理、そのカウアイの伝統料理ポケっていうそういう海鮮丼のようなものをですね、常磐ものの、そのマグロとかいわきのトマトを使ってこうアレンジするとかですね、あと右側にあるのがエッグベネディクトっていう、まあ、そのパン生地の上にハムとかベーコンを乗せて、その上にこう刺身とかですねサーモンとかお魚を乗せるっていう、そういうエッグベネディクト、その一番上に乗ってるのは卵なんですけど、
そういう定番料理現地にありまして、そういったものをいわきの食材で作ってみる。

0: なことをやりながらですね、やっぱりどうしてもその魚の日ということなどを通して今魚食の復活ということを進めてますけども、そういったことも国際交流の中で進めていくっていうことができないかなというふうに思ってます。もちろんこれはいわきだけに限った話じゃなくてですね、まずはこういわきでこうそういう交流もしながら、まあ、浜通り全体のですね復興につなげていきたいという思いであります。でその共同宣言の3つ目にありました未来を担う子どもたちを通じた交流ということで、昨年平成7年度から高校生派遣事業っていうのを実施しておりまして、これ実際にいわき市のいわき高校といわき桜ヶ丘高校と昌平高校それぞれの女子生徒合計3人がですね行って現地に行ってフラレッスンをやったりとか、カウアイ高校でディスカッションをしたりとか、まあ、そういったことの様子を写真にしてございます。はい、まあ、以上でございまして、まあ、こういったその前半のですねサミットへの参加、そして共同宣言という形で、さらに共同宣言のイメージとしてはもうこれ今まで10年間経ってだいぶ関係も進化してきたんで、向こう10年間さらに交流をしていく、で従来のように文化とかスポーツっていうことの交流もするんですけども、さらにですねこう震災我々としては15年目でさらに復興を加速化していくっていうことの意味も込めまして、防災のお互いの知見を交流し合ったり、また我々も防災庁誘致を目指して努力してますけど、そういったことの知見やですね、あとはその教職といったことも含めて取り組んでいくというような共同宣言でございます。私からの説明は以上でございます。
1: この時間は今日午前10時から行われた臨時市長記者会見の模様をお送りしました。会見の詳細についてはいわき市の公式ホームページから動画でご覧になっていただけます。以上、いわき市市長記者会見報告をお送りしました。

時刻は間もなく6時24分になります。 FM いわきパワーブースターパワースター火曜日、鈴木千恵がお送りしています。今日のメッセージテーマ、ご当地グルメでお送りしています。たくさんメッセージいただいてありがとうございます。ラジオネームアイドルオタク IT さん、ご紹介します。千恵さん、パワースター生放送お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。千恵さんの明るく素敵な声に癒されてます、ということでありがとうございます。テーマ、京都のご当地グルメ、抹茶スイーツです。京都の抹茶スイーツ、栽培から加工まで伝統的な製法にこだわった宇治抹茶を贅沢に使用しているのが最大の特徴です。宇治抹茶特有の深い旨味と上品な苦味が最大の魅力です。と、抹茶パフェ、抹茶アイス、抹茶ジェラート、抹茶ケーキ、抹茶モンブラン、抹茶わらび餅、くず餅、大福、団子などたくさんあります、ということで、うわー、美味しそう。もう京都でお抹茶最高ですよね。うわー、抹茶モンブランが一番食べたい食べたことないから食べてみたいです。いいなー、京都行きたいです。ラジオネームアイドルオタク IT さん、ありがとうございます。ラジオネームいわき湯本温泉広報小川さんです。千恵さん、パワースター火曜日毎回楽しいです、ということでありがとうございます。今日はプロ野球公式戦見るため、少ししか聞けないけど番組頑張ってくださいね、ということで。そうなんだね、やっぱり小川さん行かれるんですね。というかもうね、試合始まって2点入った巨人ということで、もう相当盛り上がってるでしょうね。もう見たい、生でホームラン見たい。いいなぁ、小川さん楽しんでください。ご当地グルメ、湯本の桜カフェさんのおまかせプレート、混ぜそば宮古さんの混ぜそば、沖縄料理英野食堂のソーキそば、玉飯の黄色いカレー、チアフルカフェ

カフェさんのスムージー、ルーさんの薬膳カレー、ナックルカフェさんのランチということで、たくさん紹介していただきました。もう全部食べたい、全部食べたい。本当もうこれこそご当地グルメですよね。いわきの代表するご当地グルメ、もうたくさんの人に食べてほしいですね。ラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さん、チェさんこんにちは。今日の福島市、日本で1番か2番目に暑いらしいですということで、ツートップですということで、そうなんだ、すごい。なんかそこでトップ取りたくはないような、でもいっそのことトップ取りたいような、いやーでも今日は暑かったですね。福島市と伊達市ツートップということで、大丈夫ですか皆さん、体調崩してませんか。そしてご当地グルメですが、来月旭川出張に向けて調べていたところです。やっぱりラーメンでしょうという、営業時間いろいろあるということで、あとは結構場所が遠いとか希望の条件に合わない店が多いんですが、どうにか目的の店を見つけました。出張だから観光できるほどの時間はなくて、ご当地グルメだけが楽しみですといただきました。旭川行かれるんですね。ラーメンいいなーいいなー、もうここって決めたんですね。でも事前にそうやって調べて、もうね、場所もあと定休日も調べて時間も調べて、もうバッチリですね。私もそういうの調べられないから、もう臨時休業とかよくあるんですよね。いやー、どんなお味だったかぜひ教えてください。ラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さん、ありがとうございます。ラジオネームクレープさん、ジェイさんこんにちは。気になるご当地グルメ、とて焼きですということで、とて焼き初めて知ったんですけど、写真見てみたら本当クレープとパンケーキの間、パンケーキの生地でクレープみたいな風に食べるんですね。すごい、めちゃ美味しそう。そしてやっぱりクレープが食べたいということで、クレープね、もう薄い生地もいいけど厚い生地も美味しそうですね。ラジオネームクレープさん、ありがとうございます。ではこの時間はラジオネームクレープさんからのリクエストをおかけします。お送りしますリクエストナンバー、ザ・ペンギンズ、ドラマチック。

0: この時間はラジオネームクレープさんからのリクエスト、ザ・ペンギーズでドラマチックをお送りしました。
1: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子供縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ドクラ無料開放。日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭イベント情報

0: は山崎工業いわきで検索。
1: 株式会社アムーブです。アムーブは派遣社員にとってなくてはならない必要な会社となるため、安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
2: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
1: 大切なのでもう一度、アムーブはあなたが安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。あなたに合うお仕事はアムーブにお任せください。
2: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
3: 交流から開ける経営がある、違う業種の仲間と本音の付き合い、本物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか？詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
4: 空き家の管理ご負担になっていませんか？ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。

時刻は6時32分です。この時間は自動車税の納付についてお伝えします。令和8年度の自動車税の納期限は6月1日月曜日となっています。納付は金融機関、郵便局、全国のコンビニエンスストアのほか、地方税お支払いサイトからクレジットカード、スマートフォン決済アプリによるお手続きをご利用いただけます。自動車税は福島県の復興・創生を支え、皆さんの生活に役立てられる貴重な自主財源ですので、必ずの期限内に納めましょう。詳しくはいわき地方振興局県税部、電話024624-6025までお問い合わせください。以上、福島県いわき地方振興局からのお知らせでした。この時間はラジオネーム茨城のホッチさんからのリクエスト、ビギンでおばあ自慢の爆弾鍋をお送りします。

ラジオネーム茨城のほちさん、メッセージありがとうございます。中3リスナーの皆さん、ハイサーイと、ハイサーイ。夏日になった茨城県南部です。そろそろ暑い暑いと、あー、つい行ってしまいそうです。かっこそのまま読んでくださいねと読みました。ご当地グルメ、あ、いやー、紹介しきれないくらいです。もちろん沖縄の今は旬の本マグロ、さらにカジキが美味しいです。本マグロ沖縄有名なんです。刺身で食べられます。それから沖縄そば、ゴーヤンチャンプル、それからテビチ、トロトロで美味しいです。それから油脂豆腐、海ぶどう、もずくの天ぷら、紹介しきれないのでこの辺でということで。ちなみに茨城のご当地

0: チグルメ納豆しか思い浮かびませんでした、ではではといただきました。たくさん美味しそうな沖縄のグルメが出てくる曲ご紹介いただきました。お送りした曲はラジオネーム茨城のほっちさんからのリクエスト、ビギンでおばあ自慢の爆弾鍋でした。
1: Seaway 76.2 FM Iwaki.

時刻は6時37分です。 FM いわきパワーブースター、もうエンディングのお時間です。今日はご当地グルメをテーマにお送りしてきました。ラジオネームうどん県大好きさん、ありがとうございます。もう一度食べたいご当地グルメ、名古屋飯です。名古屋飯の中で一番好きなのは手羽先です。スパイシーで味が癖になります、ということで、いいですね名古屋飯、いつか堪能してみたいです。ラジオネーム埼玉川越倉さんです。瀬さんこんばんは。こんばんは。川越は蔵造りの町、蔵造りにはうなぎ屋の店舗がたくさんあります。それぞれ美味しいです。と、あとはうどんも美味しいです、といただきました。いいなぁ、うどんもうなぎも大好き。いつか川越行ってみたいですね。ラジオネームぼっちの太郎ちゃん、ちーちーこんにちは。こんにちは。先週メッセージ送ったのに最後まで読まれなかったから、よく見たら送信フォームの最後の送信スルーを押していませんでした。ごめんなさい。ということで、びっくりした。私読み忘れちゃったかなと思ったら、そうだったんですね。いやーね、読みたかったです。そしてご当地グルメは、三春の滝桜を見に行った時に食べた厚揚げみたいに厚い油揚げに肉味噌が挟んであるのが美味しかったです。ということで、これね、私も実はこの間のゴールデンウィーク三春に行ってきまして、それ食べてきたんです。めっちゃ美味しかった。お土産にも買いましたよ。家ではトースターでカリッと焼いて、鰹節パラパラ乗せて、醤油さーってかけて、美味しかった。本当おすすめ。もうこれぞご当地グルメですよね。ラジオネームツタージャさんです。チェー様、ワンバンコーと、ワンバンコー、ご当地グルメ、我が家のみきゃんだってよと、今年も元気でお花開花しましたと。すごい、じゃあもう今年もみかんなりますね。ほんとツタージャさんちのみかん美味しいから楽しみ。番組インスタグラム見させていただきました。お嬢様が通う学校にフラおじさん来たって、さぞかし楽しい運動会だったでしょうと。ほんと楽しかった。フラおじさんが盛り上げてくれてね、もう最高でした。そしてハピスター、今週末担当される週だったよかと、という、そうなんです、今度の土曜日、23日土曜日、ハピネスウィークエンドを担当させていただきますので、ぜひそちらもお聞きください。熱中症対策されながらご自愛ください、ということで、ツタージャさんもご自愛ください。ありがとうございます。ラジオネーム三人娘のママさん、まだ間に合うかなと。間に合いました。スタッフの皆さん、チエさんお仕事お疲れ様ですと、ありがとうございます。しばらく食べてないけど、白戸屋のジャンボシュー、今度また買いに行って食べたいなと思っています、ということで、美味しいですよね。もうほんとしばらく食べてないと、なんかもう禁断症状のように食べたくなっちゃう。ラジオネーム三人娘のママさん、ありがとうございます。ラジオネームさおちゃん、ちえさん、スタッフの皆さんこんばんは。熊谷市周辺、今日は一段と暑い一日となりました、ということで、ね、お気をつけください。地元の美味しいグルメといえば、長さ15センチほどあるいなり寿司、芸能人の方にもファンが多いチーズ大福、まさに一品です、と。何それ、めっちゃ美味しそう。チーズ大福とか、もうチーズも好きだし大福も好きだし、

と稲荷、お稲荷さんも大好きだから、いやーちょっと調べていつか買いに行きたいと思います。ラジオネーム疲弊しているゾンシンさん、2通目ありがとうございます。生存確認メールですということで、よかった、今日もちゃんと、ね、無事にお仕事終わったんですね。お疲れ様でした。ご当地グルメもう一つありました。レモというチーズケーキみたいなお菓子ですということで、私も大好き、レモ美味しいですよね。もうなんかね、小さい頃から食べてたけどやっぱり好きということで、今日もたくさんのメッセージリクエストもありがとうございました。皆さん本当お付き合いいただきましてありがとうございました。この後の番組です。6時45分からは村岡産婦人科ミュージックセレクション、7時からはトビベキのヨーソロアタック、8時からはウェイビーのトレンドフレンドをお送りします。この後も FM いわきの番組でお楽しみください。明日の FM いわきパワーブースター担当は DJ フルフルこと古川義晴さんです。明日のメッセージテーマはあなたのスポーツ観戦エピソードです。ねえ、今まさにヨークいわきスタジアムでヤクルト対ジャイアンツの試合が行われていて、もう盛り上がってるだろうな、うう行きたいということで、今日の感想とか言った方、ぜひフルフルにたくさんメッセージ送ってください。今日のラストナンバーはグリーンボーイズで福ある島、この曲を聴きながらのお別れです。ここまでのお相手、鈴木千恵でした。それでは皆さんご自愛ください。明日も聞いてくださいね。 FM

0: Seawave 76.2 FM Iwaki。
1: ウェイビーのトレンドフレンド。
2: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチした、いわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド。
1: みんな、聞いてくんち。
2: 再放送は水曜朝5時半。
3: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
4: JOZZ2AEFM。お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz。出力20W でお送りしています。
5: 村岡さん婦人科いいでハピーライ
6: フ。村岡さん婦人科ミュージックセレクション。この番組は村岡さん婦人科医院の提供でお送りいたします。どんなに辛い、この番組ではさまざまなジャンルの音楽をお届けします。ここからの15分間、どうぞ新たな音楽との出会いをお楽しみください。今週は洋楽をお送りしています。2日目はオリビア・ディーン。クラシックなソウル感を持ちながら現代ポップとして大ブレイクした新世代シンガーで、今年開催されたグラミー賞では見事最優秀新人賞を受賞しました。今日はそのきっかけとなった大ヒットアルバムThe Art of Loving から3曲お届けします。1曲目は Nice to Each Other。

今日はオリビア・ディーンのアルバム The Art of Loving を特集しました。お送りしたのは Nice to Each Other レディーレディーアカップルミニッツ、こちらの3曲でした。

村岡産婦人科では当院を受診している妊婦さんに現在ナイトエコーを実施しています。パパもママのお腹にいる赤ちゃんを一緒に見てみませんか？パパには妊婦体験シミュレーションにご参加いただきます。詳しくは村岡産婦人科のインスタグラムをご確認ください。村岡産婦人科ミュージックセレクション、この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りしました。

0: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
1: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
2: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
3: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
4: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
3: そして真の優しさを。
5: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
1: いわき市医師会
0: ホームページもご覧ください。
6: サンシャインスポーツ、赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ、赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん、サンシャインスポーツ、毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
0: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半から、ハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半、ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
7: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
8: お腹すいたな、何食べよう。
9: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時まで、まだまだ営業中。
10: ちょっと寄り道、みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。
11: トビベティのヨーソロ
8: アタック今ひとみちゃんがこっち睨みました。今睨まれましたよ私は。
11: それをされたくてされたくてされたくてこういう真似をするんですよ。大好きだもんね。
8: クッてこっち向いたからひとみちゃん
11: 大好きなんだよ。
8: 大好きなの。かまってほしいんですよ。かまってほしいです。
11: かまってちゃんです。
8: かまってほしいのよね、はい、はい。
11: そんなとびちゃんと一緒にお送りする、はい、ヨーソロアタック。
8: どうもこ、とびたくんひろ
11: ど
8: ま、
11: どうもこんばんは、ベティです。
8: あ、ベティちゃん間に合いました。今始球式終えてね、ベティちゃんが
11: ギリギリ
8: 間に合わないかなと思ったんですけど、届きましたね、うまく。
11: 混んでた。
8: それよく届いたね、あれも。
11: どれ
8: も。ボールが。
11: ボール？
8: うん、キャッチャーまで。
11: ゴムボール
8: だ。ゴムボールだったな、あれ。どうりでちっちゃいなと思ったんですよ。すげえね。あれ、ね、ちょっと前から投げたんですか？
11: あ、うん、違う。ちょっと後ろから。
8: セットポジションは誰に教わったの、あれ。
11: あれ、ちょっと。
8: あんなことで

0: ですね、あなた
1: 清原さんに
0: 一番に一回なんか一塁に牽制球かなんか投げて
1: 桑田さんに教えてもらいました。
0: すごいな、はい、今日夕方ね5時4時頃ね、あの友達からもう名前言っていい、名前言っていいか、うちの芸能クラブのうなうなんですけど、うん、会心ってうなうっていう落語がいいんですけど、うん、そっちから LINE が来まして、うん、鳥さん今日あの野球のチケット1枚あるんですけど行きませんか、
1: えデートお誘い
0: 野球の誘いがあって、 あ、まあ、ちょっと今日は行けないんだよって返事して、うん、あそうですか、うん、あの友達が行けなくなって一枚空いたから、トミさん野球好きだし
1: どうかなと思って、
0: ぜひ絶対いいと思ったんですけどねダメですか、いやあの用事があって行けないんだよって
1: 悪い男だな、
0: 二度三度送っておきました
1: もとっとと言えばいいじゃん丁
0: 寧に、いや言ったら言ったら気づかせんじゃん、あすいませんみたいなことはのも悪いなと思うし、気づけよって気もあるし両方です
1: どっちが多い
0: 気づけよ昨日ですよ落語の時間の収録、そんなことを言いたくて今日来たわけじゃなくて、昨日落語の時間の収録があったんですけど、うん、あの中央大落語の会の岩尾会長という方がいて、うん、あ佐藤さんもだ、うん、有吉の佐藤さん、佐藤さんがこの間あのあラジオで喋ってる方ですよねって言われたって喜んでた、
1: シュガー亭ノンシュガー
0: さんですよねって言われたって
1: すごい
0: 喜んでたから、俺もう25年もやっててそんなこと本当に数えるほどしかないよっていう話していや富田さんそれはもう富田さんはラジオの人だっていうことがもう分かってからわざわざ言わないだけですよって言われたんですけど、うんうん、そんなことないんですよこれが、ね、いわき民放に載ったとかね、
1: うんうん、
0: タウンマガジンに出たとかっていうと言われるから、
1: うんうんうん、
0: お見ましたよってまあラジオは言われないですよ、
1: 聞いてないんじゃない、
0: 聞いてないですかねそういうことですか、
1: 多分聞いてないんだと思うな、
0: そういうね、あのそういう私のなんだろうか悲しいことが最近多くて、
1: 悲しい時、
0: 悲しい時おっさんずランチの収録を先週したんですよ、うん、花姫グループのラウンジ花姫っていう田町の田町のラウンジで、もちろん営業時間じゃなくて始まる前の夕方、
1: う
0: ん、夕方昼過ぎの夕方で撮ったんですけど、
1: 邪魔しないようにね、
0: はい、で収録終わって、うん、まあママとかね、うんうん、そういう方もいて、うん、で終わっていやーよかったねなんて談笑する時間があるじゃないですか、
1: うん、ママとか
0: ママとかってそのラウンジ花姫の方と、でもう俺も混ざろうかと思うんですけど、うん、もう全然俺なんか関係ない、もうおじいちゃんはそっち座ってななんですよもう両さんとか相川とかなんか楽しそうに喋ってるんですよ、
1: うんうんうんうん、あ見えてなかった、
0: あもうそういうことになってんだ俺と思ってお
1: じいちゃん、
0: あそれでもう一個思い出したのは、うん、おっさんたちの忘年会があって、うん、1次会が終わって、
1: 忘年会ってちょっと待って今何月よ、
0: だいぶ前の話なんですけど、
1: だいぶ前の話ね、
0: で1次会終わって2次会に行かずに、うん、ジェットラグに俺とあのファーム白石の白石2人残って、うんうん、2人飲んでたんですよ、うん、そしたらあの知らない子ですよ、うん、30出たか出ないかぐらいの女の子入ってきて、うん、そしたらあ白石さん、あ白石さんに会いたかったんですって言ってあの白石も俺のことほったらかしで二人でずっと喋ってもうだからねもうなんつもう終わりなんですよ、
1: そうだね、
0: こいつはなんですけど俺そこそこ女にモテてきたんですよこれまで、
1: そう
0: こんなに、あそうってこんなにもないがしろにされるかなって、これやっぱ60もにもなるとダメですね
1: まだなってない、
0: まだもう明日明後日もう60っすよ、もう本当に
1: 明日明後日にはなんないけど、
0: あ今日私結婚記念日なんですよ、
1: うんうん、
0: 結婚記念日といっても結婚入籍した日は別な日で、今日結婚式を挙げた日で、
1: なるほど、
0: 5月19日、
1: 同じ日じゃなかったんだ、うん、
0: なんとベティさんに司会をしてもらって、
1: あそうだね、
0: ねえ、そんなお世話になりましてね、あの説はね
1: ものすごいブッサイクだったね私ね
0: いやそうなんですか、うん、そんな、え何写真かなんか残ってるんですか、
1: 残ってて、うん、この間パラって見たのよ、
0: あそれ出てきた、はい、
1: そうしたらなんかあの、うん、子供を産み立てで、
0: あそうでしたね、うん、
1: すごいな、どうした私みたいな格好だった、
0: あそうなんですか、
1: でかかったね、あ
0: のパラッとってことはまだデジタルな写真がない頃のですね、そうあの
1: プロジェクト X に写真を提出せよって言われてて、
0: うん、はい、探したわけだ、
1: それでもう写真なんかないよってブツブツブツブツ言いながら、ね、アルバムを開いてた、
0: 開いたら出てきたのね
1: でもぶっさい
0: ぶっさい、
1: 今もぶっさいくだけども
0: 自分で言うんですか、
1: もう本当にもう
0: やっぱちょっと産後ってそういうもんですよ、だってこの間セカンドで、うんうん、さゆりんご、
1: さゆりんご
0: ちょっとやっぱりぽっちゃりしてて、
1: うんうん、
0: それはそれで可愛いですけどもね、
1: うんうん、
0: それはいいんですよ
1: それはいいんだ、
0: で5月19日今日結婚式を挙げた日で、
1: うん、
0: あの入籍したのは、その前の年の12月31日、うん、大晦日に出たんです、
1: うん、
0: これなんでかというと次の日の元旦が2001年の元旦で、うん、プレミアムコンっていうの流行って、みんな元旦

0: さんに2001年の最初の日に入籍しましょうねっていうブームだったんですよ、うんうんうん、俺はもうその日の前にですね、
1: 前に2000年のうちに、
0: もう2000年のうちにで、あの大晦日だから市役所持ってても守衛さんが対応するんですよ。
1: へ
0: え、で明日じゃなくていいんですかって言われたから、うん、いやいや
1: 今日ですと、
0: 今日ですと、うん、我々愛し合う二人なんで、うん、正規にまたがんすよ
1: って言ってないけどな
0: 言ったらもう知恵さんが何、え、どういうことですかって見られた意味わかんねえぞっていう、
1: あ、ごめん、言い換える、言ったけど伝わんなかったけどな、
0: そうなんですね。いや、今日は言いたいことがいっぱいあったんですけども
1: どうぞどうぞ、
0: それ以外のことが
1: 言ってくださいな
0: 何、今日ニュースやったら福島市がすげえ暑かったって、35点何度ですね、
1: うん、なんて言うんだっけ、猛暑日、
0: 猛暑日で、真夏日以上が246箇所、全国で246箇所もありましたって言うんですけど、うんうんうん、ちょっと待てと、
1: なんと待て、
0: 全部で何箇所調べてんだって話、うんうんうんうん、これは250箇所中246箇所が、うんうん、おーすごいね、だけど
1: 今日何箇所って言ってたよ、
0: 言ってた俺が聞いてなかっただけですか何箇所なんですか、何千箇所ってあるんでしょ、
1: 私お昼のニュースであ
0: 、ニュースで言ったんですか
1: うん、何箇所中何箇所って、
0: 何箇所中言うのねなんだ俺が聞き逃しただけなんだこれが5万箇所中246箇所あ、そうでもねえかって思うんじゃん、言い方次第だからね、こういうの
1: 面白かった今の、
0: 気をつけて
1: 気をつけて、
0: まあ、俺か
1: ちゃんと聞いて
0: 俺が気をつけ
1: て、マジ気をつけて、
0: ごめんなさい、わかりました、はい
1: 5万箇所ではないな何百、900とか800とかじゃ
0: ん、でもそんなもんなんだ
1: ね、
0: うん、の中の240、まあまあまあまあ
1: まあまあ
0: まあまあなんですね、
1: 本当に、でも水曜日ぐらいからまた、水曜日って明日か、まあ、ちょっと寒くなるみたいですけど、
0: ね、だからよく小名浜では何度で、山田で、いわきは山田ではって言うじゃん、
1: うん、
0: 山田って暑いんだねって言うけど、うんうん、山田でしか測ってねえってだけですよね
1: そんなことないよ、それも聞いてないんだない
0: や、あの
1: 結構いろんなとこだ
0: いや、それは任意でしょ、ウェザーニュースではとか、
1: ウェザーニュース、ね、
0: 川前がとか、遠野はって言うけど、うん、気象庁は小名浜と山田っかないんですよ、あれ、
1: なるほどなるほど、
0: だからしょっちゅう山田は降水量がとか、
1: うんうん、
0: 気温が35度でとか言う、山田は暑いなーなんてみんな言ってるけど山田でしか測ってねえんだから
1: いや、測ってっけど、
0: 測ってけど、気象庁は
1: いや、じゃあ
0: 小名浜と山田しかかかってねえから小名浜こんな涼しいのに山田暑いなって言ってんすよ、みんなもっと吉島もっと暑いっつ
1: も、吉島何度、
0: 吉島今日あたりはもう30度、今日28度でした、
1: うわー暑いね、
0: 暑いよ暑いよ、ね、頑張りましょう、
1: もうでも明日からまた半袖だと寒いかもしれないからね、
0: あ、そんな、あ、木曜日雨って言ったし ね、
1: うん、こういう時みんな風っていうやつになるんでしょ、
0: そうだ、季節の変わり目ですね、気をつけましょう、たまにはいいこと言った、
1: 私は、
0: うん、俺も聞かないよ引いてたまるか
1: 引いたことないから
0: なんとかはね、引かないから
1: 引かないもん、私は
0: 引くな
1: やりましょうか、
0: はいはい、
1: それではそろそろ行きましょう、この番組は電気通信設備工事業の総合通信、
0: 将来の環境、子どもたちの未来のために、渡辺エコサービス株式会社、
1: 子どもたちと地球を笑顔にします、株式会社高崎クリーン、
0: 地域社会に貢献し環境保全に努めます有限会社 T. 高崎、
1: 幸せな未来を共に目指したい多摩商事グループの提供で
0: お送りします、
1: 改めましてこんばんは、ベティです、
0: 改めましてワンバンクを飛びた国広電話、
1: 今夜も夜空アタック盛りだくさんでお送りします、
0: この後すぐのコーナーはあれってどうなの、
1: はい、今日も気になる気になる気になるお話です、
0: 気になります、もう
1: 本当に
0: もう本当近い将来、私なんかはね、
1: 実
0: もう予約
1: 予約並ぶ
0: 並ぶって言ってたんですよ、ね、大事な話です、
1: はい、よく聞いてください、はい、
0: そうです、酒の石川アタック、お酒の遊園地、酒の石川の情報やお買い得情報、お酒面白話を紹介します、
1: はい、今日は酒の石川白瀬さん登場でございます、お電話つなぎます、
0: 父の日の売り場が、
1: うん、ねえ
0: ねえ、
1: いつでしたっけ、
0: 父の日、6月29ですね、29、
1: そんな遅いんだ
0: もうすぐって言った割には1ヶ月半近くありました
1: そんな第4週だっけ、3週じゃないんだ、
0: 第4週だ
1: って、そうなんだ、
0: 未確認情報なんでたまっちゃん

0: もっちゃん
1: 未確認でした。後で調べたいと思います。
0: は
1: い、
0: チャンスワンダー、要するの悪巧み。
1: はい、このコーナーでは何でもメッセージ募集します。不平不満、愚痴、悪巧みなどぜひお寄せくださいませ。アタック、
0: メッセージは FM いわきのホームページにあるメッセージフォームから送ってください。はい、ホームページは FM いわきで検索できます。ただファックスは0 2 4 6 2 5の0 7 6 1です。待ってます。
1: 待ってます。21日でした。
0: 21か、
1: 6月21日、はい、父の日です。はい、はい、ということで最後は最新のニュースをセレクトして解説する
0: ニュースの林、解説員林さん、今日もよろしく。
1: とにかく盛りだくさんのよーそろ
0: アタック。
1: オープニングナンバーは
0: 緊急事態特別企画ザ・セカンドを見て感動したのコーナー。
1: あー、よかったよね。
0: あのザ・セカンドっていうのは、うん、もう16年結成16年以上で賞、ね、レースで今まで優勝したことないコンビが出場権があって、うん、みんなもういい年で、
1: いい年
0: で、あのこの間ゲストで来たシナトラのライブを見て、うん、一緒の対バンだったマーガレット・ズロースっていう30周年のバンドを見て、うん、
1: 30周年のバンドね、
0: あのおっさんが本気でやってるってかっこいいなって思って、俺も頑張ろうって思ったんですけど、さっきの話に通じるんですけど、おっさんだって50歳ぐらいなんですよ。俺60なんですよ。
1: まだなってないけど、
0: おっさんの本気じゃなくて俺おじいちゃんの必死なんですよ。
1: おじいちゃんの必死は
0: 必死なんですよ。
1: でも必死は必死でいいんじゃないの。
0: これ冷や水だね。
1: だから
0: 気をつけたいなとは思っています。
1: 本当に。

0: じゃあ私なんかもうサードですね。
1: 満塁で
0: サード守備位置じゃないですよ。3回目のチャンスが欲しいぐらいですよ。
1: そういうこと
0: ね。もう愛の手を差し伸べてほしいですね。
1: ああ、なるほどね。
0: 色持ち
1: 伏線回収してください皆さん。

0: ね、頑張りましょう。もうちょっと
1: よかった、そういうモードになってくれて。
0: 頑張っても頑張っても漏れてくるんですよ、手から。
1: そうね、うん、それが年を重ねるということなのか。
0: そうだね、掴むんじゃなくて救う感じでいきたいですね。
1: 拾うと
0: こぼさない程度にね。
1: こぼさない、
0: う
1: ん、
0: 握り潰しちゃうから、力入って、うん、愛の手も伸ばしてね。
1: おー、来た。皆さん伏線回収してください。ということで、ザ・イエローモンキーバラ色の日々でした。
2: トミリビの養蔵バラク、
1: 美味しくって涙出ちゃう。
3: 本当です。
4: いわき商工会議所インフォメーション。
5: いわきの復興と元気ないわきの経済基盤づくりを目指す商工会議所は、市内の企業やお店の皆様と一緒に企業活動支援やまちづくりなど復興に向けて全力で取り組んでいます。基調や申告、融資や補助金の斡旋まで、経営改善のためのあらゆるご相談から、お得な共済制度、ラジオでの企業 PR、 セミナー開催などメリット盛りだくさん。参加をご希望の方は25-9151 へお気軽にお問い合わせください。
6: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ

0: はどしたどした、ハラヨット
1: びっくりした、
0: はどしたどした、
1: なんかもうちょっとリズムがないんだけど
0: 近々お世話になります、よろしくお願いします
1: ということで、今日のあれは愛の手介護さんについてです。いやもう私今日楽しみにしてたんですよ、すごい聞きたいこといっぱいあるでしょ、
0: いっぱいありますね、はい、
1: 切実
0: な話ですよ、
1: ね、ということでこの方です、自己紹介お願いします。
2: はい、愛の手介護事業所を運営しております有限会社リンクル代表取締役の松崎真也です、どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お世話になっております。
1: 有限会社リンクル代表取締役の松崎さんですね、
0: はいはい、
1: ね、で 愛の手介護事業所というのを運営なさってるんですけれども、うんうんうん、愛護手介護事業所っていうのはどういう事業所になりますか。
2: はい、有限会社リンクルで運営をしております介護事業所なんですけれども、うんうんうん、はい、有料老人ホーム、そして訪問介護、福祉用具レンタル、そして介護タクシー、民間救急の方をさせてやらせていただいております。
0: お、先に渡りますね。
1: すごいね、うん、忙しいんじゃないですか。
2: まあそうですね、はい、
1: ね、
0: いいことですね、愛の手っていいネーミングです ね、すごくいい、
1: 本当に、うんうん、そう、回収できました皆さん、
0: ねえねえ、これ愛の手ってその歯どうしたどうしたの愛の手もあるし、ラブの愛の感じもあるんですか。
2: まあ、後者のラブの方ですね。
0: おお、やっぱそうなんだ。そうですよね、いい名前だわ、
1: 本当。でもこれだけいろいろやってたら忙しくてね、うん、野球なんか行ってる場合じゃないですよね。
2: まあ実は野球行きたかったんですけど、
0: ごめんなさい、
2: 仕事優先なので、
0: 本当こんな日に本当当てちゃってすいませんでした
1: 本当に心から謝りました。
0: 息子さんは言ってるらしいですけどね。
1: そうだね、息子さんにお任せしたみたい本当すいません、ありがとうございます。ローソローに来ていただきました、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます、はいはい、本当に我々も行きたかったんですけどね、
0: うん、そうなんですけどね仕事を優先で頑張りましょう。
1: そうですね、うん、有料老人ホームですけれども、これ住宅型有料老人ホームっていうのがありまして、何箇所かあるんですね。
2: はい、平豊間に2箇所、そして内郷三間屋に1箇所、うん、四つ倉の駅裏になります、うん、ここに1箇所あります、
1: はい、うん、四つ倉の駅裏がサービス付き高齢者住宅、愛と希望の
2: 里、
1: 虹っていうね、
0: はい、いい名前、
1: 愛の希望の里、
0: はいはいはい、
1: 愛と希望の里、いい名前、うん、本当に。
0: この前通って改革寺のお墓参りに私行ってます
1: なるほどね、いろいろ理由
2: があってね、
0: 目の前です、目の前です、はい、
1: さっきその話でちょっと盛り上がりましたけど、
0: そのお墓とはまた、
1: あ、それとはまた違う、あ、そうですか、はい、お墓つながりで分かりづらいから、はい、すごく分かりにくいから、
0: はいはい、
1: そして住宅型有料老人ホーム愛の手ハウスっていうのが、これが内郷
2: 愛の手ハウスは平の豊間
1: です、ね、平か、うんうん、豊間にあるんですね、うん、愛の手ハイムが内郷ということですね。
0: これ住宅型ってどういうことですか、
2: はい、まあ、外部のサービスも使いながら、うん、まあ、有料老人ホームに入れますよ、入れますよというような形になります。
0: あ、いいですね、
1: それ
0: いいです
1: ね。
2: なので今まで通ってたデイサービスとか、うん、はいはい、そのまま行っていかれる方も、
0: はい、
2: 中にはいらっしゃいます。
0: いろいろあるんですね今ね。
1: やっぱり混み合ってますよね。
2: あ、そうですね、あと、うん、2部屋は空いてます。
0: あ、そうですか。
1: おーおー、これはと思われた方は連絡してください、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: うんうん、
1: 愛の手介護事業所今もやってないですよね。
2: 今はやってない、
0: そう、時間帯はね、時間帯はね、
1: そう、明日
2: 明日8時半から営業しておりますので、
1: はい、電話番号 0246-22-5080 22-5080 です。すごく一般的というかリーズナブルですよね。
2: そうですね、はい、
1: うん、大体いくらぐらいなんですか。
2: まあ、介護度にもよりますけれども、はい、大体要介護2の方であれば13万から15万あれば1ヶ月暮らせるかなと思います。
0: あ、じゃあ、年金に少し
1: プラスして
0: 大丈夫なぐらいで ね、はい、いけますね。
1: いやー、本当安心ですよね。
0: これお互いのためにね、
1: うん、
0: おじいちゃんおばあちゃんもそうですけど、
1: うん、
0: 家族もね助かりますもんね、うん、
1: 相談してみるのもいいですね、うん、本当にね、うんうん、24時間介護職員が在住していたりとか、
2: うん、はい、
1: 施設見学は随時可能、
2: はい、
1: お気軽にお問い合わせください、はい、ということです、うん、ね、そして、身寄りのない方も保証人のいない方もご相談くださいって書いてありますね、
2: はい、
1: 何でも面倒見てくれそう。
0: そうですよね、うん、
1: やっぱラブだから。

0: そうですね、はい、
1: 頼れるとこは頼った方がいいですよね。
0: ぜひあの、ね、悩んでるんだったら誰かに聞いていただいた方が多分一番解決になるのかなと思いますので、特に敷居も高くないので、まあ、気軽にご連絡いただければ何でも相談できるかなと思いますので、うん、ぜひご連絡いただければと思います、
2: うん、優しいもん、みんな、そして
1: 優しいですもんね、
2: 本当に、ね、それからあのタクシーとそれから救急についても教えていただきたいんですけど、はいはいはい、介護タクシーっていうのはどんなタクシーですか？
0: はい、介護タクシーは一般的に言うならば、まあ、車椅子とかで移動される本当にドライバー一人の対応になるんですけれども、うんうん、民間救急の場合は、うん、主にストレッチャー移動、寝たきりのままでも移動できる方、寝たきりでも移動したい方向けのサービスになってます、
1: うん、あ、なるほど。
2: ストレッチャー移動ができるとやっぱり体にも負担少なくなります
0: ね。そうですね、なので長距離移動されたい方とかやっぱり利用されしたいっていう連絡は結構あります。
1: あ、そうか、病院の店員とか、
2: そう、ね、病院から病院へとかね、病院から介護施設へとか、でもお墓参りに行きたいとかもありますよね。
0: 需要はあります、まあ、その時には介護タクシーの方で、あ、まあ、スタッフ一人で対応させていただいてます、
1: ね、これ年配の方だけなんですか、若い人も利用できるんですか？
0: 年齢は関係なく、あの動けない方、介護を受けてらっしゃる方であればどなたでも利用できます、
2: うんうん、ということですね、年齢は関係ないということですよ、うん、そして働く方ね、え、今募集してらっしゃるんですよね。
0: はい、各施設で募集しております。
1: うん、やっぱり人手不足ですよね。
0: そうですね、うんうん、
2: どんな方に来ていただきたいなと思いますか？
0: まあ、一番はやる気ある方が、
2: やる気ある、うんうん、あ、やる気満々の人、
0: はい、
2: でも介護っていうとなんかちょっと難しそうとかって考えちゃう方もいらっしゃると思うんですけど、うん、いかがですか？
0: はい、まあ、その辺はあのスタッフの方でしっかり
2: 教えてくれ
0: る、はい、教えながら慣れるまではスタッフ一人一人つけさせていただきますので、
1: おー、すごい、
0: まあ、未経験の方でもぜひうちの会社で働きたいという方がいれば、あの、うん、資格の方は弊社の方で負担させていただきますので、
1: わー、素晴らしい、
2: すごい、
1: すごいね。
2: 松崎さん、お仕事しててよかったなとか嬉しいなって思う時は、
0: やっぱり一番は、まあ、ご家族の方やご利用者の方に、まあ、ありがとうという感謝の言葉をいただいた時が一番嬉しい時です。
1: そうっすよね。
2: そうするともうやる気100倍になるんだ。
0: そうですね
2: 1000倍ぐらいかもしれないけど、
1: すごいね、本当に助かりますもんね。
2: うん、忙しい中ね、今日は来ていただいて、
1: うん、本当に今からでも間に合うかと思うんで、
2: いや、もう間に合わないですよ。もう
1: ダメですか？
2: もうだって今何回ですか？
1: チェックするだよテレビやってんだよね、今日ね。
2: そうそう、BS でね、はい、やってるそうですよ。すいませんね、本当に。
0: はい、
2: また来てくださいね。
0: はい、ぜひまた呼んでいただければ、うん、野球をよりこっち優先で来ます。
1: ありがとうございます。
2: 本当にありがとうございます。
1: じゃあ今度はあの野球があるときに、うん、ゲストを選びにくいときは、
2: うん、松崎さんに来ましょう優しいから
1: 優しいからね、
2: 優しいから来てくれる。
1: いや、本当によかった、
2: 本当によかった、うん、ということで最後リクエストをお送りしたいんですけれども、何がよろしいですか？誰でしたっけ？稲葉さんでいいんですか？
0: 稲葉浩二さんのタッチでお願いします。
1: やっぱ野球に未練があるんじゃないですか？やっぱ野球行きたいんじゃないですか？
0: それはこれからでも行きたいですね。
1: そうですよね。そうですよね。
2: 本当いい人、は
1: い、いい人、
2: ね、皆さん、うん、働きたいと思っても、それから利用したいと思った方も、うん、ぜひ愛の手介護で検索してみてください、はい。ホームページもねありまして、はい、詳しく載っておりますので、ぜひチェックしてみてください。では最後に野球への未練を断ち切っていただこうと思います。
1: 断ち切んなくていい、はい、
2: 稲葉浩二さんがカバーしました、タッチ、お送りしたいと思います。山崎さん、今日はどうもありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 飛び引きの要素ローアタック。
1: ほげほげたらたらほげたらポン。
2: 酒の石川アタック。このコーナーはお酒の遊園地酒の石川の提供でお送りします。
3: 日本酒、焼酎、ワインや洋酒など厳選されたお酒が約3000種類の品揃え、またお酒には欠かせないこだわりのチーズ、珍味、おつまみが約500種類の品揃え、見ているだけでも楽しいお店、泉ヶ丘ハイタウン近くの酒の石川へぜひご来店ください。
2: 酒の石川アタック。
4: 酒の石川はまるでお酒の遊園地。
2: お酒とは何か、おつまみは何がいいか。
4: はい、今夜も酒の石川、白瀬さんとお電話がつながっています。白瀬さん、
5: はい、こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。
4: よろしくお願いします。
2: どうもです、はい、
4: ということで今日は何からいきますか、
5: ね、今日はまあいつものでございますね。今月のおすすめでございます。
4: 今月のおすすめ、はい、行ってみましょう。
5: はい、今月は究極のすだち醤油ということで、販売中でございます。
2: すごい醤油ですよ、醤油。
4: しかも究極のってつくからね、
5: はい、ね、うん、はい、ね、いつもはねお菓子のラインナップが多いんですけど、今回は、まさかの醤油ということで、はい、
2: まさかです、まさかでしたけど
4: 本当だよ ね、
5: はい、まあ、相当珍しいチョイスだと思いますが、はい、う
2: ん、すだちがいっぱい入ってるんですよね。
5: ものすごいいっぱい入ってます ね、うん、ね、なんとね、1本180ミリ、まあ、価格が998円なんですけど、
2: はい、
5: 1本にすだちがなんと24個分。
4: 24個分、
2: すごいっすよね。
4: いや、これが絶妙なブレンドなんですよね。
5: そうなんです。これがね、まあ、すだちなんで当然酸っぱいんですけど、まあ、うん、こう程よい酸っぱさがありつつも、ちゃんとこうだし醤油の味合いもあって、うん、まあ、絶妙でございますね。
4: 絶妙。
2: これ23じゃ足りないし、
4: そう、
2: 25じゃ多かったんですよ24なんですよ、やっぱり。すごいな、
4: はい、24だからね、
2: うんうんう
4: ん、美味しいんですもんね。
5: もちろん美味しいでございます。なんかね、公式サイトはなんかブリの刺身に、
2: うわ
5: ー、これうまそうだな。
2: うまそう。あー、ね、浮かぶ
4: 浮かぶ、
2: 味が浮かんだ今。
4: ブリの刺身にジャッとかけて、うん、でなんかちょっとごま油とか入れても美味しいかもしれないね。
2: いやー、いいね、コクがあっていいね、うん、
4: そこにあの塩昆布足して、
2: いっぱい足すな、
4: ごま振ってい
2: っぱい足すな、おい、いっぱい足すな、
4: めちゃめちゃ酒のあてですね。
2: いいですね、
5: うん、はい、はい、もうバッチリでございます、まあ、
4: はい、
5: 何ですね、究極というくらいですから、
4: ね、そうだね、
5: 一度ね、ぜひお試しいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
4: 今月のおすすめでございました。
5: はい、続きましては、もう早いものでね、母の日終わりまして、次は父の日でございます、ね、
2: はい、と早いですよ、
4: はい、うん、はい、ね、6月の、
5: 21日ですね。
4: 21日でございます。
2: はい、はいはい、
5: ここはね、父の日ということで、例年にやっぱりね、お父さんが喜ぶものというと、まあ、ぶっちぎりお酒なわけでございます、
2: うんうんうんうん、
5: まあ、特にやっぱ日本酒がね、非常にうちでもよく出る。
2: おお、そうですか、
4: う
5: ん、はい、各店ね、コーナーの方が少しずつ立ち上がっていますんで、そちらの方順次ご紹介をしていきたいと思います、
2: はい、
5: 今日はね、日本酒から、まあ、2種類、ご紹介したいと思います。
4: はい、
5: 米がですね、先日ね、テレビでNHK のプロジェクト X というのをね、
2: はい、
5: やったんですけども、そこで福島のね、酒蔵さんが何件か取り上げられた。
2: あ、やってましたね。はいはいはい。
5: はい、これになった方もね、いらっしゃるかと思うんですけど、うんうん、この中の一つの、郡山渡辺酒造さんの、
2: はいはい、
5: 今日はまずね、ご紹介します。
4: お世話になってます。
5: はい。
2: うん、
5: そうですね、いろいろとね、お世話になってます。うちもお世話になってます。
2: そうですよね。うん、
5: ちょっと懐かしいですが、去年やったね、FM いわきの周年のね、イベントでも、
2: うん、
5: 作っていただいて、
2: お世話になりました。
4: お世話になりました。はい、飛び弁ティコラボ酒をね、作らせていただきました。はい。
5: 作らせていただいたんで、非常にうちもお世話になっている酒蔵さんでございます。
4: はい。
5: はい、ちょっと話がそれましたが、まず1品目が、ここのブランドで雪小町というのがあるんですけども、
4: うん、
5: 雪小町の大吟醸。
4: 大吟醸、
5: ここからがね、すごいんですけど、
4: うん、
5: 蔵元入魂の雫。でございます。
4: 入魂。
2: 入魂の雫。
4: 一級入魂の入魂ですよね。
5: あれでございます。
2: 魂入ってんだね。
5: はい、だいぶね、魂入ってまして、
2: うん、
5: お値段もね、だいぶ魂が入ってるんですけど、これ、720ミリで、なんと5980円。
2: え？
5: 4、5瓶でこれですからね。
2: すげえな。
4: 5980円。
2: やるね、すみません。
4: もうなんかもう10日ぐらいかけて飲まないと。
2: 本当
4: もったいない。
2: 10日だって早いけど。
4: そう。
5: はい。1.8 リターは、11,800円でございます。
2: ああ、ないよね。そうなるよね。
5: はい。
4: でも一升瓶で買った方が。

0: はいね。
1: そうですね、父の日なんでぜひちゃんとでかいのをプレゼントしてあげるとね、お父さん喜ぶと思いますんで、
0: 渡辺さんのところは美味しいですもんね。
1: こちらね、あとね、蔵元あのもう最高品質ということでね、歌っておりまして、またこの価格もですね、やっぱり高いのを出すっていうのは非常に勇気がいることなんですよ。
2: そうですよね、
0: 確かに。
1: もちろん自信がなければ、それ高いお金はいただけないっていうところが非常に多いので、それでこの価格ですから、もう間違いなく倉本さんはもう自信満々でこれを作っていらっしゃるわけですから、味わいの方はもう間違いないでしょう。はい、ぜひぜひ。ちょっと限定になりますんでね、ちょっと再入荷ができるかちょっと怪しいところなんで、
0: いや早めにね、
2: 早い者勝ちだね。
0: でも今買っちゃうと自分で飲んじゃうからね
2: 我慢しなさいよ我慢しなさいよ、あと一月
1: そこはちょっとね、我慢していただいて、
2: お父さんのために、
1: まあ、ちょっと一月くらい寝かせておいていただければ、ね、いいのかなと思います。
2: お父さんと一緒にね、はい、飲むこともいいですね。
0: そうだよ、そうだよ、もうお父さんおチョコで私コップみたいな
2: 差がついた、はい、
0: はい
1: はい、そんな感じですね。続きましてが、まあ、同じくね、雪小町の大吟醸の袋釣りというのも、一緒に販売しております。
2: 袋釣り、はい、はい。
1: こちらね、720ミリで3580円。うん。1.8 リッターが6980円でございます。
2: おー、はい。
1: これね、何が違うかというと、まあ、最後に袋釣りとね、なんか、文字がね、ボンと結構書かれてるんですけども、うん、これはまあ、絞り方ですね、簡単に言うと。うん、圧搾って圧力をかけないで、まあ、大雑把に言うとこう布とかにこうダバーッと、まあ、お酒を
0: 入れ
1: る時に、
2: はいはい、
1: やる時にこう自分の重さ、自重だけでこう滴り落ちたものを集めての袋釣りとか、まあ、雫酒というんですけど、
2: ちゃんと時間かけてね、うん、
1: そうです、
0: 気が長い ね、
1: ね、うん、はい、
0: すごいね、
1: 量もね少ないので、やっぱ価格もどうしてもね高めにはなっちゃうんですけども、その分非常にねこうやっぱり圧力をかけないので、
2: う
1: ん、こう雑味がなく
2: て、ああそうか、そうだ、ね、もうその袋の下で口開けていたいですね、
0: 開けてるトビちゃんを想像してしまいました
2: 、はい、あらいいな、
1: やっぱりね、香りと味わいは通常品とは比べ物になりません
2: から、
1: ね、
2: やっぱそうですか、
1: すごくいいです、飲むとねすぐ分かります、ものすごくなんかお酒のパワーみたいなのを感じます。
2: さっき入魂の雫の値段聞いたからね、
0: そうだね、
2: 安く感じるもんね、
0: うん、
1: そうですね、
0: でも普通に考えたらね、いいお値段、
2: まあ、まあいいお値段なんです
1: けど、冷静に考えたらいいお値段ですけど、やっぱりね、うん、入魂がねもう非常にお値段も入魂
2: さっき聞いちゃったから、
0: そうだね、うん、
1: へ、
0: 4、5瓶で5980円だったのが3580円って言われると安いって思うよね、
2: 安い
0: って思う
2: ね、いいね、
1: はい、
2: いい感じ、
0: はい、
1: どちらもね非常にいい品質のお酒には間違いありません。ぜひね、はい、お父さんに、プレゼントしてあげていただければなと思います。
0: はい、わかりました。
1: はい、続きましてが、これね弊社のまあ試飲とかね試食をする会議あるんですけど、
2: はい、
1: そこでね本当にね止まんなくなっちゃったっていうねすごいキクラゲがある。
2: ほうほう、
0: カッパエビ
2: セン、はい、
1: カッパエビセン、そうなんです、これ名前が面白くて、ね、止まんねえぜキクラーユって言うんですよ、
2: 止まんねえんだ
0: 止まんねえぜキクラーユ、
1: 止まんねえぜ、カタカナで止まんねえぜって書いてあるんですよ、
0: うんうん、
1: なんだろうなと思って、うん、みんなね食べたらね止まんねえんですよ、
2: 止まんねえんですか止まんねえんですか、え、キクラゲがどうなってんの、キクラゲが、
1: キクラゲを、まあ、ラー油でつけてるんですね、
0: へー、おいしそう、
2: おいしそう、
1: でちょっとフライドガーリックとかそういうプラスアルファされてるんですけども、これがね本当に僕のね1個食べて、あ、これうまいなって思って、うん、で一生懸命ね担当が説明してるのを尻目にもう1個食べようと食べ
2: た試食の域超えちゃった、
0: しょっぱくない、
1: しょっぱくないんです、これ、
2: 辛くないんですか、
1: で辛すぎないんですよ、
0: おお、そりゃ止まんねえぜ、
2: 辛すぎず、
0: うん、
2: しょっぱすぎず、
1: 本当にねちょうどいいとこついてくるんで、うん、本当に止まんねえんですよ、
2: え、これお酒のあてですか、
0: ご飯ですか、
1: お酒のあてでもいいんですが、まあ、ご飯にかけても
2: それは
0: 間違いないですね、白米
1: どっちでもいけます、
2: いや、
0: いや、いいね、
2: 止まんねえなこれ、
0: うん、
1: 本当に、ね、一度食べればこれ分かりますね、
0: なんか分かんないけどお腹空いてきた
2: こんな話聞いちゃったから
1: はい、まだ8時までやってるので、ぜひお約束にどうぞ、はい、
0: ラジオネーム神社ちゃんからです、
2: ありがとう、
0: 石川さん推薦のマリーボーンをハワイアンカレーせんべいをつまみに舐めております、
2: お、
0: 私的にこの組み合わせはありですといただきましたが、
2: いいね、
0: マリーボーンですね。
1: マリーボーン。ちょっと前にね、ご紹介したんですけども、一、うん、回ね、ちょっと売り切れになっちゃって、また再入荷して、ハイボールがね、美味しいというふうに、紹介をさせてもらったんですけども。うんうん

0: いや、ウイスキー好きにはたまらんですよね、これね。ね、
1: はい、本当にね、本当ハイボールって言うと甘みがあって非常に飲みやすいタイプなんで、初心者の方から飲み慣れた方まで、みんな美味しいと言っていただける一本でございますね。
0: うん、酒の石川さんに行ってみてください。
1: はい、あ、ちなみにトマンネーズは 90g 348円で販売中でございます。
0: おー、348円です。
2: いいね、
0: うん、はい、トマンネーゼも当てにいいかもよ。
2: いいね。
1: いいですね。
2: ハリーボート。
0: ということで、今日も酒の石川しろせさんでした。どうもありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: 以上、酒の石川へアタックでした。
2: 酒の石川へアタック。このコーナーは、お酒の遊園地、酒の石川の提供でお送りしました。
3: 日本酒、焼酎、ワインや洋酒へ。見ているだけでも楽しいお店。泉ヶ丘ハイタウン近くの酒の石川へぜひご来店ください。

0: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子供縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ドクラ無料開放。日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。イベント情報は山崎工業いわきで検索。
1: FM いわき不動産情報。
2: 不動産のことってなんだか難しいな。
1: どうしたの？悩み事？
2: 相続した建物が空き家になっていて売るしかないかなと思ってるんだけど、何から始めたらいいのか。
1: まずは専門家に相談してみようよ。
2: 専門家？どこか良いところ知ってるの？
1: 内郷に夫婦でやってるお店があってね、ちのぶ不動産っていうの。
2: 不動産の売却のことなんて何も知らない私でも大丈夫？
1: もちろん、丁寧に分かりやすく説明してくれるから安心。
2: 頼りになりそう。連絡先は？
1: 電話 38-3576 千の信頼、ちのぶ不動産だよ。
3: コツコツ何作ってるの？
4: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
3: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
4: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
3: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
4: あるよ。
3: コ
4: ツコツハッピー、なこそ製作所。
5: いやもー
1: ね、ご飯行こう。
6: はあ、
1: 食料品も買いたいの。
6: まあ、
1: 映画も見たいね。
6: いい。
1: お洋服も欲しくて。
6: おお。
1: ねえ、どこ行くの？
6: 返事思い出してみて。
1: はまいおん。おお、確かに全部叶うじゃん。
6: 行くべ、はまいおん。よっしゃ、丸巧。
1: やっちゃえやっちゃえ。
6: いわき湯本温泉候補、
1: おがちゃん、
6: 富田さん、ベティさん、高橋さん、今日もよそらたく生放送ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
6: この時間はプロ野球公式戦をよくいわきスタジアムで見ているから聞けないけど、聞いてないですか？
1: 聞いてないんだ。
6: 楽しんできますから、再放送聞きますから、その報告しますから。あなたが好きだから。あなたが好きだから。
1: チュキだから。
6: チュキだから。
1: ラジオネームにゃんぱらレイからいただきました。にゃんぱらレイさん、ありがとうございます。トミさん、ベティさん、おばん方、この前の日曜日、平田村で古い車のイベントに参加してきました。
6: はいはいはい。
1: 車の横にいたら後ろから、よーそろーという声が。嘘でしょ。
6: 嘘でしょ。何やってんすか。誰ですか。
1: 某有名よーそろーリスナーさんが激励に来てくれました。
6: あいつだあいつだ。
1: いやー、嬉しかったですね。
6: 旧車とか行くのはあいつだ、
1: うん、何よりよーそろーという言葉がリスナーの間で挨拶みたいになっててよかったです。
6: 数少ないリスナーの間で。
1: そのリスナーさんとは時間を忘れて話し込んでしまいました。今度旧車のイベントに参加するときはマグネット式ヨーソローステッカーを貼って参加したいと思います。
6: 自分でカスタムしたいです ね、はい、
1: リスナーの皆さん気軽に声をかけてくださいね。
6: いや嬉しいですね。嬉しいですね。
1: こうやってくれるのは本当に嬉しいですよ。
6: そうなんですよ、交流が。

0: ね、うん、
1: ラジオネームドライダーちゃん、
0: あ出た、はい、
1: 日曜日のことですがお散歩がてらバイクを走らせ田村町の旧車のイベントを眺めに行きました。
0: すんげえ散歩だな。
1: ニャンパラレイさんが愛車で参加されていて話しかけると車談義に花が咲き、うん、しばらく話し込んでいました。
0: あよかった。
1: ニャンパラレイさん椅子と冷たい飲み物をありがとうございました。
0: うそういうフレームあんのね、うん、
1: 展示されている車を眺めて見る、眺めて、うん、見知らぬいわきナンバーの車両が多いことに驚きました。
0: へ
1: みんな隠し持っているものなんですね。
0: そうなんですね、大事にしてるんですね。
1: 富田師匠も30年後ぐらいにプロボックスで参加してみてください。
0: なんで俺の車だけは車種言うんですか。そんな、なんで俺の車だけ車種言うんですか。ヤンパラレーさんの読まなかったのに。本当に
1: プロボックスだってその時になれば貴重な車となるでしょ
0: う。あそうか、そうでしょうね、そうでしょうね。
1: 割と本当ですといただきました、
0: うん、丈夫っすからなんたって
1: ね、
0: ほんと丈夫。
1: あれ何代目ですか。2代目
0: 俺のプロボックス、うんうん、プロボックス2代目です。
1: 2代目だよね。
0: はいはい、
1: 急に買ってきたんだね。
0: プロボックス変えらんないですよ、もう便利で。便利っていうかもう居心地よくて。
1: 大好き。
0: テーブルなんですよ
1: ね、テーブル
0: 弁当箱置け
1: るテーブル。教えてもらいました、真ん中のところのテーブルあるんですよ。
0: すごい
1: ん
0: だよ、
1: すごいな、プロボックス。
0: キヨキヨですが、
1: はいよ、
0: タレントのカゴアイが、私大久保さんと一度裸の付き合いがあります、
1: うん、
0: どういうことと驚くと、サウナ、同じサウナに行ってらっしゃってて裸を見ましたと説明、
1: うん、
0: セクシーでしたと振り返った、
1: うん、
0: 富田師匠が高志君と関係をぶっちゃけた。高志君と一度裸の付き合いがあるんだよね。富田師匠がどういうことと驚くと、
1: うん、
0: 同じ風俗店に行ってて。本当にもう高志君とは言ってないですよ、高川とは言ってましたけど。
1: 高橋くんではお風呂とかは？
0: お風呂
1: は
0: あの温泉、あの健康センターなんかで。
1: ああなるほどね。じゃあ裸の付き合い。
0: 裸の付き合いですね。俺は転びそうになって石鹸でスーって高橋くんのに捕まってなんとか。
1: のに捕まって。
0: 高橋くんのに捕まってなんとか。高橋くんじゃなかったら助かなかったと
1: 思う。よかったね。
0: 大きいから高橋くん。よかった。
1: 危ない
0: 。あれ番内だったらもう転んでたよ俺。
1: だそうですよ。高橋くんはノーコメントですけど。何ですかこの沈黙は。ラジオネームデブさんです。
0: はい、
1: トビさん、ベティさん、高橋様こんばんは。特に何もないですが聞いております。
0: いいんですよ、いいんですよ。それでいいんですよ。
1: 製造確認です、うん、そういえば先日お邪魔した時にいただいたおっさんずランチシーズン2のステッカー。
0: はい、ステッカー
1: なかなかいいですね。
0: あそうですか、よかった。
1: 今度からはできるだけ聞こうと思います。
0: おっさんずランチもね、
1: はい、終わり
0: 終わり、終わった。できるだけっていうことはあんま聞かないんですよ。もう絶対っていう人が半分だから。聞くの5割ですからね。
1: じゃあどういう人が毎回聞くの。
0: 毎回聞く人なんていないんですよ。
1: 出たこ
0: れ。 俺しか聞いてないんですよ。
1: マイナスマイナス。
0: フックゾンキンさん、
1: はいはい、
0: もしよければエコーお願いします。
1: はい、
0: 慶明議長さん、先週金曜日生電話当選おめでとうございます。
1: 慶明議長って仮面議長さんですか。
0: 慶明議長さんが他局のラジオ番組の生放送で、
1: はい、
0: 生電話に出て歌歌ったらしいですよ。
1: いやすごい、
0: すごいね。そんな慶明議長さんがヨーソロリスナーでありがたいと。
1: 本当だね、
0: もう存心が言ってくれています。
1: ラジオネーム慶明議長さんから。
0: 慶明議長さん、
1: あごめんなさい、仮面議長さんから。岡山からエクストリームワンバンコ、
0: はい、
1: 先週の金曜日とある朝の生放送番組への電話出演がきっかけで、
0: これだ、はい、
1: なんと私のラジオネームが X の日本のトレンドに入りました。
0: マジっすか。すげえね。
1: 個人のラジオネームのトレンド入りというのは前代未聞の出来事で、
0: でしょうよ、でしょうよ。
1: 私自身めちゃくちゃびっくりしました。
0: すげえ。
1: がこれにおごらずヨーソロを聞き続けます。
0: ここがいいとこですよ。ここがいいとこですよ。
1: 本当に
0: 本当、慶明議長さん
1: 本当にもう天使ですね。
0: 天使ですね。
1: 本当に
0: もうプラダを抜いきた悪魔ならず生電話で歌う天使。
1: ありがとう、
0: ありがとう。
1: 慶明議長さんでした。
0: 慶明議長さん、
1: ラジオネーム銀座の狼ちゃん、
0: ありがとう。
1: 皆様こんばんは、うん、若い子はモスキート音が聞こえるって言うじゃないですか。
0: 言いますね、はい。
1: 私まっ全く聞こえません。
0: あら、まあ、
1: しかし 6.5 間離れた 6.5 畳の離れたってことかな、
0: うんうん、
1: 部屋で、
0: はい、
1: 冷蔵庫が閉まっていない時のピーピーの音は聞こえます、
0: ね、すごいじゃないですか。
1: ヤングババ

0: なのでしょうか。
1: ヤングババア。ヤング、まあ、本人が言ってるんだからね。
0: でしょうね、これ、ね。
1: ヤングババア、いいですね。
0: でもなんか、ババアになってみて思いますけど、うん、聞こえるんですよね。
1: そのピーピーは。
0: いや、なんかこう、文句とか。悪口とかそういうのは聞こえるって言いますもんね。
1: 俗に言う地獄耳ってやつですね。
0: そうそうそう。だからもう冷蔵庫のピーピーは
1: 聞こえんだ。
0: それにほらお金かかるよみたいな。
1: あ
0: な
1: んかそういうことでも敏感になってんのね。
0: 冷えてないからね、うんうん、みたいな。
1: 冷蔵庫って開けると電気つくでしょ。
0: あそうだね。
1: で閉めると消えるでしょ
0: 多分。
1: どのタイミングで消えるのかってこうやったことないですか。
0: やった
1: もうちょっと行くわー消えたってね、うん、何回かやったね。
0: 何回かや
1: った。夏休みよくやった俺。しょっちゅう
0: あれ消えるボタンみたいななんか引っかかってる。
1: 押すんだよね。そうあの、うん、ドアがね。
0: そうそうそう。でそれを押してあこれ押せば消えんだって思って
1: がっかりした覚えが、
0: ね、やるのをやめました。
1: やめました、はい、学習しました。
0: もう一枚、
1: はい、
0: ラジオネームじゅんじゅん、
1: うん、
0: こんばんは。先週レディコで聞いていると間違った情報をしてしまったじゅんじゅんです。
1: ありがとうございます。
0: レディコでなくアプリで聞いています。
1: あよかった。
0: 午前中のベティさんのタイムリーを流山から仙台市までの移動中まで聞きました。
1: おすごい。
0: 飛びベティはホテルの部屋で一人晩酌をしながら聞いてますよ。
1: 最高じゃないですか。
0: いい
1: 仙台かな。仙台のホテルで。いやいやいい時代。いい時代。
0: 笹かまは買いましたか。
1: どうですか。牛タン食いましたか。
0: ね
1: え、うん
0: うん、仙台は美味しいものいっぱいね。
1: いいね。
0: ね、部屋で一人晩酌のじゅんじゅんちゃんでした。
1: ありがとうございました。
0: まだまだメッセージいただいておりますがこの後順にまたねエンディングで紹介します。以上ヨーソロの悪巧みでした。

0: ニュースの林。このコーナーは1週間の様々な話題を振り返りつつ、その話題を解説してみるというコーナーです。では早速今週の話題です。カルビーは5月12日ポテトチップスなどの包装を白黒に切り替えて販売すると発表しました。
1: 今週からヨーソローも白黒でお送りしております。特にベティさんは今白黒でね、化粧の方も白黒で今日は色を抑えて
2: 抑えてます。
1: あれか、始球式やったから。
2: そうそうそう、ね、ゴンボールで
1: 始球式やったってオープニングであんなに喋ったのに、全然みんなからそういうリアクションがないんですよ。
2: 誰の反応もないんですね。
1: 誰も
2: やってないけど言ってもいいよね。
1: 信じてないんですよ、みんな。
2: 信じるわけないでしょ、松崎さん以外。
1: 松崎さんはスタジオに入ってくれない。フィリーさん、始球式やったんすか。やるわけねえって。
2: ゴムボールって言ったでしょ。
1: まあそれだけ松崎は野球に行きたかったんで、ね、ここね、今日は本当に
2: 本当に感謝ですよ。本当に
1: だからもう再来週ぐらいもう一度ね来ていただいても。
2: 気もそぞろじゃない時に。
1: そうね。
0: はい、来週も話題豊富な1週間になりますように。以上、ニュースの林でした。飛び出しのはい、エンディング。ラジオネームレオライナちゃん、
1: ありがとう。
0: お二方こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週の福島民友の記事に見覚えのある名前が、何でも優秀党員として飛田国広の記載がありました。吉間支部とあったの で我らが飛田さんで、
1: 私ですね、
0: 間違いないかと。
1: 間違いないです、はい、
0: まさか新聞沙汰になるなんて。
1: 新聞沙汰ですね。
0: 一体何をやらかしたんですか。
1: 額縁に入ったあの症状がいただきまして。
0: かっこよ。
1: あとその
0: 何
1: 名前の入った風呂敷ももらいました。
0: 何包む。
1: 政治的な集団のことです。
0: あ、そうですか。じゃあこのぐらいにし
1: とき。あんまり言わない
0: よ。ラジオネームちびたさんでございます。
1: ありがとう。
0: トビさん、ベティさん、こんばんは。野球のことから野球のことが頭から離れていない生放送聞いていて面白いです。バレました。
1: もう面白い。田舎もんだから
0: ね
1: 東京にでもいるならね、しょっちゅう野球やってから気になんないんでしょう
0: よ、ね、
1: こっちにしてみたら大騒ぎっすよ、
0: 今ね。6階のあれでファイヤーナイフダンス、ね、やったんじゃないとか言って盛り上がってました。
1: しかも BS で今中継やってるんですね、テレビで ね。ありがたいことで。
0: いや、ニュースも楽しみです。
1: しかし本当虫飛んでましたね、泣いたね。
0: 虫飛んでますよ。虫と共にっていう副体がついてますから。
1: ついてない。
0: ただいま6回表2対0でジャイアンツ勝って

0: ますって書いてくれました。
1: 展開早いな。グランシャトーさん、はい、いわきでプロ野球の試合がありますが、倉敷でも阪神対中日が開催されています。
0: おー素晴らしい。
1: なので今週は生放送で聞いていますという。
0: お
1: お、阪神中日もいいな、いいな、いいな。
0: そっか、もう近くでやっぱり大会があるって嬉しいよね。
1: 倉敷マスカット球場、
0: マスカット
1: 球場マスコットって今言いそうなんだ。
0: 詰まってました今
1: マスカット球場
0: ラジオネームアネモルちゃん、
1: ありがとう。
0: 今日はファックスで頂戴いたしました。
1: なんですかこれ。
0: トイベティのトイベティのヨーソロアタック様宛て、
1: うん、
0: ラジオネームアネモルです。
1: ありがとう。
0: お二方こんばんは、
1: うん、こんばんは。
0: ファックスで送ります。
1: はい、
0: お二人の絵を描いてみました。
1: 似顔絵ですか。
0: いかがですか。
1: ほぼ
0: 美術の成績2の私です。
1: でしょうね。
0: いやでもすごい上手よ。
1: もう二人とも同じ顔してますよ。
0: そうですね。
1: 俺なんてもうハゲじゃないですかこれ完全に。
0: あと
1: 私いつものポーズやってたこれ。
0: そうだね、
1: スカスカですね。
0: すごい分かる。この輪郭が同じになっちゃうやつと、
1: 分かる。
0: あと目の中に黒目をこう描く感じと、あと歯がスカスカのやつ、うん、これ分かる。
1: 恵比寿さんみたいな絵ですね
0: かわいいよ。
1: じゃあもう今度は違うのリクエスト言いましょうか。
0: カンガルーで。
1: カンガルー書いてください。アネモルさん来週は。
0: アネモルちゃんありがとう。
1: ありがとう。
0: ラジオネーム口下手営業マンちゃん。
1: ありがとう。
0: いつぶりだろうと思い出せないぐらい久しぶりにオープニングからリアタイで聞いています。
1: よかったよかった。はい。
0: 飛田さん。
1: 何？
0: 私でよければお食事付き合いますよ。先日湯本の小賀さんとばったり会った時、ゴールデンウィークのオンエア時にリスナーさんいっぱい来てましたよって聞いて、うん、あー行けばよかったと後悔しました。
1: はい。
0: なので今年のイベントにはぜひ参加したいなと思ってます。
1: ぜひともぜひとも。
0: いやありがとうございます、
1: ね、ありがたいよね。
0: 本当にゴールデンウィークにぎやかだったね。
1: だからねみんなちょうどね、うん、5月5日だったんだっけかね。
0: そうなんだっけかな、ねうん、そうですよね。本当皆さんありがとうございます。
1: はい、ウリちゃんです。ウリは友達とおもちゃの6発入りの回転銃でロシアンルーレットをやることになって、確率は6分の1と計算して最初にウリがやったら当たりでした。アーメンと半チャーハン食べたい。本当うちに来るリスナーさんはあれですか。
0: 自由ですね。本当フリーダムです。
1: フリーダムですか。
0: ラジオネームたもっちゃん、
1: ありがとう。
0: 本日は何のたもっちゃんかと思ったら父の日はいつですかってびっくりしました。何でもたもっちゃんに聞けばいいと思ってね。
1: OK たもっちゃんだからね。
0: そんなことより、そんなことより、
1: そんなことで、
0: オープニングの飛田さん本当よく喋るなって。それだけ喋れるおじいちゃんはいないと思う。世の中の女子には受けなくたっていいじゃない。人間だもの、ま
1: あ、人間だもの、
0: ね、
1: だ口回んなくなっちゃうんですよあんま頑張りすぎて。
0: 今日ね
1: この間宣伝しますな。俺もうビートたけしみたいだったもんね俺。
0: 今日昼間、うん、テーマが、うん、私はおしゃべりだと思う、
1: はいはいはい、
0: イエスかノーでお答えくださいっていうテーマだったの、うん、
1: ええ、
0: そしたら飛田さんはおしゃべりですよねってみんな言ってた。
1: あ、そうですか。誤解ですよね。
0: おしゃべり以上のおしゃべり
1: です。大きな誤解ですよね。
0: そんなことないです。
1: いや本当に
0: 今もたもっちゃん言ってましたか、ね、
1: 言ってましたか。
0: 毎日チートデイさん、
1: お、ありがとう。
0: 飛田ちゃん結婚記念日にこんな話もなんですが、私トイレに支配されてるのが不満です。最近おしゃれなトイレは多機能すぎて、
1: うん、
0: 予期しないタイミングで蓋や便座が上がったり下がったり、
1: そう本当、
0: 意図しないタイミングで音が鳴ったり水が流れたり、個室でリラックスできずに
1: できない
0: トイレに支配されてます。
1: その言い方はどうかと思うけど。でも分かる、支配されてるわ。
0: 私トイレの蓋に頭ゴンって、
1: どういう状態だったんですかあなた。
0: 閉まりかけの
1: トイレ、それ吐いてました。吐いてましたその時。
0: 吐いてないよ。
1: あと薄暗いからどこをしゃ水流れるのか分かんないですよ、ね、ここだと思ったらウォシュレットになったりして。
0: くだらない話には蓋をして水に流します。
1: いね、どうも、
0: どうもすいません。
1: うまいね、どうも。さすがいね、岩木人さん、
0: はい、
1: 最近なぜかお菓子作りにハマってます。
0: あら、
1: そのうち炊飯器ケーキに挑戦したいです。
0: あれすごい面白いよ。ちゃんと焼けるしね。
1: すごいわ、いっぱいあるけど。
0: 本当だ。ラジオネームさおちゃん、5月15日主人がめでたく還暦、おめでとう。
1: 株女神と石焼き芋さん、トイレが壊れてしまいました。
0: トイレどうしたトイレ。あと歯ブラシじゃなくて歯ブラシミンさん、
1: あ、鉄道さん、
0: 島根県レッドファイブさん、きょんさん、背番号40番さん、
1: すいません、
0: すいません、本当に面白いメッセージ全部読みたかった。
1: おしゃべりだから、ね、またあった、
0: まだあった。昭和カレー好き好き大好きさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ヨーソロアタック、はい、今日はここまでです。はい、ありがとうございました。飛びベッティでした。
1: ヨーソロアタックでした。

0: この番組は電気通信設備工事業の総合通信、
1: 将来の環境、子どもたちの未来のために、渡辺エコサービス株式会社、
0: 子どもたちと地球を笑顔にします株式会社高崎クリーン、
1: 地域社会に貢献し環境保全に努めます有限会社 T. 高崎、
0: うまいを詰め込んだお弁当を提供する日の丸亭の提供でお送りしました。

0: 日本酒、焼酎、ワインや洋酒など厳選されたお酒が約3000種類の品揃え、またお酒には欠かせないこだわりのチーズ、珍味、おつまみが約500種類の品揃え、見ているだけでも楽しいお店、泉ヶ丘ハイタウン近くの酒の石川へぜひご来店ください。
1: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に活かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけでわかり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわき。
5: C-WAVE 76.2 FM いわき。
6: 8時をお知らせします。
7: ウェイビーのトレンドフレンド、みーの名前はウェイビーって言うんだっけ、よろしく。
8: お、この番組はFM いわきの公式キャラクターウェイビー隊長のマイク型の尻尾でキャッチしたトレンディーでナウイいわき市や奈良浜町で旬の場所、旬の人、旬のものの情報を FM いわきのパーソナリティが隊員となってウェイビーに代わってインタビューに出かけます。トレンドを逃さずつながりを広げていく地域密着のバラエティ情報番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、この番組はあなたが見る景色をもっと美しく、もっと強く、三崎組の提供でお送りします。

0: 今日の調査隊は誰？
1: はい、ひるたまいです。
0: 今日はどこさ潜入してくれんの？
1: 今日は楢葉町にあるみんなの交流館、楢葉キャンバスについて伺ってきます。
0: いいね、早速行ってきて。気をつけてね。
1: 行ってきます。

0: 今回は楢葉町北田あざ仲間260番地にありますみんなの交流館楢葉キャンバスをご紹介いたします。ではこの施設を紹介してくださいますのはこの方です。自己紹介お願いします。
1: はい、一般社団法人楢葉未来の渡辺と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 渡辺さん、実は私この施設に初めて入ったんです。
1: 本当ですか。
0: はい、はい、外観はこう何度か通ってはいたものの、うん、中に入るのは初めてで、玄関を入りましてすごくこう広いスペースがまずありまして、うん、ソファーも色とりどりのソファーがあったりしてすごく美しいなって思ったんですね。で、
1: ありがとうございます。
0: はい、今お話しいただいているこの場所っていうのがそのみんなのリビングというスペースを過ぎまして、で階段を上がって2階に上がってきました、
1: うんうん、
0: でここは和室なんですね。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: こちらも交流館の2階の和室にもちょっと工夫がいろいろ施されてまして、
0: はい、
1: そもそもこの楢葉キャンバスという施設は、うん、町民の方の全9回にわたってワークショップを行われて、まあ、こういう使い方していきたいよねっていう思いのもとで作られた施設になってまして、はい、この和室にもここから望めるホトトギス山を眺めながらゆっくりくつろぎたいよねという意見のもとで作られた和室になってまして、
0: はい、
1: まあ、多分上がったところにちょっと段差が大きいなっていう風に多分思われたと思うんですけど、
0: ありました、はい
1: はい、それに関しても座った時にホトトギス山が見えるようにっていうところで若干登る時に段差があるっていう風な作りになってます。
0: 計算されてこの高さになっているんですね、
1: はいはい、
0: また今日天気がすごくいいのでこのホトトギス山がバッチリと、うん、
1: はい、
0: すごく美しく見えています。じゃあこう皆さんのこう町民の方のそのワークショップを経て、うん、こういった施設が完成して、うん、皆さんに親しまれているといった感じなんですね、
1: はい、
0: でこの楢葉キャンバスはこれからどんどんお部屋とか場所とか聞いていきたいなと思うんですが、大まかにどんな場所がありますか。
1: ですね、
0: はい、
1: 老若男女皆様が、どなたでもご利用いただける施設になってまして、うん、1階にはリビング、大きなリビングがあるのと、
0: はい、
1: お子様が遊べるような施設、キッズスペースがあったりだとか、あとは町民の方のサークルとかいろんな催しができるような多目的室が備えてあります、はい、あとは調理室があったりだとか、っていう形ですね。
0: そんなことまでできちゃうんですね、
1: はい、で2階にも、はい、サウンドルーム、バンドルームがあったりだとか、
0: うん、
1: こちらにも和室がある使えるようなスペースがあったりだとか、
0: うん、
1: あとはコワーキングスペースも備えてますので、かなりいろんな形でご利用いただけるかなと思ってます。
0: もう本当に幅広い年代の方が、うん、それぞれも用途問わずというかこんなことしたいなって思う方が、うん、ほぼほぼ使えそうな施設ですね。
1: そもそもこの名前自体が楢葉キャンバスっていう形で、はい、キャンっていう文字が入ってるんですけれども、これに関しても施設の可能性を上げるような形でこう使う人のキャンできるっていうのを実現できるような場所にしたいっていう思いがあって、まあ、いろんな、場所も用意してますし、叶えられるような形になってるかなと思ってます。
0: お名前にもそんな、ね、うん、思いが込められているんだなっていうのがすごくこうやっぱしっくりきますね、この場に、うん、本当にいさせていただけることで、うん、なるほど。でもこういった施設いろいろありますけども、今和室上がってきた時にすごく気になったのがその段差が高いっていうのはもちろん気になったんですけども、うん、こうなんていうんですか、木が大きいというかちょっとまた味のある木が使われていたんですが、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: 楢葉町は2011年に東日本大震災発生しまして、はい、うん、楢葉町は全町民8000人が避難を、余儀なくされました、
0: はい、
1: 2015年に避難解除になって楢葉キャンバスに関しては2018年にできたんですけれども、
0: はい、
1: その時にやっぱ震災の思いっていうのをこう残していきたいというのがありまして、震災遺構的な意味も込めて、
0: はい、
1: 津波で流されたこう家屋の柱とか解体された小学校の椅子などをかなり再利用しているような形になってます。

0: うなんですね。それでこう使われている木の中で少しこう傷があったりですとか、うん、少しこうひびが入っていたりですとか、ところどころにこう使われているとかすごく印象的なんですよね、うん、なのでこの館内至るところに使われているんですか。
1: そうですね、はい、後でご覧いただけるかなと思います。
0: ぜひ後半でゆっくり見ていきたいなと思います。はい、すごくこう新しくて綺麗な施設だなっていう印象を受けたんですが、
1: はい、
0: そこにはその震災遺構ということで、うん、こういった実際に津波で流されたご自宅だったりとかそういった柱が使われているということで、うん、まあ、そこにも、ね、たくさんの方の思いが込められているのかなという感じがしますね。
1: そうですね。 なのでこう震災伝承施設としてもこう登録されていて、はい、毎年やっぱりこの3月11日を挟んだ期間に関しては、うん、この楢葉キャンバスで特別企画展の道の上っていうのを開催してまして、こうなんか東日本大震災風化させないような取り組みも行ってます。
0: とても大切な取り組みだと思います。この今ラジオを聞いていてぜひ楢葉キャンバスに行ってみたいって思われる方たくさんいると思うんですけども、うん、利用したいと思った方どなたでも大丈夫なんですか。なんか制限などありますか。
1: はないですね。町民の方はもちろんなんですけど、うん、町内外の方このどなたでもご利用いただけます。
0: わかりました。この施設に近づいてくるともう駐車場がすごく広く取ってありますので、うん、本当にお車で利用しやすいかなと思います。ではですね、この利用したい方、なんかこう特に問い合わせなどをしたいなっていう方はどうしたらいいでしょうか。うん、
1: まず利用できる日時に関しては、あ、はい、まあ、午前9時から午後9時までになってまして、うん、毎月第2、第4火曜日と年末年始はお休みになってます。
0: はい、
1: 例えばサウンドルーム使いたいよとか、多目的ルームが使いたいという方に関してはお電話をいただければいいかなと思ってまして、
0: はい、
1: 024025-5670 までご連絡いただければと思います。
0: わかりました。じゃあお電話をして予約をすればそういったところも使えるということなんですね。
1: はいはい、あとはホームページのメールとか、はい、そういうところからご連絡いただければと思います。
0: わかりました。 SNS なんかもねありますのでぜひ検索をいただきまして、はい、気軽にお越しいただきたいなと思います。はい、では渡辺さん、後半ではちょっとじっくりお部屋の方を見ていきたいなと思いますので、はい、後半もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: ウェイビーのトレンドフレンド、なまってねって、あ、なまってないもん。
0: 前半に引き続き今回は楢葉町北田あざ仲間260番地にありますみんなの交流館楢葉キャンバスを紹介していきます。後半も一般社団法人楢葉未来の渡辺さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前半ではですねもう2階に上がってきちゃいまして、でその和室でお話を伺いました。ホトトギス山とても美しく見えるところからお話伺ったんですが、後半はここから少しお部屋を詳しく紹介していただこうかなって思います。はい、はい、で今2階にいるのでここからどうでしょう、どう移動しましょうね。はい、
1: そうですね、まず和室の横にはマッサージチェアが無料で使います。
0: 無料なんですかこれすごいですよ、すごい豪華なお支払いのレベルですこれはあ、じゃあこれはもう譲り合ってやりたい方が使えるんですね。
1: そうですね、なのでそれも山を見ながらできるので非常にリラックスできるかなというふうに思います。
0: とても贅沢な空間がありました。はい、はい、じゃあ和室の後の隣のマッサージの楽しみがあります。はい、はい、
1: そうですね。で和室の横にはコワーキングスペースをありまして、なので例えばフリーランスの方であるとか、うん、あとは個人事業主の方とかはこちらで仕事をできるようになってます。フリー Wi-Fi になってるので、
0: あと
1: 電源もありますので
0: なんと、
1: はい、ぜひご利用ください。
0: もう完備されています。一人一人の空間区切られているんですけども、うん、ここもかなり広く取ってくださってますねスペースが。
1: うーん、そうですね、で結構開館時間も9時までなので、はい、比較的遅くまでご利用いただけるかなと思います。
0: じゃあゆっくりと一人でもお仕事するもよし、お勉強するもよしですね、うん、すごく一人の時間を充実させることができそうです。はい、はい、
1: でそこから進んでいきますと、サウンドルームというのがございまして、
0: 書いてあります。サウンドルーム、
1: はい、
0: これはその名の通り
1: ここ部屋みたいな、
0: サウンド、
1: はい、

0: そうですね。でサウンドルームの中にバンドルーム
1: が、さらに扉を隔ててバンドルームがありました。あら、二重扉ということは防音がしっかりされているということに。わー、
0: はい、
1: 失礼します。今バンドルームの中に入ってきました。扉が二重扉になっておりまして、まず、
0: はい、でこちらに関してはいろいろ機材に関しては充実してまして、は
1: い、もうこれピアノね、大きいですね。ピアノも大きいし、
0: はい、ありますし、まあ、ギターとかベースとかのアンプも当然ございます、は
1: い、
0: ドラムもありまして、
1: すごい
0: 大きい、はい、でこちらドラムの方にサインが書いてあるんですけれども、ね、はいはい、こちらに関してはあの竹原ピストルさんなどが寄付をしていただいたドラムになってまして、はい、
1: すごい貴重なドラムですね。
0: はい、棒もしっかりしてますので、うん、しかも開会時間も長かったりとかするので、お仕事終わりの方であるとか、まあ、個人練習とかも含めて交流いただけるのかなというふうに思います、はい、
1: これまたすごい整いすぎなぐらいですすごく
0: そうなんですね、
1: 揃ってますねまたこの竹原ピストルさんのサイン今見てますけども、楢葉町の皆さんたくさん叩いてくださいというメッセージが書かれていて、うん、これはもうみんなに叩いていただきたい、すごく圧巻なドラムセットがあります。いや、またアンプも大きいし、これは充実ですね。音楽活動をやりたいっていう方はもちろんですけども、本当にこうバンド活動されている方のね、こう練習にもすごく貴重な空間ですね、うん、
0: はい、ちなみに1時間500円になります。
1: 安
0: いですね、多分ね、都内とかなんかいろんな大きいところに比べると非常にお安いかなと思います、はい、
1: これも予約をすればこう別にどなたでも大丈夫なんですか。
0: はい、大丈夫です。
1: もう穴場大発見です、はい、ぜひ皆さん使ってください。これは
0: おそらく多分いわきの方からとかも、はい、まあ、来やすい距離にはあるかなと思って、
1: 本当に来やすいと思います、
0: うん、あちらの方で混んでたらこっちに来る
1: もうむしろ第一選択肢に上がりますよね。こう第一候補に上がりますねぜひ皆さんこれから本当にこう未来ある、ね、子どもたちもこれから音楽やりたいなって思っている子どもたちにも足をぜひ踏み入れていただきたい、そんなスペースになっています。はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。じゃあもう棒もしっかりなので、さあではですね、この二重扉をまた出ましてサウンドルームに戻ってきました。
0: でサウンドルームの前も震災以降
1: の、は
0: い、本当
1: だ、木が壁にこう貼り付けられるような感じで、うん、はい、しっかりと見えております。はい、さあ本当に所々にこのね震災のをしっかりと感じることができる。では階段を降りていきます。我々2階からスタートしましたので今1階に降り立ちますでも階段もすごく明るくて広くて降りやすい階段になってます。さあ1階に到着しました。さあ階段降りてまっすぐ今歩いてきたんですが、またカラフルなスペースが現れました。
0: こちら、はいはい、キッズルームになってまして、わー、かわいい、うん、お子さんが遊べるようなおもちゃもそうですし、うん、ボールプールを用意しております。
1: いいですね、ボールプールがまた色とりどりでかわいいし、うん、これはこちらとこちらキッズスペースが今ありますけども、
0: そうですね、
1: その、はい、ちょっと小上がりがありますけども、こちらは、うん、
0: こちらお年寄りの方とかも多世代にわたって使えるような設計にはなってまして、例えば地域で子どもを育てていくみたいな思いもありまして、うん、例えばお子さんが遊んでておじいちゃんおばあちゃんが見てるからお買い物行ってきていいよっていう形で、こう商店街のスーパー根元に行ったりだとか、っていう形で、まあ、みんなで育てていくみたいな思いも込めて、はい、そのような形になってます。
1: あ、なんという微笑ましい光景が、うん、じゃあここには広がるわけですね。
0: はい、この全体の話になるんですけど、はい、全面ガラス張りになってまして、うん、まあ、外から中にいる方とかは結構見えるようには設計になってまして、町内の方とか交流を深めるにあたって、うんうん、ここなら商店街っていうのはお買い物の中心部になってまして、はい、お買い物バスとかもこちらこう周遊しまして、
1: そうなんですね、
0: うん、なのでここに入っている方々が、まあ、外から見てお友達いたりだとか、久々に会う方がいたりだとか知り合いを見かける、
1: はい、
0: このような形になってます。
1: もう一発で分かりますもん、この本当に全、はい。

0: そうですね、はい、でまあ、ここで、まあ、小さな会議だったりだとかもできますし、うん、交流をお茶飲みとかも
1: そんなこともできるんですね、はい、
0: ベンチの方が比較的こう丸くなってるんですけど、
1: 本当だ丸く、
0: 結構細かく分割できるようになってまして、まあ、例えば大人数になった場合ですと、はい、アーチ型になってるので丸く作れるようになってますし、
1: 組み方次第では本当に大きく丸くもできるんですね、
0: うん、人数次第でいろんな交流を図れるみたいな設計の椅子になってまして、なのでこう少人数でも交流できますし、大人数でも丸くみんなで囲めるような形になってます。なので、利用する方々が自由に動かせるようなことになってます。
1: なんとすごく、今日はちょっとこう仕切られたような感じで配置になってますけども、うん、じゃあその時によっていろいろな使い方ができる、はい、ということなんですね、はい、すごい。またクッションもすごくカラフルでね、すごく可愛い。はい、さあそして同じスペースにある、またこれガラス張りの
0: 調理室ですね。
1: おしゃれ、
0: はい、こちらご利用できますので。
1: これはどんな時に皆さん使われるんですか？
0: 例えばこの商店街とかでイベントが行われる際に、うん、まあ、こちらでこう調理してくるとか、 はい、あとは地域のイベントとかですね、うんうん、この七波キャンバスで何かこう調理をしたりみたいなことがあった時にこちらご利用いただけるような形になってます。
1: もう全てにおいてガラス張りだからすごく見やすいね、え冷蔵庫も完備で いいですね、はい、はい、じゃあこのスペースはこのキッチンがあったりキッズスペースがあったりとたくさんの方が集える場所になってるんですね、うん、はい、はい、そしてこう受付なんかもあってちょっと奥の方に行くと、うん、今あの会議をされているそんなスペースもありますけども、うんうん、あの会議なんかもできるスペースなんですか？
0: そうですね、こちらは広い多目的室になってまして、まあ、多少大きなイベントの時にはこちらを使いいただけるっていうのと、はい、あとはちょっと窓の方見ていただくと、はい、取っ手があるんですけど、一応全面開けられるようになってまして、緑地広がる広場も含めて何かイベントを行ったりだとか、はい、
1: そんなこともできるんですね、
0: はい、昔からですと、まあ、こちらをステージにしてライブを行ったりだとかをして、まあ、緑地広場を観客だったりだとか、うん、中を観客側にするとか、うんうん、っていうこともできるような形になるので、利用者の方の要望に、はい、やりたいっていう思いに、うん、後押しできるような施設っていうのを目指しています。
1: なんか使い方が無限大ですね、
0: はい、なのでぜひ要望を上げていただきたい
1: っていう感じですね。もうそういうのも全然ウェルカムなんですね、
0: はい、はい、
1: こんなことやってみたいんだっていう意見は嬉しいんですでしょ、うん、
0: そうですね、それが多分叶えられる説かなと思うので、いろんなところに難しかったよみたいなことを、まあ、こちらの方で実現していただけたらなというふうに思います、う
1: ん、なんか夢が広がりますね、うん、ね、なんかこうやりたいなと思ってる方ぜひご一報いただきたいなと思います。はい、はい、さあとても開放的な、吹き抜けているのでとても開放的で、うん、天井もねすごくこう木が張り出されている感じ、はい、すごく気持ちのいい空間です。さあそしてこの大きなみんなのリビングですね、みんなのリビングはこういった感じでたくさんの方に使っていただける感じですね、はい、またそこ雑誌なんかもあって、はい、ピアノも置いてあるんですが、これは使うことができるもの、飾ってあるもの、
0: そうですね、まあ、自由というわけではないんですけれども、はい、利用可能の日が土曜日、うん、日曜日、祝日で、利用時間も11時から13時とか、はい、15時17時っていう風な形なんですけど、一応受付までご連絡いただければ
1: 使える
0: ような形になってます。お
1: じゃあここでピアノを奏でることもできまして、
0: うん、そうですね、
1: いやすごいですね、本当に自由に、ね、使うことができそうです。はい、すごく気持ちのいい施設です。で、あの階段私たち使いましたけども、エレベーターもね、うん、あるのでどちらでもね、お使いいただけますね、はい、はい、ではすごく素敵な空間をお知らせいただきましたまたこの1階の空間もフリー Wi-Fi ということで大丈夫ですか、これ、はい、おありがとうございます、
0: はい、全面で使えるようになってます、
1: ありがたいです、はい、もう本当に時代にマッチしております、さではこんな素晴らしい施設をご紹介くださいました渡辺さんに、何かこう PR ですとか、はい、リスナーさんにメッセージなんかあったりしますか？
0: そうですね、はい、やっぱりこのみんなの交流館に関しては利用者の方が増えて、いろんなこう立場の人

0: であるとか、いろんな世代の方が触れ合って交流が生まれてなんぼのこの施設かなと思ってますので、まあ、ぜひこういわきの方であるとか町外の方も含めて何かをしたいという方、ぜひご連絡いただいてご利用いただければなというふうに思ってます。
1: はい、素晴らしいメッセージいただきました。今回は楢葉町北田あざ仲間260番地にありますみんなの交流館楢葉キャンバスを紹介しました。お話を伺ったのは一般社団法人楢葉未来の渡辺さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: あれ待ってください、あそこに何かいませんか。あれ壁の間から何かいる。あれ あれれれれれれれあ、なんか書いてある。読みますね。はじめまして、私は楢葉町の公式ゆるキャラのゆりかちゃんです。ゆりかちゃん、はじめまして。私は FM いわきのパーソナリティのひるたまいと言います。よろしくお願いします。楢葉町の公式キャラクターってゆず太郎だと思ってたんです。あ、ちょっとショック受けちゃった。ゆず太郎だけじゃなかったんじゃね。なんてね、ゆりかちゃんもいるよってもう大アピールしてくれてます。あ、で、なになに、楢葉町の花山ゆりをモチーフにしたキャラクターなんだ。なるほど、ほんとだ。ちょっと後ろ下がってみたらゆりだった。かわいい。だってほら、山ゆりはゆりの王様って言われてるからね。いや、美しい美しい。ゆりかちゃんの動きがだいぶ激しい。で、ゆりかちゃん、今度から一緒に楢葉町の素敵な場所とか人とか物を案内してほしいんですけど、いいですか。おありがとうございます。ゆりかちゃんもノリノリなので、もう次回からはゆりかちゃんにいろいろ紹介していただこうと思います。じゃあもう相棒だね。よろしくお願いします。じゃあまたね。

0: いやいやどうもね。
1: 帰ってどうもでした。
0: 最後に今日のまとめ行ってみっぺ。
1: みんなの交流館奈良葉キャンバスを調査してみた感想なんですが、もうすごく素敵な施設で、小さい子から大人の方まで誰でも利用できる施設ということが分かりました。私もぜひ遊びに行ってみたいなって思いました。そして最後に出てきたのがゆりかちゃんです。ちょっとまだゆりかちゃんが謎なんですが、また次回から全貌が明らかになっていくのかなと思うので、次回からはゆりかちゃんと一緒に皆さんにお伝えしていけたらと思います。私も楽しみです。
0: それはもうフレンドだっぺよ。
1: ウェイビーのトレンドフレンド、今日の調査隊は蛭田舞でした。

ウェイビーのトレンドフレンド。この番組はあなたが見る景色をもっと美しく、もっと強く、三崎組の提供でお送りしました。

0: 生の番組ハイコミュー、
1: 毎週土曜日午後4時30分から
0: 絶賛放送中。
2: 高校生パーソナリティも募集してます。
1: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
3: FM いわきへご連絡ください。
0: 高校生の番組ハイコミュー、
3: 土曜4時半
4: いわき FC を全力応援する番組ズームアップいわき FC。 直近の試合日などの基本情報はもちろん、試合の見どころやスタジアムの楽しみ方も紹介します。放送時間は毎週金曜日朝8時30分、再放送は金曜午後4時34分頃から。ズームアップいわき FC。
5: UCGA、 あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。おはようございます、北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
6: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
7: どげしよるかえ、大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ、おもしりれ。
5: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
8: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
9: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
10: JOZZ2AEFM、 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 CWAVE-FM いわきです。周波数76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
11: 社団医療法人養生会鹿島病院では、地域の生活に密着した医療と福祉の充実を志しています。外来入院から検診リハビリ在宅医療まで、地域の皆様に求められる医療を提供できる医療機関として共に歩み貢献してまいります。
12: はじめまして、アドマックです。でももしかしたらもうお会いしてるかも。あなたが通るあの道、あの場所、あのお店、私たちの熱いハートの結実です。あらゆる生活の基盤を私たちアドマックが作っています。夢無限大、総合建設業のアドマック。
13: 大江市場いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
11: FM いわきは皆さんの健康を本気で考えています。へえ、そうなんだ、ベティーズクリニック。この番組は社団医療法人養生会鹿島病院、夢無限大、スペシャリストとしての熱い情熱を、総合建設業株式会社アドマック、いわきの環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループ、健康ホットステーションアイル薬局、美と健康を提案する薬のマルト、明治安田生命いわき支社、地域の皆様の健やかな毎日をサポートするいわき市四倉町の永瀬内科医長課の提供でお送りします。世の中空前の健康ブーム、健康や医療の情報は巷にあふれています。そして今は必要な情報を自分で選ぶ時代。

0: ベティーズクリニック院長のベティです。私の仕事は役に立つ情報を発信することです。道屋先生、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 本日のベティーズクリニック、リスナーの皆さんから届いたご質問にお答えいただきます。はい、今日はラジオネームラッキー女子さんからいただきました。
1: よかったラッキーだ。
0: 道屋先生、ベティさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日、ようやくピロリ菌の除菌に成功しました。
1: やったー。
0: 先生からもおめでとうと言われ、ほっとしています。
1: はい、
0: でも除菌が終わったら、もう胃の心配はしなくていいのでしょうか。
1: ほう、
0: 除菌をしたからって油断しちゃダメだよという人もいれば、うん、菌がいなくなったから絶対胃がんにならないからもう大丈夫という人もいます。
1: ほう、
0: またあと何年かしたら再発する可能性があるから調べた方がいいとも言われました。
1: いや、いろんな人いるね。
0: ねえ、除菌したことで逆流性食道炎になってしまう人もいるとも聞きました。
1: ほう、
0: 具体的に何に気をつければいいのか本当なのか分かりません。除菌後の胃の状態はどうなっているのでしょうか。これから気をつけるべきことはどんなことなんでしょうか。いろいろ聞きたいことがあってすいません、よろしくお願いいたします、といただきました。
1: なるほどなるほどでございます。
0: うん、ピロリ菌除菌、まずはおめでたいですね。
1: おめでとうございます。
0: お疲れ様でした。
1: しかし周りでいろんなことを意見し合う、でもいいことですよ、こういうことをみんなでね、医療を話題にするというのはね。
0: またなんかこのピロリ菌って名前がこう可愛いように聞こえるからみんなこう頭に残ってて、言いたいこといろいろあるんですよ、ね、
1: ピロリ菌なんて本当可愛くね。
0: 可愛くないですよ実際は、ね、
1: 実際可愛くないよ、これダメだよ。
0: ダメだよ
1: これ、そのままにして買っててダメだよ。
0: ダメダメ、うん、名前に騙されるな。
1: そうそう、だからいいのこれは。
0: はい、ということで、ピロリ菌除菌後について今日は聞いていきたいなと思うんですけども、はい、ピロリ菌を除菌したことで胃の粘膜の状態ってどんな風にこう変化していくんでしょうか。
1: はいはい、じゃあそのピロリ菌を除菌しないとどうなるのかということがこの背景にあると思うんですよね。
0: ピロリ菌が胃の中にいっぱいいるってことですか。
1: いるとどうなるんですか、院長。院長どうなるの。
0: 具合悪くなります。
1: やたらざっくりしてるね。ザクッときたけど、まあそれはそうだね。今多分リスナー皆さんガクッてきてると思うけどね。
0: いやいや
1: い
0: や、
1: はい、
0: で、
1: は
0: い、
1: まあこれピロリ菌がさっくり考えると何歳ぐらいまでに感染するんでしたっけ。
0: 3歳とか5歳とか。
1: そうですね、5歳はちょっと行き過ぎですね。とにかくまあ乳幼児2歳ぐらいまでにほとんど、大半は1歳未満で感染する、はい、ということですよね。で、子供の頃から感染していて何十年か経ってくる、特にまあですから数十年経ってくるので、10代からも20代からもがんになる人が出てくるし、40代以降増えてくるということですね、はい、ですからピロリ菌に感染して時間が経てば経つほど胃の粘膜が萎縮というふうにピロリ菌にやられてですね、粘膜が薄くなって障害が起きてがん化しやすくなるということですよね、
0: はい、
1: ですから除菌すると今のような状態がなくなってくる、胃が若返ってくる、胃酸もきっちり出るようになる、胃の移動も良くなる、血流も良くなるということです、
0: はい
1: はい、
0: 除菌をしてすぐにってわけではないですよね。
1: そうですね、ゆっくりですけれども必ず胃の粘膜は回復してきますね、は
0: い、本当に未来は明るいなって今の話で思ったと思うんですが、除菌が終わったらもう胃の心配はしなくていいんでしょうか、除菌成功イコール 100% 安心、絶対がんにならない、なんかそういう、こう言葉がね、ふわふわっと頭に浮かんできちゃうんですけど、
1: はい、これも誤解、今のように僕が最初にピロリ菌ががんになるよ、がんになる確率が高くなるよって言ってると、じゃあそれを退治してしまったらもうがんにならないのかというふうに思うのもある意味当然ですが、院長はこれどのようにお考えですか。
0: ピロリ菌ががんの原因である、ということはもう分かっていることなので、いたらそれはそれは大変ですよ。
1: そうですね、じゃあ除菌したら胃の心配は
0: なくなります、
1: はい、
0: がやっぱりいたという事実はあるというところですよね。
1: はい、さすがですね、はい、そのままピロリ菌がいる状態から比べると、だいたいがんになる確率というものは、データ

0: ラジオですけれども、はい、5分の1から6分の1に減ると言われています、はい、何分の1っていう言い方ですから、これゼロになってないんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: そういうことなんです。
1: ゼロって言ってほしかったなって多分みんなそう思ってると思うんですが、は
0: い、ですからその何十年かピロリ菌がお腹にいた影響が残り続けるわけですから、はい、胃のチェックはずっと必要です、
1: うん、これはもう胃の心配はしなくていいのでしょうかっていう、そういうことではないってことですね。
0: 安心はしていいんです、うん、あ、よかったピロリ菌いなくなってっていう思いは必要なんだけれども、うん、でももう大丈夫ではないんですよ、うん、
1: なるほどね、はい、じゃあ、 胃を見守り続けていくわけですけれども、はいはい、除菌後っていうのはどんな風なペースで、うんうん、
0: これは毎年やる必要はだんだんなくなります。ですから、うん、かかりつけの先生に聞いて、検査してくるんですですが、うん、私のクリニックの場合だと大体除菌後は2年から3年に1回ぐらいずつ見ていきます、うん、
1: はい、
0: 翌年ピロリ菌除菌後の翌年は必ず検査させていただいて、
1: はい、
0: その後のその時の回復状況によって、じゃあ次は2年後でいいよとか、うん、3年後でいいよとかっていう話になっていくのが普通ですね。
1: うん、胃の状態をまず必ず見るということですね、うんうん、そしてそれが何年後になるかっていうのはその時の先生の判断、
0: まあ、これちょっと話長くなるからかいつまんで言いますけれども、が、うん、癌細胞が1個できてから1センチの癌になるまで10年かかってるわけですよ、うんうんうん、ということはもう我々が内視鏡で見てわからないレベルの癌が実は胃の中にあるかもしれない、うん、とそういう目で見ていけば1年後2年後と見てた時にピロリ菌除菌してからもがんが見つかることはあるということです、
1: はい、まあ、がんはね急に大きくなるってことじゃないってことですね。
0: そうなんです、
1: はい、はい、わかりました、
0: はい、
1: じゃあ除菌後はどうすればいいのかっていうのも分かっていただけたんじゃないかなと思います。そうですね、はい、もう一つ、
0: はい、
1: 除菌後に逆流性食道炎のリスクが高まることがあるというお話でしたか、
0: はい、
1: どうですか。
0: これは今僕が言ったように胃の粘膜が若返って胃酸が出るようになるわけですから、うんうんうん、これは本来胃酸がたくさん出てたものが出なかったものが急に出るようになるわけですから、うん、逆流性食道炎のリスクというのは高まりますよね。はい、
1: それはもうそのまま先生にお話しした方がいいですよね。
0: はい、これ結構何人かに1人ぐらいずつは、まあ、4、5人に1人でしょうかね、割と胸焼けがするとかっていう方が出てくるので、それはもうお薬1つ使うとすっきりします。
1: 安心しました。
0: はい、
1: はい、そしてもう一つ、うん、大人になってからでもピロリ菌に再感染して再発する可能性はあるんでしょうか。
0: はい、これは再感染という意味で言うとですね、一過性に感染することがあっても持続感染はないとされてるんです、
1: はい、
0: ですから一度除菌したらば大人になってからの感染はないと考えていいです。
1: はい、
0: はい、
1: 大人になってからの感染はない、
0: はい、
1: このそうですよね、大人になってからの感染はないっていう覚え方でいいんですよね。
0: そうです、
1: はい、
0: はい、
1: ですから小さいうちに、
0: そうです、子供の頃に感染すると、だから子供の頃感染しなかった方が大人になって感染することはないし、
1: はい、
0: 一度除菌してしまえば再感染はないと、
1: はい、はい、ということです。それはもう覚えておいていただきたいと思います、
0: はい、
1: そして周りの方にお伝えいただければと思います。
0: はい、はい、そうですね、
1: はい、うん、除菌後定期検査の頻度っていうのは先ほど伺いましたが、うん、胃を守るための生活習慣、うん、
0: これはちょっとベティ委員長、ザクッとあなたが普段やってることと逆のこと言っていただければ大体
1: いやいやいやいやいや、うん、いい、大事にしてますよ私
0: そうなの、
1: 大事にしてます、
0: うんうん、
1: 私もピロリ菌がいた組なので、
0: お、
1: はい、
0: あなたもピロリ菌失ったんだ
1: 失いました。失ったっておかしい、じゃあ除菌しました
0: そうか、
1: 除菌はしてないんですよ、まあ、詳しく言うと長くなるんですけれども、まあ、いたっていう形跡があったっていうふうに、
0: ね、はい、まあ、この辺はちょっとね難しいところがありますね
1: 難しいですけども、はいはい、でもやっぱりそうなると不安っていうのはどっかにあるので検査は必ずしようとは思いますけどね、
0: うん、そうですね、うん、はい、
1: 食べ物とかで気をつけてることはあまりないです、
0: うんうん、まあ食べれるというのも一つのねバロメーターですからね、
1: うん、
0: はい、
1: 胃を大事にするってどうしたらいいんでしょうね。
0: うん、まあこれはありきたりですけどね、うん、やはりアルコールの問題や香辛料など、うん、やっぱりそういうことが継続持続しないということですね、うん、たまにはいいけれどもそういうものばっかりというのは良くない、これは明らかですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、はい、好きだからって言ってってことですよね、
0: うん、そうですね、
1: はい、もう肝に銘じて、
0: 本当
1: 明日から頑張ります。
0: 明日か今日はいいのか
1: たまには、
0: ね、よっしゃ、
1: はい、ということで、うん、道谷先生今日もよくわかりました。
0: はい、はい、それでは皆さんヘルスコンシャスな1週間を。
1: へえ、そうなんだ、ベティーズクリニック。
2: この番組では

0: 医療にまつわる疑問・質問を受け付けています。普段なかなかお医者さんに聞けないこと、この際聞いちゃいましょう。お気軽にお寄せください。 FM いわきホームページからメッセージフォームでお寄せいただくか、ファックス 0246-25-0761 番でお待ちしています。そして次回はリスナーの皆さんから届いたご質問にお答えいただきます。へえ、そうなんだ、ベティーズクリニック。この番組は社団医療法人養生会、鹿島病院、夢無限大、スペシャリストとしての熱い情熱を、総合建設業、株式会社アドマック、いわきの環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループ、健康ホットステーションアイル薬局、美と健康を提案する薬のマルト、明治安田生命いわき支社、地域の皆様の健やかな毎日をサポートするいわき市四倉町の永瀬内科医長課の提供でお送りしました。 FM いわきは皆さんの健康を本気で考えています。社団医療法人養生会鹿島病院では、地域の生活に密着した医療と福祉の充実を志しています。外来入院から検診リハビリ在宅医療まで、地域の皆様に求められる医療を提供できる医療機関として共に歩み貢献してまいります。
1: はじめまして、アドマックです。でももしかしたらもうお会いしてるかも。あなたが通るあの道、あの場所、あのお店、私たちの熱いハートの結実です。あらゆる生活の基盤を私たちアドマックが作っています。夢無限大、総合建設業のアドマック。
2: 大苑芝いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
3: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: JOZZ2AEFM、お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
6: ガウラジ、
7: 皆さんのメッセージご紹介していきたいと思います。おやすみライダーさん、タバコの香りは、あ、タバコの香り成分は好きですが、タバコって塩成分が少なすぎなんですな、やめてよかったとのこと。そうですよね、今ではね、やっぱりなんていうんですか、その匂いとかに敏感にはなってきてるから、昔はね、ちょっとタバコの匂い、まあ、嫌いじゃなかったんですよね。ちょっとなんかね、宇多田ヒカルの曲に出てきたりとか、なんかかっこいいイメージがあったんですけれども、昭和って感じがあったんじゃないですか。なんだけど今ってね、ちょっとなんか煙臭いって部屋に入ったりすると、こそ自分のがなんか服がなんか臭いって思ったりとかしてて、髪の毛までね、洗いたくなっちゃうんですよね、その瞬間に。いろいろ変わってきますよね、鼻も敏感になるし。コピーディスコさんはですね、おしゃれな選曲と言ってくださっています。ありがとうございます。
8: そうでしょ、
7: おしゃれなのよということで、ママリンさんからメッセージいただいています。赤ちゃんの匂いが好きです。うん、出産して初めて息子の匂いを嗅ぎ、なんて優しい匂いなんだと思いました。赤ちゃんによってそれぞれ匂いは違いますが、みんないい匂いで可愛い。母さんは娘ちゃんの匂いはどうですか？もうたまらないですね。やっぱりね、寝てる時に首のところとか匂い嗅いでたり、あとね、うちのワンちゃんの耳の中はね、匂いが好きだったりとか、あとうちの猫ちゃんのですね、あの首のあたりも好きですよね。やっぱり首あたりがね、あの結構匂いが出るものだと思うんですけれども、うちの3匹1人と2匹なんですけど

けども、匂いそれぞれやっぱりね、ちょっとたまらない匂いがするなっていうふうに思ったりしています。こちらは MC 安本さんからいただいています。この時期も花の香りいいものがあります。今咲いていないですが、ユリの花はいい匂い、いい香りがします。うん、最近は洗濯洗剤の香り、シャンプーの香りもこだわっています。手洗い石鹸の香りとか好みの香りだと気分が良くなります。わかります。やっぱりね、匂いによってちょっと気分がね左右されますよね。ちょっと頭が痛いななんて思ってたりすると、手持ちのロールオンするアロマセラピーのそのアロマをつけてるするだけでもちょっと元気になったり、あとなんか自分もなんかお風呂入ってないんだけれども、なんかシャワーしたようなリフレッシュされた気分になったりしますよね。はい。広島ゴゾロックさんからいただいています。高校時代、松茸の匂い、うん、がいいなというふうに。ガンさん、松茸わかります？わかりますよ。日本一の生産地だったようで、駅どころか駅前付近は松茸の香りがするんだ。へえ。貨物に乗せられる松茸、すごい量でした。本当にいい匂いがしました。ガンさん、松茸食べたことありますか？ありますけど、実はですね、土瓶蒸しだったりとかね、そういう感じでしかない。丸々は食べたことないかもしれない。でも高級すぎてみんなあんまり丸々は食べないのか、ちょっと一かけらなのかな。そして先ほどおっしゃっていたのが、その電車通学で広島の中央清浄駅での匂いがそうだったんですね。わー、素敵な、なんかね、松茸大好きな人にはたまらない駅ですね。住みたくなっちゃうかもしれません。もじゃてん32さんはですね、香りですが、自分は仕事の休みの日が早く終わった日は、近くにあるスーパー銭湯行って、ハーブロウリュのサウナで、ね、ハーブの香りに包まれて、サウナの後のよもぎの、眠り湯でよもぎの香りに癒されています。いいと思います。素敵です。ともしげさんからです。お店で出す前の焼きたての熱々のパンの香りが、いいですよね。なんか幸せな気分になる。そしてこちらは不言さんからです。学生時代に寮生活していた時、ホットプレートなどを使ってクレープやどら焼きなんかを作ってました。匂いを嗅ぎつけるのか、どこからともなく人が集まってきて、作っても作っても奪っていきます。どこから湧いてくるのか、まるでプリンセス天功のイリュージョンみたいです。うまい。まあ男ばかりの寮ですし、奪われることも分かった上で作っていましたがって。ねえ、でもそうですよね。甘い匂いにね、そそられて皆さんやってきたんでしょうね。さらにはですね、これは藤田のおっちゃんですね。プリンセス天功さん、ガウちゃんの匂い病室まで届くかなと言っていますがね、入院されてるということなんですけれども、早く元気になりますように。藤田のおっちゃん頑張れ。さらにはですね、こちら地鶏とみかんさんですが、スタッフの皆さんこんばんはと言っているのと、あとですね、イベントで地鶏の炭火焼きを焼いていて販売するときに大きな扇風機は必須なんですって。そうすると会場内に炭火焼きの香りをぶちかませると、赤織りに吸い寄せられてお客さんがビシバシやってくる。それはわかる、いい匂いするな、食べたくなるなと思ってる方がね、多くいらしてくださってると思います。はい、ということで皆様、本日もですね、2時間にわたってお送りしてまいりました。ガウラジ、楽しんでくださっていたら嬉しいなと思います。はい、実はですね、私事ではありますけれども、今新しく、YouTube にちょっとゲスト出演をさせていただいているのですが、作詞家国川介の世界というのが、先週5月13日に出まして、それ前半なんですね。で、なんと明日の夜7時からですね、後半が、公開されますので、よかったらぜひとも両方合わせて私と国川介先生のトークを楽しんでいただければと思っております。よろしくお願いいたします。その他にもですね、まあもちろん相変わらずドリームスカムトゥルーのサポーティング、まあバッキングボーカルやらさせていただいております。今週末は名古屋の方にお伺いしますね。見にいらっしゃるベイビーズの皆さん、今回もどうぞよろしくお願いいたしますね。そしてまだね、チケットあったり、もしかすると後から販売される可能性もありますので、よかったら皆さんぜひともチェックしてね、本当に素晴らしいパフォーマンスなので、皆さんに会場でお会いするのを楽しみにしています。
さて来週は5月26日なんですけれども、ラッキーゾーンの日なんだそうです。それにこじつけてラッキーな話をしていこうかなと思います。私にとってラッキーなことといえば、もちろん今日プリンセス天功さんに会えたことです。そしていつもですね、本当にいろんな話をしてくださる

ること、そしてね本当になんかね、あの何でしょう、あの寛大な心をね持って私と接してくれてることがすごくラッキーだなと思っています。皆さんのラッキーぜひともシェアしてくださいね。ということで本日もタオラジ聞いてくださって Thank you so very much。 また来週も聞いてね。それではさよなら、さよなら、さよなら、また来週。

0: リクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

たアメリカロングアイランド出身の兄弟デュオ、ザ・レモン・ツイックス。独自のバロックポップを追求しながら心地よいハーモニーとクラシックサウンドを現代に継承してきた期待のメロディーメーカーです。最新アルバムの幕開けを飾るこの曲は、兄弟ならではの芳醇なメロディーとハーモニーが聴きどころ。60年代サウンドへの敬意はそのままに、今なお進化を続ける彼らの確かな手腕が光る一曲です。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはザ・レモン・ツイックス。5月8日発売のニューアルバム Look for Your Mind から

0: ンシャインスポーツ
1: 赤津です。
0: いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ
1: 赤津です。
0: いわき FC の情報も盛りだくさん、サンシャインスポーツ毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
2: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
3: 高校生の番組ハイコミュ
4: ー、毎週土曜日午後4時30分から
3: 絶賛放送中。
5: 高校生パーソナリティも募集してます。
4: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
6: FM いわきへご連絡ください。
3: 高校生の番組ハイコミュー、
6: 土曜4時半。
7: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
8: いやー疲っちゃねー、今日もお疲れ様ねー。
9: ウェービー、これからお仕事の方もいるかもよ。
8: いってらっしゃい、気をつけてね。
9: まだまだ FM いわき聞こうね。
8: おやすみなさい。
9: え、ウェービー寝ちゃうの？9時だよ。

and today is Boxing Day here in Japan, established on May 19th, 1952, when Shirai Yoshio became the first boxer in the country to win a world title. He defeated Dado Moreno, becoming the flyweight world champion. That victory became a historic moment in sports after the country devastated from the war. ご機嫌いかがでしょうか?ジョジョ大谷です。5月というより夏にも近いですよね、夜はまだ若干、涼しいですが、今夜もうすでに短パンです、私。はい。さて、1952年5月19日、白井義雄が日本初の世界ボクシング王者となりました。その一生は日本ボクシング界の歴史そのものを大きく変えました。今夜はその白井義雄が残した影響、そしてそこから広がった日本ボクシング、リスナーの皆さんから寄せられた人生が変わった瞬間やそのきっかけとなった出来事も紹介していきます。まずはこの曲から。 It's Tate McRae, Tit for Tat, Time Tracks, Music for All.

1952年5月19日、白井義男が日本初のボクシング王者となりましたが、その後、日本のボクシング界から次々と世界王者が誕生しました。ファイティング原田、具志堅用高、そして井上尚弥へ。もう井上選手はモンスターと言われてますよね。日本人にも世界王者は可能だ。その現実を最初に切り開いた存在が白井義男でございました。皆さんも人生が変わった瞬間はありますでしょうか。 Time Underbar JOJO at musicbird.co.jp までメッセージ吹き込んで教えてください。 Alright, back to more music with Bill Conti. Gotta Fly Now from the movie Rocky. Time Tracks, Music for All.

強くなって人生変えるぞ。ここが極真道場か。まあ学生の頃ちょっとやってたから大丈夫っしょ。さてとやってみるか。あ、お願いします。あ、え、組手ですか。いや、わかりました。防御パッドとかはない。大切な部分を守るカップとかもない。あ、そうっすか。わかりました。ではよろしくお願いします。おわお、痛い。おい、違う形で強くなろうかな。シャーマンジョジョ。

0: 自分はちょっと高校受験で海外の方に行かせてもらったので、そこを受験したことが人生の転機だと考えてます。
1: 日韓のオーディションで人生が変わった NiziU Too Bad Time Tracks Music for All。 キンガさん、メッセージありがとうございます。皆さんからの音声メッセージもお待ちしております。

スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。高校から海外留学行ったということなんですが、これ時期的にもタイミング的にもいいかもしれませんね。あまり早いと、まあ、日本に戻ってきた時にですね、調整がちょっと難しかったりとかですね、大学に行った時点ではちょっとまあギリギリかなというような気がしますが、さて1952年5月19日、白井義雄が日本初のボクシング王者となりましたが、その後の日本ボクシング界すごいですよ。ファイティング原田、和島光一、具志堅用高、辰吉、純一郎、長谷川穂積、井岡和人、井上直哉へ、その歴史は受け継げられております。さらに日本のスポーツ界でもすごいです。王貞治、長嶋茂雄、羽生結弦、大谷翔平など世界で活躍する選手たちがいっぱい続いております。白井義雄の勝利は日本スポーツ界が世界へ踏み出す大きな第一歩となったんではないでしょうか。皆さんにも人生が変わった瞬間あると思います。メッセージの方は time underbar jojo@musicbird.co.jp まで、録音メッセージお送りください。お待ちしております。 This is Peter Gabriel with Sledgehammer Time Tracks Music for All.

0: Happy Now。その前をお送りしたのが Louis Capaldi and Almost Time Tracks Music for All。ニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。
1: News and Weather。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は18日イランへの再攻撃を翌日に予定していたものの軍に延期を指示したと明らかにしました。延期はしばらくの間だとしています。カタールやサウジアラビア UAE の首脳からイランとの戦闘終結に向け受け入れ可能な合意が成立する可能性があるため再攻撃の見送りを要請されたとしています。金子国土交通大臣は今日全国の都道府県と政令指定都市を対象にイラン情勢の悪化による公共工事への影響を調査していると明らかにしました。ナフサを原料とする資材の調達に支障が出て公営住宅の改修などに遅れが出ている事例があることを踏まえています。調査は工事の中断や工期の延長といった影響の有無などを尋ねていて今月中の回答を求めています。ロシアのプーチン大統領が今日中国を訪問し習近平国家主席と明日会談し李強首相とも面会する予定です。訪問は2日間の日程で米中首脳会談を踏まえてアメリカへの対応方針を協議し連帯強化を図る構えです。北海道新幹線の延伸工事の入札で談合が行われた疑いがあるとして公正取引委員会は9つの会社と発注した独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構を独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査しました。9社は札幌市の北海道機動施設工業、仙台市仙剣工業、東京都ユニオン建設東鉄工業、名古屋市名工建設、大阪市大鉄工業、広島市厚生建設、福岡市三木建設、北九州市九鉄工業で特定の社が落札できるよう受注を調整するなどした疑いが持たれています。続いて明日のお天気です。九州から中国、四国、近畿は断続的に雨が降り局地的に雷を伴って非常に激しくなるでしょう。東海も夕方以降は雨、北陸と関東甲信は午前中は晴れ間がありますが夜は広い範囲で雨になりそうです。東北は日中は晴れますが夜は南部で雨の降るところがある見込みです。北海道は雲が多く所々で雨、沖縄はだいたい晴れるでしょう。最高気温は平年より高いところが多く東北や関東甲信、九州で真夏日になるところもありそうです。以上ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 明日は雨のところが多いみたいですね。傘を忘れずに。そして倉林さんありがとうございました。さて1952年5月19日白井義雄が日本初の世界ボクシング王者となりました。そこで皆さんにも人生が変わった瞬間がありましたらメッセージ time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の方はハッシュタグ t_tracks までお送りください。

0: 卒業証書とかいろんなシーティフィケーションをたくさんもらっても感動っていうところがあまりなくて、それが一歩一歩のなんかこうあのブロックみたいになってたんですね。で今回なんかこう婚約指輪をもらった時にそこはなんかいっぱい、あやっぱり私にはそういうのそういった日が来てるんだっていうふうに思いながら、そこが多分一番嬉しい出来事ですかね最近。
1: ザードで負けないで Time Tracks Music for All。改めましてジョジョタイムです。メイさんメッセージありがとうございます。結婚というのは人生の大きな転換期ですよね。まあ僕はシングルライフを楽しんでおりますがね。さて、皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどで、メッセージを録音してタイムアンダーバージョジョ JOJO at musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS、現在あのタイムトラックスのですね、X にはメッセージをいろいろいただいているんですが、このテーマに関してもぜひ送っていただければと思っております。自分の気持ち信念を最後まで貫く、そういう曲です。 Sienna Spiro Die on this hill Time tracks music for all

0: あります。30歳になった時に自分がしたい人生をしたいので、自分の意識に沿って決断するようになりました。
1: お送りした曲は1972年のネイル・ヤング Heart of Gold Time Tracks Music for All モンキューさん、ありがとうございました。自分の人生をどう生きるか、30ででも気づきがあったというのは早い方かもしれませんよ。どう生きようなんて本当に永遠のテーマでございますからね、皆さんからのメッセージもお待ちしております。音声メッセージはスマホなどにメッセージを録音してですね、 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そして、普通のメッセージもテキストメッセージもお待ちしております。佐藤さんからのテキストメッセージいただきました。人生が変わった瞬間、母が認知症になり、私がいわゆる介護しだした時ですね、ということで、いやー大変な時期でございますが、佐藤さん、頑張ってください。さて続いての曲はSonny Fondera Think About Us Time Tracks Music for All。

0: listening to Coda Gray, Vodka Cranberry, Top Tracks, Music for All.
1: Music for All.
2: さてここで一部のステーションとお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日夜9時に会いましょう。来週5月26日東名高速道路が完成した記念日です。何度か利用させていただきました、皆さんは利用したことはありますでしょうか、そして来週は忘れられないドライブなど経験ございましたらぜひとも教えてください。以前神戸に実家があった頃はよく東名高速道路を利用させていただきました。途中のドライブインに入るのも一つの楽しみだったのを覚えています。さてこのままお聴きの皆さんは同じアーティスト2曲続けてお届けする2 for Tuesday スタートします。番組へのメッセージはメールtime underbar jojo at musicbird.co.jp まで、 X の場合はハッシュタグ T underbar トラックスまでお送りください。 2 for Tuesday カメラ

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド。ユニコジャパン。
2: 小木ママこと教育評論家の小木直樹です。今親にも子供にも随分とストレスが溜まっていますよね。虐待など悲しいニュースも多いですよね。やっぱり親と子だけの問題にしちゃうのが一番いけないと思うわよ。だから、最近元気ないけどどうしたの？なんてちょっと声をかけてあげるだけでいいのよ。
3: もし周りにいる子どもたちのちょっとした変化に気づいたら、児童相談所まで電話してください。あなたのプライバシーは必ず守ります。
2: 頼むわよ。
3: 日本ユニセフ協会。
4: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: Lady Gaga.
3: Poker Face. 2008年の大ヒット曲。世界的にレディー・ガガの名を広めた曲でもあります。さあ、続いては LGBTQ コミュニティのアンセムでもあります。Lady Gaga, Born This Way. It's Time Tracks, Music for All. Two for Tuesday.

剣士。2016年リリース Loser アニメチェーンソーマンの主題歌としても世界的に記録しましたよね。X の皆さんからたくさんのメッセージいただいております。本当にありがとうございます。ただしですね、一応テーマというのがあってですね、テーマって音楽いっちゃうの？ OK! Kickback! Time tracks music for all! よし！このぐらいにしといたら

2018年の代表曲 Post Malone Better Now 2 for Tuesday。 さあ続いては、繰り返される別れを歌ったロングヒット曲でございますが、 Circles Time Tracks。

0: 2 for Tuesday Post Malone in Circles また来週2 for Tuesday をお送りしたいと思います。そして今夜のテーマは人生が変わった瞬間ということで、一応テーマというのをベースにして、この番組を回してるわけなので、
1: 自転車と出会ったことです。ロードバイクに乗れるようになったことです。

サンディ木畑さん、ありがとうございます。ロードバイク楽しいですよね。昔あのドロップハンドルって言ってませんでした？あとあの 5段速のセミドロップハンドルとかね、いつ頃からロードバイクになったんでしょうかね。皆さんから、人生が変わった瞬間に関して、メッセージを受け付けております。メッセージの方はですね、メッセージこれ先いっちゃう。 Boys to men, water runs dry, last mile

0: ですけど、大きなところでいくと私が今現職大きな会社にいるんですが、そこに行けたことかなと思います。
1: 秋川正文線の風になってタイムトラックスラストマイル、ラジオネーム美咲さん、ありがとうございました。仕事は人生左右しますよね。僕が最初就職したのが某広告代理店でございまして、確かに人生変わりました。営業中心の会社だったんですね。社員の皆さん本当にポジティブな方ばっかりで、まあこのおかげで自分もポジティブになった気がします。今でもその会社の友達との交流ございます。皆さんはいかがでしょうか。人生が変わった瞬間は何でしょうか。新しい仕事でしょうか、それとも仕事を成し遂げた後の出来事だったんでしょうか。 This is Kim Carnes Betty Davis Eyes Time Tracks Last Mile

0: Olivia Dean, a couple of minutes. Time Track's Last Mile. ラジオネーム MC 八つもつさんからメール届きました。ありがとうございます。カズのきりたんぽ FM を聞いています。人生変わった瞬間、2009年失業したことです。18歳から10年半ほど勤めていた会社を辞めた時はリーマンショックの時期でした。2009年です。ちょうどそういう時期ですね。いろいろ大変でしたが、会社を辞めて別の角度から仕事を考えるきっかけにもなりました。会社を辞めたことは今もプラスになっていますということですか。いやでもこのプラス思考とても大切で、私の知り合いも何人かこの時期にちょうど仕事を失って再就職するのにちょっと時間がかかったというのを聞いております。チャカチャカさんからいただきました。私の人生が変わった瞬間ですが、最近ではマラソンとの出会いでしょうか。50を超えてそれまで50キロ以上走ったことがなかったのに 42.195 キロを走れるようになっちゃったんですから、いやすごいすごいですね。いや僕もあのホノルルマラソン走りましたよ。7時間45分でございましたが、
1: 頑張っとるか。
0: 一応頑張ってます。

is Time Track's Last Mile。翡翠さんからの X 投稿ありがとうございます。人生が変わった瞬間、働き始めて沖縄に就任し、飲み屋にいた時に4歳年上の方々と知り合ったことです、ということなんですね。いや、どこでね、人との出会いっていうのはわからないですからね。これはでもなんか沖縄っていうシーンがなんかとても優しく素晴らしいあのイメージが湧きます。ありがとうございます。ベスフレーナーノさんから、相方と知り合った時に私の人生始まりました。

0: マイク屋の5歳年下の小僧だったのに人生で一番大事な人になった私の横にいなくてはいけない存在ですということです。メッセージどうもありがとうございました。
1: ジョイ
0: My Immortal Evanescence

ever since my mortal time tracks music for all X のたくさんの投稿ありがとうございます。花笠ハリサさん、 AD ミラナイさん、アーチャーさん、ヒスイさん、マサッキーさん、アスキーさん、モジャデン32さん、チャカチャカさん、ハマユーベンさん、ヒスイさん、北条さん、達也さん、ジャーさん、ミリオンドラーさん、セントラル GTS さん、ベスフレーナーノさん、ハワイアンカズさん、ホノルルマラソン走ったんですねって。そうなんですよ、結構大変でしたけどね、時間かかりました。7時間以上走るとね、もうな、走ってないです、歩いてました。ラスト曲になります。 This is Prince, Diamond and Pearls, Time Tracks, Last Mile.

0: 今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。戦後間もない東京、小さなボクシングジムに一人の青年が通い続けていました。特別に恵まれた体格でもありませんでした。派手なパンチがあるわけでもない。それでも彼は毎日同じ動きを繰り返していました。ジャブステップ、ジャブステップ。ある日ジムに訪れた外国人がその練習を見て言ったそうです。彼は強くなると。その言葉をきっかけに練習はさらに厳しくなりました。そして内容もさらに細かくなっていきます。何千回何万回と基本動作は繰り返されました。派手さだけではなく崩れない形を作るための時間でした。やがてその青年は日本初の世界王者になりました。白井よしお。特別な一発ではなく積み重ねた日常が歴史を変えた瞬間でございました。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージはタイムアンダーバーミルキーmusicbird.co.jp までお送りください。
1: あの力
0: ラストワードです。辛い、あの修行したしたで、そのコーチですね、アメリカ人コーチアルビン・アール・カーンさんからのラストワードでございますが、 A champion is made from repetition。 チャンピオンになるには何度も同じ練習をすること、これが大事なんだという言葉を残していきました。 Thanks for listening. I'll see you next week. どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 Love and be loved.

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからです。

0: で OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。
7: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
8: C-WAVE 76.2 FM いわき。
9: 11時をお知らせします。
10: この時間は今日夜7時から放送した番組を再放送でお送りします。
11: トビベティのヨーソロ
12: アタック。今ひとみちゃんがこっち睨みました。今睨まれましたよ私は。
13: それをされたくてされたくてされたくてこういう真似をするんですよ。大好きだもんね。
12: クッてこっち向いたからひとみちゃん。
13: 大好きなんだよ。
12: 大好きなの。かまってほしいんですよ。かまってほしいんです。
13: かまってかまってちゃん
12: です。かまってほしいのよね。はい、
13: そんなとびちゃんと一緒にお送りする、はい、ヨーソロアタック。
12: どうもこと、びたくんひろのま。
13: どうもこんばんは、ベティです。
12: あ、ベティちゃん間に合いました。今始球式終えてね、ベティちゃんが。
13: あ、そうそう、
12: ギリギリ間に合わないかなと思ったんですけど、届きましたね、うまく。
13: 混んでた、混んでた。
12: それよく届いたね、あれも。
13: どれ
12: も。ボールが。
13: ボール？
12: うん、キャッチャーまで。
13: ゴムボール
12: だ。ゴムボールだったな、あれ。通りでちっちゃいなと思ったんですよ。すげえね。あれ、ちょっと前から投げたんですか。
13: あ、うんうん、違う。ちょっと後ろから。
12: セットポジションは誰に教わったの、あれ。
13: あれ、
12: あんなことできんすね、あなた。
13: 清原さんに。
12: 一番に一回、なんか一塁に牽制球かなんか投げて。
13: 桑田さんに。
12: 桑田に教わったんですか。すごいな。今日夕方ね、5時、4時頃ね、あの友達から、もう名前言っていい、名前言っていいか。うちの芸能クラブのうなうなんですけど、うん、会心ってうなうっていう落語がいいんですけど、うん、そっちから LINE が来まして、うん、トミさん、今日あの、野球のチケット1枚あるんですけど、行きませんか？
13: え、デート？お誘い？
12: 野球の誘いがあって、あ、ちょっと今日は行けないんだよって返事して、うん、あ、そうっすか、うん。あの、友達が行けなくなって、1枚空いたから、トミさん、野球好きだし。
13: どうかなと思って。
12: ぜひ、絶対いいと思ったんですけどね。ダメっすか？いや、あの、用事があって、いけないんだよって。
13: 悪い男だな。
12: 二度三度送っておきました。
13: と、もう、とっとと言えばいいじゃん。
12: いや、言ったら言ったら気づかせんじゃん。ああ、すいませんみたいなことはのも悪いなと思うし、気づけよって気もあるし、両方です。
13: どっちが多い？
12: 気づけよ。昨日ですよ、落語の時間の収録、そんなことを言いたくて今日来たわけなくて、昨日落語の時間の収録があったんですけど、うん、あの中央大落語の会の岩尾会長という方がいて、
13: うん、
12: あ、佐藤さんもだ、うん、アリオスの佐藤さん、佐藤さんがこの間あの、あ、ラジオで喋ってる方ですよねって言われたって喜んでた。シュガー亭ノンシュガーさんですか？シュガー亭ノンシュガーさんですよねって言われたって
13: すごい
12: 喜んでたから、俺もう25年もやっててそんなこと本当に数えるほどしかないよっていう話して、いや、富田さん、それはもう富田さんはラジオの人だっていうことがもう分かってからわざわざ言わないだけですよって言われたんですけど、うん、そんなことないんですよ。これが、ね、いわき民放に載ったとかね、
13: うんうん、
12: タウンマガジンに出たとかっていうと言われるから、
13: うんうんうん、
12: お、見ましたよって。まあラジオは言われないですよ。
13: 聞いてないんじゃない？
12: 聞いてないですかね。そういうことですか？
13: 多分聞いてないんだと思うな。
12: そういうね、あの、そういう私の何だろうか、悲しいことが最近多くて。
13: 悲しい時。
12: 悲しい時。おっさんずランチの収録を先週したんですよ、
13: うん、
12: 花姫グループのラウンジ花姫っていう田町のラウンジで、もちろん 営業時間

0: ったんじゃなくて、うんうん、始まる前の、
1: なるほど、
0: 夕方、昼過ぎの夕方で撮ったんですけど、
1: 邪魔しないようにね。はい、
0: で、収録終わって、うん、まあ、ママとかね、うんうん、そういう方もいて、うん、で、終わって、いやー、よかったね、なんて、談笑する時間があるじゃないですか。
1: うん、ママとか
0: と。ママとかと、その、ラウンジ、花姫の方と。で、もう俺も混ざろうかと思うんですけど、うん、もう全然俺なんか関係ない。もう、おじいちゃんはそっち座ってななんですよ。もう、りょうさんとか相川とかなんか、楽しそうにしゃべってるんですよ。
1: あ、見えてなかった。
0: あ、もうそういうことになってんだ俺と思って。
1: おじいちゃん、
0: あ、それでもう一個思い出したのは、うん、おっさんランチの忘年会があって、うん、一次会が終わって、
1: 忘年会ってちょっと待って、今何月よ。
0: だいぶ前の話なんですけど、
1: だいぶ前の話ね。
0: で、一次会終わって二次会に行かずに、うん、ジェットラグに俺とあのファーム白石の白石二人残って、うんうん、二人飲んでたんですよ、うん、そしたらあの知らない子ですよ、うん、30出たか出ないかぐらいの女の子入ってきて、うん、そしたら、あ、白石さん、あ、白石さんに会いたかったんですって言って、あの白石も俺のことほったらかしで二人でずっと喋って、もうだからね、もうなんつ、もう終わりなんですよ。
1: そうだね、
0: こいつじゃなんですけど、俺そこそこ女にモテてきたんですよ、これまで。
1: そう、
0: こんなに、あ、そうって、こんなにもないがしろにされるかなって。これやっぱ60問にもなるとダメですね。
1: まだなってない、
0: まだ、もう明日明後日も60っすよ、もう本当に。
1: 明日明後日にはなんないけど、
0: あ、今日私結婚記念日なんですよ、
1: うんうん、
0: 結婚記念日といっても、結婚入籍した日は別な日で、今日結婚式を挙げた日で。
1: なるほど、
0: 5月19日、
1: 同じ日じゃなかったんだ、
0: うん、なんとベティさんに司会をしてもらって。
1: そうだね、
0: ね、え、 そ、 ね、そんなお世話になりまして ね、 ね、あの説はね、
1: ものすごいブッサイクだったね、私ね。
0: いや、そうなんですか、うん、そんな、え、何、写真かなんか残ってるんですか。
1: 残ってて、うん、この間パラって見たのよ。
0: あ、それ出てきた、はい、
1: そう、そうしたらなんかあの、うん、子供を産み立てで、
0: あ、そうでしたね、うん、
1: すごいな、どうした私みたいな格好だった。
0: あ、そうなんですか。
1: でかかったね。あ
0: の、パラッとってことはまだデジタルな写真がない頃のですね。そう、あの
1: プロジェクト X に写真を提出せよって言われてて、
0: はい、探したわけだ。
1: それでもう写真なんかないよってブツブツブツブツ言いながら、アルバムを開いてた。
0: 開いたら出てきたのね。
1: でもブッサイク、今もブッサイクだけども、
0: 自分で言うんですか。
1: もう本当にもう、
0: ちょっと産後ってそういうもんですよ。だってこの間セカンドで、うん、さゆりんご、
1: さゆりんご、
0: ちょっとやっぱりぽっちゃりしてて、
1: うん、
0: それはそれで可愛いですけどもね、
1: うんうん、
0: それはいいんですよ。
1: それはいいんだ。
0: で、5月19日、今日結婚式を挙げた日で、
1: うん、
0: あの入籍したのは、その前の年の12月31日、
1: うん、
0: 大晦日に入れたんです、
1: うん、
0: これなんでかというと、次の日の元旦が2001年の元旦で、うん、プレミアム婚っていうの流行って、みんな元旦に2001年の最初の日に入籍しましょうねっていうブームだったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 俺はもうその日の前にですね、
1: 前に2000年のうちに、
0: もう2000年のうちにで、あの大晦日だから、うん、市役所持っててもあの守衛さんが対応するんですよ。
1: へ
0: え、で、明日じゃなくていいんですかって言われたから、うん、いやいや、
1: 今日ですと、
0: 今日ですと、うん、我々愛し合う二人なんで、うん、世紀にまたがんすよ
1: って言ってないけどな
0: 言ったらもう知恵さんが何、え、どういうことですかって見たら意味わかんねえぞっていう、
1: あ、ごめん、言い換える、あの言ったけど伝わんなかった
0: けどな。そうなんですね。いや、今日は言いたいことがいっぱいあったんですけども
1: どうぞどうぞ、
0: それ以外のことが
1: 言ってくださいな
0: 何、今日あのニュースやったら福島市がすげえ暑かったって、 35.7 度、うん、
1: ねえ、ね、なんていうんだっけ、猛暑日、
0: 猛暑日、
1: 猛暑日
0: で、真夏日以上が246箇所、全国で246箇所もありましたって言うんですけど、うんうんうん、ちょっと待てと、
1: なんと待て、
0: 全部で何箇所調べてんだって話、
1: うんうんうんうん、
0: これは250箇所中246箇所が、うんうん、おー、すごいね。だけど
1: 今日何箇所って言ってたよ。
0: 言ってた俺が聞いてなかっただけですか。何箇所なんですか。何千箇所ってあるんでしょ。
1: 私お昼のニュースであ
0: 、ニュースで言ったんですか
1: うん、何箇所中何箇所って、
0: 何箇所中言うのね。なんだ、俺が聞き逃しただけなんだこれが5万箇所中246箇所、あ、そうでもねえかって思うんじゃん。言い方次第だからね、こういうの。
1: 面白かった今の。
0: 気をつけて
1: 気をつけて、
0: まあ、俺か
1: ちゃんと聞いて
0: 俺が気をつけて、
1: マジ気をつけて、
0: ごめんなさい、わかりました、はい
1: 5万箇所ではないな何百、900とか800とかじゃ
0: ん。でもそんなもんなんだ
1: ね、
0: うん、この中の240、まあまあまあまあ
1: まあ
0: まあまあなんですね、
1: 本当に。
0: へ
1: え、でも水曜日ぐらいからまた、水曜日って明日か、まずちょっと寒くなるみたいですけど、
0: ね、だからよくあの小名浜では何度で、山田で、いわきは山田ではって言うじゃん、
1: うん、
0: 山田って暑いんだねって言うけど、
1: うんうん、
0: 山田でしか測ってねってだけですよね
1: そんなことないよ、それも

0: や、あの結構いろんなとこだ。
1: いや、それは2位でしょ、ウェザーニュースではとか、
0: ウェザーニュース、ね、
1: 川前がとか、遠野はっていうけど、うんうん、気象庁は小名浜と山田っかないんですよ、あれ。
0: なるほど、なるほど。
1: だからしょっちゅう山田は降水量がとか、気温が35度でとか言う、山田は暑いなーなんてみんな言ってるけど、山田でしか測ってねえんだから。
0: いや、測ってっけどな。
1: 測ってけど、気象庁は。小名浜と山田しか測ってねえから、小名浜こんな涼しいのに、山田暑いなーって言ってるんですよ、みんな。もっと吉島もっと暑いっつ
0: も。吉島何度？
1: 吉島今日あたりはもう30度。今日28度でした。
0: うわあ暑いね。
1: 暑いよ、暑いよ、ね。頑張りましょう。
0: もうでも明日からまた半袖だと寒いかもしれないからね。
1: あ、そんな、あ、木曜日雨って言ったし ね、
0: うん。こういう時みんな風っていうやつになるんでしょ。
1: そうだ、季節の変わり目ですね。気をつけましょう。ね、たまにはいいこと言った。
0: 私は。
1: うん、俺も聞かないよ。火でたまるか。
0: 引いたことないから。
1: なんとかはね、聞かないから。
0: 聞かないもん私は。
1: 聞くな。
0: やりましょうか、
1: はいはい、
0: それではそろそろ行きましょう。
2: この番組は電気通信設備工事業の総合通信、
1: 将来の環境、子どもたちの未来のために、渡辺エコサービス株式会社、
2: 子どもたちと地球を笑顔にします、株式会社高崎クリーン、
1: 地域社会に貢献し環境保全に努めます有限会社 T. 高崎、
2: 幸せな未来を共に目指したい多摩商事グループの提供で
1: お送りします。
2: 改めましてこんばんは、ベティです。
1: 改めましてワンバンクを飛びた国の電話、
2: 今夜も夜空アタック盛りだくさんでお送りします。
1: この後すぐのコーナーはあれってどうなの、
2: はい、今日も気になる気になる気になるお話です、
1: 気になります。もう
2: 本当に
1: もう本当近い将来、私なんかはね、
2: 実
1: もう予約
2: 並ぶ
1: 並ぶって聞きたいですよ、ね、大事な話です。
2: はい、よく聞いてください、はい、
1: そうです、酒の石川アタック、お酒の遊園地、酒の石川の情報やお買い得情報、お酒面白話を紹介します。
2: はい、今日は酒の石川白瀬さん登場でございます。お電話つなぎます。
1: 父の日の売り場が、
2: うん、ねえいつでしたっけ、父の日、
1: 6月29ですね。29、
2: そんな遅いんだ。
1: もうすぐって言った割には1ヶ月半近くありました。
2: そんな、第4週だっけ、3週じゃないんだ。
1: 第4週だ
2: って、そうなんだ、
1: ね、未確認情報なんで。たもっちゃん、たもっちゃん、
2: 未確認でした。後で調べたいと思います。
1: は
2: い、
1: サービスワンダー、様子のワルダクミ。
2: はい、このコーナーでは何でもメッセージ募集します。不平不満、愚痴、ワルダクミなどぜひお寄せくださいませ。アタック、
1: メッセージは FM いわきのホームページにあるメッセージフォームから送ってください、はい、ホームページは FM いわきで検索できます。アタックサーレニオの国語のレーナーの記事です。待ってます。
2: 待ってます。21日でした。
1: 21か、
2: 6月21日、はい、父の日です、うん、
1: はい
2: はい、ということで最後は最新のニュースをセレクトして解説する
1: ニュースの林、解説員林さん、今日もよろしくね。
2: とにかく盛りだくさんのようそろ
1: アタック、
2: オープニングナンバーは
1: 緊急事態特別企画ザ・セカンドを見て感動したのコーナー。
2: あー、よかったよね。
1: あのザ・セカンドっていうのはもう16年、うん、結成16年以上で賞、
2: ね、
1: レースで今まで優勝したことないコンビが出場権があって、うん、みんなもういい年で、
2: いい年
1: であのこの間ゲストで来たシナトラのライブを見て、
2: うん、
1: 一緒の対バンだったマーガレット・ズロースっていう30周年のバンドを見て、うん、
2: 30周年のバン
1: ドね、あのおっさんが本気でやってるってかっこいいなって思って、俺も頑張ろうって思ったんですけど、さっきの話に通じるんですけど、おっさんだって50歳ぐらいなんですよ。俺60なんですよ。
2: まだなってないけど、
1: おっさんの本気じゃなくて俺おじいちゃんの必死なんですよ。
2: おじいちゃんの必死は
1: 必死なんですよ。
2: でも必死は必死でいいんじゃないの。
1: これ冷や水だね。だから気をつけたいなとは思っています。
2: 本当に。

0: 私なんかもうサードですね。
1: 満塁で。
0: サード守備位置じゃないですよ。3回目のチャンスが欲しいぐらいですよ。
1: そうそうそうそうね。
0: もう愛の

0: ね、頑張りましょう。もうちょっと。
1: よかった、そういうモードになってくれて。
0: 頑張っても頑張っても漏れてくるんですよ、手から。
1: そうね。うん、それが年を重ねるということなのか。
0: そうね、掴むんじゃなくて、すくう感じでいきたいですね。
1: 拾うと
0: こぼさない程度にね。
1: こぼさない、
0: うん、握り潰しちゃうから力入って、うん、合いの手も伸ばしてね。
1: おお、来た、うん、皆さん伏線回収してください。ということで、ザ・イエローモンキー、バラ色の日々でした。
2: トミリビンの要素を
1: 渡らず、おいしくって涙出ちゃう、
3: 本当です。
4: いわき商工会議所インフォメーション。
5: いわきの復興と元気ないわきの経済基盤づくりを目指す商工会議所は、市内の企業やお店の皆様と一緒に企業活動支援やまちづくりなど復興に向けて全力で取り組んでいます。基調や申告、融資や補助金の斡旋まで、経営改善のためのあらゆるご相談から、お得な共済制度、ラジオでの企業 PR、 セミナー開催などメリット盛りだくさん。参加をご希望の方は25-9151へお気軽にお問い合わせください。
6: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: あれってどうなの？このコーナーは気になるだろう、すっきり解決するコーナーです。
1: はい、あれって何ですか？
0: あれっていうのはね、はどしたどした、あらよっと。
1: びっくりした。
0: はどしたどした、
1: なんかもうちょっとリズムがないんだけど。
0: 近々お世話になります、よろしくお願いします。
1: ということで、今日のあれは愛の手介護さんについてです。私今日楽しみにしてたんですよ、すごい聞きたいこといっぱいあるでしょ。
0: いっぱいありますね、はい、
1: 切実
0: な話ですよ。
1: ね、ということでこの方です。自己紹介お願いします。
7: はい、愛の手介護事業所を運営しております有限会社リンクル代表取締役の松崎真也です。どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お世話になっております。
1: 有限会社リンクル代表取締役の松崎さんですね。
0: はい、はい、
1: ね、で愛の手介護事業所というのを運営なさってるんですけれども、うんうんうん、愛護手介護事業所っていうのはどういう事業所になりますか？
7: はい、有限会社リンクルで運営をしております介護事業所なんですけれども、うんうんうん、はい、有料老人ホーム、そして訪問介護、福祉用具レンタル、そして介護タクシー、民間救急の方をさせてやらせていただいております。
0: お、先に渡りますね。
1: すごいね、うん、忙しいんじゃないですか？
7: まあそうですね、はい、
1: ね、
0: いいことですね。愛の手っていいネーミングです ね、
1: いいね、
0: すごくいい、
1: 本当に、うんうん、そう、回収できました皆さん、
0: ねえねえ。これ愛の手ってその、はどうしたどうしたの愛の手。

0: もあるし、ラブの愛の感じもあるんですか。
1: まあ、後者のラブの方ですね。
0: おお、やっぱそうなんだ。そうですよね。いい名前だわ。
2: 本当でもこれだけいろいろやってたら忙しくてね、うん、野球なんか行ってる場合じゃないですよね。
1: まあ実は野球行きたかったんですけど。
0: ごめんなさい。
1: 仕事優先なので。
0: 本当こんな日に本当当て

0: ームですけれども、これ住宅型有料老人ホームっていうのがありまして、何箇所かあるんですね。
1: はい、平豊間に2箇所、そして内郷三間屋に1箇所、四つ倉の駅裏になります、はい、ここに1箇所あります、
0: うん、四つ倉の駅裏がサービス付き高齢者住宅愛と希望の
1: 里
0: 虹っていうね、
2: はい、いい名前、
0: 愛の希望の里、
2: はいはいはい、
0: 愛と希望の里、いい名前、うん、本当に。
2: この前通って改革寺のお墓参りに私行ってます
0: なるほどね、いろいろ理由があって、ね、
2: 目の前ですね、目の前です、はい、
0: さっきその話でちょっと盛り上がりました
2: そのお墓とは
0: また、あ、それとはまた違う、あ、そうですか、はい、お墓つながりで分かりづらいから、はい、すごく分かりにくいから、はいはい、そして住宅型有料老人ホーム愛の手ハウスっていうのが、これが内郷
1: 愛の手ハウスは平の豊間
0: です、ね、平か豊間にあるんですね、うんうんうん、愛の手ハイムが内郷ということですね。
2: これ住宅型ってどういうことですか、
1: はい、まあ、外部のサービスも使いながら、うん、まあ、有料老人ホームに入れますよ、入れますよというような形になります。
2: あ、いいですね、はい、いいですね。
1: なので今まで通ってたデイサービスとか、うん、はいはい、そのまま行っていかれる方も、
2: はい、
1: 中にはいらっしゃいます。
2: いろいろあるんですね今ね。
0: やっぱり混み合ってますよね。
1: あ、そうですね。あと、うん、2部屋は空いてます。
2: あ、そうですか。
0: おお。これはと思われた方は連絡してください。
2: うん、そうですね。
0: はい。
2: う
0: んうん、愛の手介護事業所、今もやってないですよね。
1: 今はやってない。
2: そう、時間帯はね、時間帯はね。
0: そう、明日、明日。
1: 明日8時半から営業しておりますので、
0: はい、うん、電話番号024622-5080、22-5080 です。すごく一般的というかリーズナブルですよね。
1: そうですね、はい、
0: うん、だいたいいくらぐらいなんですか。
1: まあ、介護度にもよりますけれども、はい、だいたい要介護2の方であれば13万から15万あれば1ヶ月暮らせるかなと思います。
2: あ、じゃあ、年金に少し
0: プラスして
2: 大丈夫ぐらいで ね、はい、いけますね。
0: いや、本当安心ですよね。
2: これお互いのためにね、
0: うん、
2: おじいちゃんおばあちゃんもそうですけど、
0: うん、
2: 家族もね助かりますもんね、うん、
0: 相談してみるのもいいですね、うん、本当にね、うんうん、24時間介護職員が在住していたりとか、
1: うん、はい、
0: 施設見学は随時可能、
1: はい、
0: お気軽にお問い合わせください、はい、ということです、うん、ね、そして身寄りのない方も保証人のいない方もご相談くださいって書いてありますね、
1: はい、
0: 何でも面倒見てくれそう。
2: そうですよね、
0: やっぱラブだからね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい
2: 頼れるとこは頼った方がいいですよね。
1: ぜひ悩んでるんだったら誰かに聞いていただいた方が多分一番解決になるのかなと思いますので、特に敷居も高くないので、うん、まあ、気軽にご連絡いただければ何でも相談できるかなと思いますので、うんうん、ぜひご連絡いただければと思います、
0: はい、優しいもんみんな、
2: まあ、そして優しいですもんね、
0: 本当に、ね、それからタクシーとそれから救急についても教えていただきたいんですけど、
2: はい、
0: 介護タクシーっていうのはどんなタクシーですか。
1: はい、介護タクシーは一般的に言うならば、まあ、車椅子とかで移動される本当にドライバー一人の対応になるんですけれども、うんうん、民間救急の場合は、うん、主にストレッチャー移動、寝たきりのままでも移動できる方、はい、寝たきりでも移動したい方向けのサービスになってます、
2: うん、あ、なるほど。
0: ストレッチャー移動ができるとやっぱり体にも負担少なくなります
1: ね。そうですね、なので長距離移動されたい方とかやっぱり利用されしたいっていう連絡は結構あります。
2: あ、そうか、病院の店員とか、
0: そう、ね、病院から病院へとかね、病院から介護施設へとか、でもお墓参りに行きたいとかもありますよね。
1: 需要はあります、まあ、その時には介護タクシーの方で、
2: あ、
1: まあ、スタッフ一人で対応させていただいてます、
2: ね、これ年配の方だけなんですか、若い人も利用できるんですか。ま
1: あ、年齢は関係なく、動けない方、介護を受けてらっしゃる方であれば、うん、どなたでも利用できます、
0: うんうん、ということですね。年齢は関係ないということですよ、うん、そして働く方ね、え、今募集してらっしゃるんですよね。
1: はい、各施設で募集しております。
2: やっぱり人手不足ですよね。
1: そうですね、
0: うんうん、どんな方に来ていただきたいなって思いますか。
1: まあ、一番はやる気ある方が、
0: やる気あるやる気満々の人、
1: はい、
0: でも介護っていうとなんかちょっと難しそうとかって考えちゃう方もいらっしゃると思うんですけど、うん、いかがですか。
1: はい、まあ、その辺はスタッフの方でしっかり
0: 教えてくれ、
1: はい、教えながら慣れるまではスタッフ一人一人つけさせていただきますので、
2: すごいすごい、
1: まあ、未経験の方でもぜひうちの会社で働きたいという方がいれば、資格の方は弊社

0: の方で負担させていただきますので、
1: ぜひ。
2: すごいね。
3: 松崎さんお仕事しててよかったなとか嬉しいなって思う時は？
0: やっぱり一番は、まあ、ご家族の方やご利用者の方に、まあ、ありがとうという感謝の言葉をいただいた時が一番嬉しい時です。
2: そうですよね。
3: そうするともうやる気100倍になるんだ。
0: そうですね
3: 1000倍ぐらいかもしれないけど、
2: すごいね本当に助かりますもんね。
3: うん、忙しい中ね今日は来ていただいて、
2: うん、本当に今からでも間に合うかと思うんで
3: いやもう間に合わないでしょ。もう
2: ですか？
3: もうだって今何回ですか？
2: チェックするなよテレビでやってんだよね今日ね。
3: そうそう、う
2: ん、
3: BS でね、はい、やってるそうですよ。すいませんね本当に。
0: はい、
3: また来てくださいね。
0: はい、ぜひまた呼んでいただければ、うん、野球をよりこっち優先で来ます。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: じゃあ今度はあの野球があるときにゲストを選びにくいときは、
3: うん、松崎さんに来ますよ優しいから
2: 優しいからね、
3: 優しいから来てくれる。
2: いや本当によかった、
3: 本当によかった、うん、ということで最後リクエストをお送りしたいんですけれども、何がよろしいですか？稲葉さんでいいんですか？
0: 稲葉浩二さんのタッチでお願いします
2: やっぱ野球に未練があるんじゃないですかやっぱ野球行きたいんじゃないですか？
0: それはこれからでも行きたいですね
2: そうですよね、
3: ほんといい人、は
2: い、いい人
3: ね。皆さん働きたいと思っても、それから利用したいと思った方も、うん、ぜひ愛の手介護で検索してみてください。はい、ホームページもねありまして、はい、詳しく載っておりますのでぜひチェックしてみてください。では最後に野球への未練を断ち切っていただこうと思います。
2: 断ち切らなくていい、はい、
3: 稲葉さん、稲葉浩志さんがカバーしましたタッチお送りしたいと思います。じゃあ松崎さん、今日はどうもありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: げたらたら褒めたらポン。
1: 酒の石川へアタック。このコーナーはお酒の遊園地酒の石川の提供でお送りします。
2: 日本酒、焼酎、ワインや洋酒など厳選されたお酒が約3000種類の品揃え、またお酒には欠かせないこだわりのチーズ、珍味、おつまみが約500種類の品揃え、見ているだけでも楽しいお店、泉ヶ丘ハイタウン近くの酒の石川へぜひご来店ください。
1: 酒の石川アタック。
3: 酒の石川はまるでお酒の遊園地。
1: お酒とは何か、おつまみは何がいいか。
3: はい、今夜も酒の石川白瀬さんとお電話がつながっています。白瀬さん、
4: はい、こんばんは、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: どうもです。はい、
3: ということで今日は何からいきますか、
4: ね、今日はまあいつものでございますね。今月のおすすめでございます。
3: 今月のおすすめ、はい、行ってみましょう。
4: はい、今月は究極のすだち醤油ということで、販売中でございます。
1: すごい、醤油ですよ、醤油。
3: しかも究極のってつくからね、
4: ね、うん、はい、ね、いつもはねお菓子のラインナップが多いんですけど、今回は、まさかの醤油ということで、はい、
1: まさかです。まさかでしたけど
3: 本当だよ ね、
4: ね、はい、まあ、相当珍しいチョイスだと思いますが、はい、う
1: ん、すだちがいっぱい入ってるんですよね。
4: ものすごいいっぱい入ってますね。うん、ね、なんとね、1本180ミリ、まあ価格が998円なんですけど、
1: はい、
4: 1本にすだちがなんと24個分。
3: 24個分、
1: すごいっすよね。
3: いや、これが絶妙なブレンドなんですよね。
4: そうなんです。これがね、まあ、すだちなんで当然酸っぱいんですけど、まあ、こう、程よい酸っぱさがありつつも、ちゃんとこう、だし醤油の味わいもあって、まあ、絶妙でございますね。
3: 絶妙。
1: これ23じゃ足りないし、
3: そう、
1: 25じゃ多かったんですよ。
3: 4だから
1: 24なんですよ、やっぱり。すごいな、
3: 24だからね。
1: うんうんうん。うん、

0: 美味しいんですもんね。
1: もちろん美味しいでございます。なんかね、公式サイトはなんかブリの刺身に。
2: うわ
1: これうまそうだな。
2: うまそう。ああ、ね、浮かぶ。
0: 浮かぶ。
2: 味が浮かんだ今。
0: ブリの刺身にジャッとかけて、うん、でなんかちょっとごま油とか入れても美味しいかもしれないね。
2: いやいいね、コクがあっていいね。うん、
0: そこに塩昆布足して、
2: いっぱい足すな。
0: ごま振って。
2: いっぱい足すな、おい。いっぱい足すな。
0: めちゃめちゃ酒のあてですね。
2: いいですね、
1: うん、はい、もうバッチリでございます、まあ、はい、何ですね、究極というくらいですからね。
0: そうだね、
1: 一度ね、ぜひお試しいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
0: 本日のおすすめでございました。
1: はい、はい、続きましては、もう早いものでね、母の日終わりまして、次は父の日でございます、ね、
0: はい、
2: と早いっすよ、
0: はい、うん、6月の
1: 21日ですね。
0: 21日でございます。
2: はい、
1: ここはね、父の日ということで、例年にやっぱりね、お父さんが喜ぶものというと、まあ、ぶっちぎりお酒なわけでございます。
2: うんうんうん、
1: ね、まあ、特にやっぱ日本酒がね、非常にうちでもよく出る。
2: おお、そうですか。
1: はい、各店ね、コーナーの方が少しずつ立ち上がっていますんで、そちらの方、順次ご紹介をしていきたいと思います。
2: はい、
1: 今日はね、日本酒から、まあ、2種類、ご紹介したいと思います。
0: はい、
1: 米がですね、先日ね、テレビで NHK のプロジェクト X というのをね、はい、やったんですけども、そこで福島のね、酒蔵さんが何件か取り上げられた。
2: あ、やってましたね。はいはい
1: はい。ご覧になった方もね、いらっしゃるかと思うんですけど、うんうん、この中の一つの、郡山渡辺酒造さんの、
2: はいはい、
1: とはまずね、
0: お世話になってます。
1: はい、
2: うん、
1: そうですね、いろいろとね、お世話になってます。うちもお世話になってます。
2: そうですよね、うん、
1: ちょっと懐かしいですが、去年やったの FM いわきの周年のね、イベントでも、
2: うん、
1: 作っていただいて、
2: お世話になりました。
0: お世話になりました。はい、飛び弁ティコラボ酒をね、作らせていただきました。はい。
1: 作らせていただいたんで、非常にうちもお世話になっている酒蔵さんでございます。
0: はい。
1: はい、ちょっと話がそれましたが、まず1品目が、ここのブランドで雪子町というのがあるんですけども、
0: うん、
1: 雪子町の大吟醸、ここからがね、すごいんですけど、
0: うん、
1: 蔵元入魂の雫でございます。
0: お、
2: 入魂の雫、
0: 入魂の入魂ですよね、
1: あれでございます。
2: 魂入ってんだね、
1: はい、だいぶね、魂入ってまして、
2: うん、
1: お値段もね、だいぶ魂が入ってるんですけど、これ、720ミリでなんと5980円。
0: え、
1: 4、5瓶でこれですからね、
2: すげえな。
0: 5980円、
2: ね、ね、
0: もうなんかもう10日ぐらいかけて飲まないと、
2: は
0: い、もったいない。
2: 10日だって早いけど。
0: そう。
1: はい、1.8 リッターは、11,800円でございます。
2: あ、ないよね、そうなるよね。
1: はい、
0: でも一升瓶で買った方がいいね。
1: そうですね、父の日なんで、ぜひちゃんとでかいのをプレゼントしてあげるとね、お父さん喜ぶと思いますんで、
0: うん、渡辺さんところは美味しいですもんね。
1: こちらね、やっぱね、蔵元もう最高品質ということで、ね、歌っておりまして、またこの価格もですね、やっぱり高いのを出すっていうのは非常に勇気がいることなんですよ。
2: そうですよね、う
0: ん、確かに、うん、
1: もちろん自信がなければ高いお金はいただけないっていうところが非常に多いので、
2: うん、
1: それでこの価格ですから、もう間違いなく倉本さんはもう自信満々でこれを作っていらっしゃるわけですから、
0: うん、
1: ね、味わいの方はもう間違いないでしょう、
0: うん、
1: はい、ぜひぜひ、ちょっと限定品になりますんでね、ちょっと再入荷ができるかちょっと怪しいところなんで、
0: いや、早めにね、
2: 早い者勝ちだね。
0: でも今買っちゃうと自分で飲んじゃうからね。
2: 我慢しなさいよ、我慢しなさいよ、あと一
1: 時、はい、ここはちょっとね、我慢していただ
2: いて、お父さんのために、
1: うん、はい、ちょっと一月くらい寝かせておいていただいて、ね、いいのかなと思います。
2: お父さんと一緒にね、
0: は
2: い、飲むこともいいですね。
0: そうだよ、そうだよ、うん、もうお父さんおチョコで私コップみたいな。
2: 差がついた、
0: うん、はい、
1: はい、そんな感じですね。続きましてが、まあ、同じくね、雪子町の大吟醸の袋ずりというのも、一緒に販売しております。
2: 袋ずり、はい、はい、
1: こちらね、720ミリで3580円、
2: うん、
1: 1.8 リッターが6980円でございます。
0: はい、
2: おー、はい、
1: でね、何が違うかというと、まあ、最後に袋ずりとね、なんか文字がね、ボンと結構書かれてるんですけども、
0: うん、
1: これはまあ絞り方ですね、簡単に言うと、うん、圧迫って言って圧力をかけないで、まあ、うん、大雑把にとこう布とかにこうダバーッとお酒を
0: 入れて、
2: はいはい、
1: 入れる時にやる時にこう自分の重さ自重だけでこう滴り落ちたものを集めてのフローズリップとか、まあ、雫酒という
2: ちゃんと時間かけてね、
0: うん、
1: そうです、
0: 気が長いね、
1: はい、
0: すごいね、
1: 量もね少ないのでやっぱ価格もどうしてもね高めにはなっちゃうんですけども、その分非常にねこうやっぱり圧力をかけないので、
2: うん、
1: こう雑味がなく
0: て、ああ、
2: そうか、
0: そうだ、
2: もうその袋の下で口開けて痛いですね。
0: 開けてると

0: 想像してしまいました
1: 、はい、あらいいな、
2: やっぱりね、香りと味わいは通常品と比べ物になりません
1: か、やっぱそうですか、
2: すごくいいです、飲むとねすぐ分かります、ものすごくなんかお酒のパワーみたいなのを感じます、
1: さっき入魂の雫の値段聞いたから ね、
0: そうだね、
1: 安く感じるもんね、
0: うん、そうですね、でも普通に考えたらね、いいお値段
1: ですよ、まあ、
2: 冷静に考えたらいいお値段ですけど、うん、やっぱりね入魂がねもう非常にお値段も入魂
1: さっき聞いちゃったから、
0: そうだね、うん、4号瓶で5980円だったのが3580円って言われると安いって思うよ ね、
1: 安 い、
0: って思うね、
1: いいね、
2: はい、
1: いい感じ、
0: はい、
2: どちらもね非常にいい品質のお酒には間違いありません、ぜひね、はい、お父さんに、プレゼントしてあげていただければなと思います、
0: はい、わかりました、
2: はい、続きましてが、これね弊社のまあ試飲とかね試食をする会議があるんですけど、
1: はい、
2: そこでね本当にね止まんなくなっちゃったっていうねすごいキクラゲがある、
0: カッパエビ
1: くらげ、はい、
2: そうなんです、これ名前が面白くて、ね、止まんねえぜキクラーユっていうんですよ、
1: 止まんねえんだ
0: 止まんねえぜキクラーユ、
2: 止まんねえぜカタカナで止まんねえぜって書いてあるんですよ、
0: うんうん、
2: なんだろうなと思って、うん、みんなね食べたらね止まんねえんですよ、
1: 止まんねえんですか止まんねえんですか、キクラゲがどうなってんの、キクラゲが、
2: キクラゲを、まあ、ラー油でつけてるんですね、
0: へえ美味しそう、
1: 美味しそう、
2: でちょっとフライドガーリックとかそういう
0: プ
2: ラスアルファされてるんですけども、これがね本当に僕のね1個食べてこれうまいなって思って、う
0: ん、
2: で一生懸命ね担当が説明してるのを尻目にもう1個食べようと思ってしょっぱく食べ
1: た試食の域超えちゃった、
0: しょっぱくない、
2: しょっぱくないんですこれ、
1: 辛くないんですか、
2: で辛すぎないんですよ、
0: おそりゃ止まんねえぜ、
1: 辛すぎず、
0: うん、
1: しょっぱすぎず、
2: 本当にねちょうどいいとこついてくるんで、うん、本当に止まんねえんですよ、
1: これお酒のあてですか、
0: ご飯ですか、
2: お酒のあてでもいいんですが、まあ、ご飯にかけても
1: あーそっか、
0: ね、白米
2: どっちでもいきます、
1: いや
0: いいね、
1: 止まんねえなこれ、
0: うん、
2: 本当に、ね、一度食べればこれ分かりますね、
0: なんか分かんないけどお腹空いてきた
1: こんな話聞いちゃったから
2: はい、まだ8時までやってるのでぜひお約束にどうぞ、
1: はい、
0: ラジオネームジンジャちゃんからです、
1: ありがとう、
0: 石川さん推薦のマリーボーンをハワイアンカレーせんべいをつまみに舐めております、
1: お
0: 私的にこの組み合わせはありですといただきましたが、
1: いいね、
0: マリーボーンですね、
2: マリーボーンちょっと前にねご紹介したんですけども、うん、
0: はい、
2: 一回ねちょっと売り切れになっちゃってまた再入荷して、うん、ハイボールがね美味しいというふうに紹介をさせてもらったんですけども、
0: うん、はい、いやウイスキー好きにはたまらんですよねこれ ね、 ね、
2: はい、本当に、ね、本当ハイボールって甘みがあって非常に飲みやすいタイプなんで、うん、初心者の方から飲み慣れた方までみんな美味しいと言っていただける一本でございますね、
0: うん、酒の石川さんに行ってみてください、
2: はい、はい、あちなみにトマンネーズは 90g 348円で販売中でございます、もう
0: 348円です、
1: ね、
0: うん、ぜひトマンネーゼも当てにいいかもよ、
1: いいね
2: いいですね
1: マリーボ
0: ート、うん、ということで今日も酒の石川しろせさんでした、どうもありがとうございました、
2: はい、どうもありがとうございました、
0: 以上酒の石川へアタックでした、
1: 酒の石川へアタック、このコーナーはお酒の遊園地酒の石川の提供でお送りしました、
3: 日本酒、焼酎、ワインや洋酒など厳選されたお酒が約3000種類の品揃え、またお酒には欠かせないこだわりのチーズ、珍味、おつまみが約500種類の品揃え、見ているだけでも楽しいお店、泉ヶ丘ハイタウン近くの酒の石川へぜひご来店ください。

0: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子ども縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ドクラ無料開放。日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。イベント情報は山崎工業いわきで検索。
1: FM いわき不動産情報。
2: 不動産のことってなんだか難しいな。
1: どうしたの？

0: 悩み事？
1: 相続した建物が空き家になっていて売るしかないかなと思ってるんだけど、何から始めたらいいのか。
0: まずは専門家に相談してみようよ。
1: 専門家？どこか良いところ知ってるの？
0: 内郷に夫婦でやってるお店があってね、しのぶ不動産っていうの。
1: 不動産の売却のことなんて何も知らない私でも大丈夫？
0: もちろん、丁寧に分かりやすく説明してくれるから安心。
1: 頼りになりそう。連絡先は
0: 電話 38-3576 千の信頼、しのぶ不動産だよ。
2: コツコツ何作ってるの？
3: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
2: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
3: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
2: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
3: あるよ。
2: コツコツハッピー、なこそ製作所。
0: いやもーね、ご飯行こう。
4: はあ、
0: 食料品も買いたいの。
4: まあ、
0: 映画も見たいね。
4: いい、
0: お洋服も欲しくて。
4: おお、
0: ねえ、どこ行くの？
4: 返事思い出してみて。
0: はまいおん。おお、確かに全部かなうじゃん。
4: 行くべ、はまいおん。よそのわずくみ
0: やっちゃえやっちゃえ。
4: いわき湯本温泉候補、おが
0: おがっちゃん、
4: 富田さん、ベティさん、高橋さん、今日もよそらたく生放送ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
4: この時間はプロ野球公式戦をよくいわきスタジアムで見ているから聞けないけど、聞いてないですか？
0: 聞いてないんだ。
4: 楽しんできますから、再放送聞きますから、その報告しますから。あなたが好きだから。あなたが好きだから。
0: チュキだから。
4: チュキだから。
0: ラジオネームにゃんぱらレイからいただきました。にゃんぱらレイさん、ありがとうございます。トミさん、ベティさん、おばん方、この前の日曜日、平田村で古い車のイベントに参加してきました。
4: はいはいはい。
0: 車の横にいたら後ろからよーそろーという声が。嘘でしょ。
4: 嘘でしょ。何やってんすか。誰ですか。
0: 某有名よーそろーリスナーさんが激励に来てくれました。
4: あいつだあいつだ。
0: いやー嬉しかったですね。
4: 旧車とか行くのあいつだ、
0: 何よりよーそろーという言葉がリスナーの間で挨拶みたいになっててよかったです。
4: 数少ないリスナーの間で。
0: そのリスナーさんとは時間を忘れて話し込んでしまいました。今度旧車のイベントに参加するときはマグネット式ヨーソロステッカーを貼って参加したいと思います。
4: 自分でカスタムしたいです ね、はい、
0: リスナーの皆さん気軽に声をかけてくださいね。
4: いや嬉しいですね。嬉しいですね。
0: こうやってくれるのは本当に嬉しいですよ。
4: そうなんですよ。交流がね、
0: ラジオネームドライダーちゃん、
4: あ出た、はい、
0: 日曜日のことですがお散歩がてらバイクを走らせ田村町の旧車のイベントを眺めに行きました。
4: すんげえ散歩だな。
0: にゃんぱらレイさんが愛車で参加されていて話しかけると車談義に花が咲き、しばらく話し込んでいました。
4: あーよかった。
0: にゃんぱらレイさん、椅子と冷たい飲み物をありがとうございました。
4: うそういうフレームあんのね。
0: 展示されている車を眺めてみる、眺めて、見知らぬいわきナンバーの車両が多いことに驚きました。
4: へー、
0: みんな隠し持っているものなんですね。
4: そうなんですね。大事にしてるんですね。
0: 富田師匠も30年後くらいにプロボックスで参加してみてください。
4: なんで俺の車だけは車種言うんすか。そんな、なんで俺の車だけ車種言うんすか。ニャンパラレイさんの呼ばなかったのに。本当に
0: プロボックスだってその時になれば貴重な車となるでしょう。
4: あそうか、そうでしょうね、そうでしょうね。
0: 割と本当ですといただきました。
4: 丈夫っすからなんたって
0: ね、
4: ほんと丈夫。
0: あれ何代目ですか。2代目
4: 俺のプロボックス、プロボックス2代目です、
0: ね、2代目だよね。
4: はいはい。
0: 急に買ってきたんだね。
4: プロボックス変えらんないですよ。もう便利で便利っていうかもう居心地よくて。テーブルなんですよ
0: ね。テーブル
4: 弁当箱
0: を教えてもらいました。真ん中のところのテーブルあるんですよ。
4: すごいんだよ。
0: すごいんだプロボックス。
4: キヨキヨですが、タレントの加護愛が、私大久保さんと一度裸の付き合いがあります、どういうことと驚くと、サウナ、同じサウナに行ってらっしゃってて裸を見ましたと説明、セクシーでしたと振り返った、富田師匠が高橋君と関係をぶっちゃけた。高橋君と一度裸の付き合いがあるんだよね。富田師匠がどういうことと驚くと、同じ風俗店に行ってて。本当にもう高橋君とは言ってないですよ。高川とは言ってましたけど。
0: 高橋くんとはお風呂とかは？
4: お風呂は温泉、健康センターなんかで一緒に行って。
0: ああなるほどね。じゃあ裸の付き合い。
4: 裸の付き合いですね。

0: 俺は転びそうになって石鹸でするって高橋くんのに捕まってなんとか高橋くんじゃなかったら助かなかった
1: よかったね
0: 大きいから高橋くんよかった
1: 危ない
0: あれ番内だったらもう転んでたよ俺
1: だそうですよ高橋くんはノーコメントですけど何ですかこの沈黙はラジオネームデブさんです、
0: はい、
1: トビさんベティさん高橋様こんばんは特に何もないですが聞いております
0: いいんですよいいんですよそれでいいんですよ
1: 製造確認です、うん、そういえば先日お邪魔した時にいただいたおっさんずランチシーズン2のステッカー
0: はいステッカー
1: なかなかいいですね
0: あそうですかよかった
1: 今度からはできるだけ聞こうと思います
0: おっさんずランチもね、
1: はい、終わり
0: 終わり終わったできるだけっていうことはあんま聞かないんですよもう絶対っていう人が半分だから聞くの5割ですからね
1: じゃあどういう人が毎回聞くの
0: 毎回聞く人なんていないんですよ
1: 出た
0: これ 俺しか聞いてないですよ
1: マイナスマイナス
0: クックゾンキンさん、
1: はいはい、
0: もしよければエコーお願いします
1: はい
0: 慶明議長さん先週金曜日生電話当選おめでとうございます
1: 慶明議長って仮面議長さんですか
0: 慶明議長さんが他局のラジオ番組の生放送で、
1: はい
0: 生電話に出て歌を歌ったらしいですよ、
1: うん、すごい
0: すごいね、そんな慶明議長さんがヨーソロリスナーでありがたいと
1: 本当だね
0: もう存心が言ってくれています
1: ラジオネーム慶明議長さんから
0: 慶明議長さん
1: あごめんなさい仮面議長さんから、はい、岡山からエクストリームワンバンコ、
0: はい、
1: 先週の金曜日とある朝の生放送番組への電話出演がきっかけで
0: これだ、はい、
1: なんと私のラジオネームが X の日本のトレンドに入りました
0: マジっすかすげえね
1: 個人のラジオネームのトレンド入りというのは前代未聞の出来事
0: でしょうよ
1: 私自身めちゃくちゃびっくりしました
0: すげえ
1: がこれにおごらずヨーソロを聞き続けます
0: ここがいいとこですよここがいいとこですよ
1: 本当
0: 慶明議長さん
1: 本当にもう天使ですね
0: 天使ですね
1: 本当に
0: もうプラダを抜いてきた悪魔ならぬ生電話で歌う天使
1: ありがとう。慶明議長さんでした。
0: 慶明議長さん。
1: ラジオネーム銀座の狼ちゃん。
0: ありがとう。
1: 皆様こんばんは、うん。若い子はモスキート音が聞こえるって言うじゃないですか。
0: 言いますね。はい。
1: 私全く聞こえません。
0: あらまあ。
1: しかし 6.5 巻離れた 6.5 畳の離れたってことかな。
0: うんうんうん、
1: 部屋で、
0: はい、
1: 冷蔵庫が閉まっていない時のピーの音は聞こえます、
0: はいね、すごいじゃないですか
1: ヤングババアなのでしょうか
0: ヤングババアヤング、まあ、本人が言ってるんだからね
1: でしょうねこれ
0: ヤングババアいいですね
1: でもなんかあのババアになってみて思いますけど、
0: うん、
1: 聞こえるんですよね
0: そのピーピーは
1: いやなんかこう文句とか悪口とか
0: あ
1: そういうのは聞こえるって言いますもんね
0: 俗に言う地獄耳ってやつね
1: そうそうそうだからもう冷蔵庫のピーピーは
0: 聞こえんだ
1: それにほらお金かかるよみたいな、 な
0: んかそういうことでも敏感になってるのね
1: 冷えてないからね、うんうん、みたいな、ね、
0: 冷蔵庫って開けると電気つくでしょ
1: あそうだね
0: で閉めると消えるでしょ
1: 多分
0: どのタイミングで消えるのかってこうやったことないですか
1: やった
0: もうちょっと行けばわー消えたってね、
1: うん、
0: あ何回かやったね
1: 何回かや
0: った夏休みよくやった俺しょっちゅう
1: あれ消えるボタンみたいななんか引っかかってる
0: 押すんだよ、ね、そうそうそうそうあの、うん、ドアがね
1: そうそうそうでそれを押してあこれ押せば消えんだって思って
0: がっかりした思い
1: がやるのをやめました、
0: やめました、はい、学習しました
1: もう一枚、
0: はい、
1: ラジオネームじゅんじゅん、
0: うん、
1: こんばんは先週レディコで聞いていると間違った情報をしてしまったじゅんじゅんです
0: ありがとうございます
1: レディコでなくアプリで聞いています
0: はいよかった
1: 午前中のベティさんのタイムリーを流山から仙台市までの移動中まで聞きました
0: おーすごい
1: トビベティはホテルの部屋で一人晩酌をしながら聞いてますよ
0: 最高じゃないですか
1: いい
0: 仙台かな仙台のホテルでいやいやいい時代いい時代
1: 笹かまは買いましたか
0: どうですか牛タン食いましたか
1: ね
0: え、うん
1: うん、仙台は美味しいものいっぱいね
0: いいね
1: ね部屋で一人晩酌のじゅんじゅんちゃんでした
0: ありがとうございました
1: まだまだメッセージいただいておりますがこの後順にまたねエンディングで紹介します以上ヨーソロの悪巧みでした

0: ニュースの林。このコーナーは1週間の様々な話題を振り返りつつ、その話題を解説してみるというコーナーです。では早速今週の話題です。カルビーは5月12日ポテトチップスなどの包装を白黒に切り替えて販売すると発表しました。
1: 今週からヨーソローも白黒でお送りしております。特にベティさんは今白黒でね、化粧の方も白黒で今日は色を抑えて。
2: いや、抑えてます。
1: あれか、始球式やったから。
2: そうそうそう、ね、ゴンボールで、
1: ゴンボールで始球式やったってオープニングであんなに喋ったのに、全然みんなからそういうリアクションがないんですよ。
2: 誰の反応もないんです
1: よ、ね、誰も。
2: もうやってないけど言ってもいいよね。
1: 信じてないんですよ、みんな。
2: 信じるわけないでしょ、松崎さん以外。
1: 松崎さんはスタジオに入ってくるなり、フェリーさん始球式やったんすか。やるわけねえ
2: って。ゴムボールって言ったでしょ。
1: それだけ松崎は野球に行きたかったんで、ここね、今日は本当に
2: 本当に感謝ですよ、本当に。
1: だからもう謝罪してくれ、もう一度ね、来ていただいても。
2: 気もそそろじゃない時に。そうね。はい、来週も話題豊富な1週間になりますように。以上、ニュースの林でした。
3: 飛び出しの飛び出しの飛び出しのヨーソロ
0: はい、エンディング。ラジオネームレオライナちゃん、
1: ありがとう。
0: お二方こんばんは。先週の福島民友の記事に見覚えのある名前が、何でも優秀党員として飛田国広の記載がありました。吉間支部とあったの で我らが飛田さんで、
1: 私です、ね、
0: 間違いないかと。
1: 間違いないです、はい、
0: まさか新聞沙汰になるなんて。
1: 新聞沙汰ですね。
0: 一体何をやらかしたんですか。
1: 額縁に入ったあの症状がいただきまして。
0: かっこよ。
1: あとその
0: 何、
1: 名前の入った風呂敷ももらいました。
0: へえ、何包む。
1: 政治的な集団のことです。
0: あ、そうですか。じゃあこのぐらいにし
1: とき。あんまり言わない
0: よ。ラジオネームちびたさんでございます。
1: ありがとう。
0: トビさん、ベティさん、こんばんは、うん、野球のことから野球のことが頭から離れていない生放送聞いていて面白いです。バレました。
1: もう面白い。田舎もんだから
0: ね
1: 東京にでもいるならね、しょっちゅう野球やってから気になんないんでしょう
0: け
1: ど、
0: ね、
1: こっちにしてみたら大騒ぎっすよ。
0: 今あれ6階のあれでファイヤーナイフダンス、ね、やったんじゃないとか言って盛り上がってました。
1: しかも BS で今中継やってるんですね、テレビで ね。ありがたいことで。
0: いや、ニュースも楽しみです。
1: しかし本当虫飛んでましたね、泣いたね。
0: 虫飛んでますよ。虫と共にっていう副体がついてますから。
1: ついてない。
0: ただいま6回表2対0でジャイアンツ勝ってますとかって書いてくれました。展開早いな。
1: グランシャトーさん、
0: はい、
1: いわきでプロ野球の試合がありますが、倉敷でも阪神対中日が開催されています。
0: おー、素晴らしい。
1: なので今週は生放送で聞いていますという。
0: おー、
1: 阪神中日もいいな。
0: いいな。そっか、もう近くでやっぱり大会があるって嬉しいよね。
1: 倉敷マスカット球場。
0: マスカット
1: 球場。マスコットって今言いそうなん
0: だ。詰まってました今。
1: マスカット球場
0: です。ラジオネーム姉モルちゃん、
1: ありがとう。
0: 今日はファックスで頂戴いたしました。
1: なんですかこれ。
0: トイベティのトイベティのヨーソロアタック様宛て、
1: うん、
0: ラジオネーム姉モルです。
1: ありがとう。
0: お二方こんばんは。
1: うん、こんばんは。
0: ファックスで送ります。
1: はい、
0: お二人の絵を描いてみました。
1: 似顔絵ですか。
0: いかがですか。
1: ほぼ
0: 美術の成績2の私です。
1: でしょうね。
0: いや、でもすごい上手よ。
1: もう二人とも同じ顔してますよ。
0: そうですね。
1: 俺なんてもうハゲじゃないですかこれ。完全に。
0: あ、
1: 私いつものポーズやってたこれ。
0: そうだね。
1: うわー、スカスカですね。
0: すごいわかる。この輪郭が同じになっちゃうやつと、
1: わかる。
0: あと目の中に黒目をこう描く感じと、あと歯がスカスカのやつ、うん、これわかる。
1: エビスさんみたいな絵ですね。
0: かわいいよ。
1: じゃあもう今度は違うのリクエスト言いましょうか。
0: カンガルーで。
1: カンガルー書いてください。アネモルさん、来週は
0: アネモルちゃん、ありがとう。
1: ありがとう。
0: ラジオネーム口下手営業マンちゃん、
1: ありがとう。
0: いつぶりだろうと思い出せないぐらい久しぶりにオープニングからリアタイで聞いています。
1: はい、よかったよかった。はい、
0: 飛田さん、
1: 何、
0: 私でよければお食事付き合いますよ。先日湯本の小賀さんとばったり会った時、ゴールデンウィークのオンエア時にリスナーさんいっぱい来てましたよって聞いて、うん、あー行けばよかったと後悔しました。
1: はい、
0: なので今年のイベントにはぜひ参加したいなと思ってます。
1: ぜひともぜひとも。
0: いや、ありがとうございます。
1: ね、ありがたいよね。
0: 本当に ゴールデンウィーク賑やかだったね。
1: だからね、みんなちょうどね、うん、5月5日だったんだっけかな。
0: そうなんだっけかな、ね、うん、そうだね、うん、本当皆さんありがとうございます。
1: はい、ウリちゃんです。ウリは友達とおもちゃの6発入りの回転銃でロシアンルーレットをやることになって、うん、確率は6分の1と計算して最初

0: にウリがやったら当たりリレーした。アーメンと半チャーハン食べたい。本当うちに来るリスナーさんはあれですか。
1: 自由ですね。本当フリーダムです。
0: フリーダムですか。
1: ラジオネームたもっちゃん、
0: ありがとう。
1: 本日はな何のたもっちゃんかと思ったら父の日はいつですかってびっくりしました。何でもたもっちゃんに聞けばいいと思ってね。
0: OK たもっちゃんだからね。
1: そんなことよりそんなことより
0: そんなことで、
1: オープニングの飛田さん本当よく喋るなって。それだけ喋れるおじいちゃんはいないと思う。世の中の女子には受けなくたっていいじゃない。人間だもの、ま
0: あ、人間だもの、ね、口回んなくなっちゃうんですよあんま頑張りすぎて。
1: 今日、ね、
0: この間宣伝しました。俺もうビートたけしみたいだったもんね俺。
1: 今日昼間、うん、テーマが、うん、私はおしゃべりだと思う、
0: はいはいはい、
1: イエスかノーでお答えくださいっていうテーマだったの、うんうん、
0: ええ、
1: 飛田さんはおしゃべりですよねってみんな言ってた。
0: あ、そうですか。誤解ですよね。
1: おしゃべり以上のおしゃべり
0: です。大きな誤解ですよね。
1: そんなことないです。
0: いや本当に。
1: 今もたもっちゃん言ってましたか、ね、
0: 言ってましたか。
1: 毎日チートデーさん。
0: お、ありがとう。
1: 飛ちゃん結婚記念日にこんな話もなんですが、私トイレに支配されてるのが不満です。最近おしゃれなトイレは多機能すぎて、
0: うん、
1: 予期しないタイミングで蓋や便座が上がったり下がったり、
0: そう本当、
1: 意図しないタイミングで音が鳴ったり水が流れたり、個室でリラックスできずに
0: できない、
1: トイレに支配されてます。
0: その言い方はどうかと思うけど。でも分かる、支配されてるわ。
1: 私トイレの蓋に頭ゴンって、
0: どういう状態だったんですかあなた。
1: 閉まりかけの
0: トイレ、それ吐いてました。吐いてましたその時。
1: 吐いてないよ。
0: あと薄暗いからどこをしゃ水流れるのか分かんないですよ、ね、ここなんか思ったらウォシュレットになったりして。
1: くだらない話には蓋をして水に流します。
0: うまいね、どうも。
1: どうもすいません。
0: うまいね、どうも。さすらいの岩木さん、
1: はい、
0: 最近なぜかお菓子作りにハマってます。
1: あら、
0: そのうち炊飯器ケーキに挑戦したいです。
1: あれすごい面白いよ。ちゃんと焼けるしね。
0: すごいわ、いっぱいあるけど。
1: 本当だ。ラジオネームさおちゃん、5月15日主人がめでたく還暦、おめでとう。
0: 株女神と石焼き芋さん、トイレが壊れてしまいました。
1: トイレどんなトイレ。あと歯ブラシじゃなくて歯ブラシミンさん、
0: あ、鉄道さん、
1: 島根県レッドファイブさん、ヒョンさん、背番号40番さん、
0: すいません、
1: すいません、本当に面白いメッセージ全部読みたかった。
0: おしゃべりだから、またあった、
1: まだあった。昭和カレー好き好き大好きさん、ありがとうございます。ということで夜空アタック、はい、今日はここまでです。はい、ありがとうございました。トビベティでした。
0: ヨーソロアタックでした。

0: この番組は電気通信設備工事業の総合通信、
1: 将来の環境、子どもたちの未来のために、渡辺エコサービス株式会社、
0: 子どもたちと地球を笑顔にします、株式会社高崎クリーン、
1: 地域社会に貢献し環境保全に努めます、有限会社 T. 高崎、
0: うまいを詰め込んだお弁当を提供する日の丸亭の提供でお送りしました。
2: この時間は今日夜7時から放送した番組を再放送でお送りしました。
3: 私たちいわき林業協同組合は、豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
4: 出ない。
5: またか、野菜を取ってるか。
4: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
5: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
4: 早く電話、
5: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
6: サンシャインスポーツ、赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ、赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん、サンシャインスポーツ、毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
7: お話の扉、日�曜朝8時半、その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙があふれたり、毎週日曜

0: 7時30分。一緒にお話の世界で楽しみましょう。憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわき。
3: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月22日は卵料理の日です。私好きな卵焼きがありまして、金沢マイモン寿司の卵焼きが大好きなんですけど、小さい頃から毎回マイモン寿司に行くたんびに卵焼き頼んでました。程よい甘さが特徴で、甘い卵焼きが好きな方におすすめの卵焼きなので、ぜひ機会がありましたら食べてみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどは、メールアドレス、mhf@musicbird.co.jp、mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902、東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
4: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の深夜というのは妙な温度をしています。昼間の熱がまだ皮膚のどこかに残っていて、でも夜の空気は静かに冷えている。その境界みたいな時間に、今夜もここで声を出せることを少し嬉しく思っています。ニューヨークを知っている方でも、ランボという名前を聞いた時、少し首をかしげることがあります。 DUMBO と書いてダンボと読みます。象の名前ではなくて、ダウンアンダーザマンハッタンビレッジオーバーパスの頭文字です。マンハッタンの橋の下、その向こう側、ブルックリンの右端に位置する川沿いの小さな地区の名前。もともとは倉庫街でした。19世紀から20世紀にかけて工場と倉庫が並ぶ労働者の町。レンガ造りの建物が密集していて、石畳の路地が続いて、川の風が吹き抜ける、華やかさとは程遠い武骨な場所でした。それが変わり始めたのは90年代から2000年代にかけてのことです。家賃の安さに惹かれたアーティストたちが移り住み、アトリエを構え、ギャラリーを開きました。古い倉庫の壁に絵が描かれ、誰も使っていなかった建物の中にスタジオができた。街が少しずつ違う顔を持ち始めました。今のダンボはブルックリンの中でもとりわけ洗練された地区として知られています。石畳の道に沿ってカフェとギャラリーとセレクトショップが並びます。週末には観光客も多い。でもレンガの壁は残っていて、鉄骨の橋は今も頭上にある。古い構造の上に新しい時間が積み重なっている場所です。

ダンボで見るべき景色としてよく名前が挙がるのがワシントンストリートです。石畳の道の突き当たりにマンハッタン橋が収まる。ここで写真を撮ると橋の鉄骨とレンガ建築と空が一枚に入ります。観光ガイドに必ず載っている構図ですが、実際のその場所に立つと写真で見るより空気の重みが違います。橋の向こうにはマンハッタンのビル群が霞んで見えて、足元には石の感触があって、頭上には鉄骨の構造物が広がっている。スケールが体に入ってくる感じがあります。イーストリバーに面したブルックリンブリッジパークもダンボを語る上では外せない場所です。芝生の広場から川越しにマンハッタンを眺める。夕方から夜にかけて対岸のビルに明かりが灯っていく。その景色をただ黙って見ている人たちがいます。どこから来た人たちなのか、何を考えているのかわからない。でも同じ川の前に立っている、そういう場所がダンボにはあります。ブルックリンブリッジパークの一角には古い倉庫を改装したジェーンズ・カルーセルという回転木馬があります。ガラス張りのパビリオンの中で19世紀に作られた木製の馬が今も回っている。川を背景に回り続ける古い木馬というのは少し奇妙な光景です。でも不思議とこの街に似合っている。古いものが現役のまま存在し続けることをこの街は自然に受け入れています。ダンボの路地を歩いていると建物の壁にアートが描かれていることをよく見かけます。ウォールアートと呼ばれるもので、有名なアーティストの作品もあれば誰が描いたかわからないものもある。レンガの上に直接描かれた大きな絵が路地の奥に突然現れる。地図を持たずに歩いた方が面白い発見があります。川沿いに古くから営業しているコーヒーロースターがあります。店内は倉庫の面影を残した高い天井で、コンクリートの床に木のテーブルが置かれています。焙煎の香りが常に漂っていて、朝早くから夜まで地元の人でにぎわっている。ラップトップを広げている人もいれば、ただ窓の外を見ている人間もいる。話し声と豆を引く音と外の風の音が混ざっています。夜のダンボは少し違う顔をします。観光客が引いて街が静かになる。石畳に街が反射して、橋の鉄骨に川の光が揺れる。ブルックリンらしい武骨さが戻ってきます。そういう時間にこの街のどこかで音楽が鳴っている、ジャズが鳴っている場所があります。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なものです。でもその場所に実際立った時は憧れは形を変える。遠いままでいることが許されなくなる瞬間があります。今夜の一曲はその夜のことを書いた曲です。それでは聴いてください。ダンボ。

ルックリンで活動しているジャズベーシストがいます。以前から名前は知っていました。録音聞いたことがあって、音の置き方が好きだと思っていた。アップライトベースの低い重心と余白の使い方が。直接話したことはなかったけれど、互いに存在は知っていたという関係。その人から連絡が来たのは昨年の秋のことでした。ダンボに小さなジャズバーがある、そこでセッションをしないかと。行くと決めるまで少し時間がかかりました。私は日本を拠点にしています。4日間という短い滞在でニューヨークに飛んで、知らない街のステージに立って帰ってくる、それだけのことのためにという気持ちが正直なかったわけではない。でも行くことにしました。1日目の夜に到着しました。ジョン・ F ・ケネディ空港から街までタクシーで40分ほどかかった。深夜で車窓から見える景色は暗くて、自分が今どこにいるのかしばらく実感がなかった。ホテルに入って荷物を下ろして窓の外を少し見た。それだけで眠りました。2日目の昼過ぎからダンボを歩きました。石畳の感触が日本の街とは違った。レンガの壁が色が違った。橋の鉄骨が頭上に伸びていて、

間から空が見えた。川沿いのコーヒーロースターに入って窓際の席に座っていた時、声をかけられました。今一緒に仕事をしているプロデューサーです。彼はその店の常連で、私のことを音楽仲間から聞いていたと言った。私も彼も名前は知っていた。何曲か彼が関わった録音を聞いたことがあって、その仕事が好きだった。でもその日まで実際に話したことはなかった。2時間ほど話しました。音楽の話をずっとしていた。何が好きで何が嫌いで、どういう音を作りたいと思っているのか、コーヒーが冷めても話をしていた。そういう出会いというのは計画してできるものではありません。ただその場所に行くことを決めなければ起きなかったことでもある。3日目の夜、セッションをしました。小さなバーでした。30人も入れば満員になるような場所。天井が低くて照明が暗くて、ステージと客席の境界が曖昧だった。ベーシストとピアニストとドラマーと私の4人、リハーサルなしで始めました。最初の1音を出した時、自分の声がどこに置かれているのかわからなかった。いつもの感覚とは違った。空気の響き方が違って、他の楽器の音の質が違って、客席の空気が違った。でも何曲か歌ううちに、声のありかが少しずつ見つかってきた。自分の声がこの場所に溶け込み始めた。翌朝、空港に向かいながら、ブルックリンがまだ自分の中にあると思いました。それは街の景色ではなくて、あの夜の音の感触でした。あの場所の空気の重さと自分の声が交わった感覚、それが今もどこかに残っています。いつかもっと長くニューヨークにいたいと思っています。5日間でいい。その街の大きなステージに立ちたいという気持ちがあります。でもそれはまだ先の話。次に聴いていただく曲はアルバトロスという曲です。アルバトロスというのは新天王と書きます。太陽を渡る渡り鳥のことで、何千キロも距離を飛び続ける。この曲はそのアルバトロスを自分に重ねた歌です。仕事を終えた夜、空港へ向かう。スーツケースを引いて搭乗ゲートをくぐって、シートに体をうずめる。ジェットが夜空を切り裂いて、地上の明かりが遠くなっていく。その瞬間だけ心の鎖が少しほどける。日常から逃げているわけではない。ただ離れていく地上を見ながら、空が自分を許してくれるような感覚にある。それだけで十分な時があります。ダンボの歌詞の中に、憧れはまだ遠いままでという言葉があります。アルバトロスも遠くへ向かいながら、まだ夢の中を目指している。2つの曲はそこで静かに響き合っています。曲をお聴きいただく前に、少しお知らせをさせてください。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでも何でも構いません。メールはlitsu@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、 lits@izawa.casa までお待ちしています。それでは聞いてください。アルバトロス。お相手は伊沢律でした。

0: はい、今週も始まりましたミュージックットフレーバー担当の音楽評論家川辺修です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。今週はですね、なんと2年ぶり、なんかあっという間だったね。
1: そうです
0: ね。そして今日はお土産を持ってきてくれました。メジャーデビューというね、大きなお土産を持ってきてくれました。後で新曲ゆっくり聴いていただきますんで、今週のゲストは、
1: はい、インナージャーニーです。
0: はい、
1: ボーカルギターの鴨下沙羅です。
2: はい、私ギターを弾いております本田です。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 本田何君？
2: 本田修でございます。
0: 修君ね。
2: はい。
0: ということで、だからこのメンバーで来てもらうの初めてなんだよね。
1: そうです、ね。う
2: ん。川辺さん、初めまして。
0: いや、本当初めまして。
2: お願いしますっていう。
0: 一度最初遡っても5年ぐらい前になるんだよね。
1: そんな経つんですね。
0: ねえ、そうだよね。もうあの時も、ソニーの担当者から、もう絶対とにかく、もうすごいアーティストですからっていうね。でもね、音を聞いてね、本当にとてもいい音だったから、で、彼ともね、吉峰くんって言うんだけど、彼ともね、もう長い付き合いなんで。でね、彼が持ってくるアーティストって本当外れがないの。本当にいい音。売れる売れない別よ。でも、ちゃんとしたやっぱアーティストでいい音で持ってきてくれたんで、そう。僕はそういった部分では、もう、本当インナージャーニーって絶対来るなっていうところで、5年間経ちました。今日はね、さっき言ったように大きなお土産でね、
1: はい、
0: メジャーデビューってもうこんな嬉しいお土産ないよね。
1: 5年ぶりに帰ってきました。本当にメジャーデビューして。
0: で、やっぱり曲もね、さらになんか、今回ね、
1: はい、
0: 素敵な曲で。
1: もう
0: 絶対なんか耳から離れないよね。
1: 本当ですか？
0: サラちゃんはね、いろんな意味で曲作りは才能があるなと思ってたから、ずっとね。
1: ありがとうございます。
0: ここでね、やっぱり、そういうなんかこう、まあ、事務所はソニー、見てみるんだよね。事務所はソニーで。で、レコード会社が、ね、今をときめく、キングレコードってことで。
1: そうです、キングレコードで。
0: やっぱりね、キングレコード、キングレコードはもうすごいね、儲かってるから、うん、それを大いに、インナージャージの方に吸い込んでもらえると嬉しいよね。
1: すごい。
2: 吸い込んでもらえるように頑張らないといけないと。
1: う
2: ん、
1: そうです、ね。
0: でもそういった意味では、音楽的な部分はもうしっかりね、ベースができてる、僕はアーティストだなと思ってますから、今後の皆さんね、
1: はい、
0: 期待していただいていい、まあ、前回もそう言ったんだけどね。でも、こうしてね、メジャーってことになるとまた話が違うもんね。
1: そうですね。いよいよここからスタートするみたいな感じで。はい。
0: もう、インナージャーニーとしても気分が違うでしょ。
2: 確かに。
0: そうね。
1: もう、引き締まっていて、日頃、どうしようっていう気持ちと、やるしかないっていう気持ちで今、模索しておりますけども。
0: で、なんとなんと、今日発売日。
1: そうなんです。
2: 確かに。
0: すごいね。これはやっぱりあれだね。キングレコードの、メーカーさんのブッキングの仕方が、もうほんと最高のブッキングの仕方だよね。いや、こっちも嬉しいです。発売日にね、こうしてアーティストの方が、来ていただけるってこんな嬉しいことないもんね。
1: そうですね。今日発売日で、今日メジャーデビューする日なんです。そうなんです。
0: 過去こんなのなかったよね。そう、発売日って人いるよ。
1: はいはい。
0: うん。でもね、デビュー日とね、メジャーデビュー日と発売日が一緒ったら、もうこの番組もう20年以上やってんだけど、初めてかもしれない。
1: わー、おめでたい日を。
0: すごいめでたい。
1: ありがとうございます。
0: でもこうしてね、ある意味、一番なんかこう、ブラッシュアップして出来上がって、これが本当の二人組っていう部分ではね、もう納得したインナージャーニーだよね。
1: そうですね。いろんな、いろんなことを経て、やっとここで来たという感じで、今が一番最高な気がして。
0: そうだね、よかったね。
2: なんか、メジャーデビューまで遅かったなとも思うんだけど、逆にこのタイミングで良かったんじゃないかみたいな、ちゃんといろんなことが整理されていって、自分たちの心とか、状況とかも整理されていって、こうして、なんか絶妙にいいタイミングでメジャーデビュー

0: できるってのは嬉しいことだなと思います。
1: しゅうくん喋るじゃない。
2: 喋りますね。びっくりしました。
1: いいよね、すごくいいと思います。いやでもね、本当おっしゃる通りタイミングってすごく大事でね、僕もやっぱりメーカーにした人間なんで、やっぱずっとね温めてきてもなかなかそのデビューにつながらない、
2: うん、
1: で当時はなんかこうディレクターが抱えちゃってね、なかなかそこまで育てきれないとか、いろいろその社内的にオーソライズ取れないっていう、その大人の事情がやっぱり多かったんだけどね。
2: うん、
1: でもこうしてなんか、そのメーカーとね、事務所とメーカーが違うんだけれども、でもそれっていい意味で、あ、風通しが良くなったのかなっていう、僕は賛成なんです。だから事務所から出さなきゃいけないってことじゃなくて、やっぱりそのメーカーが決まってね、
2: うん、
1: でメーカーもいい形で、まあ、いわゆるいいお見合いができたってことだよね。
2: そうですね、うん、本当にありがたいですね。
1: しかもその最高な曲に恵まれてね、
2: うん、
1: ね、
2: 恵まれて、
1: そうだよ。
2: でもね、はい、
1: 今日この1曲目これから聴いてもらうんですが、もうこの曲はね、もう前からね、本当にこの曲でプレゼン受けたわけだよ。
2: そうですね、
1: うん、
2: そうらしいですね。
1: そしたらなんかあっという間にね、この曲でも何年なの。
2: これはでもバンドやってた頃からあったので、も
0: うやってた頃っていうかさ、自分で弾き語りをしてた頃からあったわけじゃない、
2: う
0: ん、
2: まあそうです
1: ね。そうすると長いよね。
2: でも8年近く歌っているのではという感じで、う
1: ん、だからその何とかリクエストの回数も映像の再生回数もいろんな部分でひっくるめてすごい数字になってるもんね。
2: そうですね、なんかいっぱいたくさんの人に聴いてもらえてて、
1: はい、
2: すごく嬉しいです、
1: はい、その曲をまず聴いていただきます。
2: はい、それではここで一曲お届けします。インナージャーニーでグッバイ来世でまた会おう。

0: お送りしたのはインナージャーニーでグッバイ来世でまた会おうでした。
1: うん、いい曲だね。
0: ありがとうございます。うん、
1: そういった意味ではそのね、5年前のレコーディング曲なんだけども、YouTube といい、Spotify といい、100万超えだもんね。そう、なかなかね、100万って言うけど、いかない数字だよ。
0: そうですよね。
1: どうですか、なんか自分たちの曲がね、はい、いろんなところで見たり聞いたりっていう、そういう反応はどうですか。
0: どうですかね。あ、でもこれ発売した時とかは結構なんか、うん、ここで流れてたよとか友達から聞いたりとか、うん、なんか、あ、本当に街中に自分たちの曲が溢れるようになってきたっていう気持ちで嬉しいですね。
1: でもその後ね、
0: はい、
1: 映画のね、テーマソングというか、そうそう、取り尽くし島はね、これはね、あの、吉見君からずっと聞いてたから。
0: また吉見さんすごい出てくる。
1: いいの決めるなと思う。NHK もそうだよね。
0: そうですね。
1: やっぱ NHK の効果って大きかったでしょ。
0: NHK 確かにそうですね。ライブ来てくれるお客さんとかが、その NHK のドラマから知ってきてくれたとか結構いて。
1: でも、そうなんだよね。みんなってあの、なんていうかな。僕の考えよ。
0: はい。
1: なんかその地方局どうのこうの、これも大事なんだけど、でもその NHK 向きな2人なんだよ。2人っていうかグループなんだよね。
0: わあ、うれしい。
1: なんだろうね。
0: ああ。うん。なんだろう。まあ、NHK で育ったところはありますけどね。教育番組で。
2: そうだ
0: ね。私は
1: そう。そうなんだよね。だから、そういった意味では、なかなかね、あの、僕らもメーカーにいて、やっぱり一番大変だったのは NHK なんでね。どんなにね、営業しても、なかなか決まらないもんなんですよ。それがみんなね、トントン拍子で決まってくから、そう、すごいなと思いました。だ今回の曲もね、そういった部分では、その、この曲が関西テレビ。で、まあ東京では流れないんだけれども、でもね、向こうではメジャー曲だからね、そっから、やっぱり東京の関東にこう、どーっとこう広がってくる現象ってのは、過去ありますから。で、まあ、それを聞きつけた、いろんなまた媒体がね、曲が、ぜひぜひ、インナージャーニーさん、うちにも来てよっていう、まあ大体その構図的な部分が見えますよね。
0: どんどん広がってくる。
1: そうだね。いろんな部分で、まああの、なんていうかな、プロモーションで曲がオンエアだけじゃなくて、いろんなところでテーマソングとかね、CM とか、なんか決まったらいいよね。でもそういう匂いがします。
0: 決めたい。
2: 嬉しい風が。
1: で、今日のね、このリリースのね、記念すべき、発売曲なんだけども、
0: はい、
1: 新曲、
0: はい、
1: これはどういった曲になりますか。
0: これはですね、トイトイトイという曲なんですけど、ドイツ語のおまじないの言葉で、
1: はい、
0: きっとうまくいくよとか大丈夫だよっていう相手の幸せを願う言葉になっていて、その曲もそのちょっと不安な時とか、うまくいかないなっていう時に、トイトイトイって唱えるときっと大丈夫な気がするみたいな、
1: そういう、
0: はい、前向きな気持ちで
1: 歌った方です。ドイツの言葉？
0: そうなんです。
1: いや、そういうまじない言葉ってあるんだ。
0: まじない言葉がありますね。そのトイトイトイってなんか、あとこう手で3回叩いたりとか、なんかそういう3つの、なんかフレーズ、
1: なんか新たに日本のね、そういった言葉でそういう、なんておまじない的な部分で、
0: あ、
1: なんかだんだんこう浸透していったらいいよね。
0: 確かに、ね、日本のおまじない、
1: そう、インナージャーニーがオリジナルでね、
0: トイトイトイ作る、
1: そうそうそう
0: そう、そういうこと、そう、
1: 先に作ったおまじ
0: ない。なるほど、じゃあトイトイトイ第二弾として、新しい日本語のおまじないの言葉、ね、
1: いいよね。
0: 確かに作ってる。
1: いろんな部分で、でもね、そういう、そのインナージャーニーって僕の中では何かいろんなところでそのきっかけを作る

0: そういうアーティストだなっていう、一歩もその前に出てくアーティストだなっていうイメージがあったんだよね。それだから今回も非常にそういうこの曲を聴いた時に感じました。で、先ほどね、千田さんの方から、映像を見させてもらったんだけど、
1: はい、
0: いいよね。
1: いいんです。
0: さりげないんだけど、そう、こういう映像ってないようで、あるようでなかったからね。いきなりだって足元から、そんな映像ないじゃない。みんなやっぱりアーチとかね、全面で出るんだけどもね。そう。なんかやっぱり、そういう、なんつったらいいんだろうかな。アーチと先行っていうよりも、この曲のね、イメージを、なんか皆さん、過去のスタッフも全部そうなんだけど、すごく皆さんのことを大事にして、で今回は特にだから映像でそれを表現してくれたなっていう感じしましたね。
1: 確かにそう、MV の監督の方がもともとイナジャニーのファンの方で、
0: そうなん
1: です。ライブハウスで知り合ったんですけど、ジョージさん
0: すごいね。
1: はい。そこでなんか、いや、いつか仕事したいなと思ってて、今回やっと叶ったので、
0: そうなの、
1: はい、楽曲の解像度もすごい高く。
0: はい、それってお皿ちゃんつながりだ。
1: お皿ちゃんつながりです。
0: ということで、
1: はい、
0: そのもう素晴らしいってことはもう今日すべて楽曲も映像も解禁ということで、
1: はい、
0: じゃあ今日はねまず音を聞いていただいて、
1: はい、
0: 映像の方は今日の夜ぐらいに見れるそうなんで、まずはね曲を聞いてもらってイメージ膨らませて、ちょっと今話をしたからね、あ、こんな映像なんだなって思っていただければいいですよね。
1: そうですね。
0: はい、それじゃあ新曲。
1: はい、それではここで一曲お届けします。本日リリースとなりましたインナージャーニーメジャーファーストシングル、トイトイトイ。

0: お送りしたのは本日リリースされました、うん、稲ジャニでトイトイトイです。
1: どうですか皆さん、いかがでしたか。すごい曲だよね。
0: すごい曲ですね。
1: なんかあのね、はい、そうこんなこと言っちゃうよあれなんだけど、そのメーカーにいた人間って、まあその宣伝も含めて、まあ、ここにもいるんだけども、あのね

0: する曲って分かっちゃうんだよね。そう。あとはだからどうその宣伝の仕掛けをするか、うん、お金をどういうふうにかけるかっていうことになるんだけれども、うん、だからそれはもう本当に、あ、宣伝しがいがあるなと、お金のかけがいがあるなっていう、そういう曲なんだよね。
1: はあ。
0: うん。
1: ありがとうございました。
0: これサラちゃんもうどのくらい前に作ったの？
1: これはでも、うん、自分の誕生日の時にできた曲なんですけど、うん、2月くらいかな、だから、うん、
0: 最近じゃない？
1: めっちゃ最近です。
2: 撮ったのいつだっけあれ？
1: 本当に結構最近で、
0: うん、
1: こう一回これの前にこれでいけるかなと思ってた曲があったんですけど、うん、なんか自分的にちょっとそれは違うかみたいになって一回練り直そうと思って、うん、もっと自分の初期衝動的なものを大事にしたいと思って、うん、2月に一回やり直してっていうのが今回生まれたトイトイトイです。
0: なるほどね。
1: はい。
0: あのすごくね聞きやすいし、っていうかやっぱりあのカラオケになった場合でも覚えやすいっていうね、みんなに歌ってもらえるっていう、そういうのはねすごく感じられたから、
1: あ
0: で歌詞もいいし、うん、なんかさりげないんだけど、そう、こういうトイトイトイの部分が入ってくるよね。
1: ありがとうございます。そう、 MV の時のに何人かそのちっちゃい子たちが駆け回るみたいなシーンがあったんですけど、うん、その子たちがもう初見でトイトイトイってなんか歌ってくれたりして、あ、子供の人にも子供の人子供にも伝わりやすい曲になったと思って、それがすごい、
0: ね、
1: はい、嬉しかったです。
0: うん、だからみんながだからなんかやっぱりそうなんていうかな、プロモーター、そんな子供たちのプロモーターというか応援団がね、
1: うん、
0: もう今からついちゃったってことだよね。
1: そうですね。
0: 楽しみだね。でもね、いわゆるその関西テレビのね、はい、エンディングテーマなんだけど、番組は
2: タイトルが、うん、この関西テレビの瞬間ライブ撮れたてのエンディングテーマって感じですね。
0: もう始まってんだもんね。
1: そうですね、うん、配信されて
0: る4月の13日から、6月いっぱいまで、
1: はい、エンディングで、
0: うん、いいね。これだってあれでしょ、帯。
1: そうですね、
0: 月金の帯だから毎日消えるってことだ。すごいことだよ、サラちゃん、これは。
1: すごいことです。
0: そう。
2: みんなの脳にトイトイトイが吸い込まれて、で、フル聞いたら、あ、これかってなるっていう。
0: そうだよね。
2: 確かにすごい、すごい、うん、そう考えると。
1: なん
2: か
1: あれだよ
0: ね。そう、まさに、戦闘曲になっちゃったね。ということで、先ほど言ったように、PB論をね、今夜から見れるようになるから、
1: はい。
0: もう改めてね、曲を聴きながら、映像を見ながら、楽しんでもらえると。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: 先ほども聞いたんですけど、これからどんどんどんどん北は北海道から南はね、九州沖縄まで全国、そのなんていうかな、宣伝、
1: うん、
0: プロモーションの時が始まると思うんだけども、
1: はい、
0: でもこういうのってもう楽しくてしょうがないよね。
1: そうです
0: ね。同じ旅でもね、
1: うんうん、自分の曲をこうみんなにいろんなところに知ってもらうというのは本当に、はい、嬉しい。
0: なんかすごい昔のやり方なんだけど、ぜひキングさんに車をね、
1: はい、
0: 購入していただいて、インナージャーに行って、貼って、うん。
1: バンドワゴンをね。
0: そうそう、そうバンドワゴンって言うんだ。ぜひね、
1: はい、
0: そう、やってもらったらいいよね。
1: やってほしいですね。
0: それだったら全国回っても楽しいよね。うん。その他にいいよ、寝泊まり、車の中。
1: そう、確かに。いや、ホテルも欲しいですね。
0: そうそう。何日かに1回はね。そうそう。それはそれでまたなんか楽しいプロモーションが全国プロモーションできそうだね。
1: うん、そうですね、
0: ここで約束してくれました。
1: はい。ミュージック
0: ハッピー。今週はゲストにインナージャーニーの2人をお迎えしてお届けしてるわけなんですが、
1: はい、
0: 今一番忙しい時、もうこれからまさにね、そのもう佳境に入っていくわけなんだけども、はい、もしね、そのお休みいただいたら何かしたいことってある？
1: もし、
0: うん、
1: うわー、でもまあここちょっと共通してるかもしれないですけど、うん、ジェットコースターに乗りたいです。
2: 乗りたいな。
0: それって
2: 絶叫マシン好きなんですよ。
0: うん、この限られるじゃない、うん、どこの、
1: まあ、長スパ。
2: 長スパが最高なんだけど、
1: うん、
2: 割と怖ければ何でもいいと、怖いというかこの絶叫度が高ければ最高っていう。
1: そうですね。そう、なんかこの間ライブの中日があって、うん、そこでその愛知県にある長島スパランドってところに、はい、その本田シューと一緒に行って、うん、もう絶

0: を乗りまくるっていう、う
1: ん、何回も乗ったってやつ。
0: 何回も
2: 一日飯も食べず、
0: うん、6個ぐらい
2: 6個乗った休みなかったもんね、
0: うん、休まず。
1: でも関東地区はどうなの。
2: でも関東だったら、まあ、でも読売ランドとか久々に行きたいし、あとなんかなんだっけ、あのあそこにあるよな、
0: 私この間あの東武動物公園っていう、うんうん、ところに行っちゃったんですけど、行っちゃった、ごめん、埼玉の、
1: それを乗りに行ったの、
3: はい、長スパは三重です。
0: あ、三重か、うん、失礼しました、うん、愛知じゃなかった、う
1: ん、じゃあもうあれだね、いろいろこれからそのプロモーションでね地方に行った時ってまずはそっからだね。
2: そうです
1: ね。
2: そうです。絶叫マシンに乗るか、
1: そう、
2: バンジージャンプをするか。
1: そうか。
2: 一回一回落ちなきゃいけない。
1: とにかくそのあるところを、
2: そうですね。
1: その宣伝さんにブッキングしてもらうってことですね。
0: そうですね。いいジェットコースターがあるところに行きたい。
1: そうするとまたあのいろんなねアイディアも湧くだろうし、
0: そうですね。
1: 一つはサラちゃんってそういうところをほら、
0: はい、
1: すごくアンテナ張ってるから。いい曲ができるのか
0: な。アンテナ張ってる。ね、うん、確かにその落下の瞬間にバーッと曲が思いつく感じが、
1: ね、来た来た来たみたいなね。
0: ありますね。
2: うん、あるんですか。
0: あります。
1: なんか楽しみだね。そういった意味で今回の新曲がいろんな形で切り口になってフックになって、
0: はい、
1: うん、全国展開できたらもう言うことないよね。
0: そうですね。うん、
1: であとはだからいろいろね過去のそういう実績のデータを塗り替えるような。
0: うん、
1: そんな曲僕は絶対なると思います。
0: わ、本当ですか。
1: うん、そう、あの保証します。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ということで、
0: はい、
1: 今週3曲目、
2: はい、では聴いてください。インナージャーニーできらめき。

0: お送りいたしましたのは、NHK 土曜ドラマ、パーセントの主題歌、きらめきでした。
1: うん、これもいい曲だよね。まあでもいろんな方がね、制作はもちろんなんだけど、そういう番組担当者の方が、みんなを気に入ってくれるってこと多いんだよね。
2: そうですね。その NHK の場合も、うん、その NHK の担当の人というか、
1: そうだったよね。
2: 元々、はい、制作してた方が、うん、稲ジャーニー好きでお願いしたいっていう、じきじきのオファーいただいたんで。
1: いや、あの、今回のね、
2: はい、
1: あの、例えば、ジャケットにしても、それから、ミュージックビデオの監督にしても、うん、みんなそうなんだね。
2: そうですね。
1: うん、なんだろう、それは。サラちゃんマジックだよね。
2: サラちゃんマジックですか。
1: なんか持ってんだろうね。
2: ああ、なんかありがたいですね。こう、うん、いろんな縁がつながっていくて。
1: いや、でもね、聞けばね、わかります。あの、僕らも制作側としては、
2: はい、
1: なんかそういう魅力なのよ。
2: 本当ですか。
1: そっからなんかこう、一般の人に広げていくっていう。
2: ああ。うん
1: はね、
2: うん、
1: なんかそういうことを皆さん作ってくれたら嬉しいよね。
2: そうですね、うん、その曲だけではなくその周りに広げる力を持った人たちが好きでいてくれるっていうのがすごいありがたいですね。
1: なんか、
2: はい、
1: 素敵な大人たちが仲間にいていいね。
2: うん、本当にそれは思います。
1: はい、
2: はい、
1: ここで今後の予定なんですが、
0: はい、
1: 分かる範囲で教えていただけますか。
0: 分かる範囲、
1: はい、
0: はい、じゃあちょっと、上からいきますか。
1: はい、
0: ではちょっとライブ情報で、まず直近というか3日後5月23日ですね、
1: はい、
0: 下北沢の、サーキットフェスサウンドクルージング出演いたします、はい、
1: うん、
0: そしてちょっと離れてこちらは名古屋ですね、
1: はい、
0: 6月7日名古屋の栄スプリング2026年、こちらもサーキットフェスティバル出演いたします、うん、そして6月13日、
1: はい、
0: 猫は液体というバンドのファースト EP、うん、後ろ髪を引かれたというリリースイベント、こちらは渋谷のクロールでやらせていただきます、うん、そしてまたもやサーキットフェス6月27日、うん、耳の子ロックフェスティバルジャパン、こちら大阪じゃなくて吉祥寺の2026に出演させていただきます、
1: うん、
0: そして最後は大阪で7月11日こちらが、はい、ホリデーレコーズとライブハウスのパンゲアがプレゼントしてくれるカムトゲザーマラソン2026年、こちら全部で、まあ、一旦こちら5本出演させていただきますと。
1: うん、まさにあのね、透明版ってよく言うんだけども、
0: うんうんうん、
1: それを網羅していいですね。
0: 行ったり来たりしてますね。
1: うん、
2: そうです。
1: でもあのこの他にね、いろいろこれからそのスケジュールにどんどん入っていくんだ
0: けど、はいはいはい、
1: 詳しくはどちらを見たらよろしいですか。
0: 詳しくはですね、
1: はい、
0: 我々の SNS か、
1: うん、
0: インナージャーニーの公式のホームページからお願いいたします。
1: はい。とにかくインナージャーニーで検索してもらえれば、
0: はい、
1: いろんなところにヒットするわけだよね。
2: そうですね、
1: うん、ついでに曲もヒットしてもらおうか。
2: うまいことを。
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
2: はい、インナージャーニー今日からメジャーデビューいたします、
1: はい、
2: もっと加速していきたいと思うので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。
1: はい、バイサラで今度はシュ
0: グ。まあ我々こういうね、トイトイトイみたいな、
1: はい、
0: 爽やかな曲も作るんですけども、
1: うん、
0: で深海列車とか夜が明けたら私たちとか、そういう穏やかな曲も作ってるんでね、うん、なんかいろんな気持ちの人に聴いてもらえたら嬉しいでございます。
1: はい、
0: じゃあこれからも精一杯頑張るんでよろしくお願いしますと。
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: インナージャーニーの魅力はぜひライブに行って、
2: はい、
1: 現場でね生を見て聴いていただくのが一番いいのかなと。
2: そうですね、
1: まあ、それ前にね今回の新曲を予習でね、
2: はい、
1: 聴いていただいて、会場ではご一緒にもう合唱できるぐらいになるもんね。
2: そうですね、うん、みんなに歌ってほしいです。そ
1: う、だから本当にね、もう前から知ってるぞぐらいのね、そんな気持ちのライブで、はい、会場にお越しください。
2: 待ってます。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
2: はい、インナージャーニーで夜が明けたら私たち。夜が明けたら私たちはこのまま。
1: 今週はゲストにインナージャーニーのサラちゃんと、シュー君をお迎えしてお届けしました。来週のゲストは歌心リエさんです。またお伺いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

七子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ局のホームページをご覧ください。5月25日は保護猫の日です。保護猫のね、語呂合わせが由来だそうです。私保護猫ちゃんを家で飼っていまして、もともと小学生の時に段ボールに捨てられていた子を、友達から譲り受けて飼い始めたんですけど、その子も先日17歳になりました。平均寿命で言ったら多分10歳ぐらいとかで亡くなっちゃう子が多いかなっていうのと、その野良猫ちゃんとかも含めると10歳あたりが多いかなっていうので、で家猫だと15歳ぐらいが平均的っては言われてるんですけど、ちょっとねそれよりも長生きしてくれていて、目指せ20歳ですかね、成人式みたいな形で20歳ぐらいまで生きてくれたらいいなと思って愛情かけて育てております。皆さんもね可愛い猫ちゃんの写真などありましたらぜひ送ってきてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと安全に

0: もっと楽しく、なるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、徳島の夏といえばやっぱり阿波踊りですね。今年の8月にも、徳島市の阿波踊り8月11日からスタートいたしますが、ちょっと今年は個人的に特別な徳島市阿波踊りなんです。というのも、もう発表されてるんですけれども、必ず毎年ね、オフィシャルのポスターが出ます。でその時は大体男踊りと女踊りとペアになってたりするんですが、今年なんとこの女踊りの方がですね、私の海仲間の、お嬢さんなんですね。よく知って、私も本当よく知ってる、すごく美しくて阿波踊り一生懸命いつも頑張ってるなっていうのを見てたので、この徳島市の阿波踊りの顔になったっていうことでね、私もすごい嬉しくて、もう徳島市内各所でポスター見られてるのが嬉しいんですけれども、おそらく全国各地でもですね、阿波踊りといえばっていう感じで出てくる、女踊りのポスター、私の友達のお嬢さんなので、ぜひチェックをしてみてください。さて、今週もゲストの方とお電話でつながっております。それでは自己紹介お願いいたします。
1: はい、香川県の宇多津町で鍼灸師しています、ハリキューマッサージ室付きの平田ルナです。よろしくお願いします。
0: はい、ルナさんよろしくお願いします。はい、
1: お願いします。
0: 宇多津町ですね。
1: はい、宇多津です。
0: 宇多津つ
1: 宇多津ズです。通に点々です。
0: なんか全然考えてなかった、宇多津なんですね。宇多津かと思ってた。
1: ズですね。
0: ね、はい、ご出身もそちらなんでしょうか。
1: あ、そうです、出身ここでずっと宇多津です。
0: 徳島の阿波踊り来たことあります？
1: ないんですよ。行ってみたいです。
0: ぜひね、車で宇多津までだったら、徳島市内からだったら1時間半2時間もかかんないぐらいのね距離なので、ぜひね、楽しいので機会があればぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますが、
1: はい、行ってみたいです
0: ね。でルナさん、ハリキューマッサージ室をされているということは、国家資格持ちですね。
1: はい、そうですね。
0: そうですよね。
1: そうですね。
0: 国家資格
1: 3つですね。
0: うん、3つ。はい、3つなんですか？はい、
1: 3つ、針師、灸師、マッサージ師、あんまマッサージ師、やつ師の3つですね、国家資格は。
0: 柔道整復師っていうとまた違うのか。
1: あ、また違うんですよ。
0: また違うんですね。でも、いずれにしろ国家資格を3つ取って開業されているということなんですが、なんでやろうと思ったんですか？
1: 私の弟が水泳してまして、
0: はい、
1: はい、でそのトレーナーさんが見てもらっとったんですけど、はい、トレーナーさんがそのハリキューマッサージ師持ってるのと、プラス AT、アスレティックトレーナーっていうトレーナーも取ってて、
0: はい、
1: そういうの施術受けたりとかをしてるのを見て、はい、あ、かっこいいなって、それが一番きっかけがそこですかね。
0: やっぱりかっこいいって思えることっていいですよね。
1: いいですね。
0: うん、そしたらね、自分がかっこいいって思ってたことを自分がやったら自分もかっこよくなれるんじゃないか。もう仕事とか活動とか、まあライフセービングもそうなんですけど、まずやっぱりそこが大事だなというふうに思うんですけれども、このね、うん、国家資格3つね、大変じゃなかったですか、取るの。
1: もうね、学校行ってるから、うん、もう勉強頑張って周りの友達とかとね一緒に勉強しながらなんとか取れました。
0: 実際今、まあ、だからハリキューマッサージ、まあ、トレーナーとしての活動もされているということなんですが、こう、はい、ざっくりこう人に説明するときにどういうお仕事ってお伝えます？どんなお仕事なんだろうって思って。私もすごいそのトレーナーにお世話になったことあるし、で今でも時々

0: こう、なんかちょっと調子悪いなって思うときに、ちょっと腰もんでもらいに行ったりとかするんですけど、こうやってる人って、こう、どういうイメージでやってるのかなと思って。
1: ああ、でも、やってることがいろいろあるから、私の治療院でってなると、
0: はい、
1: 施術ってなると、こう、体を楽にしたりとか、う
0: ん、はい。
1: 針とか刺す仕事やで、みたいな。針刺して、こう、体の調子整えたりとか、運動をさせ、運動してもらって、こう、体を楽に、強くしていく、
0: はい。
1: っていう感じですかね。
0: こう、悪いところを直していく、それともこれ以上悪くならないようにしていく、それとももうそもそも悪くならない体作りを手伝う。どの位置なんですか？
1: ああ。全部ですね。全部。スタート痛いですで来るのが結構多いけど、まあそのそこから、
0: はい、
1: その痛い姿勢とか、その何か原因があったら、それを直していく、行きつつもそれにならないように、ちょっと施術治療を続けていきましょう。で、月に1回でも2ヶ月に1回でもいいからメンテナンスしていきましょう、みたいな。感じの流れにはなりますね。
0: だこれがね、ある意味でこう、あの西洋医学というか、その医療技術とまたやっぱり違ったところに、あの違ったところからのアプローチっていうのがあるっていうのがすごくいいなと思っていて、
1: ありがとうございます。
0: やっぱりこうね、あの、例えば、こう、肩が痛いとか言って、整形外科行っても、要は、こう、診断を受けて、うん、で、痛み止めを飲むぐらいしかできないじゃないですか。ね、それをこう、積極的にどうやって、で、どう動かすために、あの、サポートしてもらえるかっていうのを、こう、求めに行く場所だなって、私はちょっと勝手に自分のイメージの中であるんですが。
1: そういう風にね、使っていただけると非常にありがたいですね。
0: で、ルナさんは、まあ、トレーナーとして国体チームにも帯同されたご経験があると。
1: あ、そうですね、ご縁があって、
0: だっていうかね、今ね、あの、はい、まあ、香川県の国体の競泳チームにトレーナーとして帯同されたっていうのをちょっとお伺いしてるんですけれども、
1: はい、
0: あの、トレーナー帯同してくれるんですね。
1: そうですね、基本もう会場行くと4件か5件ぐらい以外は来てると思います。全国
0: もう当たり前なんですね。
1: 去年行った時は沖縄の方が初めて来られてました。私が初めてですみたいなトレーナーさんがいらっしゃって。
0: なんですね。いや、何に驚いてるって、はい、私が現役だった20〜30年前、
1: はい、
0: そんななかった。
1: あ、そうなんですね。いつ頃からなんですかね。
0: ね、いつ頃からなんでしょうね。でもこういうふうにそのね、国体チームに、まあ、競泳という一つの競技ででもトレーナーが帯同することになったら、要はトレーナーさんにとって活躍の場所が増えるという意味ではすごくいいですよね。
1: そうですね。
0: で、それで、
1: 私、はい。
0: はい、お願いします。
1: あ、私が4年前か5年前ぐらいから帯同させてもらってるんですけど、そのぐらいの時は女性のトレーナーっていうのが少なかったんですよ。でももう最近結構女性の方もいらっしゃってて。
0: それはいいことですね。
1: 活躍の場が。そうそう。
0: こう、あんまりね、こう、世の中的にも、こう、女性だからとか、男性だからとか、こう、仕事に偏見があったりとかいう話ではなくって、やっぱり、あの、まあ、私なんかの時には、もうトレーナーといえば男性ばかりだったので、こう、女性だったらよかったのになって、今、こう、選択肢が初めて生まれてきました。だってその方がやっぱり性質的にね、こう分かり合えることもあるし、やっぱりこう、あのね、要はボディタッチがあるわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: ね、そこでちょっとこう何とも思ってなくてもどっか心の引っかかりがある場合、ある、そういうのを持つ人もいるわけなので、すごくいい流れですね。
1: そうですね。
0: そうか、もう当たり前なんだ。で、それでね、選手たちのもちろんパフォーマンスも上がるでしょうし、で、うん、そうやってトレーナーが身近にいると自分もじゃあトレーナー目指してみよう、じゃあそのためには何の資格が必要なんだって言って、そのいろんな人たちの有名の後押しにもなりますもんね。
1: そうですね。
0: そのね、国体に帯同するようなことって、はい、結構でもトレーナーとしては大変なことじゃないですか。
1: 労働的にですか。
0: 労働的に。
1: ああ、そうですね。夜遅くまでケアしたりとかがあったりとかもします。
0: ね。ですよね。だってここぞとばかりに見てもらえるんだったらぜひお願いしますって、しかも国体やし、いいコンディションになりたいしって思うとあるだろうから、うわ大変だろうなって思います。
1: ね、いやでも、ね、泳ぐ選手の方が絶対大変なんでもうそこはもうサポートしてあげれるならしっかり してあげたいんで。
0: いや、そんなルナさんに触ってもらえる選手たちは幸せだろうなと思います。
1: いいな、
0: そうか、そういう時代になってきた。まあ、これもね、本当時代の変化で。だから、それがあるからこそ選手たちのパフォーマンスが、こう、上がってきてるっていうのも、本当、あれですよね、理由ですよね、一つの。ちゃんと選手たちのサポートができているっていうことで。いうのが ね、そう意味としてつながっている素敵なことだなと思います。はい、それではここで今日の一曲いきたいと思います。曽根俊太でさあ今日も一歩ずつ前へ。

0: 聞きいただきました。今日は、ハリキューマッサージ室月の平田るなさんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。まあ、女性のね、トレーナーなんかも増えてきたという話なんですが、ルナさんが実際、現場でね、まあ、ご自身の治療室だったり、いろんなところで、その、トレーナー活動だったり、そのマッサージ師として活動される中で、女性であってよかったなって思うことってあります？
1: ああ、でも、女性ならでは、ではあるんですけど、こう。女性に男性に触られたくないっていうお客さんとかもいらっしゃるから、こう一人でする分にはこう1対1になるとやっぱこうお互いこう気まずさだったりとかもねどうしてもあると思うので、その分ね女性やからこう安心して手術とかを受けてもらいやすいかなっていうのはありますね。
0: 実際ね、その針とかの世界で男性女性でこう施術が変わるようなこと、ツボが変わったりとかするようなことってあるんですか？
1: ツボの位置とかは、まあ、人それぞれこう、ね、体の大きさとかで場所が変わったりとかもあるんですけど、症状の出やすさというか、男性女性でなんか右とか左とかが決まってて、陰陽で、そういうのはあるかなと思います。ツボとかはそこまでは変わりはないかな。
0: そうなんですね。あ、ちょっと、私も今たまたま自分で口に出すまで考えたことなかったんですけど、そりゃ男女差、そうしたことにも出てきますよね。で、また、女性はね、こう女性特有の臓器を持ってることもあるから、やっぱりちょっと仕組みが変わるっていうのは、もう物理的に変わってる部分もありますもんね。
1: そうですね。
0: なるほど。ちょっと勉強になります。はい。で、ルナさんのね、お客様、というか、お客様ですね、どういう方が多いんですか？
1: 基本は女性の方で、紹介は男性は紹介制みたいな感じに取ってるんですけど。
0: あ、なるほど。
1: はい。で、基本20代から60代、70代、結構幅広い方がいらっしゃってて。
0: はい。
1: で、主に美容針、お顔の方に針を刺す。
0: はい。
1: 施術があるんですけど、そっち側の方が多いかもしれないですね。美容興味あるで入ってきて、
0: はい、
1: で体、そういえば肩も凝ってるんやとか、体のこともお伺いしながら施術してますね。
0: 美容針って一番期待できる効果って何ですか？
1: はい、一番期待できるのは、
0: はい、
1: 小顔。
0: 小顔。
1: あと、ちょっとたるみまではいかないですけど、こう顔のこう立体感が出るんです、はい、だからほっぺのこう位置、トップが下がってるってなると、こう下にこうたるんでるような感じがあると思うんですけど、そこがこうキュッと引き上がってくれるので若々しく見えたりとか、おもなががちょっと解消されたりもするので。
0: そうなんですよ。もう私今年47になるのかな、
1: ちょうど、
0: はい、そう、ちょうど20ぐらい違うんですけれども、
1: 20歳なんですね。
0: あのね、もうね、重力に逆らえなくなってきた。もうこう、特に顔ってやっぱり鏡にパッと映った時見るじゃないですか。まあ女性なんかやっぱり鏡見る回数多いので、そうすると重力に上がらえなくなってきて、なんかそれだけですごく老けた気がします。
1: 結構頭の方からこう、老化してくるので、頭皮が結構大事なので、頭触ってあげてください。
0: 頭ね。じゃあこの美容針って頭にも刺すんですか？
1: 頭にも刺します。
0: じゃあ、あれですね。今、私ね、この間病院行ったら、頭の頭皮硬いですって言われて。血行が悪くなってますよ。そう、多分ここに繋がるんでしょうね。で、まあ思い当たる節はあるんですよ。ちょっと最近デスクワークが多くて、すごい眼精疲労を感じているので。
1: はいはい。
0: もうまさに私、あれですか、ルナさんのところ行った方がいいタイプですか？
1: ぜひ来てください。

0: だ、私と同じような悩みを抱えている方はですね、ぜひこの美容アバリって、あれですよね、でもそれでも最近多くなってきましたもんね、そうしたことを施術しているところ。チェックをしていただきたいなと思います。もちろん香川県、宇多津近くの方はですね、このね、ルナさんがされている、月さんにね、行かれてみてもいいのかなと思いますので、私もすごく今ね一番興味惹かれました、美容針
1: でしょ、
0: 気になる。いや、なんか私そんなこうお化粧とかあんまりしないタイプなんですけど、でもそれでもその、はい、頭の疲れとかこのたるみとかが解消されるんだったら、それだけで何だろう、気持ちも明るくなりそうな気がします。
1: そうですね。
0: でね、ルナさんのところはこう女性専門でもされているということなので、そうしたお店がねこれからもどんどん増えていくと、こう需要と供給でいいのかなというふうに思うんですけれども、はい、まあその美容針っていうのもまあ女性特有ではありますが、結構女性特有の悩みっていうのもよく聞かれるのかなと思いますが。
1: そうですね、生理痛とかの悩みの方だったりとか、でも女性特有ってなるとそこら辺かな、パソコンディスクワークが、の方が多かったりとかするので、目の眼精疲労とかですかね、肩こりとか、
0: このね、生理痛も、針だったり、はい、お灸だったりマッサージで改善されるんでしょうか。
1: あ、そうですね、こう栄養面とかもいろいろあるんですけど、
0: はい、
1: こう体の流れが悪かったりとかすると痛みにつながるので、そういう流れ良くしてあげると、生理痛も軽くなるので、
0: 本当ね、生理痛で苦しんでる人ってたくさんいて、でこれって男性にはわからないんですよね。
1: そうですね。
0: そうで、女性もじゃあどこがどうやってどういう風に痛いかっていうのも説明できないじゃないですか。こうお腹なんだけど、でもお腹じゃないし、なんか痛いんだけどなんかだるいも強いしみたいな、人それぞれの感じ方もあると思うんですけれども、
1: 個人差がありますもん ね。
0: 何かこう、まあ生理痛とかこう生理でしんどい時、まあそのね前からちょっとだるくなったりとかいうこともありますが、ルナさんから何かアドバイスありますか。
1: 足を温めてあげるっていうのが、
0: 足首
1: が大事ですね。女性、足のくるぶし、内側のくるぶしから指をポッと置いてもらって、手のひら置いてもらって、指3本分上ぐらい、足首のあたりをしっかり温めてあげると、そこが女性の、女性疾患、婦人科系のツボなんかあるので、
0: なるほど、
1: こう温めてあげたりとかがいいかなと思います。
0: これから、まあ、今年の夏も非常に暑くなると言われてますが、それでもやっぱり女性は足首温めた方がいいんですよね。
1: そうですね、やっぱね、暑いとこ露出しちゃうから、
0: でどうしても冷房をねたくさんかけてるようなところも増えてきますが、ぜひねこう足首、こうなんだろう、ガッと手で掴んだ時のこう頭側のあたりですよね、そこまでこう温めるとねいいって言われてますし、なんか冬でこう温めようと思ったら三首大事って言うじゃないですか。
1: あ、そうですね。
0: 首、手首、足首。でも夏全部それね、温めるわけにもいかないので。そうなるとやっぱりこう、ちょっと足首っていうのは、ポイントとして持っておくといいのかもしれないですね。
1: はい。
0: で、あとはもうどうしても辛い時なんかは、ルナさんのような、ところでもう、ね、もちろんこう女性だった方が相談しやすいけれども、生理痛つらいんですっていうような相談もあってもいいかもしれないですね。
1: そうですね、
0: だから何でもやっぱり一人で悩まないって大事なのかな。その、まあ、私も現役中にトレーナー

0: という存在にすごく救われたことがたくさんあったのが、
1: はい、
0: 体の治療というよりはやっぱりこうなんだろう、相談できる相手、お話し相手がいるっていうのがすごく嬉しかったです。
1: はい、
0: うん、
1: それはありますね。
0: ね、
1: 痛いとかでも、うんうん、こう心理的なストレスとかからの痛みとかがあったりとかするので、はい、何も体触っても変わらんかったりとかするから、はい、
0: うん、
1: メンタル面もすごい大事ですね、
0: うん、かそういった形でこうトレーナーがいてくれるっていうのは本当ありがたいですし、日常生活の中でちょうどいいおしゃ、ま、あれです、ルナさんの仕事の中ではもしかしたらね、こうすごく時間を取られる中大変なことかもしれないですけども、そうしたお話し相手でいてくれる存在がこう自分の味方でいるっていうのはすごく嬉しいと思います。
1: うん、力になれてるならね、本当に、
0: うん、
1: ありがたい、
0: うん、でまたルナさんの姿を見て、あ、女性でもこうした仕事ができるんだって思って目指してくれると嬉しいですよね。
1: はい、
0: うん、ライフセーバーの中にも結構こうトレーナー業ってしてる方が多いんですけれども、多いというか、そうそう、やっぱり自分自身のこう体でやってきたことをこう故障したりとかいう体験を、まあ、生かすっていう一つの方法にされてる方も多いんですが、はい、まあね、ご自身の経験もそうなんですけれども、こういうね味方がいる、こういう味方になっていきたいなって思うのもとても素敵なことなので、ぜひね皆さんこうしたね、うん、方もいるっていうことをね知っていただきたいなと思います。はい、ちなみにルナさん、この夏の目標ってありますか？
1: 夏ですか、
0: うん、今年の夏やってみたいこと。い
1: や、私、うん、私サップやってみたいんですよ。
0: おー、やりましょう。ぜひぜひもちろん宇多津近く香川県にも、ね、いろんなポイントありますが、ぜひサップしに徳島にも遊びに来てください。
1: いや、行ってみたいです、本当に。
0: はい、お待ちしておりますその時にはちょっと美容割りしてくれると嬉しいな。
1: あ、じゃあ出張で
0: 出張いいですね。出張治療もぜひお願いいたしますはい、本日のゲスト、ハリキューマッサージ室付き平田ルナさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます、スミカのウォーターサイトナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: さあ始まりましたダブルグッチーの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチーの水口と
1: 広口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X で

0: たくさんポストしてください。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: ということで本日が5月の16日土曜日でございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: もうだからあの完全体の1週間が始まって終わったところですかね。皆さんはそのゴールデンウィーク終わって2日行って先週お休みだったと思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: 今週は月曜から金曜まで働いて、うん、今お休みって感じですかね。
0: そうですね、
1: 週休その土日が休みの人は、
0: うん、
1: いやしんどかったんじゃないですか、だいぶ。
0: 確かにこの、また戻ってきちゃったなっていうね。
1: そうそうそうそう、
0: 普通の1週間
1: なんかちょっと休んだら1回また1週間フルで働くっていう体に戻すのって、
0: う
1: ん、多分だいぶ時間かかるっていうかさ、多分。
0: でも休んでる最中ってさ、意外と働いてた時の方が楽だったなとか思わない？
1: どうなんだろう。
0: なんか結局その長く休むと、ああなんかでもこんなだらしない生活を送ってるんだったら、まあ毎朝起きて仕事行ってた方がなんか有意義に時間使ってたなとか思っちゃうけど
1: な。だからあれなんじゃない、本当に金持ちの人とかがさ、うん、なんで働くのみたいないるじゃん、そのたまに働いてる人。
0: はいはいはい。
1: けどやっぱその本当に張りがなくなるのかな、やっぱり。
0: いやそうじゃないか、
1: 家にずっといても、
0: うん、
1: でもめっちゃ金持ちで働く人とかさ、うん、趣味やればよくない？もう朝起きて、
0: うん、
1: なんか別に働かなくてもいい、要は不労所得を得てる人でも、
0: うん、
1: たまになんかバイト先とかでもいんのよ、めっちゃ金あるけど。
0: いやいる、確かに。
1: そのパートで入ってるその人とかね、うん、でなんか働かなきゃもう、うん、おかしくなっちゃうみたいな、その暇だからみたいなこと言うけど、
0: 言うよね、
1: いや自分だったら絶対働かないけどなみたいな。でその時間、その家にいんのずっとしんどいとかだったら、
0: うん、
1: なんかまあなんだろうな、朝からさそのキックボクシングとかで運動してさ、
0: 確かに運動、その肉体的な疲労が欲しいのかな、
1: うん、
0: それ
1: って。いやそうそう、なんか働いてる感ってことなんじゃないかな。
0: いやだからもうそれに伴って一応お金も入ってくるじゃん、そういうの。
1: まあ目に見えるあれも欲しいのかな。
0: それはいいんじゃない、対価というかね。
1: なんだろう、だからめっちゃパズドラやるとかダメなの？
0: それはダメ。
1: 目に見えるさ、入ってくるじゃん、そのレベル上がるとかさ、
0: うん、コンボができる。
1: それ
0: は違うんじゃない？
1: その疲れに対して目に見えるあれは入ってくるじゃん。
0: あとあんまその眼精疲労というかさ、目の疲れってあんま嫌じゃない？
1: 体ね。
0: いや今日働いたなっていうその体の疲れが欲しいから。
1: なんだろうね、でもその、
0: うん、
1: なんかさサウナとかたまにさ入りに行ってさ、
0: うん、
1: 何もしてないのに運動した気になっちゃう時とかあるじゃん、汗かいて、
0: うん、
1: 汗かきたかったらサウナ行きゃいいとか運動すりゃいいとかにはなんないんかな。
0: あ確かに。
1: で別に運動でこう例えば痩せるとか筋肉つくとかさ、目に見える結果も別に得れそうじゃん、うん、
0: まあね、
1: 金めっちゃ持ってたら、
0: うん、
1: そういうことではないんかな。
0: 確かにね、うん、でもずっとそう生きていきたいけどね、うん、だって何にも満足してないわけじゃん。
1: まあね、
0: それって素敵なことだけど、
1: まあ、
0: 満足してない。
1: ちょっと本当さ金持ちに聞くことじゃないと思うんだけどさ、
0: うん、
1: 宝くじ当たったら何したいとかあんの？
0: ない。
1: 金ありすぎて、
0: うん、ああなんか増えたなって
1: ちょっと増えたなぐらい、
0: ちょっと増えたなっていう、その
1: 今月調子よかったぞみたいな、
0: うん、
1: 宝くじが仮に一等当たっても、
0: うんうん、
1: あれなんか今月ちょっと良かったんかな、
0: まあ働いてたもんなっていう。
1: ね、
0: うん、
1: なんだろうね、でもそのパッて宝くじ一等のさ、
0: うん、
1: 3億とかがパンって入ったらさ、
0: うん、うわどうすっかな。
1: でもさ実際まあそれは3億が例えばなんかもう不労所得としてずっと入ってくるとかだったら、
0: うん、
1: 働かないと思うのよ多分、
0: うん、
1: でもその一撃3億だったら、
0: うん、
1: 多分働くと思う、ちょっと怖くて。
0: あ
1: そのそれ以降保証されてないからさ、
0: 俺一撃3億を増やそうとするかも、
1: うん、
0: でも
1: いやそれいるよな、そのてかそれがいいというよね、資産運用とか、
0: うん、何かを使うっていうに全ベッドするってのはないね。
1: 確かに
0: 2億は動かすね俺は。1億はまあ遊ぶけど、
1: まあ確かに例えばさお笑いでこの賞金例えばなんか若手の賞レースで優勝して入ったとして、
0: うん、
1: それを全部に遊びに使おうとは思わないもんね、
0: まあ、
1: 例えばなんかライブ歌うとかさ、
0: 確か
1: になんかちょっとやっぱ性質なんかな、その人間の日本人のその勤勉さちょっと働かなきゃなみたいな
0: 真面目だよな
1: 姿勢が、
0: うん、
1: あんのかね。だから
0: なんかプラスに使おうってするかも
1: ね、もっと増やそうという
0: 後輩に飯おごるとかかな、
1: 有意義なってこと。
0: うん、
1: でも
0: 100万ぐらいじゃんそういう賞レース、まあ大体
1: まあ若手はね、
0: 若手の賞レース
1: M1 とか1000万とかなるけど、
0: うん、それの場合ってさ仮に優勝したら55、
1: あ賞金、
0: うん、これどう、
1: これなんかさ
0: 俺書いてないじゃん、
1: あるじゃん。でもそのなんか割合

0: もう昔からある情報だけど、うん、その割合が全然違うみたいなくだり、
1: ああそのコンビ感で、ね、
0: うん、僕が9で1ですみたいな、
1: うん、削除しすぎだろ、
0: あるじゃん、でもなんかたまに聞く、まあ、あるよ、書いてる書いてないで、うん、それめっちゃだからなんかでもそれもう自分たちが優勝する頃には、うん、なんかこう手垢のついた手法っぽくまたなってそうじゃん、その最近だと多分エヴァースさんとかがその感じじゃん、 9.5、0.5 みたいな、なんか確か割合が確かね結構言ってんのよ、でそれってなんかちょっと真似してんの2番煎じ感が出ちゃうから、
1: まあね結構いたしねこれも、
0: そうそうそう、本当にだからあのサイレントで9.1にすると思った、
1: 一番嫌じゃない、
0: あの表では5.5って言って、うん、
1: それは嫌な人
0: で裏で9.1、
1: 性格の悪い人、それはただの、うん、
0: だから5.5なんですよ、うん、つってで裏で9.1でお願いします、
1: 5.5って、
0: あいやいや9.1で、でもこれは表で言ってももうあの手垢のついてる情報なんで
1: いやその、
0: うん、
1: 逆にこっちの方が多いとかだったら分かるけど、
0: あいやいやこっちが9.1で表では5.5って言うから、
1: いやそれ偽善者やな嘘ついてる、嘘つき、
0: 水口が責められたりするじゃん、お前ネタ書いてないだろみたいな、うん、で水口はいやいいでしょみたいなのはちゃんと表でやってもらうよまあそのコンビなんだから平等でいいでしょっつって
1: なんでこいつだけよく見えんの、
0: 水口がちょっと横柄な感じに見しといて裏で、あいやいや9.1で
1: って、いや俺かわいそうだってその5もらっていい、5.5にしていいぐらいの働きしてるじゃん、だってちょっととか、
0: いやいやいや、
1: こいつが勝手に書いてるんすもんとかって、
0: ああで表ではやるよ、で、うん、ネットとかはやっぱ鵜呑みにすると思うね全部、うん、水口ってやつだみたいな、うん、で裏で9.1、
1: いやピエロじゃん安月給のピエロ、
0: 悲しきピエロ、
1: やめてそんなのは、
0: 金な、
1: うん、確かにね、
0: でもそのどうなんだろう、もうさ生まれてから本気の世田谷系の金持ちとかいるじゃん、
1: うん、あ生まれながらの、
0: うん、もうマジの豪邸の人とかはもしかしたらそのもう何安いもん食べても本当に感動とかしない可能性あるけど、この別に庶民に生まれてこっからいくら金持ったとしても、うん、ベロとかその金銭感覚って変わんないんかな、やっぱり、
1: あーどうなんだろうね、
0: だ一杯1500円ぐらいのラーメンとか見て高えってずっと思うのかな、
1: あーでも思ってたいよね、
0: まあそれはね、それを思わなくなったらちょっとやっぱ寂しすぎるもん、
1: 確かに
0: 友達とかと遊んでやっぱ金銭感覚合わなくなるのが一番辛いからね、
1: うん、
0: だから今は
1: ずっと割り勘してたいもん
0: な、うん、そうどんな立場になっても、
1: うん確かに、
0: うん、
1: うわいやでもそうだな、
0: で年下とかにはまあおごってたいけどね、
1: それはだってさその兄貴っていうジャンルじゃん、まあね、その価値観
0: が変わるなんかあるじゃん、たまにその、まあ、年下だけどでも、
1: うん、
0: 平等っしょ俺らっていうなんかさ、
1: あ
0: そう年上の方から言ってくるみたいなノリとかさ、それはやっぱさ、
1: うん、
0: 平等だけど年上は怒ってたいような、
1: うんそうだね、
0: ずっと、
1: うん、で全然なんかご馳走もするし後輩はタメ口で喋ってきてほしい、
0: ああなるほどね、一番いいんじゃない、うん、それが
1: 一番いい、
0: 後輩も楽でいてほしいってこと、
1: ね、そうそうそうそう、
0: なるほどね、
1: それを売れてもできてたらやっぱ一番かっこいいんじゃない、
0: まあね、
1: うん、
0: だからでもさ例えばどうなんだ、例えばその今売れてる芸能人の人とかがさ、
1: うん、
0: 地元で例えば同窓会とか参加した時にさ、
1: うん、
0: いやお金あるんだからおごってよみたいなノリとかされてそうじゃん地元の連れから、
1: うん、
0: そういう時って本当にどうしてんだろう、おごった方がかっこいいのか、でもやらしい可能性あるじゃん、
1: おごったらやらしいじゃん、うん、でも俺はおごってやろうと思う、
0: あーまあかっこいいだろうね、
1: 逆に、うん、
0: いやそこは確かに、でもそ
1: れで本当におごったらさこれ結構向こうも引くと思うんだよ、
0: まあね、
1: でも俺は引かせたいね、
0: あマジでこいつ言ったわって、
1: うん、えお前が言ったんじゃんっていう、
0: なるほどね、
1: やりたい、舐められたくないから
0: 嫌われないかな、でもそこだけ怖いよねちょっと、
1: だって向こうが言ってきたんだもん、まあね、とは思っちゃうかな俺は、舐められたくない、
0: いやまあなむずいよな、でもそこが
1: そのさ本当に仲いいやつが言うのとさ、
0: うん、
1: 同窓会ぐらいで久しぶりに会った距離感のやつが言うのってちょっと違うじゃん、
0: まあまあね、
1: 普段のやつだったらおごってもおごらなくてもどっちでもいい、正直多分おごりおごられだから、距離感のある人に言われたらおごる俺は、
0: もうかましね、
1: なめんじゃねえっていう
0: 確かにまあちょっといじられてる可能性あるもんな、お金あるんだからっていうさ、うん、
1: あいいよいくら2万おうそうだ
0: ぜ全然ぐらいになりたいよな、
1: ってやりたい。なんか舐めんじゃん

0: ねえと思う。
1: 地元でな。
0: うん。
1: うわどうなんだろう。でもマジでさ、ついていけない話とかしないでほしいな。まだその同世代の社会人の人。
0: ああ確かにね。
1: お金の話とかで、お金の話の時やっぱ黙るしかできないもん今。
0: わかるわ。なんか本当になんかさ、そうだね。ちょっとごめん、なんか出しそうな雰囲気で何も出なかった。そうそうそう。
1: まあ ねちょっとこれ何の話だったっけ、その、
0: ゴールデンウィーク
1: で、ゴールデンウィークからなんでこうなった
0: の。いやこんなにその平日働くの久々じゃないですかってやつね。
1: そうだわ。まあね、まあまあちょっとね。
0: まあでもこっからまたね、あの普通に、
1: はい、あの始まってくるんで、
0: 普通の平日が始まっていきますんで、お互いに頑張っていきましょう、
1: はい、
0: ということでここで1曲お送りします。椎名林檎で人生は夢だらけ。

0: ダブルグッチのダマラ同窓会。
1: ダブルグッチのダマラ同窓会。
2: 椎名林檎で人生は夢だらけ、お送りしました。
3: 5月16ということで、
2: おい、
3: もう、まあ、皆さんね、最強の、まあ、ゴールデンウィークもね、
2: うん、
3: ありましたけども、
2: ゴールデン、
3: もちろんもう皆さんご存知だと思うんですけど、格闘技ゴールデンウィークでもね、ありましたから。
2: あ、格闘技ゴールデンウィーク、
3: うん、まあ、勝手に名付けてるだけですけど、まあまあ、もう皆さんね、うん、分かってると思うんですけど、
2: 分かって
3: もう格闘技の、うん、伝説級の試合が死ぬほど行われました。
2: あ、このゴールデンウィークに。
3: そう、
2: おお、
3: で、なんならちょっとごめんなさい、収録段階で、
2: うん、
3: まだ結果が出てないカードもね、ちょっとあるんですけど、
2: うん、
3: 平達郎 VS ジョシュア・バンというね、試合は、ちょっとすいません、本当にまだ結果が出てないんですけど、それも含めて格闘技ゴールデンウィーク、もうこの放送の頃には結果が出てるから。
2: お前2週に1回ぐらい話してないか、格闘技の話なんか。

0: か。
1: いや、いろいろあるのよ、なんか格闘技以外の。
0: いいんだけど
1: もう見てるよ、
0: うん、
1: し行ってる行ってる、その友達とね静岡にサウナ行ったりとかもしたのこの前。
0: そんな話の方が聞きたいって。
1: いやけどやっぱさ、
0: うん、
1: タケルの話したいじゃん。
0: もういいよタケルの話。いや引退試合でしょだから。
1: いや見ました皆さん。
0: いや見てないよ正直ごめん。
1: タケルの、
0: うん、
1: いやだから何回そのやっぱタケルっていうね、もうキックボクサーですよ、
0: うん、
1: もうほんと10年間ぐらい格闘技を引っ張ってきたタケルという選手が、先月の末に引退試合をして、
0: はい、
1: でもその引退試合で劇的な KO 勝利、しかも1年前に、1ラウンドで KO 負けを喫してる過去最強の相手に、
0: うん、
1: KO でリベンジして世界チャンピオンになって引退するという。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、世界タイトルがかかった試合だったの引退試合だけど、そこで
0: だって結構格闘技って負けて終わるんでしょ。
1: まあとか、うん、あと引退試合はちょっと緩い相手とやるとか、
0: あ、
1: 花待たせるために、
0: うんうんうん、
1: とかはあるんだけど、引退試合で本当に最強の相手とやって、
0: うん、
1: 勝つというもやっぱ
0: り、ね、それはすごいね。
1: でこれどうやって例えようかな。だからなんか、
0: うん、
1: まあ、嵐、水内の助の嵐とかで言ったら、
0: うん、
1: マジでなんだろう、そのな、何、
0: いやその種類が違いすぎて例えらんないと思う多分。
1: なんか、
0: うん、
1: あれかもね、その世界的なフェスに出て嵐が、
0: うん、
1: 解散ライブで、
0: うん、
1: で一番会場盛り上げて終わるみたいな感じかも。
0: まあ嵐は解散しないけどね。
1: ああごめんなさい、解散じゃないの、
0: 活動終了するだけだから。
1: え、解散じゃないの、
0: ごめんね毎度ややこしくて。
1: あ、そうなの。
0: うん、なんか2020年の時もそれ言われたんだけど解散、
1: あれだよね、一回やめて
0: 活動休止ね。
1: で今度解散するんだよ、
0: ね、活動終了。嵐はなくなんないから。
1: 嵐フォーエバー。
0: 嵐フォーエバー。
1: へえ、
0: うん、
1: あ、そうなんだ。
0: それ気をつけて。
1: チリチリになるんだっけ嵐が。
0: 違うよ、
1: 分散だっけ。
0: 違うって。宝箱の中に、
1: 宝ボックス
0: って、宝ボックスの中に、
1: 箱ボックス
0: って、宝ボックスの中に嵐を入れるの。
1: あ、そういう表現は、
0: そう、
1: 本当に嵐が
0: してる。そのまま、そう、してる。
1: それってでもさ、
0: うん、
1: そ、別々の宝箱に入れるってことでしょ。
0: だから一緒の宝ボックスだっつってんだお前。
1: 宝ボックスって
0: 言
1: うんだお
0: 前。宝ボックスって言うんだよ俺は。
1: 収納ボックスみたいな
0: 感じ。宝ボックス、
1: 箱ボックス、うん、いや、そう、ちょっと例えが難しいけど、とんでもないことなの、とにかくこれって。
0: そうなんだ。
1: うん、いや確かにその静岡行ったりしてたけど、
0: うん、
1: 別に話すようなことも起きてないからね正直。芸人失格だけど。
0: 本当だよね。
1: ああ
0: 、まあ、意外と起きないですからね。これその聞いてる人ってわかんないかもしれないです。意外となんか皆さんと同じ日常送ってますから。
1: そうそう、うん、ただサウナ行って帰り、うん、あのサバイカ食って帰ってきただけだから。
0: 社会人じゃねえかよお前。社会人の休みの日。
1: そうそう、うん、そう、やっぱね、で格闘技なのよ。
0: うん、
1: そう、あのタケルの引退試合があって、
0: うん、
1: でその日はね、もうあの、まあまあちょっとお仕事も本当一個コンビでね、まあまあ YouTube の配信の、
0: 配信のね、
1: 仕事も、
0: はいはいはい、
1: オファーが来てたんですけど、ちょっとすいませんという感じ。その日だけはどうしてもタケルの試合が見たくて、
0: うん、
1: ネタをやる予定だったんですけど、
0: はいはいはい、
1: ちょっと断らせてもらって、うん、まあ、水口が代わりにピンネタをやるみたいな感じ、
0: はいはいはい、
1: 結構異例な形で、
0: で出まして、水口が引退しないといけないぐらい滑った。うん、一番ダサい引退ライブかも。
1: いやでも一番かっこいいんじゃない、その最後まで戦ったという意味では。
0: 最後じゃないしこの人。、うん、
1: 途中だもんな。
0: 途中だし、何もまだ成し遂げてないから。
1: いやそうそう、でもちょっとそういう措置もしてもらいながら、
0: はいはい、
1: タケルの引退試合見て、まあ、
0: うん、
1: そう、タケルだけじゃない、井岡じゃない、井上尚弥、
0: うん、
1: 中谷潤斗ってボクシングの、
0: それもなんか聞いたな、
1: ザ・デイね、世紀の一戦、東京ドーム速乾、
0: めっちゃすごいじゃん。
1: そうだよ、だ東京ドームも売れるのよ格闘技本気出しちゃ。
0: でも遠くてさ、何が何だか分かんなくない東京ドーム。
1: まあそうなんだ、雰囲気を味わいに行く。だから一回タケル天心の時に東京ドーム行ったけど、
0: うん、
1: もうそれもやっぱ雰囲気が異常で、
0: へ、
1: まあ、ザ・デイもねあったんですけど、その数日前にタケルの引退試合があって、でまあもうね正直結構その何、引退するっていう実感も湧かなくて、やっぱ、
0: うん、
1: その日が来ても、
0: うん、
1: で試合自体夜からだったんだけど、朝なんか起きて、え、今日タケル引退するんだみたいな、
0: うん、
1: と思い返せば本当にタケルにこう励まされてきた人生なの。これ継承略してるのはもうファンとして話してるから、うん。

0: 点あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください。
1: はい、
0: またこの番組は FM イルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わります。ようまた来週。

0: 5-5-5ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。ますます新緑まぶしい季節へ。東北でも真夏日、沖縄では梅雨入り。体調管理や身の回りの備えもしっかりと、日々健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーの最終日を仙台で迎えられ、今年のコンサートツアーに向けて大詰め。 SNS では新鮮な世界観、アレンジに参加されている GRP さんとのお写真が。また先日はひろみさんの愛犬つぼみちゃん5歳のお誕生日、改めておめでとうございます。素敵なケーキを前に、可愛いゴジラになったバースデーガールの様子も見せてくださいました。さらにテレビのご出演では、左利き大集合で豪雨と、極上のレザーのような魅力止まらないひろみさん。コンサートツアーオールマイラブ目前で、ワクワクも止まらない今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

555ひろみ、本日の1曲目はラジオネーム無限の優様から夜の時間に合う曲をリクエストさせていただきます。夜の首都高を運転したくなりますねといただきました。こちら東京ナイト。

1995年のシングル「泣けばいい」のカップリング「東京ナイト」お送りしました。ラジオネーム無限の優様、毎週毎週この30分間は楽しい時間ですね、今晩も一緒に盛り上がっていきましょうとメッセージ添えてくださっていました。ありがとうございました。ゴールデンウィークが明けても盛り上がってまいりましょう。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームやっこさんからです。いよいよ待ちに待ったひろみさんのコンサートが5月23日から始まります。以前のコンサートでバンドリーダーが会場の皆さんに手拍子を求められ、会場みんなで手拍子をすると、ひろみさんからみんなやらなくていいから、僕だけ見てたらいいからとのお言葉が、やきもちを焼かれるひろみさんがすごく可愛かったです。今日のリクエスト曲、この中の歌詞にあるめちゃくちゃにと思うほどひろみさんにやきもちを焼かれたいということで、この曲をお願いしますといただきました。ありがとうございます。今年のコンサートではどんなお姿を見せてくださるのでしょうか。それではリクエストお届けいたします。1993年5月リリースのアルバムルナジェナからプライド未満。

ルバムルナジェナからプライド未満お送りしました。さて5月10日日曜日は母の日。続いては懐かしのこちらをお送りします。1973年5月リリースのアルバム愛へのスタートから、ママに黙って。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。GOGOGO163。 続いてはラジオネームザナさんから。コンサートが始まる5月になりましたね。ファンクラブでどんな曲がいいのかアンケートがありました。オープニング曲として選んだこちらをリクエストしますといただきました。ナンバー3番でストップミー。

カップリングサンバでストップミーお届けしました。こちら3月の放送ではお買い物が止まらないひろみさんのテレビでのお姿からのリクエストでもお送りしておりました。今回リクエストいただいたザナさんオールマイラブコンサートへのアンケートでファンクラブの皆さんの選んだ曲も聞きたいですともくださっていました。ありがとうございました。では続いてのメールはラジオネームマナティさんからです。毎年楽しみにしているひろみさんのファンクラブイベントクラパ55周年大感謝祭も終了しちょっと落ち着いた毎日です。がそれもつかの間今月末からはコンサートツアーが始まります。また新しい楽しみがやってきます。リクエストはファンクラブ55周年に引っ掛けてシングル55曲目のこちらをお願いしますといただきました。ありがとうございます。ひろみさんインスタグラムでも55周年を迎えたファンクラブ来年はデビュー55周年と笑顔の写真もアップされていましたね。先日北海道では季節外れの雪が55にかけていただきました。リクエストナンバーコンサートへの楽しみ雰囲気も込めてこちらのバージョンチョイスでお届けしたいと思います。ひろみ号 50th anniversary celebration tour 2022 keep singing からサファイアブルー。

は5月2日は私の誕生日、ちょうど土曜日ということで、記念に一人でのリクエスト初挑戦です。ひろみさんのクラパも終わり、次はコンサートツアー。今年のツアータイトルはオールマイラブ。タイトルを聞いただけで去年の武道館を思い出して泣いてしまいそうです、と先週の FM 渡良瀬5月2日の放送を少し前にいただいておりましたが、収録編成の関係で当日にお届けすることはできませんでした。遅れてではありますが、ひろみさんの愛犬つぼみちゃんと同じ誕生日お祝いさせてください。うちこさん、おめでとうございます。待ち遠しいツアーのタイトル曲をリクエストといただきました。つぼみちゃんや母の日、コンサートへの思いも全て込めてお送りいたします。

限りない感謝と、そして永遠の愛を。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

hurt until you've kissed and had to pay the cost.

666. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: みーの名前はベイビーって言うんだっけ。よろしく。
1: お、
2: この番組は FM いわきの公式キャラクターウェイビー隊長のマイク型の尻尾でキャッチしたトレンディーでナウイいわき市や奈良浜町で旬の場所、旬の人、旬のものの情報を FM いわきのパーソナリティが隊員となってウェイビーに代わってインタビューに出かけます。トレンドを逃さずつながりを広げていく地域密着のバラエティ情報番組です。ウェイビーのトレンドフレンド。この番組はあなたが見る景色をもっと美しく、もっと強く、三崎組の提供でお送りします。

0: な元気げー、ベイビーだがんねー。今日もベイビーの尻尾にたくさん情報来てんだわ。今日の調査隊は誰？
1: はい、ひるたまいです。
0: 今日はどこさ潜入してくれんの？
1: 今日は楢葉町にあるみんなの交流館、楢葉キャンバスについて伺ってきます。
0: いいね、早速行ってきて。気をつけてね。
1: 行ってきます。

0: 今回は楢葉町北田あざ仲間260番地にありますみんなの交流館楢葉キャンバスをご紹介いたします。ではこの施設を紹介してくださいますのはこの方です。自己紹介お願いします。
1: はい、一般社団法人楢葉未来の渡辺と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 渡辺さん、実は私この施設に初めて入ったんです。
1: 本当ですか。
0: はい、はい、外観はこう何度か通ってはいたものの、うん、中に入るのは初めてで、玄関を入りましてすごくこう広いスペースがまずありまして、うん、ソファーも色とりどりのソファーがあったりしてすごく美しいなって思ったんですね。で、
1: ありがとうございます。
0: はい、今お話しいただいているこの場所っていうのがそのみんなのリビングというスペースを過ぎまして、で階段を上がって2階に上がってきました。
1: うんうん、
0: でここは和室なんですね。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: こちらも交流館の2階の和室にもちょっと工夫がいろいろ施されてまして、
0: はい、
1: そもそもこの楢葉キャンバスという施設は、うん、町民の方の全9回にわたってワークショップを行われて、まあ、こういう使い方していきたいよねっていう思いのもとで作られた施設になってまして、はい、この和室にもここから望めるホトトギス山を眺めながらゆっくりくつろぎたいよねという意見のもとで作られた和室になってまして、
0: はい、
1: まあ、多分上がったところにちょっと段差が大きいなっていう風に多分思われたと思うんですけど、
0: はいはい、
1: それに関しても座った時にホトトギス山が見えるようにっていうところで若干登る時に段差があるっていう風な作りになってます。
0: 計算されてこの高さになっているんですね。
1: はいはい、
0: また今日天気がすごくいいのでこのホトトギス山がバッチリと、うん、
1: はい、
0: すごく美しく見えています。じゃあこう皆さんのこう町民の方のそのワークショップを経て、うん、こういった施設が完成して、はい、皆さんに親しまれているといった感じなんですね。
1: はい、
0: でこの楢葉キャンバスはこれからどんどんお部屋とか場所とか聞いていきたいなと思うんですが、大まかにどんな場所がありますか。はい、
1: ですね、
0: はい、
1: 老若男女皆様が、どなたでもご利用いただける施設になってまして、
0: うん、
1: 1階にはリビング、大きなリビングがあるのと、
0: はい、
1: お子様が遊べるような施設、キッズスペースがあったりだとか、あとは町民の方のサークルとかいろんな催しができるような多目的室が備えてあります。はい、あとは調理室があったりだとか、っていう形ですね。
0: そんなことまでできちゃうんですね。
1: はい、で2階にも、はい、サウンドルーム、バンドルームがあったりだとか、
0: うん、
1: こちらにも和室がある使えるようなスペースだったりだとか、
0: うん、
1: あとはコワーキングスペースも備えてますので、かなりいろんな形でご利用いただけるかなと

0: ます。
1: はい、もう本当に幅広い年代の方が、うん、それぞれも用途問わずというかこんなことしたいなって思う方が、うん、ほぼほぼ使えそうな施設ですね。
0: そもそもこの名前自体が楢葉キャンバスっていう形で、はい、キャンっていう文字が入ってるんですけれども、これに関しても施設の可能性を上げるような形でこう使う人のキャンできるっていうのを実現できるような場所にしたいっていう思いがあって、まあ、いろんな、場所も用意してますし叶えられるような形になってるかなと思ってます。
1: お名前にもそんな、ね、思いが込められているんだなっていうのがすごくこうやっぱしっくりきますね。この場に、うん、本当にいさせていただけることで、うん、こういった施設いろいろありますけども、今和室上がってきた時にすごく気になったのがその段差が高いっていうのはもちろん気になったんですけども、うん、こうなんていうんですか、木が大きいというかちょっとまた味のある木が使われていたんですが、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、楢葉町は2011年に東日本大震災発生しまして、はい、うん、楢葉町は全町民8000人が避難を余儀なくされました。
1: はい、
0: 2015年に避難解除になって、楢葉キャンバスに関しては2018年にできたんですけれども、
1: はい、
0: その時にやっぱ震災の思いっていうのをこう残していきたいというのがありまして、震災遺構的な意味も込めて、
1: はい、
0: 津波で流されたこう家屋の柱とか解体された小学校の椅子などをかなり再利用しているような形になってます。
1: そうなんですね。それでこう使われている木の中で少しこう傷があったりですとか、うん、少しこうひびが入っていたりですとか、ところどころにこう使われているとかすごく印象的なんですよね。うん、なのでこの館内至るところに使われているんですか。
0: そうですね、はい、後でご覧いただけるかなと思います。
1: ぜひ後半でゆっくり見ていきたいなと思います。はい、すごくこう新しくて綺麗な施設だなっていう印象を受けたんですが、
0: はい、
1: そこにはその震災遺構ということで、うん、こういった実際に津波で流されたご自宅だったりとかそういった柱が使われているということで、うん、まあ、そこにも、ね、たくさんの方の思いが込められているのかなという感じがしますね。
0: うん、そうですね。 なのでこう震災伝承施設としてもこう登録されていて、はい、うん、毎年やっぱりこの3月11日を挟んだ期間に関しては、うん、この楢葉キャンバスで特別企画展の道の上っていうのを開催してまして、こうなんか東日本大震災風化させないような取り組みも行ってます。
1: とても大切な取り組みだと思います。この今ラジオを聞いていてぜひ楢葉キャンバスに行ってみたいって思われる方たくさんいると思うんですけども、うんうん、利用したいと思った方どなたでも大丈夫なんですか。なんか制限などありますか。
0: はないですね。町民の方はもちろんなんですけど、うん、町内外の方このどなたでもご利用いただけます。
1: わかりました。この施設に近づいてくるともう駐車場がすごく広く取ってありますので、うん、本当にお車で利用しやすいかなと思います。ではですね、この利用したい方なんかこう特に問い合わせなどをしたいなっていう方はどうしたらいいでしょうか。うん、
0: まず利用できる日時に関しては、あ、はい、まあ、午前9時から午後9時までになってまして、うん、毎月第2第4火曜日と年末年始はお休みになってます。
1: はい、
0: 例えばサウンドルーム使いたいよとか多目的ルームが使いたいという方に関してはお電話をいただければいいかなと思ってまして、
1: はい、
0: 024025-5670 までご連絡いただければと思います。
1: わかりました。じゃあお電話をして予約をすればそういったところも使える、はい、ということなんですね。
0: はい、あとはホームページのメールとか、はい、そういうところからご連絡いただければと思います。
1: わかりました。 SNS なんかもねありますのでぜひ検索をいただきまして、はい、気軽にお越しいただきたいなと思います。はい、では渡辺さん後半ではちょっとじっくりお部屋の方を見ていきたいなと思いますので、はい、後半もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
2: ウェイビーのトレンドフレンドなまってねって、あ、なまってないもん。
1: 前半に引き続き今回は楢葉町北田あざ仲間260番地にありますみんなの交流館楢葉キャンバスを紹介していきます。後半も一般社団法人楢葉未来の渡辺さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 前半ではですねもう2階に上がってきちゃいまして、でその和室でお話を伺いました。ホトトギス山とても美しく見えるところからお話伺ったんですが、後半はここから少しお部屋を詳しく紹介していただこうかなって思います。

0: 思います。はい、はい、で今2階にいるのでここからどうでしょう、どう移動しましょうね。
1: はい、そうですね、まず和室の横にはマッサージチェアが無料で使えます。
0: 無料なんですかこれすごいですよ、すごい豪華なお支払いのレベルですこれはあ、じゃあこれはもう譲り合ってやりたい方が使えるんですね。
1: そうですね、なのでそれも山を見ながらできるので非常にリラックスできるかなというふうに思います。
0: とても贅沢な空間がありました。はい、はい、じゃあ和室の後の隣のマッサージの楽しみがあります。はい、はい、
1: そうですね。で和室の横にはコワーキングスペースをありまして、なので例えばフリーランスの方であるとか、うん、あとは個人事業主の方とかはこちらで仕事をできるようになってます。フリー Wi-Fi になってるので、
0: あと
1: 電源もありますのでなんと、はい、ぜひご利用ください。
0: もう完備されています。一人一人の空間区切られているんですけども、うん、ここもかなり広く取ってくださってますねスペースが。
1: うーん、そうですね、で結構開館時間も9時までなので、はい、比較的遅くまでご利用いただけるかなと思います。
0: じゃあゆっくりと一人でもお仕事するもよし、お勉強するもよしですね、すごく一人の時間を充実させることができそうです。はい、はい、
1: でそこから進んでいきますと、うん、サウンドルームというのがございまして、
0: 書いてありますサウンドルーム、
1: はい、
0: これはその名の通り
1: 小部屋みたいな
0: サウンド、
1: はい、そうですね。でサウンドルームの中にバンドルームが、
0: さらに扉を隔ててバンドルームがありました。あら、二重扉ということは防音がしっかりされているということに。わー、
1: はい、
0: 失礼します。今バンドルームの中に入ってきました。扉が二重扉になっておりまして、まず、
1: はい、でこちらに関してはいろいろ機材に関しては充実してまして、は
0: い、もうこれピアノね、大きいですね、ピアノ大きいし、
1: はい、ありますし、まあ、ギターとかベースとかのアンプも当然ございます、は
0: い、
1: ドラムもありまして、
0: すごい大きい、
1: はい、でこちらドラムの方にサインが書いてあるんですけれども、
0: ね、
1: はい
0: はい、
1: こちらに関してはあの竹原ピストルさんなどが寄付をしていただいたドラムになっていて、はい、
0: すごい貴重なドラムですね。
1: はい、棒もしっかりしてますので、うん、しかも開会時間も長かったりとかするので、お仕事終わりの方であるとか、まあ、個人練習とかも含めて交流いただけるのかなというふうに思います、はい、
0: これまたすごい整いすぎなぐらいですすごく
1: そうなんですね、
0: 詰まってますねまたこの竹原ピストルさんのサイン今見てますけども、楢葉町の皆さんたくさん叩いてくださいというメッセージが書かれていて、うん、これはもうみんなに叩いていただきたい、すごく圧巻なドラムセットがあります。いや、またアンプも大きいし、これは充実ですね。音楽活動をやりたいっていう方もちろんですけども、本当にこうバンド活動されている方のね、こう練習にもすごく貴重な空間ですね、うん、
1: はい、ちなみに1時間500円になります。
0: 安
1: いですよね、多分ね、都内とかなんかいろんな大きいところに比べると非常にお安いかなと。
0: これも予約をすればこう別にどなたでも大丈夫なんですか。
1: はい、大丈夫です。
0: もう穴場大発見です、はい、ぜひ皆さん使ってください。これは
1: おそらく多分いわきの方からとかも、はい、まあ、来やすい距離にはあるかなと思って、
0: 本当に来やすいと思います、
1: うん、あちらの方で混んでたらこっちにぜひ
0: もうむしろ第一選択肢に上がりますよね、こう第一候補に上がりますねぜひ皆さんこれから本当にこう未来あるね、子どもたちもこれから音楽やりたいなって思っている子どもたちにも足をぜひ踏み入れていただきたい、そんなスペースになっています。はい、
1: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。じゃあもう棒もしっかりなので、さあではですね、この二重扉をまた出ましてサウンドルームに戻ってきました。
1: でサウンドルームの前も震災以降
0: の、は
1: い、本当だ、
0: 壁があの壁にこう貼り付けられるような感じで、うん、はい、しっかりと見えております。はい、あ、本当に所々にこのね震災のをしっかりと感じることができる。では階段を降りていきます。我々2階からスタートしましたので今1階に降り立ちますでも階段もすごく明るくて広くて降りやすい階段になってます。さあ1階に到着しました。 さあ階段降り

0: ってまっすぐ今歩いてきたんですが、またカラフルなスペースが現れました。
1: こちら、はいはい、キッズルームになってまして、わー、かわいい、うん、お子さんが遊べるようなおもちゃもそうですし、うん、ボールプールを用意しております。
0: いいですね、ボールプールがまた色とりどりでかわいいし、うん、これはこちらとこちらキッズスペースが今ありますけども、
1: そうですね、
0: その、はい、ちょっと小上がりがありますけども、こちらは、うん、
1: こちらお年寄りの方とかも多世代にわたって使えるような設計にはなってまして、例えば地域で子供を育てていくみたいな思いもありまして、例えばお子さんが遊んでておじいちゃんおばあちゃんが見てるからお買い物行ってきていいよっていう形で、こう商店街のスーパー根元に行ったりだとか、っていう形で、まあ、みんなで育てていくみたいな思いも込めて、はい、そのような形になってます。
0: あ、なんという微笑ましい光景がじゃあここには広がるわけですね。
1: はい、この全体の話になるんですけど、はい、全面ガラス張りになってまして、うん、まあ、外から中にいる方とかは結構見えるようには設計になってまして、町内の方とか交流を深めるにあたって、うんうん、ここなら商店街っていうのはお買い物中心部になってまして、はい、お買い物バスとかもこちらこう周遊しまして、
0: そうなんですね、
1: うん、なのでここに入っている方々が、まあ、外から見てお友達いたりだとか、久々に会う方がいたりだとか知り合いを見かける、
0: はい、
1: このような形になってます。
0: もう一発で分かりますもん、この本当に全面ガラス張りで見渡しがね、はい、すごくできるというか見渡しことができるので、うん、でこの本当にいいところはこう目の前にねお買い物ができる施設があるっていうところがもう本当にありがたいなと思いました、はい、
1: うん、
0: じゃあ子供たちの笑顔もここで、おじいちゃんおばあちゃんの笑顔もここで見ることができると、はい、はい、いうことです。
1: でその横にはみんなのリビングという大きなリビングがございまして、
0: ここがまあ入り口とつながっている大きなスペースになるんですね、
1: はい、そうですね、で、まあ、ここで、まあ、小さな会議だったりだとかもできますし、うん、交流をお茶飲みとかも
0: そんなこともできるんですね、
1: はい、ベンチの方が比較的こう丸くなってるんですけど、
0: 本当だ丸く、
1: 結構細かく分割できるようになってまして、まあ、例えば大人数になった場合ですと、はい、アーチ型になってるので丸く作れるようになってますし、
0: 組み方次第では本当に大きく丸くもできるんですね、
1: うん、人数次第でいろんな交流を図れるみたいな設計の椅子になってまして、なのでこう少人数でも交流できますし、大人数でも丸くみんなで囲めるような形になってます。なので、利用する方々が自由に動かせるようなことになってます。
0: なんとすごく今日はちょっとこう仕切られたような感じで配置になってますけども、うん、じゃあその時によっていろいろな使い方ができる、はい、ということなんですね、
1: はい、
0: すごい、またクッションもすごくカラフルでね、すごくかわいい、はい、さあそして同じスペースにあるまたこれガラス張りの
1: 調理室ですね。
0: おしゃれ、
1: はい、こちらご利用できますので、
0: はい、これはどんな時に皆さん使われるんですか。
1: 例えばこの商店街とかでイベントが行われる際に、うん、ま
0: あ、
1: こちらでこう調理してくる
0: と
1: か、 あとは地域のイベントとかですね、うんうん、この七波キャンバスで何かこう調理をしたりみたいなことがあった時にこちらご利用いただけるような形になってます。
0: もう全てにおいてガラス張りだからすごく見やすいね、うんうん、冷蔵庫も完備で、 いいですね、はい、はい、じゃあこのスペースはこのキッチンがあったりキッズスペースがあったりとたくさんの方が集える場所になってるんですね、うん、はい、はい、そしてこう受付なんかもあってちょっと奥の方に行くと、うん、今あの会議をされているそんなスペースもありますけども、うんうん、あの会議なんかもできるスペースなんですか。
1: そうですね、こちらは広い多目的室になってまして、まあ、多少大きなイベントの時にはこちらを使いいただけるっていうのと、はい、あとはちょっと窓の方見ていただくと、はい、取っ手があるんですけど、あります。一応全面開けられるようになってまして、緑地広がる広場も含めて何かイベントを行ったりだとか、
0: はい、そんなこともできるんですね、
1: はい、昔からですと、まあ、こちらをステージにしてライブを行ったりだとかをして、まあ、緑地広場を観客だったりだとか、
0: うん、
1: 中を観客側にとかっていうこともできるような形になるので利用者の方の要望に、はい、やりたいという思いに、うん、後押しできるような施設っていうのを目指しています。
0: なんか使い方が無限大ですね
1: 、はい、ぜひ要望を上げていただきたい。
0: もうそういうのも全然ウェルカムなんですね、
1: はいはい、
0: こんなことやって

0: ってみたいんだっていう意見は嬉しいんですね、うん、じゃあ。
1: そうですね、それが多分叶えられる施設かなと思うので、いろんなところに難しかったよみたいなことを、まあ、こちらの方で実現していただけたらなというふうに思います、う
0: ん、なんか夢が広がりますね、うん、あ、なんかこうやりたいなと思ってる方ぜひご一報いただきたいなと思います。はい、はい、さあ、とても開放的な、吹き抜けているのでとても開放的で、うん、天井もねすごくこう木が張り出されている感じ、はい、すごく気持ちのいい空間です。さあ、そしてそしてこの大きなみんなのリビングですね、みんなのリビングはこういった感じでたくさんの方に使っていただける感じですね、はい、またそこ雑誌なんかもあって、はい、ピアノも置いてあるんですが、これは使うことができるもの、飾ってあるもの、
1: そうですね、まあ、自由というわけではないんですけれども、はい、利用可能の日が土曜日、うん、日曜日、祝日で、利用時間も11時から13時とか、はい、15時17時っていう風な形なんですけど、一応受付までご連絡いただければ
0: 使える、
1: 使えるような形になってます。お
0: ー、じゃあここでピアノを奏でることもできまして、
1: そうですね、
0: いやすごいですね、本当に自由にね使うことができそうです。はい、すごく気持ちのいい施設です。で、あの階段私たち使いましたけども、エレベーターもね、うん、あるので、どちらでもね、お使いいただけますね、はい、はい、ではすごく素敵な空間をお知らせいただきましたまたこの1階の空間もフリー Wi-Fi ということで大丈夫ですか、これ、はい、おー、ありがとうございます、全面で
1: 使えるようになってます、
0: ありがたいです、はい、もう本当に時代にマッチしております、さあ、ではこんな素晴らしい施設をご紹介くださいました渡辺さんに、何かこう PR ですとか、はい、リスナーさんにメッセージなんかあったりしますか、は
1: い、そうですね、やっぱりこのみんなの交流館に関しては利用者の方が増えて、いろんなこう立場の人であるとか、はい、いろんな世代の方が触れ合って交流が生まれてなんぼのこの施設かなと思ってますので、まあ、ぜひこういわきの方であるとか町外の方も含めて何かをしたいという方、はい、ぜひご連絡いただいてご利用いただければなというふうに思ってます。
0: はい、素晴らしいメッセージいただきました。今回は楢葉町北田あざ仲間260番地にありますみんなの交流館楢葉キャンバスを紹介しました。お話を伺ったのは一般社団法人楢葉未来の渡辺さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: あれ、待ってください。あそこに何かいませんか？あれ、壁の間から何かいる。あれ、あれ。あ、なんか書いてある。読みますね。はじめまして、私は楢葉町の公式ゆるキャラのゆりかちゃんです。ゆりかちゃん、はじめまして。私は FM いわきのパーソナリティのひるたまいと言います。よろしくお願いします。楢葉町の公式キャラクターってゆず太郎だと思ってたんです。あ、ちょっとショック受けちゃった。ゆず太郎だけじゃなかったんじゃね。なんとね、ゆりかちゃんもいるよってもう大アピールしてくれてます。あ、で、何楢葉町の花山ゆりをモチーフにしたキャラクターなんだ。なるほど、本当だ。ちょっと後ろ下がってみたらゆりだった。かわいい。だってほら、山ゆりはゆりの王様って言われてるからね。いや、美しい美しい。ゆりかちゃんの動きがだいぶ激しいで、ゆりかちゃん、今度から一緒に楢葉町の素敵な場所とか人とか物を案内してほしいんですけど、いいですか？おありがとうございます。ゆりかちゃんもノリノリなので、もう次回からはゆりかちゃんにいろいろ紹介していただこうと思います。じゃあもう相棒だねよろしくお願いします。じゃあまたねー。

0: いやいやどうもね。
1: 帰ってどうもでした。
0: 最後に今日のまとめ言ってみて。
1: みんなの交流館楢葉キャンバスを調査してみた感想なんですが、もうすごく素敵な施設で、小さい子から大人の方まで誰でも利用できる施設ということが分かりました。私もぜひ遊びに行ってみたいなって思いました。そして最後に出てきたのがゆりかちゃんです。ちょっとまだゆりかちゃんが謎なんですが、また次回から全貌が明らかになっていくのかなと思うので、次回からはゆりかちゃんと一緒に皆さんにお伝えしていけたらと思います。私も楽しみです。
0: それはもうフレンドだっぺよ。
1: ウェイビーのトレンドフレンド、今日の調査隊は蛭田舞でした。

ウェイビーのトレンドフレンド。この番組はあなたが見る景色をもっと美しく、もっと強く、三崎組の提供でお送りしました。

0: ンシャインスポーツ赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん、サンシャインスポーツ毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
1: いわき市内の落語ファンの皆様、 FM いわきがお届けする落語番組、いわき落語の時間、聞いていただけてますか。
2: いわき市内の寄席の模様から落語の面白さまで紹介する番組、いわき落語の時間、
1: 放送は毎月第4土曜日午後7時30分から。お楽しみに。
3: 憂鬱な朝を変えよう、早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
4: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか。ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
5: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
6: ラジオは家にありますか。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
7: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
8: C-Wave 76.2 FM Iwaki。
9: 6時をお知らせします。

0: 開いてと、森の中で突然嫌な感じになったよ。何の仕業かな。
1: 幽霊とか。

ございます。モーニングコミュニティ新幹線ラジオショー。

5月20日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、今日は雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。火曜日、昨日発売になった週刊女性86ページから87ページ見開きの記事、こんな見出しです。一挙に食中毒リスクが、お弁当作り NG ポイント。熱いですよね。そこで気になるのが食中毒。食中毒は一年中あるんですけれども、特に暑くなると増えるのがサルモネラ菌とか黄色ブドウ球菌なんですね。で、あと湿度が上がるとまた菌が増えやすくなります。特に梅雨の6月頃は危険性が高まるとされますよね。で、慎重になっていただきたい、これからの時期。その一つがお弁当作りなんですね。やりがちな NG な習慣というのが書かれております。お子さんのために普段お弁当を作ってらっしゃるお母さん、まあ、ご自身で作ってらっしゃる方もいらっしゃると思います。旦那さんのお弁当というのもあるでしょう。まずですね、半熟卵、これは良くないそうですよ。まあ、中心まで熱が通ってないということになりますので、菌が繁殖しやすくなると。入れるんだったらお弁当には固ゆでの卵だそうです。それかおにぎり、まあ、昔はおむすびと言ったりしましたが、人の手のひらの常在菌である黄色ブドウ球菌がご飯に移る恐れがありますので、手で握るのはやめた方がいい。ラップを使った方がいいそうなんですね。あとは握った後詰める時も、直箸ではなくもう専用の菜箸を使った方がいいということのようです。そしてこれもちょっと盲点かもしれません、水分に気をつけないといけない。朝時間があんまりありません。忙しくバタバタお弁当を作ってます。で、あったかいうちにもう蓋閉めて、で持ってってもらおうなんて言うと水分が出るんですね。菌が繁殖してしまいます。また彩りとか仕切りで生野菜を使う場合があるかもしれませんけども、生野菜には水分が含まれてますね。またミニトマトにピックを刺して可愛らしい感じでお弁当に入れてあげる、そういうお母さんいるかもしれませんが、ピックを刺しますとミニトマトから水分がどんどんどんどん出てきて菌が発生しやすくなるんだそうです。まず中身が冷めてからですね、冷ましといて、で蓋を閉めて、あと生野菜はピックは避けましょうということです。あと煮物とか和え物、これも水分が出ますよね。そういう場合は最後に鰹節とかすりごまで水分を吸わせる、そういうテクニックがちゃんとあるんだそうです。そして中身だけではないんです。注意しないといけないのは容器、お弁当箱が濡れていたり、蓋のパッキンのところに水が溜まっていたりすると菌が発生するリスクが高まるそうなんですね。きちんとお弁当箱全体を乾かして拭き取ってから使いましょう。で、拭き取る場合もですね、布、湿らせた布で拭いたりすると結局水分がついてしまうので、キッチンペーパーの方が衛生

性的らしいんですね。で、できれば中身を詰めたら抗菌シートなんかを載せておくともっと安心ということになります。お弁当作り、これからの時期食中毒のリスク高まりますのでお気をつけください。では6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズからロスタム、ライクアスパークでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日、韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえて、アメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーとして位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦

0: 点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医療品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対して、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39.0% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利、広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴桜は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結び若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めました。10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤涼雅が並んでいます。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解、今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は静脈物流、そして豆皿定食、以上の2つです。
1: じゃあまずは静脈物流だね。これは物流というものを血液の循環に例えているんだけど、君は物流って言葉自体は聞いたことあるかな？例えばトラックがお店にたくさんお菓子やゲームを運んでくれる、あの仕組みが物流だけど、それには2種類あって、倉庫から物をお店に運ぶ場合は心臓から体に血液を送るのに例えて動脈物流って呼ぶんだよね。じゃあ今回のお題、静脈とはどういう意味か。人間の体では使い終わった血液が静脈を通って心臓に戻っていく。それと同じで、例えばみんなが使い終わっていらなくなったものをもう一度集めてリサイクル工場へ戻す流れなんかを静脈物流って言うんだ。もっと具体的にいくと、例えば飲み終わったペットボトルや空き缶、いらなくなった教科書や段ボール、壊れてしまったスマホやエアコンといったものをゴミ箱やお店の回収ボックスに入れると、トラックが回収してきれいにする工場へ運んでくれて、そこでまた新しいプラスチックやノートに生まれ変わることになる。で、これがどうして最近ニュースになっているかというと、地球の資源がどんどん足りなくなってきているから。新しいものをどんどん作るだけじゃなくって、使い終わったものを上手に集めてもう一度使う静脈物流をしっかり作らないと、地球がゴミだらけになっちゃうし、新しいものも作れなくなっちゃうからなんだよね。みんなが分別してゴミ箱に入れるその一歩から、この静脈物流という大きなリレーは始まってるんだよ。じゃあ続いて豆皿定食。これは手のひらに乗るくらいの小さなお皿、豆皿にいろんな種類のおかずを少しずつ並べた、見た目もとってもかわいい定食のことだよ。みんながイメージする定食っていうのは、大きなお皿にドカーンとお肉や野菜が乗っかってるんじゃないかな。でも豆皿定食は違う。小さい子がおままごとで使うようなミニサイズのお皿がお盆の上に10個近くもずらりと並んでいて、その上に一口サイズのごちそうがちょこんと乗ってるんだ。で、これがニュースで大人気になっている理由が3つ。1つは、いろんな味を一度に楽しめること。唐揚げも食べたいし、魚もポテトサラダもお豆も食べたいっていう食いしん坊な願いを全部叶えてくれる。2つ目、見た目がすっごく可愛いこと。カラフルでいろんな形のお皿が並んでいる様子は、まるで食べられるおもちゃ箱で、大人も食べる前にスマホでパシャパシャ写真を撮るんだよね。3つ目は、健康にいい。少しずつたくさんの種類の食材を食べるから、お肉や野菜の栄養をバランスよく取れて、お腹いっぱいになりすぎない。で、実際に京都のおばんざいをこの豆皿に少しずつ盛り付けて出すお店が今すっごく増えてるんだって。

モーニングコミュニティをお送りしたのはプエルトリコ系トロンボーン奏者ジミー・ボッシュ。99年のアルバムサルサ・ドゥーラからスピーク・ノー・イービルでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外注にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデで電電のご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます。
0: ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると下が来なくなったそうです。
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの、町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: ね、はい、皆様、そこで人手で全然です。アライグマにお困りだった熊本県の男性は、全く来なくなった、広島県の女性は、袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたら、ムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたら、すごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです。はい、さあ、そしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手と一緒に捨てたら来ない。調べて発見されたのがこの気比パワーなんです。成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら、500グラム入りが2袋で税込み3800円、3800円です。
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、さらに 10% オフ、税込み6840円、6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、糸手で全然、2袋税込み3800円、3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円、6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz 出力 20W でお送りしています。

ットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組は株式会社山一緑化土木の提供でお送りします。

0: いわきの町、人。お話はいわきの歴史と文化を研究しているいわき地域学会代表幹事でいらっしゃいます夏井義則さん。聞き手は佐賀でお送りしてまいります。夏井さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、前回はですね、慶応4年の6月29日、
1: うん、そうですね、
0: でしたね、はい、小名浜の南富若な二つ橋のあたりでしたか、
1: うん、激しい戦いが
0: あった、ね、というところでした。はい、
1: 今日お話しするのはね、まあ、それの続きみたいな感じなんですけどもね、はい、あの泉城のあたり、特に泉の城下町のあたりに新政府軍が一泊28日の夜泊まって、はい、で29日の日にそこから東の方に小名浜の方に進軍してくるんですね、
0: はい、
1: でそれを迎え撃つような形で、まあ、大越列藩同盟、特にあの仙台藩の部隊なんですけども、まあ、小名浜の大原とかあの辺りに拠点を築いて、まあ、藤原川、あの矢田川、あの辺りを挟んで戦いがあったと。で戦いはあの、まあ、そんなに長引かないでね、昼前には決着がついちゃって、
0: はい、
1: でお昼っていうのは、新政府軍の方は藤原川を渡って小名浜の町中に入ってきてね、西町ってっていうんですかね、
0: はいはい、
1: あの辺りでお昼休み休憩を取るんですね、
0: うんうん、
1: でそしたらね、その休憩取ってる時にどうも中野柵の方に敵が逃げていって、中野柵からどうも船で仙台に引き上げるようだという情報を入手するんですよね、
0: はい、
1: でそれで、だったらあのその敵を追いかけて、うん、中野柵で敵をやっつけちゃおうというふうに、まあ、薩摩藩とか大村藩の部隊、新政府軍の部隊っていうのは、判断をして、食べ物を食べた後すぐに中野柵に向かうっていうことが起きます。でその時の様子というのはね、薩摩藩の司令2番隊、これはあの、まあ、鹿児島県のやや南の方から来ていた部隊なんですけども、はい、その部隊の記録に書かれているんですけどもね、こんな風に書かれているんです、
0: はい、
1: 同日っていうのは、慶応4年1868年の6月29日ですね、
0: はい、
1: 1時っていうのはこれは午後1時、より中野柵と申すところへ12番隊、これは薩摩藩の部隊、それから司令1番隊これも薩摩藩の部隊、それから同2番隊、この記録を書いてる部隊ね、
0: はい、
1: それから大村藩、これは長崎県にあった藩の部隊なんですけども、はい、1小隊40人ぐらい進軍、まあ、午後1時に、まあ、実際は小名浜の西町、あの今の公民館とか市民会館のあるあたりになると思うんですけども、うん、はい、あたりを出発して、まあ、小名浜の街中をずっと突っ切って中野柵に、まあ、隊列を組んで進軍していったっていうんですね。で、同所っていうのは中野柵、中野柵は船入りつの場所にてっていうのは港だっていうんですね。で、俗の両舞積み船一艘停泊、両舞っていうのは、戦いの時なんかに、部隊がね、食べる米、それを運ぶ、うん、食料ですねを運搬する船、これが一艘中野柵の港に停泊泊まっていたっていうんですね、
0: うん、
1: で賊も

0: 住人よ乗り込み降り候よしにて各隊のうちより三四人ずつ右船へ差し越し候ところ続とども海中へ飛び込み候につきすべて打ち取り七時小名浜へ各隊とも引き上げ申し候、ね、このように書いてあるんです。
1: うん、
0: あの小名浜を午後1時に出発して中野佐久まで行ったと。で中野佐久の港に着いたらばそこにはあの敵のね船を運ぶ、まあ、食料を運ぶ船が一艘止まってたと。
1: うん、
0: でそこに敵も10人くらい乗り込んでいたと。で、各部隊、ですから、薩摩藩の12番隊とか資料1番隊2番隊大村藩の部隊からそれぞれ3人から4人選抜してその敵の船を積んできた船と、まあ、食料を運搬する船に差し向けたっていうんですね。
1: うん、
0: そして、差し向けるっていうのもね実際行くためには天馬船に乗るんですね。
1: うん、
0: ですから各部隊から 3,4 人だと、まあ、10、15、6人くらいの計算なのかな、
1: うん、
0: の人たちが天馬船に乗って、敵の食料を積んでる船に近づいていって、
1: うん、
0: 差し越えですから船に上陸、まあ、乗船した船に乗ったんですね。
1: うん、
0: そしたらと、敵は海中に、まあ、船の上から海中に飛び込んだ。で飛び込んだところを全て撃ち取ったってことはこれ銃殺したんですね。10人をね。で7時頃に、まあ、小名浜に引き上げてきたんだ。でこれもねあのこの資料2番隊の記録だと、ま
1: あ、
0: これしか書いてないんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: でも他の部隊の記録とか、
1: うん、
0: あとこの時いた仙台藩の記録なんかを総合的に読むとね、
1: うん、
0: あのここに書かれていないことがいっぱい起きていたっていうのがよくわかるんですよ。
1: どういうことですか。
0: とね、まず一つはね、
1: はい、
0: この船を運搬する船これが港に停泊してたんだけど、
1: うん、
0: 船を運ぶ船って結構でっかいんだよね。
1: うん、
0: だからみんなあの中野佐久の岸近くまで来てるわけじゃなくて、
1: はい、
0: 港でもやや深いところにいるんですよね。でそこに天馬船で行ったと。
1: うん、
0: でその時敵が何をしたかっていうとね抵抗することなく全員海中に飛び込んだっていうんですよ
1: 自ら。
0: うん、でこれは何かっていうとね恐れをなして海中に飛び込んだんではなくて、
1: うん、
0: 自分たちは戦う気はありません。
1: あ、その姿勢を見せるためにですか。
0: でもっとはっきり言うとね、
1: うん、
0: ここにいた住人っていうのはあの兵士ではないんです。いわゆる船を操る船乗りの人らなんですよね。
1: うんうん、
0: あのねあの戊辰戦争の頃っていうのはねあの大体の船ってチャーターされたのが多いのね。ですから軍艦みたいに戦艦だと、
1: うん、
0: まあ戦闘要員が乗船してるのが多いんだけど、
1: う
0: こういう食料を運搬する船っていうのはねいわゆる民間の船をチャーターしてるのが多いのね。
1: それじゃあ武器とかも持ってない、
0: うん、もう戦う気はないしそういうもの全くない。だから仙台から船を運んで中野佐久にいて、
1: うん、
0: あと帰り何かを積んでまた帰るっていう、
1: うん、
0: そういう船なんだよね。
1: うん、
0: だから非戦闘要員、まあ、言ってみると民間人の乗ってる船に乗り込んでって、
1: うん、
0: その人たちが戦う意思がないから海に飛び込んだ。
1: うん、
0: ですから本当はそこで終わらなくちゃならないんですよね。
1: うんうんうん、
0: もしくはもう引き上げてやって、
1: うん、
0: まあ、船に戻れとそのくらいでないとまずいんだよね。
1: うん、
0: だから飛び込んだ人たちを船の上から銃殺して全員撃ち取ったっていうね、
1: うん、
0: これは極めてあの残忍っていうかな、
1: そうですね、
0: 残酷な行為っていうことになります。
1: うん、
0: だからねかえって書いてないんだねこれしか。
1: あ、なるほどね。
0: だから賊っていうのも、うん、実際はね船乗りだって分かったはずなんだよね。
1: うん、
0: うん、で飛び込んだの見て余計分かったはずなんです。
1: うん、
0: そしたらそういうことしないでやるべきでね。あとねあの中野佐久の戦いっていうのは結構残虐なことがこの場面以外でも起きてたみたい で、
1: そうですか。
0: あの新政府軍の記録はねほとんどないの。
1: うん、
0: 何があったかって
1: 残しちゃいけないってことで残さなかったってことですよね。
0: やっぱ人道的に考えても自分たちのしたことってのはやっぱり歴史に残したくないっていう、
1: うん、
0: まあ、褒められたことでないっていうのかな。
1: うん。

0: に変えるために、港近くの方まで船を寄せていたっていうんだね、
1: うん、
0: でも、敵が近づいているとか、ちょっともう急がないとならないということで大江丸は岸を離れて、海の方に離れつつあったっていうんだね。で、よって小舟に乗り組み、加藤金屋さんたちは小さな船に乗り込んで元船大江丸に追いつく、追いついて、そして沖合で大江丸に乗せてもらおうと乗り出せしに折り伏し、潮を観光、潮が引いてきたっていうんです、
1: うん、
0: でこの船さらに動かず、金屋はとてもかなわずを見て上陸す、続いて上がる者14、15に船に残りし者どもなおも漕ぎ出さんとて時を移すこと一時ばかり、この時官軍後ろの山より乱射するに海中に標的を立てたるごとく一線に及ばず前線皆殺しと相なり申し候、討ち死に16人、加藤、金屋手14っていうね、
1: うん、
0: だからこの加藤さんが率いる一手40人ぐらいと、あとその他増兵ですから、夜名もなき兵隊たちっていうのかな、どこの部隊の人だからわからないけども、そういう人たち全部で80人ぐらい、中野作の港に泊まっていた大江丸に乗り込んで仙台に帰ろうとしたんだけども、ちょっと遅くてね、もう大江丸が出港しちゃった後だったと、
1: うん、
0: でそれでも大江丸に追いついて、大江丸に乗って仙台に戻ろうということで小さな船に乗り込んで大江丸を追いかけたと。しかし折りやしくこの時潮が引き出しちゃったんですね、
1: うん、
0: で潮が引き出すとね、中野作の港って海底が現れるぐらいになっちゃうんです、
1: うん、
0: この時ってね、なってたのね、
1: うん、
0: でそれでもう、岩礁とか岩場が現れちゃって、もうどこをどう漕いで行けば港を脱出できるのかわからないような状態になっちゃったと、
1: うん、
0: で隊長の金屋さんはもうこれじゃダメだと思って引き返して上陸したんだと、
1: うん、
0: でそれに続いて14、15人、陸に上がったんだと。だけどもなおも船にとどまって沖の大江丸まで追いつこうと頑張った人たちもいる。でその人たちは1時間ぐらい港の中で船を漕いでどこを行けば沖に出られるかを探していたっていうんだね。でちょうどその頃合いでもって官軍が中野作にやってきて、港の後ろの山の方から、海中、港の中で、行き場を失ってしまった船に乗ってる人たちに向かって、とんでもない攻撃をしたっていうんだね、乱射したっていうんだね、もう手当たり次第に撃ったと、
1: うん、
0: そしたら船に乗っていた人たちが全員皆殺しになっちゃった。で討ち死に16人で加藤金屋手重視ですから、これ16人っていうんですけども、これよく読むとね、加藤金屋さんと一緒に上陸した人って14、15人なんですよね、
1: うん、
0: でこの時小隊が2つありましたから実際は80人ぐらいいたんです、
1: うん、
0: ですから80人のうち14、15人は陸に上がって、命を流られたわけですけども、残りの、65人ぐらい、
1: うん、
0: 60人ぐらいの人たちっていうのは多分この時やられちゃったんですね、
1: うん、
0: で加藤金屋さんの部隊の人は16人亡くなって、ですからそれ以外に30人くらいはこの時命を失ってる可能性があるんですね。ちょっと数ははっきりしないですけどもね。ですからこれとあと前半読んだ薩摩藩の記録でね、だから数字にはっきりしてるのだけでも、26人、この時ね、こう片方は戦いを放棄して自分たちは戦闘要員じゃないっていうので海に飛び込んだんだけど射殺されちゃったと、あともう人たちは港に出て行き場がなくなっちゃって取り残されたのを標的代わりみたいに一斉射撃されて全員殺されちゃったっていうね、ですからこういうことが中野作であってね、実は戊辰戦争のいわきの戦いの中でもね、この中野作で起きたことっていうのが一番残忍なことっていうのが起きてますね。捕まって殺されちゃうっていう事例も結構ありますけども、こういう大量にね、虐殺みたいなことが起きたっていうのが中野作のやっぱ悲劇ですね。やっぱ人間のこう悪い面を見せられる ていうね。

0: だと中野柵、中野柵、今もあの中野柵の東、港の東側には供養塔が建ってます。
1: はい、うん、ありますね。
0: ね、うん、で、あと中野柵の西の山の中にも姫塚といって、うん、あの中野人たち、中野柵の人たちが密かにこの時の戦いで命を失った仙台藩の人たちの亡骸を海から引き上げてね、うん、それを山のまあ人目につかないところに葬って供養してきたっていう、あの姫塚っていう塚も残ってます、うん、ですから中野柵ってのは港の東と西に戊辰戦争の、亡くなった人たちを、まあ、慰めるための慰霊のためのそういう塔とか塚っていうのがあるんですね、うん、でもその中野柵で起きたことっていうのは新政府軍は触れたくないというのであまり世に伝わってないんですよね。
1: 今ね穏やかでとても眺めもいい素敵な場所ですけれども、ね、そんなことがあったんですね、
0: うん、だと中野柵ってのはそこは天然の良好だったんですよね、うん、だからまああの各藩が兵隊を送り込んだり、うん、あのまあ、食料とか武器を運び込むのには、まあ、最も適した港だったですね、うん、中野柵とはね。でそういうのをやっぱりそういう拠点を潰すっていうのもやっぱり戦い、うん、ね、
1: あ、そっか、あの拠点を潰したいっていうのもあり、そういうこう皆殺しみたいなことにもなってたのかもしれないですよね。
0: そういう情報は新政府も掴んでるんですよね。
1: うん、これはあの、小名浜へ各隊引き上げたという話ですけれども、うんうん、それはあの西町あの公民館とか、
0: ね、西町まで行かなくて
1: 別の場所なんですか、
0: 小名浜の大観賞のあたりだと思います、
1: うん、あ、そうなんですか、うん、
0: だから東側の方だと思いますね、うん、
1: じゃあその後そっちに皆さん戻ってかれたと、
0: うん、そして今度小名浜に拠点を築いて、うん、あの鹿島街道を北上して平を攻めるっていう作戦に変わっていくんですね。
1: なるほど、うーん、そうですか、まあ、いろいろあったわけですね、
0: うん、その時ね、そうですね、だから小名浜もね、あの富岡、南富岡っていう小名浜の西と、あと小名浜、まあ中野柵でも戊辰戦争では本当に激しい戦いが2か所であってね、うんうん、中野柵は本当に激しいというよりも残忍なこう人間のこう怖い目を見るような戦いというのが中野柵で起きたんです ね、
1: ね、そうですよね、本当に兵士以外の方も命を落とされてね、うんうん、ひどい戦いだったんだなって思いますけど ね、 ね、うん、はい、では戊辰戦争といわきの町人、お話はいわき地域学会代表幹事の夏井義則さんでした。夏井さん、ありがとうございました。聞き手は菅でした。それではまた来週お楽しみに。お送りするのはエヴァキャシティフィールズオブゴールド、この曲を聴きながらお別れします。

わきの人、町、文化。明日のこの時間はいわきの文化にスポットを当ててお送りします。この番組は株式会社山一緑化土木の提供でお送りします。

0: あなたのお車を吉田ゴムに託して売ってみませんか。吉田ゴムの流通システムなら従来の買取店や販売店に発生する中間マージンを大幅にカット。あなたが売るときでも買うときでも全力でサポートします。小島電機向かい車検センター吉田ゴム。
1: 株式会社アムーブです。アムーブは派遣社員にとってなくてはならない必要な会社となるため、安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
2: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
1: 大切なのでもう一度、アムーブはあなたが安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。あなたに合うお仕事はアムーブにお任せください。
2: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
3: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
4: サンシャインスポーツ
5: 赤津です。
4: いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ
5: 赤津です。
4: いわき FC の情報も盛りだくさん、サンシャインスポーツ毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
6: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
7: 第1週担当の佐野由紀です。
8: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
9: こんにちは。第3週は小野かな子が担当します。
10: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
8: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
9: イオンモールいわき小野浜3階ハピスタから生放送。
10: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
6: ハピネスウィークエンド。
9: ハピスタにも遊びに来てね。
10: メッセージも
6: 待ってるよ。
10: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ健康生活。日立で一緒に働いてみませんか。長井日立の森病院、医療スタッフ介護スタッフ募集中。電話 0294-44-8800、 お気軽にお問い合わせください。
11: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
12: 生命保険会社の役割を超えて浜通りを元気に、明治安田が7時をお知らせします。

時刻は7時です。おはようございます。5月20日水曜日、シャイニーモーニング水曜ナビゲーターの立花奈美です。今日ね、とってもいいお天気ですね。スタジオ前の上空ですが、とてもね、お日様がキラキラしています。ただ雲は多いかな、一面雲に覆われているような、そんな平のスタジオ前の上空ですが、皆さんのところ空模様いかがでしょうか。昨日はちょっとね、蒸し暑く感じました。まあ、最近ね、そういう日も多いですけどね。冷房と思ったんですが、まだ早いかなと扇風機にしてみました。これからもっと暑くなる夏がやってきますね。今から暑さ対策始めていきましょう。さて、昨日は12年ぶりにいわきでプロ野球が開催されました。行かれた方も多いでしょうね。私はテレビでその様子を見ていましたが、テレビで見るとよくいわきスタジアムってあんなに大きかったんだとびっくりしました。何度もね、現地その場所見に行ってるはずなんですけどね、テレビマジックなんでしょうか。それにしてもたくさんの人、球場には1万人以上の人が集まり観戦していたそうです。12年前に開催

催されたいわきでのプロ野球は祖父と2人で現地観戦していました。祖父に覚えてるって聞くと、覚えてる、すごい雨だったんだよなと、ね、覚えていて嬉しかったです、まあ、そこかと思いましたけど、覚えているところ。その時はね、原監督がいて、マー君がいて、大谷選手がね、確か1年目とかね、その頃だったんですよね。懐かしいです。今回はね、お天気にも恵まれて本当に良かったです。ということで、立花奈美がお送りするシャイニーモーニング、今日も元気にお送りしてまいります。今日は5月20日、毎年5月20日ローマ字の日という記念日なんですね。日本のローマ字普及団体、日本のローマ字社が字団体創設日、1922年5月20日に創設したということで、それを記念して1955年に制定した記念日だそうです。結構長い記念日ですね。歴史がある記念日なんですね。ということで、しばらく前半の方はABC、ABC というね、それがタイトルに入っている音楽をお届けしていきたいと思います。最初にお送りするのは、ジャクソン5で ABC。

103.5ABC お送りしています。では今日のお天気チェックしてみましょう。今日の浜通り地方の天気ですが、晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率この後、ね、午後6時ぐらいまでは 0% ですが、夜は 20% となっています。沿岸の海域の波の高さ 1.5 メートルのうち1メートル、最高気温は小名浜で24度の見込みです。結構今日も、ね、暑くなりそうですね。いわきで24か、結構、ね、暑いですね。もうすぐ夏日になるぐらいの気温ですので、しっかりと水分補給をしながら一日を過ごしください。なお現在浜通り南部には濃霧注意報、乾燥注意報が発表されています。今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。福島県では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。7時現在の小名浜の実況気温 19.7 度となっています。お送りしたナンバーはジャクソン5で ABC でした。この後はヘッドラインニュースです。時刻は7時5分です。ヘッドラインニュース。この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りします。お伝えします。高市総理大臣は19日、韓国のアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談しました。首脳の相互往来、シャトル外交の一環で、中東情勢の緊迫を受けたエネルギー安全保障や防衛協力などをめぐって意見交換しました。アメリカ、中国への対応も議題になったとみられます。両首脳の会談は3回目で、高市総理が国際会議を除くシャトル外交で韓国を訪問するのは就任後で初めてです。栃木県上三川町で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、14日朝の事件前に実行役とされる16歳の男子高校生4人と現場の指示役とされる夫婦2人が車2台で移動し、途中の高速道路のサービスエリアに集合していたことが昨日捜査関係者への取材で分かりました。6人の中には初対面だった人物もいたとみられ、

0: 強盗に入る手順などを最終確認していた可能性があるということです。昨日午後1時ごろ、東京都奥多摩町日原の浅間峠の近くで警察官が上半身のない遺体を見つけました。遺体の性別や年齢は不明で、周囲には大型動物の糞や足跡があり、警察は山岳事故のほか熊に襲われた可能性もあるとみて身元の確認を進めています。内閣府が昨日発表した今年1月から3月期の GDP 国内総生産は、物価変動の影響を除いた実質で去年の10月から12月期に比べて 0.5% 増えました。このペースが1年間続くと仮定した年率換算では 2.1% 増と、2四半期連続のプラス成長となりました。2月末に始まったイラン攻撃に伴う中東情勢の影響は限定的にとどまりました。項目別では GDP の半分以上を占める個人消費が前の時期に比べて 0.3% 増えました。5四半期連続のプラスで、外食などサービスへの支出や衣類の購入が伸びました。米の価格の高騰が落ち着いたほか、政府による電気・ガス料金の補助やガソリン暫定税率の廃止で、インフレの鈍化が消費を下支えしたとみられます。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞社でした。
1: いわき秀英学園は小学校そして中高一貫教育で無限の可能性を秘めた若者たちの学ぶ力を育てています。習熟度に合わせた授業、国際人を育てる語学教育で未来を担う人材を育む、いわき秀英学園。
2: ヘッドラインニュース、この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りしました。
3: ハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。バイベイベー。

0: 送りしたのはイドム ABC でした。
1: 6.2 Seaway。
0: 時刻は7時12分です。イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りいたします。福島の森とつながる静かで心地よいリトリート体験のお知らせです。現在旅と町海泊まりの小人の森で福島の森とつながる静かで心地よいリトリート体験が行われています。小人の森1周年記念スペシャル企画として開催する森の自然を感じながら心と体を整える1日リトリートプログラムです。森の朝でのウェルネス体験、森のサウナで特別な1日を体感できます。開催期間は5月29日金曜日までの毎週月火水金および第2第4土曜日と日曜日、時間はいずれも午前9時から午後2時まで。場所は旅と町海泊まりの小人の森です。料金はお好きなランチドリンク付きで高校生以上7000円、小中学生4500円となっています。なお小中学生は必ず大人1名以上とご利用ください。またサウナを利用するときは水着着用になりますので、バスタオル、タオル、水着をご持参ください。バスタオル、タオル、サウナポンチョの有料レンタルはありますが、水着の貸し出しはありませんので忘れずにご準備ください。予約など詳しくは小人の森のインスタグラムを確認してください。続いてホタルの観察会参加者募集のお知らせです。6月6日土曜日、渡辺町の西花園で飼育員と学ぼうアクアマリン調査隊ホタルの観察会が行われます。アクアマリンスタッフのアクアマリン福島のスタッフと一緒に夕闇に舞うホタルの幻想的な姿を楽しみながら、ホタルの体の作りやホタルの暮らす環境について学び、ホタルが暮らせる環境を残すため私たちにできることを考えます。開催日時は6月6日土曜日夜7時半から9時まで。場所は渡辺町の西花園で現地集合となります。対象は小学1年生から6年生の親子、定員は親1人子供1人のペア16組32名で、参加費は1組1000円となっています。参加をご希望の方は5月30日土曜日までにアクアマリン福島の公式サイトにある専用の応募フォームから申し込みください。なお応募者多数の場合は抽選となります。また雨や強風の場合は6月14日日曜日に延期されます。詳しくはアクアマリン福島のホームページをご確認ください。おしまいに堀内誠一展のお知らせです。現在いわき市立美術館で堀内誠一展が開催中です。今回の展覧会ではアンアンの紙面を通してデザインワークやそのアートディレクションを紐解くファッションのショー、ファンタジー色の強い絵本の原画を展示するファンタジーのショー、そして100人以上のクリエイターや編集者などが堀内の魅力を伝え、その仕事を未来につなげようとするフューチャーのショーによる3部構成で堀内誠一の多彩な仕事を調査します。開催は6月7日日曜日まで。開館時間は午前

前9時半から午後5時まで。場所はいわき市立美術館です。観覧料は一般1200円、高校・高専・大学生が600円、小中学生が400円です。定休日は月曜日となっています。詳しくはいわき市立美術館、電話 0246-25-1115 までお問い合わせください。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。お送りするのは OL シンガーはるか ABC この関係は

FM いわき。時刻は7時20分です。トラフィックインフォメーション。この時間は青葉消毒の提供でお送りいたします。この時間はいわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制の予定です。国道6号勿来町久和から小名浜住吉の上下線で午前9時から午後4時まで路側帯規制です。国道6号佐糠町あざ東1丁目の上り線で午前9時から午後4時まで車線規制です。国道6号平下加部屋あざ川前の下り線で午前9時から午後4時まで車線規制です。国道6号久野浜町末継ぎの下り線で午前9時から午後4時まで片側交互通行です。国道49号内郷御台境町あざ鶴巻から鬼越の上り線で午前8時半から午後3時まで歩道規制です。国道49号吉間町大里あざ板木の上り線で終日路側帯規制です。

0: 道49号吉間町大里あざ大里前から道打ちの上り線で午前8時半から午後4時半まで片側交互通行です。国道49号三輪町中三坂あざ波流で午前8時半から午後4時半まで片側交互通行です。国道399号平あざ下河原の平大橋で終日対面通行です。国道399号小川町上小川あざ猪子屋で終日片側交互通行です。以上、国道の交通規制の予定についてお伝えしました。続いて県道の交通規制の予定をお伝えします。片倉末次停車場線四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西鉢前山線旅戸町石積と貝止まりの間で通行止めです。県道の交通規制の予定をお伝えしました。以上、トラフィックインフォメーションをお送りしました。
1: 出ない。
2: またか、野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
2: つまり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話、
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りいたしました。

0: と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか。詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
1: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829 いい庭作ろまで。 FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にむすべるまでお問い合わせください。電話 84-8415 84-8415 まで。

時刻は7時29分です。ウェザーインフォメーション、この時間はお天気情報をお伝えします。5月20日水曜日、今日のお天気情報です。はじめに注意報警報です。現在浜通り南部に濃霧注意報、乾燥注意報が発表されています。浜通りでは今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。福島県では20日まで、今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。小名浜の実況気温、7時20分現在で 19.9 度、まもなく20度に行くところですね。 19.9 度となっています。続いて外況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。このため福島県は晴れています。福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は東の風後南の風、晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率、この後午後まで 0%、 夜 20% です。沿岸の海域の波の高さ 1.5 メートルのち1メートル、最高気温は小名浜で24度の見込みです。明日は雨でしょう。続いて他の地区の天気予報です。中通り地方の今日は晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。日中の最高気温は福島市で32度、郡山市で30度、降水確率午前中は 0% です。会津地方の今日は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夜雨でしょう。日中の最高気温は会津若松市で31度、

0: 確率午前中は 0% です。東京地方の今日は晴れのち曇り、夜遅く雨でしょう。日中の最高気温は東京都内で29度、降水確率午前中は 0% です。小名浜の最高気温今日24度の見込み、ということですが、明日はお天気雨で最高気温16度ということで、今日明日と気温差も出てきそうですね。また今日は今日で24度と結構高く、なりますので、十分に熱中症対策してお過ごしください。福島郡山ではもう30度を超えている。会津でもですね、ちょっとねびっくりしちゃいますね。まだ5月なのに、まだ暑さに体が慣れていないこの時期、こういう時こそ熱中症になりやすかったりしますので、今のうちからこまめな水分補給をとったり運動をしたり、しっかりと入浴してこう暑さに慣れるように暑熱順化していきましょう。以上、お天気情報をお伝えしました。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 時刻は7時33分です。ヘッドラインニュース。この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに、関商グループの提供でお送りします。中国上海市の警察当局によりますと、19日昼、市の東部にある歩道新区の商業ビルの3階にある飲食店で、果物ナイフを持った59歳の男が人を襲う事件が発生し、3人が病院に搬送されました。男は駆けつけた警察官にその場で拘束されました。現場は日本料理店で、周囲には日系企業のオフィスもある場所です。日本の外務省幹部によりますと、事件の被害者は日本人男性2人と中国人女性1人だということで、命に別状はないとしています。地元警察の発表では、男には精神疾患の治療歴があり、支離滅裂な話をしているということです。在上海日本総領事館は19日夜、中国政府に対して真相解明と明確な説明、再発防止、邦人の安全確保などを申し入れたと明らかにしました。日清オイリオグループは昨日、業務用食用油5商品を7月から一時販売を休止すると明らかにしました。中東情勢の悪化を受け、原油由来のビニールなどの包装用資材の調達見通しが立たなくなったためとしています。対象は油をビニールで包装したタイプの商品で、取引先には代わりに一斗缶タイプの業務用商品を案内しているということです。昨日午前10時30分ごろ、兵庫県辰野市新宮町の住宅で、女性2人が血を流して倒れているのを警察官が見つけました。2人とも外傷があり、現場で死亡が確認されました。住人の70歳代くらいの母親と50歳代くらいの娘とみられ、警察は凶器が見つかっていないことなどから、事件に巻き込まれた可能性もあるとみて調べています。大相撲夏場所は10日目の取り組みが昨日、東京の両国国技館で行われ、大関霧島は平幕正代に叩き込まれ、2敗に後退する波乱がありました。大関琴桜は平幕若元春を寄りで圧倒し3勝目です。2敗の平幕豪ノ山は関脇琴勝峰を引き落として勝ち越しました。琴勝峰は4敗です。小結若隆景は関脇熱海富士を激しい相撲の末に寄り切って2敗で勝ち越しました。熱海富士は5敗です。平幕翔猿は平幕阿炎を突き落とし4場所ぶりに勝ち越しました。平幕琴栄峰は平幕竜電を一気に寄り切り2敗で勝ち越しました。平幕富士竜我も平幕時早手を押し出し、幕内で初めて勝ち越しました。10日目を終え、2敗に霧島、若隆景、豪ノ山、琴栄峰、翔猿、富士竜我が並びました。昨日のプロ野球の結果です。セパ両リーグで合わせて6試合が行われました。まずセリーグです。ヤクルト対巨人は、巨人が2対0で勝ち7連勝です。阪神対中日は4対2で阪神が勝ちました。広島対 DeNA は広島が3対1で勝ちました。次にパリーグです。西武対ロッテは3対2で西武が逆転勝ちしました。日本ハム対楽天は6対2で日本ハムが快勝しました。オリックス対ソフトバンクはオリックスが2対1で勝ち、連敗を4で止めました。以上、ヘッドラインニュース。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: 関商は市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関商グループ。
2: ヘッドラインニュース。この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに、関商グループの提供でお送りしました。
0: 時刻は7時38分です。トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。アティスの情報によりますと、7時30分現在、国道6号小名浜臨場付近、こちら下り線 1.5 キロの渋滞となっています。お気をつけください。上り線でも500メートルの渋滞です。こちら上下線とも混雑しているようです。お気をつけください。同じく国道6号鹿島町飯田付近、こちら上り線が400メートル下り線500メートルの渋滞です。国道399号、平大橋付近上下線工事のため対面通行規制です。県道26号、小名浜平線江名入口付近上り線で100メートルの渋滞です。県道26号小名浜平線、平庄内町いわき郵便局付近下り線200メートルの渋滞です。いわき上三坂、県道20号いわき上三坂小野線、常磐関船町常磐鹿島工業団地入り口付近上り線が300メートル下り線400メートルの渋滞です。県道56号常磐名古屋線、常磐湯本町天王崎付近上り線で200メートルの渋滞です。15丁目若葉台線自由が丘付近の下り線で100メートルの渋滞となっています。お気をつけください。以上、市内の混雑状況をお伝えしました。続いて高速道路の状況です。JATIC によりますと、7時40分現在、まずは常磐自動車道上り線いわき名古屋インターチェンジ付近工事のため第一走行規制が出されています。常磐自動車道上り線湯の岳パーキングエリア付近区画線工事のため第一走行規制が出されています。続いて磐越道上り線ゴードトンネル入り口とゴードトンネル入り口付近施設工事のため第一走行規制が出されています。少し先になりますが、磐越道上り線田村スマートインターチェンジ、この辺りが強化補修作業のため追い越し車線規制です。そして下り線でもこちら追い越し車線規制出されています。お気をつけください。以上、JATIC 高速道路情報でした。この時間の情報提供は JATIC アティスでした。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかり締めてスピードは控えめに、車間距離を十分にとって今日も一日安全運転をお願いします。以上、交通情報でした。
3: トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りしました。

0: お送りしたのはハイファイユニコーンで ABC イズでした。
1: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子供縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ドクラ無料開放。日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。イベント情報は山崎工業いわきで検索。
2: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる。おかえりなさいと家族のように迎える先生たち。そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。

今日は浜町宅地再生支援事業についてお伝えします。いわき市では久野浜、薄磯、豊間、小浜、岩間の5地区で行った土地区画整理事業地内の移住・定住人口の増加や地域コミュニティの維持・活性化を図るため、5地区内において土地所有者と利用希望者をマッチングさせる空き地バンクを開設しています。いわき市では浜町宅地再生支援事業を設け、空き地バンクを利用して土地を売却した方や空き地バンクに登録された土地を取得して住宅の新築または新築住宅の購入をされた方、土地の売買を仲介した宅建業者の方々を対象に補助金を交付しています。土地の所有者の方には宅建業者に支払った仲介手数料の一部として最大5万円

円。仲介した宅建業者には奨励金として5万円を補助します。募集期間は来年3月31日水曜日までですが、先着順とし、予算の上限に達した場合は募集を締め切ります。また

要件や申し込み方法などについてはいわき市の公式ホームページをご覧になるか、都市整備課電話 22-1138 までお問い合わせください。

代わってここからはグッディーインフォメーションです。はじめにリサイクル教室のお知らせです。リサイクルプラザクリンピーの家の6月の教室をお知らせします。6月5日金曜日は布造り作り、12日金曜日はつまみ細工、18日木曜日はジュートバッグをトールペイント、20日土曜日はサンドブラストで模様付け、27日土曜日はエコバッグをよもぎ染めの教室を開催します。参加をご希望の方は今日5月20日水曜日までにクリンピーの家にお申し込みください。応募方法など詳しくはリサイクルプラザクリンピーの家、電話 56-3651 までお問い合わせください。続いて鳥獣被害対策事業のお知らせです。市内で農業を営む方を対象に、農作物へのイノシシなどによる被害を防止するために必要な電気柵、網、トタン、防鳥ネットなど鳥獣被害の防護に必要な資材購入費を助成します。助成を希望する方は防護資材を購入する前に提出書類を揃えて農業振興課へ郵送、または直接持参してください。なお予算額に達した時点で募集を締め切りますので、お早めにお申し込みください。詳しくは農業振興課電話 22-7479 までお問い合わせください。代わってネイチャーガイド養成研修会のお知らせです。いわき市では市内の自然環境の魅力や価値を再認識し伝えていただくため、18歳以上の方を対象に自然観察ガイドやネイチャーリーダーを養成する研修会を開催します。開催は7月から11月までの土曜日または日曜日の全5回で、会場はいわき市フラワーセンターです。参加費は無料ですが、6月26日金曜日までに申し込みが必要です。申し込み方法などについて詳しくは環境企画課電話 22-7441 までお問い合わせください。おしまいに環境企画課からのお知らせです。いわき市の外からツキノワグマが市内を往来している可能性があります。行楽や山菜採りなどで山に入るときは、一人で行動せず何人かで行動する、鈴やラジオなど音が鳴るものを身につける、ツキノワグマが行動する朝や夕方の時間帯を避けるなど、ツキノワグマに遭遇しないよう気をつけましょう。詳しくは環境企画課電話 22-7441 までお問い合わせください。以上、ここまでグッディーインフォメーションでした。

体の熱が逃げにくい状況になった時にも起こりやすくなります。まだ暑さに体が慣れておらず、梅雨で湿度が高くなる5月6月は熱中症になりやすく、救急搬送される人が出始める時期です。この時期から熱中症対策の準備を始めましょう。無理のない運動や入浴などで適度に汗をかくようにして、体を暑さに慣れさせましょう。こまめな水分補給、バランスの良い食事、エアコンの適切な使用などを心がけましょう。特にご高齢の方は暑さや喉の渇きを感じにくく、熱中症のリスクが高いため、一人一人が気をつけて対策を行い、身近な周りの人と声を掛け合いましょう。お知らせプラス、今日は早めの熱中症対策についてお伝えしました。グッディーいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

お知らせプラス、今日は早めの熱中症対策をご紹介します。熱中症の発生は気温や直射日光だけが原因ではなく、湿度が高かったり風が弱い場合など

0: 本部に東邦、東邦銀行。
1: FM いわき、荒野花見山情報。3、はい。
2: 春になれば、花々咲いて、どじょっこだの、船っこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、これ友達ってのは友達だけじゃない、友達同士ってことね、はいはい。散策だの、ピクニックだの、散策だ、散策2回した。ピクニックもさっき言ったな。
1: 今夜花見山に行こうと思うべな。
3: 行こうや、今夜花見山。行こうや、今夜花見山。
4: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら、専門店の技術と知識を最大に活かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
5: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
6: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
7: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
8: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
9: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
8: そして真の優しさを。
10: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。

0: 文化祭などの屋内外イベントや展示会、式典などの施工、企画、運営、各種レンタル品や感染症対策商品など幅広くご用意しております。お気軽にレントールいわきまでご相談ください。
1: いわき市内の落語ファンの皆様、 FM いわきがお届けする落語番組、いわき落語の時間、聞いていただけてますか？
2: いわき市内の寄席の模様から落語の面白さまで紹介する番組、いわき落語の時間。
1: 放送は毎月第4土曜日午後7時30分から。お楽しみに。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: GS いわさいわき
5: ピエ。
4: GS いわさ
6: バックアップ電源を製造する GS いわさいわき8時です。

時刻は8時を回りました。改めましておはようございます。輝く岩木シャイニーモーニング、水曜ナビゲーターの立花奈美です。オープニング1時間前ですかねは、お日様がかなり出ていてキラキラ眩しいぐらいだったんですが、30分ぐらい前からでしょうか、ちょっとね曇り空、お日様も隠れてしまっているような、そんな状況です。ただスタジオからねうっすらと青空も見えるんですがね、今日はねちょっと気温も高くなりそうですが、明日雨予報が出ていますね。お天気いいうちにできることを、洗濯などはね今日しちゃった方がいいかもしれませんね。さあ、私立花奈美が引き続き生放送でお送りしてまいります、シャイニーモーニング。この後は8時のニュースをお届けします。時刻は8時1分です。ヘッドラインニュース、この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、バンエイホールディングスの提供でお送りします。高市総理大臣は19日韓国のアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談しました。首脳の相互往来、シャトル外交の一環で、中東情勢の緊迫を受けたエネルギー安全保障や防衛協力などをめぐって意見交換しました。中国上海市の警察当局によりますと、19日昼、市の東部にある浦東新区の商業ビルの3階にある飲食店で、果物ナイフを持った59歳の男が人を襲う事件が発生し、3人が病院に搬送されました。男は駆けつけた警察

0: 官にその場で拘束されました。日清オイリオグループは昨日、業務用食用油5商品を7月から一時販売を休止すると明らかにしました。中東情勢の悪化を受け、原油由来のビニールなどの包装用資材の調達見通しが立たなくなったためとしています。対象は油をビニールで包装したタイプの商品で、取引先には代わりに一斗缶タイプの業務用商品を案内しているということです。昨日東京都内で行われた今年3月期決算の説明会で、久野孝久社長は、一段と不透明感が強まっている、状況を見極めながら判断していく必要があると述べました。栃木県上三川町で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、14日朝の事件前に実行役とされる16歳の男子高校生4人と現場の指示役とされる夫婦2人が車2台で移動し、途中の高速道路のサービスエリアに集合していたことが昨日捜査関係者への取材で分かりました。6人の中には初対面だった人物もいたとみられ、強盗に入る手順などを最終確認していた可能性があるということです。昨日午後1時ごろ、東京都奥多摩町日原の浅間峠の近くで、警察官が上半身のない遺体を見つけました。遺体の性別や年齢は不明で、周囲には大型動物の糞や足跡があり、警察は山岳事故のほか熊に襲われた可能性もあるとみて身元の確認を進めています。県内のニュースです。いわき市のヨークいわきスタジアムで行われたプロ野球セリーグ公式戦ヤクルト巨人戦を前に、巨人の阿部慎之助監督がおととい、いわき FC パークを訪れ、サッカー J2 いわき FC の田村雄三監督と会談しました。訪問は共に中央大学の卒業生という縁などから実現したものです。この日初めて会ったという2人は握手を交わした後、監督としての指導法や若手選手との向き合い方などそれぞれの考えについて意見を交わしました。2人はそれぞれのチームの発展を願うとともに健闘を誓い合ったということです。以上、ヘッドラインニュース。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: 私たちは日々運び、作り、守る、全国に広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて、次世代のロジスティックサービスの提案を目指すバンエーホールディングス。ヘッドラインニュース。この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、バンエーホールディングスの提供でお送りしました。サウンマガジンいわき5月25日発売、6月号の特集は楽しみ方は無限大、みんな公園で遊ぼう、いわき市内と近郊の親子で楽しめる公園を一挙紹介、他話題のお店を徹底調査、人気店のベスト3など情報満載です。
2: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。

時刻は8時6分です。ウェザーインフォメーション、この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、山田マヤグループの提供でお送りします。5月20日水曜日、今日の天気情報です。はじめに注意報警報です。現在浜通り南部に濃霧注意報、乾燥注意報が発表されています。浜通りでは今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。福島県では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。小名浜の実況気温、8時現在の気温で 20.4 度となっています。

0: ています。続いて外境です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。このため福島県は晴れています。福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は東の風のち南の風、晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率、午後まで 0%、夜 20% となっています。沿岸の海域の波の高さ 1.5 メートルのち1メートル、最高気温小名浜で24度の見込みです。明日の浜通り地方の天気予報は雨でしょう。続いていわき市内と近郊6カ所のお昼10時の12時のポイント予報と生活情報をお届けします。平らのお天気、薄曇り、気温24度、風は弱いでしょう。小名浜、お天気曇り、気温22度、風は弱いでしょう。川前、お天気曇り、気温27度、風は弱いでしょう。加東の、お天気薄曇り、気温26度、風は弱いでしょう。楢葉町、お天気曇り、気温23度、風は弱いでしょう。北茨城、お天気曇り、気温22度、風は弱いでしょう。今日、夜遅く雨と予報出ていますが、ちょっと日付変わる頃ですかね。このあたりの時間ちょっと怪しいですね。お帰りがね、遅くなる方ね、お気をつけください。雨が降りそうです。浜通りの洗濯指数です。今日は60。厚手のものは乾きにくいでしょう。このコーナーはウェザーニューズの情報提供でお送りしました。以上、お天気情報でした。
1: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
2: ウェザーインフォメーション。この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、山玉屋グループの提供でお送りしました。
3: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
0: カバーアルバム、もしも生まれ変わったらそっとこんな声になってより、クリープパイプのナンバーです。インディゴラエンドで ABCDC。

うしてもねクリープパイプって思い込んじゃってるんですよね。大変失礼いたしました。クリープパイプのナンバーをカバーしたソングです。インディゴラエンドで ABCDC でした。

0: 勿来町大高総合葬祭新栄では、一般葬のセレモニーホール新栄と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また好評につき月々の掛け金なし、新栄友の会会員募集中です。
1: 私に合う化粧品がなくて悩んでるの。
2: 私は荒れ肌で。
3: それなら今すぐドクターフェリスいわき。いつまでも健康な肌を願って、ドクターフェリスいわき。メールアドレス yuko8797@gmail.com まで。
4: こちら税務署のものですが、税金を払いすぎています。
5: 社会保険事務所のものなんですが、未払いの年金が見つかりました。
6: ATM に不慣れなお年寄りを狙った還付金詐欺などの振り込め詐欺、それによって大勢のお年寄りが財産を奪われ、悲しみ傷ついています。
7: なんだよ、
8: 振り込め詐欺は許さん。
9: 時刻は8時15分です。トラフィックインフォメーション、この時間は快適環境創造企業の乗降サービスの提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。8時10分現在のアティスの情報です。国道6号鹿島町飯田付近、上り線400メートル下り線500メートルの渋滞です。国道6号小名浜臨場付近下り線、こちら 1.1 キロの渋滞です。お気をつけください。続いて国道399号平大橋付近、上下線ともに工事のため対面通行規制です。県道26号小名浜平線、若葉台付近下り線渋滞1キロです。こちらも混雑しているようです。お気をつけください。鹿島町船戸付近下り線900メートルの渋滞です。小名浜岡尾付近下り線300メートルの渋滞です。県道20号いわき上三坂小野線、常磐関船町常磐鹿島工業団地入口付近上り線で400メートルの渋滞、常磐下船尾付近上り線400メートルの渋滞。県道20号いわき上三坂小野線、常磐関船町常磐鹿島工業団地入口付近下り線200メートルの渋滞。県道66号小名浜小野線、常磐下船尾付近下り線700メートルの渋滞。駅前平内線平庄内町いわき郵便局付近上り線400メートルの渋滞です。以上アティス渋滞情報をお伝えいたしました。他にも混雑箇所あるかもしれませんのでお気をつけください。続いて高速道路の状況です。常磐自動車道上り線いわき勿来インターチェンジ付近、工事のため第一走行規制です。常磐自動車道上り線湯の岳パーキングエリア付近、区画線工事のため第一走行規制です。常磐自動車道下り線、こちら上下線で、第一走行規制ですね。続いて磐越自動車道上り線ゴードトンネル付近、施設工事のため第一走行規制が出されています。以上高速道路情報をお伝えしました。この時間の情報提供はジャティックアティスでした。ドライバーの皆さん、シートベルトしっかり締めて、スピードは控えめに、車間距離を十分にとって、この後も一日安全運転をお願いします。以上トラフィックインフォメーションでした。
10: 総合ビルメンテナンスの乗降サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは乗降サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
11: トラフィックインフォメーション、この時間は快適環境創造企業の乗降サービスの提供でお送りしました。
9: いわき市の明るい未来のために、優しさあふれる技術と機動力で、アース建設は挑戦を続けます。
7: アース建設株式会社は福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。

時刻は8時19分を回っています。さてこの時間は新聞拾い読み、今日紹介するのは5月17日日曜日の福島民友の記事です。信じた酒吉報を待つ、全国新酒鑑評会20日結果発表。2025酒造年度の日本酒の出来栄えを競う全国新酒鑑評会の審査結果は20日発表される。注目は本県が都道府県別の金賞銘柄数で2年連続の日本一を果たすかどうか。兄弟での酒造りや若手抜擢など新たな力で挑む酒蔵もある。関係者は最高の技術で作った酒を送り出し吉報を待つ。そしてその中の記事として取り上げられていたのが死刑酒造です。こちらの記事を紹介します。又兵衛の銘柄で知られる死刑酒造かっこいわき市は4年ぶりの出品となった。代表社員の死刑久夫さんと弟の明さんの兄弟で酒造りに挑んだ同蔵、新たな体制で鑑評会へ納得して出せるものを作れたと表情を緩ませる。出品から遠のいていた間、死刑酒造には大きな変化があった。岩手県から毎年招いていた当時、酒造りの最高責任者のことですね。当時の高齢化に伴い、2025年から久夫さんを中心とした作業体制に。人手が必要な作業では明さんの手を借りた。これまでの当時の見よう見まねで本当に酒になるのかっていうところからのスタートだった。久夫さんは冗談交じりに語る。限られる人員で省力化が求められる中、普段は瓶詰めなどの作業にあたる明さんの助言が生きる場面もあった。温度管理が求められるもろみの工程で明さんはウェブカメラでの監視を提案。離れていても温度の変化を確認でき、久夫さんはその発想はなかった、ちょっとした工夫に助けられたと舌を巻く。初めての酒造りは酒米を水につける時間一つとっても試行錯誤の連続。県内の酒造など同士にも教えを受けた。2年目の今年は純米大吟醸に挑戦。香りも甘みも出せたと手応え通り、県酒造組合の春季鑑評会では吟醸酒と純米酒の2部門で金賞を受賞した。久夫さんはよくここまでこぎつけられたと兄弟で仕上げた自慢

の酒を鑑評会に送り出しているという記事です。我が家ではお正月は毎年必ず又兵衛です。もちろんそれ以外のところでもいただく機会が多い私の好きなお酒の一つです。この全国新酒鑑評会の結果がなんとこの後午前10時あと1時間半ちょっとですかねに、酒類総合研究所のホームページで結果が公表されるようです。今回は全国から793点が出品、予審が4月に行われ今月12日13日に決審が行われました。福島県は前回16の金賞を獲得、兵庫県と並んで全国トップとなり3年ぶりに日本一を奪還しました。今年2連覇となるか、結果発表が待ち遠しいです。以上、新聞拾い読みでした。さあ今日5月20日、世界ミツバチの日という記念日にもあるんですね。ということでね、ABC ソングもねなかなか数が多くないのでこの時間は小袋でミツバチお送りします。

0: ゴルフィード、24時間いつでも通える完全個室のゴルフ空間、安心の完全会員制で周りを気にせずスコアアップ。ゴルフィード平店、小名浜店もオープン。
1: あなたの町の安心小児科医院、相原小児科です。いわきを担う子どもたちを優しい医療で守っていきたい。私たちはそんな医療を目指して頑張っております。笑顔の花を咲かせたい。内郷美馬屋町、相原小児科医院です。
2: 家族でカップルでペットと一緒に楽しめる場所、楢葉町天神岬スポーツ公園。子ども向けアスレチックや広い芝生に温泉、キャンプ場、ドッグラン、たくさんの思い出は楢葉町天神岬スポーツ公園で。道の駅楢葉もぜひご利用ください。
3: ハピネスアニマル。このコーナーは犬、猫、人の笑顔のために、中央大犬と猫の病院と、ワンちゃんのためのワンダーランド、平のドッグラン、ワイルドワンズクラブの提供でお送りします。犬や猫など動物との暮らしは私たちの心を豊かにしてくれます。このコーナーでは犬や猫などの動物やその動物たちと関わる私たち人がよりハッピーになれるような時間をお送りします。はじめに実際に犬や猫と暮らしているご家族にご登場いただいての我が子自慢、次に新しい家族を待つ保護犬保護猫のご紹介、そして迷子として保護された犬や猫の情報に動物に関するお役立ち情報をお届けします。では早速参りましょう。
4: 聞いて、うちの可愛い子。
3: 今日は平の猫ちゃんをご紹介します。飼い主の泉さんです。よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: では早速猫ちゃんご紹介ください。
5: はい、黒猫の麦で靴下は履いてます。白いソックス。今月20歳になりました。
3: はい、20歳になった麦ちゃん。もうシニアもシニア、20歳ってすごいですね。
5: 人間でいうところのも98歳ぐらい。
3: ああ、もうご長寿、超ご長寿なのにすっごい元気ですね。
5: ああ、もう機敏だし、ジャンプもするし、
3: ちょっと20歳には見えない。もう人間の20歳と変わらないぐらいの。
5: いやいや、そこまではもうちょっと本当若い頃はすごい跳躍力があったんですけどね。
3: や
5: っぱさすがにね、体っていうか下から肩に飛び乗ってくるぐらい
3: 跳躍力、
5: 立っていて、そんくらいあったけど、やっぱさすがに最近はね。
3: あ、そうですか。これでもですか。
5: はい。
3: でこの麦ちゃんは、子供の頃、赤ちゃんの頃から一緒なんですよね。
5: そうですね、3ヶ月の時にうちに来たんですけれども、まあ、きっかけっていうのは、前に私もやっぱ黒猫を飼ってて亡くなって、で寂しくて、でももう猫は飼いたくないと思った時に、やっぱあのお帰りっていうあのニャーニャーがないとすっごい寂しいんですよね。で、あの保護猫活動をしている犬猫捨てない会の方に、黒猫いないかなって言ったら、ちょうど、そうなんですよ、ちょうど捨てられたっていうことで保護されてる猫ちゃんがいて、もう見に行ったんですね。そしたら2匹兄弟でいて、で私の膝に早速乗っかってきて、ですごいもう可愛くて、この2匹を飼いたいと思ったんですけれども、やっぱちょっとあの2匹は大変なんで、麦だけうちに来たっていう。
3: そして麦ちゃんが泉さんのうちの子になったんですね。
5: そうなんです。
3: でも黒猫ちゃんが欲しいと思って、そのいたっていうタイミングもすごい良かった
5: んですね。そうですね、ご縁なんですねこれね。
3: から20年。
5: はい、でも本当にあのいい子で、変なとこで爪研ぎしないし、そう、なんかいたずらもあんまりしないし、
3: 穏やかに。手がかからない。
5: そうなんです、あの機敏だけど、そういうなんかいたずらはやんない。
3: 前にいた猫ちゃんたちはやっぱりいる個性がありましたか。
5: でも前の子も意外とおとなしかったかな。
3: そういう猫ちゃんを引き寄せるんですかね。
5: 助かります。お掃除とか、
3: ね、あの猫ちゃん飼ってるお家行くと結構壁とかソファーとか ね、ガリガリってありますもんね。
5: そうなんですよ、本当に全然ね、汚れない。まあちょっと床とかは傷がついちゃうけどね。
3: でも見えないレベルですよね。
6: そうですか、はい、では麦ちゃんの性格、まあ、機敏できっと活発なのかなとは思うんですが、
5: そうですね、とっても活発な女の子なんですけれども、うん、前はねスーパーボール投げがすごいハマってて追いかけまくってたんですけど、最近はもうね年も取ったので、うん、割と寝てることが多いですかね。でツンデレ猫さんですからね、猫さんの定番なんでいつも私が帰ってくるとお腹をこうさすってほしくて、それがルーティンになってまして、でそれが中途半端だと、はい、いつまでも追いかけてきてお腹さすれ、お腹さすれってにゃにゃにゃにゃ
6: 満足するまでさすらない
5: んだ。そうなんですよ、だから何にもできないんですよ。帰ってきたら手も洗いたいし化粧も落としたいしと思うんですけど
6: まずは
5: そう、まずは猫様麦様にお付き合いしてから
6: 何時に帰ってこようが、
5: そうなんです、だからそのまま疲れて寝ちゃってソファーで ねうざたねみたいな、
6: 撫でたまま
5: そう撫でたままうたた寝してるともういなくなってて、もういない、
6: 満足して
5: る。ところが夜中の間って1時半から2時ぐらいに寝るんですけども、うんうんうん、その時間になるとほら寝る時間だよって言って必ず来てニャニャやって、
6: ちゃんとベッドに行くよって、
5: そうでベッドに行って一緒に寝るのかなと思いきや自分はまた自分の寝場所に戻っている。
6: 部屋も違いますよね。
5: そう寝かしつけてもらってます毎日
6: 麦様、
5: はい、
6: そうなんですね、はい、いやちょっと心配してるんですね。じゃあそこは
5: そうなんです、
6: 風邪ひくよ、
5: そうなんです、
6: ベッドに行くよっていう、
5: はい、
6: 寝かしつけ、
5: 付き合いも長いとねいろいろ生活パターンも分かってきてるみたいで、うん、明日に響くから
6: なるほど、
5: はい、
6: そうかそうか。麦ちゃんはこれまで病気とか怪我とかしたことありますか？
5: はですね、ちょっと血尿が出がちなので、うん、食事を気をつけてるんですけれども、うん、そこだけですかね、怪我もしないし、
6: うん、そうなんです、
5: 風邪もひかないし、
6: でも本当に病院にお世話になるっていうことが、
5: あなんでその血尿ではだいたい2年に1回ぐらいは、
6: う
5: ん、
6: 結構スパン長いですね
5: そうですね、お世話になって注射してすぐ治るっていう、う
6: ん、そう、もう強いんですね麦ちゃん。
5: そうですね、ありがたいですね、う
6: ん、本当に20歳の猫ちゃんと暮らしているって聞いた時に、お会いする前も、うん、まあ、よぼよぼって言ったらおかしいですけど、うん、まあ、ゆっくりゆっくりの猫ちゃんなのかなと思いきや、うん、パピョンパピョンっていう。
5: そうでもこれやっぱりね、うん、食べ物注意すること一番ですよね、うん、人間と同じものをあげてしまうと、うん、もう本当腎臓に負担きちゃうんで、うんうんうん、
6: じゃあもうその辺を本当に気をつけてるからこその、
5: そうですね、他のも食べないですから、
6: あ、うん、結構こだわりも強いみたいですね。
5: そうですね、唯一食べるのはパンぐらいかな、麦なんで
6: 主原料チュールも味が、
5: そうチュールはマグロ味オンリーで
6: 他のは食べない、
5: 食べない、
6: 食べさせちゃいけないわけじゃないんですよね。
5: じゃなくて他のやつはプンって食べないので
6: 好みの問題。
5: そうなんです。でも猫飼ってるオタクってみんなずっと同じものあげてると飽きるから、で次のやつ何にして、あこれも食べないこれも食べないってね、うんうん、いろいろあるんじゃないかな。
6: そこら辺ちょっと大変、唯一大変なところ。
5: そうだから味試しセットみたいなのがあったらすごくいいのになって。
6: そうかそうか、いろいろ試せるし、
5: そうそうそう、
6: で日替わりにできるし、
5: そうそうそう、そういうのね作ってほしいですね。
6: あー、うん、なるほど、考えましょうそっかそっか、それでは、麦ちゃんのここが可愛いのってどんなところか教えてください。
5: そう、あ、やっぱ甘えん坊してくるとこ可愛いですよね。この胸の上に乗っかってきて、でそれでゴロゴロゴロって言ってると、もう本当至福の時、うん、癒し。
6: そうなんですね、はい、確かに幸せだな、
5: はい、
6: それでは最後に、うん、泉さんにとって麦ちゃんってどんな存在ですか？
5: まあ、もう今も言ったんですけど癒しですよね。 あんまりその手もかけないし、とってもいい子ちゃんなので、うん、優等生だし、まあ本当家族ですね。私子供いませんので、うん、もう麦がもう子供みたいな感じで、
6: うん、もうそうかそうか、はい、人間だったらね、もう二十歳でこう育っていく

0: ところですけど、麦ちゃんずーっと泉ちゃんと。
1: そうですね。まあ本当この先どのくらい一緒にいれるかわかんないですけど、うん、なるべく穏やかな生活がこのまま続けばいいなって思ってます。
0: そうですね、本当に元気に一日でも長く、ね、過ごしてほしいですね。
1: はい、
0: はい、今日は平の猫ちゃん麦ちゃんをご紹介しました。泉さん、はい、ありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
2: ここにもいるよ、かわいい子。前半の聞いてうちのかわいい子いかがでしたか？最後ね、麦ちゃんの声も入ってましたよ。続いては新しい家族を待つ猫ちゃんのご紹介です。今日ご紹介するのは、いわき市保健所で里親募集している茶トラの猫、花江ちゃんです。令和3年6月1日生まれ、もうすぐ5歳になります。とても人慣れしており、穏やかで落ち着いた性格の猫ちゃんです。鍵しっぽをしています。FIV 猫免疫不全ウイルス、 FELV 猫白血病ウイルスともに陰性です。花江ちゃんに優しい里親さんが見つかりますように。花江ちゃんはいわき市保健所で里親さんを探しています。詳しくはいわき市保健所のホームページを確認するか、電話 0246-27-8592 までお問い合わせください。いわき市保健所では他にも新しい家族を待っている子がたくさんいます。ぜひ一度ホームページをご覧になってみてください。このコーナーではいわき市保健所非営利動物愛護団体、いわき犬猫を捨てない会、動物愛護団体リスタの里親募集の犬猫の情報をお送りしています。譲渡に関しては各団体によって条件などが異なります。ご注意ください。ここにもいるよ、かわいい子。今日はいわき市保健所で里親募集している茶トラの猫、花江ちゃんをご紹介しました。続いていわき市保健所より迷子犬捕獲情報です。現在保健所では6頭の犬を保護しています。去年6月30日、小名浜大原で捕獲された雑種の男の子。大型犬と見られ、体の色は茶色、毛が長めです。2月11日、小川町下小川で捕獲された雑種の男の子。中型犬で体の色は茶色。お顔は黒い部分もあり、マズルや足先は白いです。3月11日、旅人町旅人で捕獲された雑種の男の子。体の色は全体的に白色で、黒いブチ模様と頭から耳は8割猫のような模様です。茶色い部分もあります。4月22日石塚町で捕獲された雑種の女の子。体の色は全体的に白に薄茶色で、青い布製の首輪がついています。4月22日内郷三間屋町で捕獲されたミニチュアピンシャーの女の子。体の色は黒で茶色い部分があります。チェック柄の赤い布製の首輪をつけています。5月13日三間町中見坂で捕獲された雑種の女の子。白い体でうっすらと茶色い部分もあります。赤い革製の首輪をしています。ご家族のお迎えを待っています。お心当たりのある方は保健所生活衛生課動物愛護係 0246-27-8592 まで連絡してください。受付日時は祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。以上、迷子犬情報でした。ハピネスアニマル、いかがでしたか？聞いてうちのかわいい子では、リスナーの皆様からの応募も受け付けています。ぜひあなたのかわいい家族をラジオで自慢してください。応募はメッセージフォームからお願いします。今日放送したかわいい子たちの写真は FM いわきの SNS に掲載しています。ぜひそちらもご覧ください。以上、ハピネスアニマル。このコーナーは犬、猫、人の笑顔のために、中央大犬と猫の病院とワンちゃんのためのワンダーランド、平のプライベートドッグラン、ワイルドワンズクラブの提供でお送りしました。お けするのは木村カエラ、ハニービー、三

0: Freeway FM Iwaki。
1: 時刻は8時46分です。我が町発信隊お天気レポーター。このコーナーは快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りします。このコーナーはいわき市内各地にお住まいの市民レポーター、我が町発信隊の皆さんにご出演いただき、各地の空模様などをお伝えいただくコーナーです。今日は渡辺町のお天気レポーター、ファーマーズ沢より中村明弘さんとお電話がつながっています。中村さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今現在平のスタジオから見える上空、一面雲に覆われていて、なんとなくうっすら青空が見えるところもあるんですが、でもお日様はね、出たり引っ込んだりさっきからしてるんです。今現在はキラキラしていますか。お日様出ているようなんですが、渡辺町空いかがですか。
2: こちら、朝はちょっと曇ってたんですけど、うん、今はなんか薄雲になってだいぶ青空広がってきましたね。
1: あ、そうですか、
2: はい、
1: じゃあもう晴れですかね。
2: そうですね、パッと見晴れているような感じです、うんう
1: ん、ずっとお日様は出てますか。
2: そうですね、今、うん、ちょっと前までは曇っている感じ、どんよりした感じだったんですけど、うんうんうんうん、今はもう結構日差しも全体に出てます、
1: ね、あ、そうですか。風はどうでしょう、
2: はい。風はそよそよぐらいですね、
1: うんうん、じゃあ気持ちよさそうですね。
2: はい、そうですね、
1: うん、暑くもなく

0: はい、体感としてはじゃあちょうどいいぐらいですかね。
1: そうですね、今あんなところはちょうどいい感じ、
0: うんうん、最近はどうですか、渡辺町の方では何か季節を感じるようなことありました？
1: そうですね、もう渡辺町だと田んぼが一面田植えが終わって、終わったところなので、
0: はい、
1: 結構もう なんていうんですかね、初夏というか、
0: 夏がちょっと始まるような、
1: はい、そうですね、はい、
0: もう中村さんのところも田植えは終わったんですか？
1: あ、そうですね、うちは結構遅い方なんですけど、うん、ちょうど昨日までに、昨日一昨日で終わって、
0: はい、お疲れ様でした。
1: 今度は終わりました。
0: あ、そうだったんですね、はい、もうじゃあほとんど周りももう終わってるんですよね？
1: そうですね、ほとんどもう9割5分ぐらいは終わってると思います。
0: うんうん、じゃああとはもう育つのを待つばかりですか？
1: そうですね、あとちょっと管理しながら、無事に育てたと思います。
0: ね、またそうなると秋が楽しみですね、もう。
1: そうですね。
0: 夏はいいので、ちょっと秋になってくれないかなって。
1: 本当
0: に。うん、畑の方はどうですか？
1: 畑も今苗を作っているところで、でもう結構育ってきたので、そろそろ順々に畑で定食をしていくところになってます。
0: そうですか。どんなお野菜ですか？やっぱ夏野菜ですよね。そうなると、
1: そうですね、夏野菜が、今年はミニトマトですとか、ナスとか、あとキュウリが通用キュウリって言って、ちょっとイボイボのついてるキュウリですとか、その辺中心に育ってて、あと例年のキクラゲも今育ててるところ。
0: そうなんですね、はい、キクラゲは今どれぐらい、どんな感じですか、調子は？
1: 今ちょうど芽が出てきて何個かちょっとこう大きくなってきたかなぐらいのところで、まだ全然収穫までは半月弱ぐらいかかると思うんですけど。
0: あ、そうなんです、はい、じゃあ赤ちゃんがいっぱい。
1: そうですね、徐々に芽が出てきたところ、
0: うんうん、何年前でしたっけね、私が中村さんのお宅にちょっと取材に行かせていただいた時に、はい、ちょうどキクラゲが赤ちゃんのキクラゲがたくさんあって、
1: あ、そうですね、は
0: い、見せていただいて、可愛いんですよね、赤ちゃん。
1: そうですね、育ち始めのところは芽がポロッとポコって出てきてる感じで可愛らしいですね。
0: ねえ、ポコポコポコっていうのが今じゃいっぱいあるんですね。
1: そうですね、
0: そこからもうちょっと育てていって、
1: はい、
0: 収穫をして、じゃあ大体店頭に並び始めるのいつ頃になりますか？
1: 6月上旬にはもう出せると思うんですけど、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: はい、5月中はちょっとまだかなという感じ。
0: うん、田舎んぼさんとかにまた並ぶんですね。
1: はい、
0: わかりました。ちょっとそのあたり楽しみにしていたいと思います。今日もまた畑作業あるんですもんね、お仕事。
1: あ、はい、そうですね、
0: ハウスの中大丈夫ですか？
1: ハウスの中も締め切っちゃうともう40度超えちゃうので、
0: はい、
1: 適宜換気しながら、
0: ね、やっております。ちょっと今日気温、ね、高くなりそうなので、熱中症には気をつけて頑張ってください。
1: はい、はい、ありがとうございます、
0: はい、中村さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 本日のお天気レポーターは中村明宏さんでした。我が町発信隊お天気レポーター、このコーナーは快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りしました。
2: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
0: 頭の体操 Go クエスチョン。あなたはふるさといわきのことをどのぐらい知っていますか？朝の頭の体操では、いわき地域学会が主催するご当地検定、いわき学検定の問題からご紹介していきます。4択クイズを通して楽しみながらいわきに詳しくなっちゃいましょう。それでは今日の問題です。いわきの言葉で気どころねとは次のうちどれでしょうか？あ、木材の産地。い、木の根っこ。う、うたたね。え、ふてね。いわきの言葉で気どころねとは次のうちどれでしょうか？あ、木材の産地。

表。今日の問題はいわきの言葉で気どころねとは次のうちどれでしょうかという問題でした。木材の産地なのか、木の根っこなのか、うたた根なのか、ふて根なのか。正解はうのうたた根でした。うたた根と紹介しましたが、詳しく状況を説明すると、茶の間など寝室以外の場所で服も着替えずに少しの間寝てしまうこと、暖かくなったからといって布団に入らずうとうとしていると、そんなとこで気どころ寝してっと風邪ひくかんねと怒られます。気をつけてくださいね。頭の体操ゴークエスチョン、情報提供はいわき地域学会でした。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。ナナムジカでミツバチ。

0: 朝はハピネスウィークエンド。
1: 第1週担当の佐野由紀恵です。
2: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
3: こんにちは、はは。第3週は小野かな子が担当します。
4: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
2: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
3: イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
4: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
0: ハピネスウィークエンド。
1: ハピスタにも遊びに来てね。
4: メッセージも
0: 待ってるよ。
5: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
6: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
7: おはようございます。
8: ベイビーおはよう。ドライバーの皆さんには今日も一日安全運転をお願いしたいね。
7: 気をつけてね。
8: 9時です。

時刻は9時です。ニュース762ニュースをお伝えします。高市総理大臣は19日、韓国のアンドンでイ・ジェンミョン大統領と会談しました。首脳の相互往来、シャトル外交の一環で、中東情勢の緊迫を受けたエネルギー安全保障や防衛協力などをめぐって意見交換しました。アメリカ、中国への対応も議題になったとみられます。両首脳の会談は3回目で、高市総理が国際会議を除くシャトル外交で韓国を訪問するのは就任後で初めてです。アンドンはイ氏の出身地にあたり、イ氏が今年1月に来日した際に高市総理の地元の奈良に招かれ、その返礼としてアンドンに招待したもので、韓国側は国賓に準ずる礼遇で厚遇しました。高市総理は会談で、中東情勢をはじめ国際社会は大変困難な時期を迎えている、両国がインド太平洋地域の安定化の要として役割を果たしていくのが極めて重要だと強調しました。中国上海市の警察当局によりますと、19日昼、市の東部にある浦東新区の商業ビルの3階にある飲食店で、果物ナイフを持った59歳の男が人を襲う事件が発生し、3人が病院に搬送されました。男は駆けつけた警察官にその場で拘束されました。現場は日本料理店で、周囲には日系企業のオフィスもある場所です。日本の外務省幹部によりますと、事件の被害者は日本人男性2人と中国人女性1人だということで、命に別状はないとしています。日清オイリオグループは昨日、業務用食用油5商品を7月から一時販売を休止すると明らかにしました。中東情勢の悪化を受け、原油由来のビニールなどの包装用資材の調達見通しが立たなくなったためとしています。対象は油をビニールで包装したタイプの商品で、取引先には代わりに一斗缶タイプの業務用商品を案内しているということです。栃木県上三川町